David Richard med sitt senaste släpp, singen Mint Condition. Den har släppt han igår, torsdag, samma dag som han uppträdde på Way Out West-festivalen i Göteborg. Låten beskriver han i ett pressmeddelande som, citat, en sång som vädrar morgonluft och kanske rent av revansch, slutcitat. Senare i höst så kommer han ju följa upp det här singelsläppet med ett livealbum, Skärvor från Södra Teatern. Det släpps 25 september och består av inspelningar från hans konsertserie på

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Och i förra veckan så kunde vi höra och läsa om en italienare som kan skatta sig lycklig efter att ha råkat slänga en vinstlott värd motsvarande 11 miljoner kronor i soporna och sedan fått tillbaka den. Så vi kan lyssna på det lät här i Vaken när Ekots Marcus Landén berättade om historien.
1: Ja men precis, och då ska vi till södra Italien, för där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lotto, läste av den i en maskin, men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
2: Mm.
3: Vilken mardröm.
1: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att ja, men storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att ja, men det var en vinstlott ändå.
3: Nej. Åh nej.
1: Och ja, men då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, ja, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
3: Nej!
1: Hel.
3: Åh gud!
2: Så att, det är nästan hittelön på den va?
1: Ja, men kanske lite
2: det måste
1: så,
2: man ändå hitta någon lösning på.
1: Ja. Men ja, det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
2: Ja, gud, vilken historia.
0: Ja, några turer av ångest, men ett lyckligt slut i alla fall. Det får man ju lugnt säga. Hörrni, vi har slängt ut den här frågan på vår Facebook-sida. Har du kastat något av misstag? Du får gärna höra av dig och berätta, antingen om du vill gå in och skriva i kommentarsfältet, som så många andra har gjort. Eller så tar du och skriver raka vägen till mig på vakenet@sverigesradio.se. Eller, bäst av allt, ringer in och talar in meddelandet på vår telefonsvarare. 020 99 55 00 är telefonnumret. Har du kastat något av misstag? Tonight.

Queen, Don't Stop Me Now. Har du kastat något av misstag? Hör av dig och berätta om det. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen, telefonnumret till telefonsvararen är 020-99-55-00 och kommentarsfältet på Facebook-sidan finns också till ditt förfogande. Där har Jenny skrivit en stor sopsäck med kläder. Jag hade 4 stycken och slängde fel säck, men jag såg det som en klädrensning. Värst var att mitt bästa fotstöd låg med där. Eva skriver, min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Kjell skriver, gamla kalanka-tidningar slängde jag i en sopsäck. Någon som tömde sopsäcken några dagar senare hittade dem och sålde dem på Blocket. Tjänade 4000 kronor på dem. Attans. Annette, hon har slängt sin pressarfot av misstag. Pressarfoten till symaskinen, så nu kan jag inte använda den längre.

0: Agnes med Wake Up. Anders, han skriver att han har av misstag kastat ett träningsprogram plus gummiband för knät. Vet du vad, Anders? Jag har gjort exakt samma sak. Eller inget träningsprogram var med där, men de här gummibanden för knät när jag precis hade opererat och skulle göra rehabövningar hemma. De gummibanden, de lyckades jag kasta och fick gå och köpa nya. Katrin, hon skriver personliga brev. Jag skulle flytta och la alla de där breven jag fått av vänner i en sopsäck. Den sopsäcken råkade hamna i grovsoprummet. Och när jag kom på det hade någon redan norpat säcken. Det var hemskt. Jag känner med er, Katrin. Hör på det här då. Jenny skriver pengar. Flera hundra kronor. Stressig julafton med fem barn. Alla öppnade paket och duktiga föräldrar plockade undan omslagspapper allt eftersom. Frid och fröjd tills vi började undra vart kuverten med alla slantar tagit vägen ett par dagar senare. Fem barn, fem kuvert, många lappar i varje. Uppeldade i tunnan på gården. Ja, vad ska man säga? Hälsa Jenny.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in, 020 99 55 00 ifall du vill slå en signal in och tala in på telefonsvararen vad du har kastat av misstag. Anna skriver, 1991 så kastade jag alla mina julklappar som jag fått på julen, jag trodde det var en soppåse, rakt ner i sopstugan, rakt ner i sopsugen i Kista. Taram, skriver hon.

0: Miles Smith med låten Stay If You Wanna Dance. Erik Poroli från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om valet.
1: Ja, valet den 13 september så är det ju val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och i Jämtlands län så märker man där i flera kommuner att det är nu fler yngre personer än vanligt som har anmält sig för att jobba som sådana här röstmottagare i valet. Och P4 Jämtland, de har träffat och pratat med 19-åriga Emma.
2: Jag är väldigt politikintresserad och jag tycker sånt är kul. Så då tyckte jag att det kändes som en toppenmöjlighet att kunna testa på.
3: Emma Hofflin är 19 år gammal, förstagångsväljare och bor i Ragunda. Hon ska jobba som röstmottagare både under förtidsröstningen och i vallokalen på valdagen.
2: Och det är väldigt mycket jobb som ligger bakom att man ska kunna rösta. Det är väldigt intressant.
1: Och historiskt sett då, i de här kommunerna så har det varit mest pensionärer som har jobbat med valet. Men P4 Jämtland då, de har gjort en enkät med valsamordnare. Och där har de då kunnat se att i hälften av Jämtlands läns kommuner så kan man säga ett trendbrott där allt fler unga då vill jobba med valet. Och det här är någonting då som glädjer Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det är vi extra glada för att unga vill jobba under valen så att det fylls på med en kompetens av röstmottagare. Det var väldigt positiva nyheter.
0: Och bra trend ju.
1: Jag undrar om den står som man hade tittat på hela landet.
0: Över hela Sverige, ja. Ja, man kan ju hoppas i alla fall.
1: Ska lägga till er också att det är Marcus Frånberg och Pernilla Ant från P4 Jämtland då, som var reportrar i det här inslaget.

Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Thomas skriver: en sprillans ny mobiltelefon som jag höll i samma hand som soppåsen lyckades jag kasta en gång. Som tur var fick jag en ny på försäkringen efter att ha kommit på en idiotisk förklaring och en självrisk på 1500 spänn. Monica, hon skriver att hon har kastat bort ett nytt bankkort, skulle kasta slash klippa det gamla, men det blev fel. Som tur var så hade jag kvar det gamla och det var också några dagar kvar på giltighetstiden, men gisses så stressigt det var där ett tag. Det förstår jag verkligen, Monica. Vakenhetsverigesradio.se ifall du också vill vara med och dela med dig vad du kastat av misstag, eller ring in 020 99 55 00.

Whitney Houston och ja, Whitney Houston bara med låten It's Nothing Right But It's Okay. Och ni håller på att läsa alla kommentarer som kommer in här om saker som ni har kastat av misstag. Det är mycket, mycket dråpliga historier här. Fanny skriver: tre stycken ABBA-autografer försvann i flyttstädet av mitt barndomshem. De lär inte komma fram hur jag än letar. Therese har av misstag råkat kasta sin första lön. Den kom på en avi och jag var väl en 14 år och läste kanske inte allt som stod på den där avin. Mats skriver: inte jag, men min mor. Hon höll på att renovera taket på friggeboden och var hjälpsam med att hjälpa till att måla. Några dagar senare så frågade hon mig om jag hade sett hennes armbandsring i guld. Den var en rätt tung sak tillverkad av gamla ringar från förlovningar och giftermål, hennes egna och hennes mor och far. Ringen var borta och min mor hade ångest. Efter några dagar så fick hon infallet att titta i soptunnan i garaget, och i en av handskarna som hon haft på sig hade ringen följt med. Tack till mig själv att jag inte hade kastat de där soporna som låg i tunnan. Efter det här förvarades det i ett kassaskåp.

Tyla och Sara Larsson, She Did It Again. Susanne skriver: jag har av misstag slängt en massa stålrör till en byggställning. Jag fick hjälp att städa och röja på gården och i alla förråden och ladugårdsbyggnaden när jag nyss hade blivit änka. Min make var en kreativ person med många olika tankar och idéer om vad man skulle göra med allt skrot han samlade på inför framtida projekt. Så jag och grannfrun vill lastade släpvagnarna fulla med järnskrot och körde iväg till återvinningen med det. Nästa år när jag fortsatte att städa in i ladugården så hittade jag ännu mer av det här järnskrotet och frågade då en manlig bekant om han visste vad allt det här var för någonting. Han sa att det är kopplingar som man använder när man bygger en byggnadsställning. Han frågade mig vart alla järnrören fanns någonstans och han började nästan gråta när jag berättade att jag hade slängt allt på återvinningen förra året.

0: Ja, hej. Hans-Erik här. Jag var väl i 10-11-årsåldern, tror jag. Jag skulle gå ut och hade precis stängt igen lägenhetsdörren på vägen ner för första halvtrappan mot sopnedkastet. Och på väg dit så öppnade jag mitt tuggummi av märket Bugg, som förekommer i en schlagertext. Och jag öppnade luckan till sopnedkastet och helt sonika kastade ner tuggummit och stod med pappret kvar i handen. Väldigt snopet. Det var ju bara att göra att, det man kunde göra det var ju att låta pappret gå samma väg. Ja, det var en läxa som man lärde sig och inte gjorde om igen. Hej!
1: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Lizzo.
1: Baby, how you feeling?
0: Lizzo med Good As Hell här i Vakan. Hörrni, nu ska vi ta oss tillbaka till 50-talet i en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag. Så möter vi en man som blev rikskändis under 50-, 60- och 70-talet. Han heter Gustav Håkansson men blev i media kallad stålfarfar, eller rätt och slätt skägget. Han blev känd under en cyklingstävling 1951 som hette Sverigeloppet. Vem som vann den där tävlingen, det har ingen människa en aning om, för det minns man inte. Istället så cyklade stålfarfar, som egentligen då var alldeles för gammal för att delta i den här tävlingen, in i svenskarnas hjärta. Än idag är det många som minns honom och historierna om honom är oändliga. Nu ska vi ta och höra ett kort utdrag ur P4-dokumentären Stålfarfar Nollan som trotsade allt.
2: Skägget leder Sverigeloppet i Örnsköldsvik.
3: De senaste ingångna rapporterna ledde Skägget med 8,5 timme före de 50 tävlande. Hans kondition tycktes vara god och han körde för livet med sin
2: 66-årige Gustav Håkansson anlände i god vigör till Sundsvall 3,5 timmar tidigare än de första av deltagarna i
3: Skägget leder en. Kommer till Ystad på lördag.
4: Genom stad efter stad far han fram med vinden. Och nu börjar han snart märka att folket längs med gatorna faktiskt hurrar för honom. Överallt kan han höra stora som små ropa efter honom för full hals. Stålfarfar.
3: Stålfarfar som nu ligger mellan 7 och 8 timmar för de övriga cyklisterna mottogs av en stor och entusiastisk folkmassa.
4: Men efter flera avverkade mil neråt landet börjar allt fler fråga sig om den här cyklande 65-åringen verkligen kan klara av ansträngningen som Sverigeloppet är. Tävlingsledningen insisterar därför på att Gustav ska stanna till vid nästa stad där en läkare kan kolla hans hälsa. I Söderhamn utförs noggranna undersökningar och han klassas snart som mycket frisk och stark.
2: Läkarna häpnar över stålfarfar. Prima liv rakt igenom. Det cyklande Skägget ligger nu en bra bit före Sverigecyklisterna. Vid stålfarfars färd genom Närke var vägarna överallt kantade med hurrande och applåderande människor.
0: Och hela historien om Gustav Stålfarfar Håkansson hör du här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna eller redan klockan 6 idag, fredag, i appen Sveriges Radio. Du söker på P4 dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Politikernas stora fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat. Det anser de svenska storbankerna i en enkät som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på
4: det. Det säger Andreas Wallström på Swedbank, och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker, och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
5: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
2: Reporter Stina Ollila. I Colombia minskar hoppet om att hitta fler överlevande efter det kraftiga jordskalvet i måndags. Över 270 människor har bekräftats döda och över 3800 är skadade. Men många saknas också fortfarande. I storstaden Cali har räddningsarbetet på flera platser övergått till röjning av rasmassor. Regeringen i Colombia utlovar nu ekonomiskt nödläge. USAs president Donald Trump inför tullar på upp till 100% på import av drönare och drönarkomponenter. Syftet uppges vara att minska USAs beroende av import i en bransch som domineras av Kina, och Vita huset motiverar beslutet att införa tullar på drönare med nationell säkerhet. Det var Ekot.
6: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio vi har hållit på sedan midnatt och kommer att hålla på i 3 timmar till, hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen. Det här är Tucker Wetmore med Sunburn.

Freddie Mercury med Living on My Own. Den 14 augusti 1993, mindre än två år efter att Freddie Mercury dog, så fick han sin första solo första plats med remixen av singeln Living on My Own från 1985. Det här vi hörde var ju originalet, ska tilläggas. Dagens datum, 14 augusti, markerar också dagen då den här låten klättrade högt upp, eller högst upp på listan.

Ja, det är 61 år sedan idag. 14 augusti 1965 inledde Sonny och Cher sin 3 veckor långa svit längst upp på Billboard-listan med I Got You Babe. Ryktet lyder ju att Sonny Bono hämtade inspiration från hur populärt ordet babe hade blivit efter att den här låten släpptes.

Bob Dylan med låten It Ain't Me Babe. Där då Sonny Bono ska hämta ett inspiration till att skriva han och hans och Chers låt I Got You Babe. Det blir Johan Jett and the Blackhearts.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Besättningen på hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit till sjöss i 250 dagar och börjar nu bli desperata. Det kommer rapporter om att det psykiska måendet och moralen har försämrats och familjen och vänner till besättningen vittnar om miserabla förhållanden. Vi ska nu höra Joakim Dahlman, forskningschef på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i P4 Extra. Han har forskat på psykisk ohälsa i sjöfarten. Så hur påfrestande är det då att vara till sjöss så här länge?
1: Ja, det är väldigt påfrestande att vara ute så pass länge, och man ska komma ihåg att de här besättningarna byter man ju inte av så där hemskt ofta heller, utan de är ju ombord under hela den här långa missionen, kan man säga, till skillnad från ett handelsfartyg där man byter besättning. Så ganska snart så börjar man att se lite olika effekter på att den här miljön påverkar dem. Och är man ute så här länge som runt 250 dagar, då ser man ganska tydligt effekter på både prestationsförsämringar och man sover sämre. Och man, ja, det blir kan bli en ganska irriterad stämning ombord. Mm.
2: Men, och att man inte byter besättningen då, det är för att det är ett militärt fartyg. Där sitter liksom besättningen och fartyget ihop.
1: Ja, det stämmer, det gör man. Och det är ju så, precis som ni sa förut, att det här är ju 5000 personer som är på en sån här båt.
2: Det är mycket folk, ja.
1: Det är väldigt mycket folk, så det är ju som ett litet samhälle och var och en har sin uppgift där, så att det är inte så enkelt att bara byta ut människor så. Men man vet om det här när man signar upp för marinen där, då vet man att man kan vara ute i långa perioder. Men sen så är det ganska vanligt att den här perioderna skjuts framåt hela tiden också, så att man kanske inte riktigt vet när man ska få gå i land. Och det i sig är ganska besvärligt för dem.
2: Skulle du säga att man behöver vara en särskild personlighet för att passa för den här typen av uppdrag?
1: Ja, kanske behöver man vara en speciell sorts människa. Men man kanske också blir en speciell sorts människa när man är ute så här länge. Det har vi ju sett ganska länge på folk som är under långa perioder i isolering. Så det kan jag tänka mig att det påverkar en till viss del. Man får vara van vid att leva under de här förhållandena med mycket ovisshet. Vara avskuren från kommunikation med omvärlden och sådär. Och framförallt att leva så pass nära personer som inte är ens familj utan som är ens kollegor under så här lång tid. Bara det är ganska påfrestande.
2: Mm. Och så just bara tanken på allt som händer hemma. Det måste ju födas barn och människor avlida. Och alltså, livet fortsätter ju där hemma, och det måste ju också sätta sig på tankebanorna.
1: Ja, det gör det absolut. Och det ska man ju komma ihåg att för många familjer så... Om vi pratar om amerikanska marinen så är det ju vanligt att det är både män och kvinnor som tjänstgör då, så att den respektive är ju hemma då kanske med barn och livet fortsätter, och sen när man väl kommer hem från sin långa seglats då förväntas man ju delta i det ordinarie familjelivet och de rutiner som finns där, så det är ett väldigt speciellt liv det här.
2: Mm. Och det där känns ju som stora avgörande saker för varje människa. Men du har ju forskat på det här som jag nämnde inledningsvis. Du bodde i USA och du har jobbat för amerikanska marinen och följde då ett amerikanskt hangarfartyg. Och då blev det väldigt tydligt att även de minsta saker kan orsaka kaosstämning ombord. Kan du inte ge något exempel?
1: Ja, vi var med och seglade då över Stilla havet med ett hangarfartyg, och ett väldigt tydligt exempel på någonstans mitt i den här seglatsen så tog äggen slut ombord. Och då tänker man att det ska inte vara hela världen om en sån liten detalj faller bort. Men det fick väldigt stora effekter, och vi var ju ombord och mätte lite olika saker då på besättningen då för forskningsändamål. Så där. Men vi märkte ju ganska tydligt att irritationsnivån ombord, den höjdes ganska ordentligt. Det krävdes inte jättemycket för att det skulle bli dålig stämning och folk var irriterade och allting sånt där. Och då ska man ändå komma ihåg att man fyller ju på de här fartygen väldigt regelbundet med alla förbrukningsvaror och post och allt sånt där som kommer då. Men när äggen var slut, då var det i princip myteristämning ombord. Så att då fick man inte det man var van vid, och rutinerna var väldigt viktiga ombord. Då. Så att det här är ett exempel på hur lite som krävs egentligen.
2: Några ägg. Men, ja. När du själv var ombord, så du var ju inte där och jobbade med samma saker som de andra. Men kände du själv att du blev påverkad på något sätt?
1: Ja, men det gör man. Man faller in i den här stämningen oavsett vilket syfte du är där. Så gör man absolut det. Alltså, det här är ju en miljö som saknar motstycke, kan man säga. Och det är precis som jag sa innan. Det här är ett samhälle, ett litet samhälle, fast vi är mitt ute på havet. Och alla lever under en väldigt begränsad yta, snudd på, liksom nästan på varandra i mångt och mycket. Och det är verksamhet 24-7 hela tiden. Så att det är inte så att det här fartyget sover eller vilar någon gång under dygnet, utan det är hela tiden folk som jobbar och folk som springer och folk som ska sova och allt sånt där. Så att det är en väldigt speciell miljö, så att man faller in i det ganska snabbt, skulle jag säga, även som forskare ombord.
2: Men du beskriver det ju som ett litet samhälle. Jag tänker det måste ju ändå finnas hjälp och stöd att få för de som befinner sig ombord. Jag tänker läkare, psykologer, men det kanske inte räcker till när det blir de här omständigheterna.
1: Alltså man förlitar sig ganska mycket på den kollegiala samvaron som finns så där. Det ser vi ju när vi tittar på besättningarna, så att man söker sig ofta till sina kollegor och till sina vänner när det är någonting. Så, men behöver man medicinsk hjälp, då finns det ju i princip ett modernt sjukhus ombord. Så att där har du ju med allt ifrån, du kan utföra allt ifrån rätt så avancerad kirurgi till vanlig, vad ska man säga, vårdcentralsmottagning så där. Men sen finns det ju även då präst ombord. Och psykologer vet jag inte riktigt om det finns alltid, men själavård kan man ju få i alla fall. Så att det mesta som finns i ett samhälle finns ju ombord där också.
2: Men alltså, det bara ploppar upp frågor hela tiden här. Men alltså, helt fascinerande ändå att liksom vara som en bubbla ute på världshavet. Men alltså, hur mycket träning får den här besättningen inför att vara ute på havet under de här omständigheterna? Kan man träna på det, och hur ser det ut i så fall?
1: Alltså någon träning förekommer inte egentligen så. Man får ju information om vad det är man skriver på förstås. Det vet man ju, men nej, egentligen inte, ska jag inte säga. Utan det här är ganska mycket upp till att anpassa sig. Man kliver ombord med en uppgift, man vet vad man ska göra, och sen så råkar det vara ombord på ett fartyg som befinner sig till sjöss under så här lång tid. Så att... Men man ska ju komma ihåg att det här passar ju inte alla heller, så att det är väldigt många som kanske gör några stycken sådana här missioner och sen så går de i land. Så att det, som sagt, det är ju en väldigt speciell miljö, och man får anpassa sig väldigt mycket till de förutsättningarna som finns ombord.

Alexander Stan med Mr. Saxo Beat här i Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag och vi ska ta och packa ihop veckans artist Robin. Vi har tre stycken låtar att välja på. Det är ju ni som packar ihop veckans artist, eller det är ni som väljer vilken låt som ska packa ihop veckans artist. En omröstning som vi brukar ha på vår Instagram. Den här gången la vi den på Facebook-sidan ifall du har saknat den. Men det finns ju fortfarande lite tid att surfa in och lägga din röst. De tre låtarna som du har att välja på är Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Gå in och lägg din röst på Vaken med Peter och P4s Facebook-sida. Vilken av låtarna ska avsluta Robin som veckans artist?

Fredag gästas av författaren Karin Hjulström. Hon är aktuell med första delen i en ny mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel. Och nu väljer de varje dag ut Gävle soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.

Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Ja hörni, ni fick uppgiften att välja ut vilken låt som skulle avsluta Robin som veckans artist. Och med en ganska så stor majoritet så blev det låten Talk to me. Från nya skivan Sexistential som släpptes ja, i år, januari i år när det var bestämt. Ja, det låter så här.

0: Ja, veckans artist Robin. För sista gången som veckans artist är vaken med Talk to Me.
1: Blev inte den jag röstade på?
0: Nej, det blev
1: eller jag
0: inte
1: röstade
0: det.
1: Faktiskt aldrig. Jag hoppades ju bara på Be Mine.
0: Mm. Tyvärr blev det inte det. Jag vill bara säga det. Det var som att jag försökte säga någonting där innan men orkade inte riktigt prata klart. Mm. Varför jag drog upp en Wikipedia-sida och skulle simultant försöka läsa från den som jag pratade. Det är inte min starka sida att göra det. Men nu läste jag då här lite under låten att hon skrev den här under pandemin. Alltså texten till låten. För att det inte fanns något att prata med fysiskt.
1: Okej, ja, nu kommer de låtarna. De har väl redan kommit ett tag. Jag vill ha lokaltidningar.
0: Ja.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.

0: with your swim top still wear.
1: Zach Bryan med låten Plastic Cigarette.
2: Det har kommit in ett gäng tidningar här. Vi har Norrbottens Kuriren. De skriver om en ny roll för Luleå Hockeys nyblivna tvåbarnspappa. Vet du vem det är?
1: Nej.
2: Nej, det är en bild. Men säg inte mig så mycket. Mm. Och Leijonborg oväntad riksdagskandidat. De skriver också kraftigt berusad man körde med autopilot. Så har vi, vilken var det här då? Östgötakorrespondenten. LHC värvar finländsk forward från AHL. Blir du nervös?
1: Nej.
2: Nej. När drar du igång nu?
1: Idag drog du igång försäsongen.
2: Jaha.
1: Jag kollade på Frölunda mot HV71.
2: Okej. Okay.
1: Eller kollade vad väl ta i. Det stod på i bakgrunden.
2: Mm.
1: Men så nu har de där matcherna börjat. Men det är väl 13 september tror jag. Nej, vänta. Då är det väl valet.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är då
2: det är viktiga datum du blandar ihop.
1: Låt mig kolla här nu då. Jag tror att det började någonstans i september här som det är första matchen. Ja, men är det 26 kanske?
2: Det kanske det. Ja, jag hade inte tänkt att vi skulle fastna vid detta, men...
1: 19.
2: 19 september.
1: Ja.
2: Och sen ska du se Luleås premiär, va?
1: Luleå-Rögle.
2: Mm. Kul, vilken stor match till att börja med.
1: Jag är också lite sugen på att kolla på Björklövens matcher.
2: Ja just det, nu är de med.
1: Ja, det är kul.
2: Kul, det blir derby också. De skriver också om Stefan som är tillbaka i Motala efter 14 månader ombord på sin 39-fotsbåt Texas White Lady. Vilket namn. Båtar har så konstiga namn.
1: Det är de och hästar.
2: Ja, min heter ju Rugguglan men kallas för Ruggis. Det är inte vi som har döpt den utan den hette ju det när vi köpte den.
1: Får man inte döpa om en båt? Betyder det otur?
2: Det betyder otur. Så man ska inte göra det. Norrköpings tidningar, färgglada märken, piffar upp på campus. Och så har vi Westerweeks tidningen Gamlebybon räddade 18 igelkottsungar.

0: Escobar och Heather Noah med Someone New.
1: Det är den 14 augusti idag. Jag tycker vi kan höra vem som sommarpratar i P1.
2: Jag heter Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
0: Kul!
1: Ja, vår gamla kollega.
0: Vaken Sofia.
1: Tror du hon kommer nämna vaken?
0: Det tror jag verkligen inte.
1: Nej, men jag kommer lyssna och leta efter ordet vaken. Oavsett i vilket sammanhang hon säger vaken.
0: Ja.
1: Då kommer jag tänka att det handlar om oss.
0: Ja, men vad kul. När dyker det där upp? Det är klockan 6 va? Eller 7 eller något
1: ja,
0: sånt där.
1: Det är väl 7. Jag brukar säga 6, men så tror jag faktiskt att det är 7 i appen Sveriges Radio. Och sen 13 då, om man vill lyssna linjärt i P1.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgift på grund av en konflikt med den tidigare försvarschefen. Men protesterna handlar om mer än bara en sparkad försvarsminister, rapporterar vår korrespondent.
3: Så har det låtit i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenskyj har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelenskyj på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönar och robotattacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Sverige nu. Politikernas stora fokus inför valet på hushållens plånböcker är omotiverat enligt en enkät som Ekot gjort med de svenska storbankerna. Eftersom hushållens återhämtning kommit en bra bit på väg är ytterligare stimulanser mindre angelägna just nu enligt bankekonomerna. I Halmstad skadades en cyklist allvarligt i natt efter att ha kolliderat med en personbil, det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen var cyklisten medvetslös efter olyckan. Polisen utreder nu händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är fredag, det är den 14 augusti. Och idag så får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland så varvas moln med solstunder. Och i Dalarna och södra Norrland blir det halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 24 och 29 grader från Götaland och östra Svealand. Och i norr där blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dancer Turia med Madonna i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du minns för några år sedan när jag höll på att flytta och vi rensade för fullt. Jag och min tjej skulle flytta ihop. Två hem skulle bli ett och då behöver man ju göra sig av med en hel del grejer. Och jag var på återvinningsstationen och försökte där lämna in massa grejer till återbruk. Och de ville ha mycket, men så var det en ljusstake som jag fick i konfirmationspresent i någon slags stål. Någon stålkonstruktion. Såg ut som en fågelskrämma ungefär, men jag tror att det ska föreställa en ängel. Den hade min tjej då förvägrat mig att ha framme i vårt nya hem. Så jag försökte lämna bort den till återbruk. De ville absolut inte ha den av någon anledning. Så att jag fick slänga den i metallåtervinningen. Och sen på vägen därifrån så började jag storgråta och kände, vad har jag gjort? Jag vill absolut inte slänga min konfirmationsljusstake. Den här betyder ju någonting för mig. Och jag hörde också av mig till min familj i hopp om att få något slags stöd. Att de skulle säga, ja men det gör väl inget att du slängde den där gamla ljusstaken. Utan alla svarade bara i vår sms-grupp direkt att nej men vad har du gjort? Försök få tillbaka den, du kan inte slänga den presenten. Men jag kunde inte gå tillbaka till återvinningsstationen, de hann stänga. Så att då åkte jag istället dit tidigt morgonen efter på väg hem från jobbet innan de hade öppnat. Så stod jag där vid grinden, såg någon som körde runt i en truck. Och bönade och bad om att bli insläppt för att leta efter min ljusstake. Jag blev insläppt, jag hittade metallcontainern och det låg min ljusstake. Så jag fick ta hem den igen och nu ligger den ju i en låda nere i förrådet. Men ändå, jag fick tillbaks ljusstaken som jag hade slängt av. Jag vet inte om man kan säga att jag slängde den av misstag. Jag slängde den ju ändå aktivt, men jag menar det var ju ett misstag. Att jag kastade bort den. Och nu vill jag höra vad du har kastat av misstag. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier. Smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00. Vad har du kastat av misstag?

All Night Long med Lionel Richie. Och på frågan, vad har du kastat av misstag? Så svarar Raimo, ett par nästan nya jeans. Jag hade en soppåse i ena handen och en påse med jeansen i den andra. Jag kastade jeansen. Mr. Senilo slår till. Så skriver Jin, jag har nog lyckats slänga mindre portmonnär genom åren. Sådan som man hade några mynt och på sin höjd en skrynklig hundralapp i. Däremot har jag hittat ett svenskt pass i en soptunna för ett par år sedan. Och så skriver Jan, när vi flyttade 2016 så råkade jag slänga en stor säck med saker som inte skulle slängas. Men min fru råkade ställa den ihop med att slänga saker. Ingen av oss har sedan saknat någon av dessa grejer. Jag vet inte ens vad det var för något.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Stephanie skriver, är 98% säker på att jag i samband med att jag och mina föräldrar flyttade till Vaxholm av misstag råkade slänga en väldigt speciell dagbok. Tack och lov har jag starka minnen av den, men det är trist att inte kunna läsa det man har skrivit. Känns som att man blivit av med en del av sitt liv.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Nu är Johanna Cedergren här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det i trafiken?
1: Ja, hur är det egentligen? Nej, men det är lite sådär skulle jag ändå säga. Det är en del olyckor på E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet om man åker mot Oslohållet då. Där är vägen faktiskt avstängd just nu. Det är en bil som har kört in i räcket och man väntar på bärgning där innan man kan öppna upp igen. Så lite oklart med prognos där, men stopp är det i alla fall. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vidavätten och trafikplats Ödeshög då, i norrgående riktning. Där har det också skett en singelolycka. Ingen indikation än så länge på om det är stopp eller inte. Jag tror inte det, men ja, vi får se vad det där tar vägen helt enkelt innan det är helt färdigt. Det är de saker jag har att berätta om just nu. Vill man tipsa om någonting annat som gäller trafiken, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Since I Left You med The Avalanches i Vaken med Petri och P4. Och nu är jag med Erik Porali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ebola ska det handla om.
1: Ja, ebola då mer specifikt i Kongo Kinshasa, det här utbrottet där som fortfarande pågår. Det har spridit sig till den sjätte provins i landet och enligt Världshälsoorganisationen WHO så kan det här utbrottet nu bli värre än utbrottet som man hade i Västafrika mellan 2014 och 2016 då över 11 000 människor dog. För det här utbrottet då i Kongo Kinshasa, det sprids fortare än något annat ebola-utbrott. Det här sa i alla fall WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus tidigare under den här veckan efter att han då själv besökt Kongo-Kinshasa, där utbrottet är fortfarande inte under kontroll. Vi ska höra Magnus Gislén, han är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, och så här sa han i Studio 1 kväll igår.
2: Nej, men det här är ett mycket allvarligt utbrott, och precis som vi hörde så är det ju så att det växer väldigt snabbt. Det är det näst största utbrottet hittills i historien, och som sagt så växer det väldigt snabbt och man har absolut ingen kontroll på det. Någonstans mellan 2/3 av nya fall ligger så att säga utanför den kontaktspårning man har, alltså det nya smittkedjor som man inte har upptäckt, och det betyder alltså att man ligger efter helt enkelt, och det är ett allvarligt läge, och det här kommer att fortsätta att växa under flera månader till.
1: Mm, och jag vet också att WHO de hoppas kunna vända spridningen av ebola i Kongo Kinshasa inom 3 månader. Men det är ett stort problem för WHO att de flesta dödsfallen de upptäcks fortfarande utanför de här behandlingscentrumen som man har där. Och också då med helt okända smittkedjor, så blir det väldigt svårt att med de förutsättningarna att få kontroll på själva spridningen. Och det är väldigt viktigt att man hittar de här fallen tidigt, inte bara för att det då minskar smittspridningen utan för att också minska dödligheten, det säger Magnus Gislén.
2: Sen ska man också komma ihåg, dödligheten är ju någonstans i just den här varianten knappt 50% som man räknar med, mellan 40% och 50%, vilket är mindre än med Zaire-varianten, men med tidig sjukvård, alltså tidig upptäckt och behandling via med sjukvård med vätska och elektrolytbehandling, så kan man påverka dödligheten och få den att sjunka betydligt. Så att det är viktigt att hitta fallen tidigt.
1: Och Magnus Gislén alltså, där överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han intervjuades i Studio 1 kväll igår alltså.
0: Och Erik Porali hör vi igen klockan 5.

Choose in Texas med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vad du har kastat av misstag. Ingrid skriver: kastade nycklarna tillsammans med soporna i sopnedkastet klockan 06.30. Utelåst, hade varken nycklar till cykeln eller lägenheten. Skulle börja jobba 07.00. Detta var 1978. Ingen mobil och fastighetsskötaren började inte förrän 07.30 och hade ett ganska stort område. Så det var bara att springa runt och leta efter honom, och som tur var såg jag honom ganska snart. Så vi fick leta i sopnedkastet och tömma hela säcken, för naturligtvis så låg nycklarna i botten. Åh, vad irriterande Ingrid, vad sur du måste blivit på dig själv när du insåg att nej, jag har slängt nycklarna. Man blir ju så trött när man gör en sån sak. Men vad har du kastat av misstag? Hör av dig.

Pump Up The Jam med Technotronic. Leif skriver: jag slängde min DBS Tomahawk-cykel från min barndom på tippen för några år sedan. Dagen efter såg jag i en tidning att en norsk var villig att betala 8000 för en sån. Jag åkte tillbaka till tippen dagen efter, men då hade en traktor pressat ner den till mos i den containern jag hade slängt den i. Det sved och min son sa bara: idiot.

0: Shine med Take That i Vaken. Eva skriver, min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Och så skriver Elinor att hon råkade kasta en gympapåse med ena barnets idrottskläder och nya skor i. Jag kan tänka mig att det är lätt att råka slänga en sån där gammal påse. Lena har råkat slänga 2 rivskivor till en matberedare och en påse med tältpinnar. Blev ingen Janssons frestelse till middag, heller ingen övernattning på fjället. Utan det blev att vända tillbaka hem, vet faktiskt inte riktigt hur det där gått till. Var prylarna hamnat eller om rivskivorna ens låg tillsammans med pinnarna. Men borta var de. Usch, vad det är frustrerande tycker jag. När man tappar bort någonting och inte vet var. Ibland kan jag känna, jag struntar i om jag får tillbaka den här grejen. Bara jag får veta vart den tog vägen. För att man försöker spåra där, var jag haft det och så. Nej, det är så otroligt frustrerande. Tack för att ni delat med er av saker ni kastat av misstag. Vi ska prata om något helt annat nu, nämligen film. För Björn Jansson har sett 2 filmer som har biopremiär idag. Och det är 2 filmer med blod och nostalgiska tillbakablickar. Och vi börjar med The End of Oak Street som vänder tillbaka till år 1982. Och det är som sagt Björn Jansson som recenserar.
1: Ja, det är mycket nu, mycket 80-tals nostalgi på bio- och streamingtjänster. Och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
2: Now the hell is that even possible?
1: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
3: Get out of there, run!
1: De 2 är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
2: God's not gonna let us die here.
4: Rick, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?
1: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med 2 välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en 2, godkänt, med en popcornskink i knät.
2: We can't leave.
1: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ja, en titel som nog lockar en del. Och den möttes av en jublande och lite nördig publik vid världspremiären i Cannes i våras. Filmen handlar om en ung regissör som vill gräva djupare i sin favoritserie, den blodiga kultserien Camp Miasma. Och hon söker upp stjärnan från då som bor i skogen i ett av husen från serien. Och det blir förstås ett blodigt möte med sex och mysterier. Gillian Anderson spelar den gamla, mytiska skådespelaren från filmserien. Och bara det är sevärt. Teenage Sex and Death at Camp Miasma är tillbakablickande retroskräck med vindlande handling och många referenser. Och jag ger en stark 3 i betyg till filmen.
0: Ja, en stark 3 och den första då, The End of Oak Street, fick en 2. Lät som en ganska svag 2 faktiskt där från Björn Jansson.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware. Då är klockan 5:10. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag har fått ett mejl här från Mariana som skriver: hej, min chef Carolina fyller 48 år på måndag den 17 augusti, precis när min semester börjar. Jag vet att hon borde vara vaken tidigt och vill passa på att gratulera henne och önska henne en toppen dag med nära och kära. Vi kommer att fira henne nu på fredag redan den 14 augusti, så det blir fint att hon får sin vakenhälsning redan då. Att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst, och hon är våran konstnär på jobbet. Vad fint skrivet, Mariana, och också lite djärvt att be mig ringa chefen. Jag hoppas verkligen att det faller väl ut nu. Jag känner mig lite nervös. Men hon ska vara en konstnär, Carolina. Så förhoppningsvis blir hon inte arg att jag ringer så här dags.
1: Hallå?
0: Ja, hej Carolina. Jag heter Frida och ringer från radion, från programmet Vaken med Petri och P4. Du, jag har fått ett... Du är i sändning, ska jag säga. Jag har ett moment där jag ringer och grattar. Och din kollega Mariana hörde av sig och vill att jag ska säga grattis i förskott, för du fyller ju år på måndag.
1: Tack så mycket.
0: Hon skrev väldigt fint om dig här. Hon skrev: att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst. Och hon är våran konstnär på jobbet.
1: Ja, vad fint. Ja. Det var jättefint. Tack så mycket.
0: Visst var det det. Du, hur är du en så bra chef, Carolina?
1: Vad sa du?
0: Hur gör man för att vara en så bra chef?
1: Ja, det är väl som hon säger. Vara konstnär, det är väl ingenting man kan... Vad ska man säga? Veta hur man är, utan det är bara känslan. Man måste bara känna av läget. Mm. Jag är helt nyvaken.
0: Jag förstår det. Mariana skrev att hon borde vara vaken tidigt, men det är alltid lite nervöst att ringa vid den här tiden.
1: Ja, precis.
0: Du ska få sova vidare, Carolina. Men stort grattis i förskott, och så får du ha en fin dag.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det gick ju vägen.

0: Det flör med Tove Lo och Stromae. Du hör den här i Vakan.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså, varför hatar du semester med barn?
4: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Carmen!
4: Ja!
6: Så surt.

0: Åt samma håll hörde vi där med Lars Winnerbäck och Hovet. Det är Vaken du lyssnar på. Vi håller på här i ytterligare en timme, men nu är klockan 5 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen där den 10 augusti. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Det meddelar biståndsminister Benjamin Dosa och utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Minst 270 människor har hittills bekräftats döda i jordbävningen. Storbankerna tycker att politikerna har ett omotiverat stort fokus på hushållens ekonomi inför valet. Det visar en enkät som Ekot gjort. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
4: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
5: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
6: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ollila. I Ukraina så väntas nya protester idag mot att försvarsminister Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut svarade ukrainarna att de litar mer på Fedorov som hamnade på en andra plats än Zelenskyj som hamnade på en fjärde.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det var Ekot där med Erik Porrali. Och idag så är det fredag. Götaland får sol varvat med höga molnslöjor i stora delar av Svealand, och på Gotland så varvas moln med stunder av sol. Och i Dalarna och södra Norrland blir det halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 24 och 29 grader. I norr blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Say You'll Be There med Spice Girls i Vakan. Johanna Cedergren är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, precis. E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet, så man åker mot Oslo då. Där är vägen fortsatt avstängd. Det pågår bärgning där efter en tidigare singelolycka, en bil som kört in i räcket. Om det inte tillstöter några problem där så borde bärgningen vara klar ganska så snart ändå. Jag tror inte att det där blir särskilt långvarigt. Men just nu alltså avstängt mot Oslo där. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vida Vättern och Ödeshög då, de trafikplatserna i norrgående riktning. En olycka där också som drar på sig lite köer faktiskt, går nog lite extra trögt förbi där just nu. Vill du tipsa om någonting annat som rör trafiken, då är numret 020 999 444.

Vaka med Susanne Vega här i Vaken. Och nu så har en jury utsetts i rättegången om mordet på rapparen Tupac Shakur. Och det är en jury bestående av 6 män och 10 kvinnor. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas för 30 år sedan. Den 7 september 1996 färdades han i en bil tillsammans med skivbolagsbossen Suge Knight. Och sköts ihjäl vid en korsning i Las Vegas. Och mannen som står åtalad för det här mordet, Dwayne Kefti Davis, anklagas inte för att ha avlossat själva vapnet och de dödande skotten, utan för att ha arrangerat mordet. Och i delstaten där den här rättegången hålls, i Nevada, så kan också den som hjälper en person att utföra ett mord dömas för brottet. Och Davis har ju pratat om det här tidigare, eller skrivit om det. Han skrev om sin roll i mordet, eller i samband med mordet, i en självbiografi. Men hans advokater menar nu att det som skrevs var uppdiktat och Davis nekar till brott. Så vi får se vad den här rättegången säger till slut. Rättegången väntas pågå i en månad och drar igång på riktigt på måndag.

Spöken med Simon Superti. Det har satts ett nytt snabbtågsrekord. Ett tåg i Kina kördes från 0 till 800 km i timmen på 5,3 sekunder. Accelererade alltså då upp till 800 km i timmen. Och sen väldigt snabbt ner till 0 igen. Och det här nya rekordet, det sattes av ett kinesiskt tåg på en testbana i Hubei-provinsen. Och de här tågen är av typen maglev. Det är en term som är ny för mig. Men det här är då vagnar som saknar hjul. Och så hålls de istället svävande med hjälp av magneter. Och också framdrivningen sker via magneter längs sidorna som då liksom drar tåget framåt. Och med den här tekniken så har kinesiska forskare redan tidigare satt nya hastighetsrekord på runt 800 km i timmen. Och nu då så har man fått upp accelerationen dit till det nya rekordet 5,3 sekunder. Det meddelar regimen och kinesiska medier. Och det är en helt brutal acceleration. Den är inte avsedd för persontåg. Gissar att det inte är särskilt behagligt att sitta i ett sånt tåg. Men den visar ju då vad tekniken kan göra. Och tekniken skulle till exempel kunna användas för att hjälpa flygplan och lyfta från trånga platser. Men Kina har också maglev-tåg i vanlig trafik. Men då har hastigheten skruvats ner till runt 300 km i timmen. Vilket också det är rätt snabbt.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean här i Vaken. Och ett amerikanskt fotbollslag i Arkansas i USA fick oväntat besök häromdagen. Vi kan höra vad coachen Nick Vaughn sa efteråt.
1: Everybody went out, we warmed up. As we broke into drills, young man realized something was different in his helmet. Just it felt funny, so he took it off, showed it to a coach that was nearby. Obviously, the coach recognized that there was a snake in his helmet. It had gotten wedged between the padding and the outer shell. Definitely a first for me in 25 years. Never had a snake in a helmet or around a helmet before.
0: Ja, det som han sa här var alltså att de skulle ut på planen och värma upp. Då var det en av killarna som tyckte att det kändes som att det var något konstigt i hjälmen. Det var något fel med hjälmen. Och han tog av sig den. En tränare tittade vad det var för fel. Såg då att det var en giftorm i hjälmen som krallade runt där mellan, liksom i vadderingen i hjälmen. Och Nick Vaughn säger här också att det är första gången det hände honom under hans 25 år. Han har aldrig sett en orm i hjälmen eller i närheten av en av hjälmarna. Otroligt obehagligt. Jag har ju en vana när jag sätter på mig gummistövlar att innan det så vänder jag dem alltid upp och ner och skakar lite. Och jag vet inte vad jag är rädd för, men det är väl att det ska vara en orm eller en mus eller någonting i stöveln. Jag har fått för mig att min mamma har sagt till mig någon gång att var försiktig när du sätter på dig stövlar så att det inte finns någonting i. Och ja, jag kommer absolut fortsätta med det nu efter att ha hört det här.

0: Homewrecker med Somber. 8 verk av Henri Matisse, konstnären, värda motsvarande runt 1,9 miljoner kronor, har återfunnits i Brasilien. Det är 8 gravyrer av den franska konstnären som stals vid en konstkupp från ett bibliotek i São Paulo förra året. Och nu har polisen hittat verken i en bostad i São Bernardo. Och mannen som hade dem har gripits. Och vid den här stölden för ett år sedan så övermannade gärningsmän en väktare och ett äldre par på biblioteket. De tog sig fram till en glaskupol där konstverken förvarades och försvann sen med konstverken. Och de sålde också 5 verk av den brasilianske konstnären Candido Portinari. Men de har ännu inte hittats. Och polisen uppger att den här stölden utfördes av en välorganiserad liga som stjäl och säljer konst på svarta marknaden.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Nu får vi nyheter från Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Imorgon skrivs det första provet i samhällskunskap för att få svensk medborgarskap. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet. Men det är ett undantag. Framöver leder ett underkänt resultat till avslag. Konstens Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
4: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprover och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
5: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
4: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
5: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
3: Reporter Saga Nyström Holm. De svenska storbankerna anser att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det framkommer i en enkätundersökning som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
6: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
7: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalys på Nordea.
8: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ålilla. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen som inträffades i måndags. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan, UNHCR, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Minst 270 har hittills bekräftats döda efter jordbävningen. Israeliska bosättare har belägrat 3 hem på den ockuperade Västbanken i flera dagar. Bosättarna har blockerat vägen till husen och hindrat mat och hjälp från att nå fram, berättar familjerna.
9: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Koseya Borida, som är instängd i ett av husen. På telefon från byn Kostra på Västbanken. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till 3 palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Min granne Josef har 2 döttrar, en är 14, den andra 2. Flickorna blev så rädda att de kissade på sig av skräck, säger Koseya Borida. Israeliska bosättare har ökat attacker och övertaganden av palestinsk mark på Västbanken de senaste månaderna. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par, 3 dagar till, berättar Kosej. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
3: Och så ska vi ta oss en titt på vädret. Idag får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solstunder. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder med en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i söder 24-29 grader, i norr 12-17 grader. Ekot, Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 14 augusti. Det är mycket mästerskap nu. Sim-EM pågår i Paris. Sara Sjöström simmar idag försök på 50 meter fritt klockan 9:30. Och så pågår ju friidrotts-EM i Birmingham. Och nu är det dags för Armand Duplantis. Han kvalar klockan 11:50. Och så beachvolleyboll-EM, där är svenskhoppen i åttondelsfinal. Elmer Andersson och Jakob Helting Nilsson spelar. Också David Åhman och Jonathan Helvig. Och så är det Uno som har namnsdag. Stort grattis.
10: Jag heter Sofia Dalén.
0: Och det här är sommarprataren.
10: Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på. Det är mitt sommar.
0: Ja, Sofia Dalén alltså i Sommar i P1. Du kan höra det i appen Sveriges Radio från klockan 7. Där hittar du alla sommarens sommarprat och nu är det inte så många som återstår. Vill du lyssna live, eller live är det inte, det är förespelat, men vill du lyssna när det sänds i radion, då är det klockan 13 i P1.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sorrow med David Bowie. Och om du går förbi ett elskåp, då tänker du kanske inte att det är en plats för vare sig konst eller historia. Men i Mora så har faktiskt flera elskåp nu blivit just det. Konstnären Katarina Sakrisson har med sina motiv valt att uppmärksamma häxbränningarna i Mora på 1600-talet. God morgon, Katarina.
1: God morgon, Frida.
0: Du, om vi börjar med själva konstverken, vad är det man ser om man går förbi ett av dina elskåp i Mora?
1: Ja, det ena elskåpet är illustration av häxprocesserna i Mora som pågick under 1668 och 1672, även kallat det stora oväsendet. Och det är en ganska dramatisk bild faktiskt. Det är en huggkubbe med en yxa och blod och kyrkan och eldarna som brinner på andra sidan älven. Så att det är ett av skåpen.
0: Och det andra då?
1: Det andra, det är en liten framtidsversion av Vasaloppet faktiskt. Jag har döpt det till Vasaloppet. Kan tyckas också ganska mörkt, men ändå lite humoristiskt, att man kan genomföra Vasaloppet. Även om det blir snöbrist i framtiden så får man ta sig fram på annat sätt. Paddla kanske, ro, simma, jag vet inte.
0: Ja. Men du, det här med häxbränningarna då, som du fokuserat på det ena elskåpet, hur kommer det sig att du valde det som motiv?
1: Ja, vi hade ett tema för det här konstprojektet, och det var Mora förr, det var Mora nu och Mora framtid. Och vi har ju väldigt gamla fina traditioner i Mora, både hantverk och med människor och allt vad det kan vara. Men sen är den här mörka historien, och jag tycker att man kan lyfta fram den också. Mm. Bland kurbits och dalahästar. Så ja, lite allvar och lite, ja, en eftertanke kanske.
0: Ja, det låter ju som, när man bara hör den rubriken att ni skulle lyfta fram Mora då, nu och i framtiden, då låter det ju som att man nästan vill ha något mer positiv och härlig framtidstro och sådär. Men du valde mörka sidan.
1: Nej, men det är ju en del av våran historia. Och jag tycker det är ganska viktigt att inte glömma sånt här. Det påminner ju om också hur skört livet är och hur falsk ryktets spridning och lögner kan liksom få fruktansvärda konsekvenser. Och ja, varför inte lyfta det?
0: Nej, verkligen.
1: En liten tankeställare faktiskt.
0: Ja. Och människor som har hunnit se de här, eller framförallt då den här häxprocessmålningen, hur har de reagerat?
1: Mm. Mycket positivt måste jag säga. Många säger att de inte hade en aning om det, och barnen tittar och tycker att det kanske är lite läskigt. Och då får man förklara att det har hänt på ort och ställe för cirka 400 år sedan. Så att det är ju ingen fantasy, så det är på riktigt.
0: Ja.
1: Och jag vet, men det är väldigt många som är positiva till det.
0: Jag vet att du också vill att det ska finnas ett minnesmärke över häxbränningarna i Mora. Varför är det viktigt för dig?
1: Det gör faktiskt det. På själva, där eldarna brann så att säga, så finns det en sten med namnen.
0: Mm.
1: Nu är den ganska anonym där borta på norra sidan öster av älven. Men ja, jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är jätteviktigt. Man ser alltså vad ett rykte kan göra. Hur man kan få en ryktespridning och lögner. Och det kan få sådana här konsekvenser. Att man avrättar 15 personer, 14 kvinnor och en man, för häxeri liksom. Det är ju märkligt.
0: Ja, gud ja.
1: Men det har hänt.
0: Mm. Men du, hur var det då att sitta och måla på ett elskåp? Jag tänker det är lite annorlunda än ett staffli med en canvas liksom.
1: Ja, precis. Ja, men jag fick ta mammas gamla mjölkpall och sitta lite så här hukad. Och det var väl värst att ta sig upp sen kanske. Men det fungerar bra. Det var väl rengjorde det riktigt och ja, nej, men det gick bra. Vi använde akrylfärg de flesta av oss, och det fäste bra och torka fort gjorde det. Så det gällde att vara snabb. Men många åskådare, var jättemånga som kom och ställde sig och tittade och tyckte att det här var ett trevligt projekt helt enkelt.
0: Ja, okay.
1: Vi är jätteglada som fått gjort det här. Ja.
0: Och var i Mora är det man ska ta sig om man vill se dem här?
1: Om man kommer till Mora nu då, i de här dagarna som är nu, då ska man gå på Kyrkogatan. den stora gågatan som går genom Mora och Köpmangatan som korsar. Så det är 8 elskåp som är målade i dagsläget, men det ska bli 12 så småningom. Så att, ja. Och det är då tema Mora för nu och i framtiden.
0: Katarina Sakrisson, stort tack för att du var med.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Tillo Lillolao loja med Markus Krunegård i Vakan med P3 och P4. Och som jag nämnde tidigare och som väl inte undgått särskilt många så pågår friidrotts-EM i Birmingham. Jag vet inte om du har hängt med. Idag är det dags för Armand Duplantis då och kvala i stavhopp. Igår kväll så var det final för ett annat medaljhopp, Daniel Ståhl. Han kastade diskus i diskusfinalen och inför sista kastet så låg Daniel fyra. Och han brukar ju kunna samla sig så där inför sista kastet och få igång publiken och på något sätt hålla nerverna i styr och samla alla krafter och få till ett riktigt, riktigt bra kast. Och vi kan höra hur sista kastet lät i SVT.
1: Ska vi få den där magin igen? Nej. Det gick inte idag.
0: Nej, inte den här gången. Det blev ingen medalj för Daniel Ståhl utan han slutade fyra. Men det var en otroligt hög nivå på den diskusfinalen så att det var inte så att han gjorde dåliga kast, men det räckte helt enkelt inte. Annars så det jag tar med mig hittills från detta EM är en ny bekantskap. Jag har inte jättebra koll på friidrott utan det är när det är mästerskap som jag kollar. Och nu såg jag för första gången tiokamparen Emil Ullin. Otroligt charmig. Han har tävlat klart nu. Tiokampen pågick ju i 2 dagar men vi kan höra vad han sa till SVT efter sin första tävlingsdag.
2: Femdagspasset var väl ren dynga. In och sova, tända om, höjden gick skitbra. Bästa jävla klacken i kurvan också, hela familjen, hela gänget. Bra skrik, 205 säsongsbästa. Jag tror att det är högsta hoppat på 4 eller 5 år. Ja, kolla där. Det är inte så jävla tokigt eller? Kolla där, hela klacken. Ja. Sen var kurvlöpningen ren dynga i alla fall. Men det finns att jobba på.
3: Det känns som att det har varit mycket dynga idag.
2: Ja, riktigt mycket dynga idag, riktigt kohage.
3: Vad har du för tankar inför morgon då? Vad tror du att du kan göra?
2: Ingen aning. Jag har inte ens räknat en poängserie innan här. Så jag ska ut och kriga och jag ska inte komma sist. Det är mitt mål. Jag är sist in, jag ska inte vara sist ut. Får se hur långt det räcker.
0: Ja, han har verkligen varit så otroligt glad, gett så mycket energi i alla intervjuer. Emil Ullin från Falun. Och han kom inte sist utan resultaten de räckte till en 16:e plats. Och han var glad efteråt, sammanfattade sin tävling så här.
2: Nästa steg är att bli snabbare. Jag hoppas att foten efter fotskadan, att jag kan köra mer snabbhet, mer plyometriskt. Vad heter det på svenska?
3: Vad sa du för något?
2: Mer hoppstyrka, man blir snabbare. Så man slipper gå ut och skämmas när man ska springa. Och sen var också 5 meter i stav. Al-Hadji läser ut och grina i studion. För det fulaste hoppet som har kablats ut i svensk tv över 5 meter i alla fall. Så kan det ha.
0: Och Al-Hadji som han syftar på, det är Al-Hadji Gäng som är expert i SVT. Tidigare stavhoppare. Men en 16:e plats alltså för Emil Ullin. Får vi se vad vi kan få för svenska framgångar framöver. Mästerskapet är ju inte över än.

Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta här i Vakan med Petri och P4. Och nu hinner vi bara med en låt till innan det är dags för mig och lämna över. Det blir Mrs. Robinson med Lemonheads.

0: de tonerna säger jag som heter Frida Törnvik. Tack för denna natt och morgon och god morgon.
1: Och god morgon säger vi också härifrån din lokala kanal P4 Stockholm. Vi är redo att hålla dig sällskap fram till klockan 10. Patricia, på vägen in, E18 åker jag norrifrån. Mm. Så strax efter bensinstationen vid universitetet, en liten kulle upp där med en liten skogsdunge vid Roslagsbanans spår, såg jag en rökpelare.
2: Ja, precis. Och jag ringde ju och kollade det här med räddningstjänsten. Och de sa det är en brand, den är inte så stor och de har koll på den runt 5x5 meter. Så det här är ingenting man behöver oroa sig för.
1: Ja, vad skönt. Man blev lite orolig annars när det var så pass nära både bensinstation och Roslagsbanan, tänkte jag. Mm. Och det är ju fortsatt väldigt torrt i skog och mark.
2: Ja.
1: Apropå det vädret idag då, solig start på dagen men sen ökar molnigheten, kan få något regnstänk också, 23-27 grader. Klockan blir 6 nu, vi ska få ekot och det är Daniel Klar som ger oss nyheterna. God morgon!
3: God morgon, Ekonyheterna fredag morgon. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk ombord med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av efter den allvarliga fartygsolyckan utanför Tjörn.
4: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
5: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
4: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
5: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
4: Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
6: Ja, om vi får in någon form av rykte anmälningar och det är lite mer precis, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn.
3: VD:n för rederiet Misje har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till Dagens Nyheter att loggböckerna stämmer. Norska och svenska branschorganisationer för rederier har avböjt att svara. Reporter var Claes Pettersson. Vidare utrikes nu.
7: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder fler opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt. Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelensky har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder fler opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskys förtroende negativt. I en färsk mätning från Kivs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på 4:e plats. Fedorov kom 2:a. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Stödet ska ges via FN:s flyktingorgan UNHCR. Minst 270 människor har hittats döda. Senast 1 september ska EU få regeringens plan om hur värdefull natur ska återställas. Men den här planen får kritik från flera håll. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén säger att Sverige kommer missa EUs mål.
8: Även om redan Naturvårdsverkets förslag innebär en stor satsning så kommer den inte att räcka för att genomföra de åtgärder som behövs.
9: EUs krav i den så kallade naturrestaureringsförordningen handlar om att hjälpa skadade ekosystem att återhämta sig och att på så sätt öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om att lämna död ved i skogar eller röja på ängsmarker. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att restaurera, alltså återställa, minst 30% av sin värdefulla natur. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på en plan. Men Karin Lexén menar att planen inte avsätter tillräckligt mycket natur för restaurering och att det också saknas viktig ersättning för markägare. Men planen får också kritik från skogsindustrin. Vivica Bäckeman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
10: Den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
11: Reporter Adam Kohls Josefsson. 8 verk av den franske konstnären Matisse har återfunnits i Brasilien efter en konstkupp. Konstverken stals från ett bibliotek i Sao Paulo förra året och en person har nu gripits. De här verken uppskattas vara värda 2 miljoner kronor. Ekots nyheter fredag morgon får du av Daniel Klar.
1: Ja, fredag morgon som ljuv musik för många av oss. God morgon, god morgon. Mia Bryngelsson heter jag, Patricia Higgson också med i studion, håller koll på nyhetsläget och vi har Anna-Karin Lodin, reporter på stan den här morgonen. Patrik Larsson håller koll på trafiken.
12: Ni som var med oss i början av veckan vet att jag pratade om jätter en morgon. Idag är det kor istället.

0: Angela med Benjamin Ingrosso först ut den här fredagsmorgonen. Och vi blickar framåt. Imorgon ska nämligen 1000 personer för första gången skriva prov för att bli svenska medborgare, Patricia.
1: Ja, alla platser är fyllda och provtagarna ska samlas på Stockholmsmässan här i Älvsjö för att testas i samhällskunskap. Men vad som krävs för att bli godkänt är inte klart än. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
2: När man gör såna här prov, då måste man ju också se att frågornas svårighet ligger på en rimlig nivå. Det är klart att om ingen skulle klara provet, då är det sannolikt någonting som är fel.
0: Ja, det får man väl ändå hoppas att de förstår. Kvart över åtta i alla fall så öppnar lokalen imorgon då i Älvsjö för de som ska ta det här provet. Det består av 60 frågor och man ska ha 90 minuter på sig att göra provet.
1: Mm, och den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver kommer ett underkänt resultat leda till avslag.
0: Fortsätter till Södertälje och sjukhuset där personalen kan ha utsatts för tuberkulos.
1: Ja, vårdpersonal kan ha utsatts för smitta efter att ha vårdat en patient innan diagnosen var känd. Nu pågår en smittspårning på sjukhuset för att ta reda på vilka som kan ha utsatts. Men än så länge finns ingen konstaterad smitta. Händelsen har anmälts som ett allvarligt tillbud.
0: Ytterligare saker som händer imorgon. 45 000 löpare, alltså det är så himla många, väntas ju till Södermalm för att springa midnattsloppet. Och det har ju varit slutsålt i flera veckor. Men nu varnar arrangören för bedrägerier.
1: Ja, det handlar om ett nytt bedrägerisätt när startplatser säljs vidare i sociala medier. Enligt SVT har bedragare startat en grupp som ser ut att vara kopplad till midnattsloppet. Och där finns en person som säger sig vara mellan hand vid biljettköpen, men detta stämmer alltså inte.
0: Oh, så då kommer du startklar, men så får du inte springa, ja, för det är bara
1: det vore
0: fake.
1: Ju väldigt tråkigt att ha betalat pengar och så får du inte springa.
0: Ja, bra att de varnar för det.

0: Kimberly Eternity här i P4 Stockholm. Ja, det är ju mycket på gång i Stockholm i helgen. Kulturfestival har vi ju i innerstan, massor av evenemang, flera olika scener. Det är midnattsloppet som sagt. Ja, kanske ska du på kräftskiva eller dra ut med båten ett sista varv för sommaren. Vi undrar rätt och slett hur dina planer ser ut, och så småningom så kommer upp en tråd på vår Facebook-sida där du gärna får dela med dig. Och Anna-Karin, du har ju tagit med dig frågan ut på stan, Arla morgonstund.
1: Oh, ja, sannoliken. Jag hittade en parkbänk här. Hur många meter kan vi vara ifrån radiohuset?
2: Vad kan det vara? 200 meter?
1: 200 meter från radiohuset. Det är lagom långt. God morgon, vad heter du?
2: Jag heter Mika.
1: Du, Mika, jag hittade dig här med en kopp kaffe och en cigg. Det såg ut som du tog det ganska lugnt så här strax efter klockan sex.
2: Väldigt lugnt på morgonen.
1: Ja. Men vi är inte ensamma ute. Du sitter och tittar på några killar som för ett fasligt oväsen.
2: Ja, det verkar som att de håller på att renovera här på garnisonen. Och det är väl massa metallskrot de lastar en container. Skramlar på fint.
1: Ja. Och här sitter du och liksom bara tittar på folk när de arbetar. Men du laddar ju upp för hemmajobb.
2: Laddar upp för arbetsdagen här. Ja. Hemmajobb idag.
1: Ingenting kan få honom att ladda upp så mycket som att titta på andra när de arbetar. Jag förstår precis hur du tänker. Det är jättemycket som händer i Stockholm i helgen. Vad ska du hitta på?
2: Jag ska på konsert ikväll på Gröna Lund. Kolla D.A.D. Gammalt hårdrocksband. Danskar.
1: Titta. Lite besök från grannlandet.
2: Grannlandet, precis. Ja.
1: Jag gissar att jag inte kan få dig att sjunga en sång.
2: Nej, inte så.
1: Nej, det är klart jag inte får. Vad tror jag? Men det är ju midnattslopp och kulturfestival och allt sånt där. Är det någonting du ska ta del av?
2: Nej, inte riktigt mina intressen.
1: Nej. Du håller dig till rocken?
2: Jag håller mig till rock'n'roll.
1: Ja, det var bra, för jag känner inte till det här bandet. Men nu har du lärt mig lite om den danska hårdrocksgruppen.
2: Det finns väl appar man kan gå in och lyssna på.
1: Åh, titta, där har vi det. Du får ha en riktigt bra helg här i Stockholm.
2: Tack, detsamma.
1: Tack.
0: Jag känner till bandet, Anna-Karin. Jag har faktiskt sett dem.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Du vet, är det inte Chips eller Bobby Socks så vet jag inte vilka de är.
0: Jag såg det här gänget i Linköpings Folkets Park 90-tal, tror jag. Tänk att de fortfarande lirar. Häftigt egentligen.
1: Ja, så pass. Ja.
0: Jag tror de hette Disneyland After Dark först. Men Disneyland gjorde anspråk och ville stämma dem, så att det fick bara bli D.A.D. istället.
1: Jag ska kolla om Mika har koll på det. Visste du att de hette Disneyland After Dark först?
2: Det visste jag.
1: Ja, du hade koll på det. Mia visste vilka
2: de
1: det här var.
2: De fick inte heta så. Så de fick ändra till D.A.D.
1: Ni kanske ska stämma träff, du och Mia. Ni verkar så
0: De är sjukt bra live. Det minns jag. De slutade aldrig spela. Det var faktiskt en av de roligaste spelningar jag varit på hela mitt liv. Det kan du hälsa Mika också.
1: Ja, men det ska jag hälsa.
0: Underbart. Ha det gott. Här är helt annan musik. Cornelis Vreeswijk, Sommarkort.

0: Cornelis Vreeswijk. Herregud, tänk att det är så länge sedan han gick bort, 1987. Älskar hans musik. Läste ju förresten om den här stora Cornelisdagen som anordnas som en slags medborgarfest i hans anda. Det är ju otroligt många bra artister som ska tolka hans musik. Hörrni, vad händer i helgen? Ja, men det undrar vi. Om en liten stund så kommer Facebook-tråden upp där du gärna får dela med dig. Kanske ska du springa Midnattsloppet.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Eller kanske ska du bara in och titta på dem som springer. Ta del av någonting på kulturfestivalen. Eller så ska du göra något helt annat. Nu, Simple Minds. Don't you?

0: fem i halv sju blir klockan. Vi ska få en ny sammanfattning från Daniel Klar på Ekot.
1: I Lettland har en drönare skjutits ner av NATOs stridsflygplan. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum, men det är oklart varifrån drönaren kom. Fackförbundet Seko har länge varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på Seko.
2: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson att det är ont om resurser för fler inspektioner.
3: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
1: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Minst 270 människor har hittat döda efter skalvet. Riktigt oväder väntar Peru. Väderfenomenet El Niño väntas ge både extremvärme och kraftigt regn. Nu utlyser över 600 av Perus kommuner nödläge.
0: Det berättar Daniel Klar, och apropå de svåra jordbävningarna som han var inne på där i Venezuela och Colombia, så såg jag att det ska anordnas en konsert nu till förmån för de drabbade, flera latinamerikanska artister, bland andra Mark Anthony, och det här kommer livestreamas från Miami på söndag. Nu ska vi kolla in trafikläget, här är Patrik.
4: Det är lugnt. Inga rapporter om stora störningar på stora vägar och för all del inte på små heller. I det kollektiva så ser man ut att hålla tidtabellen utan problem.
0: Här är Lale, en stund på jorden.

0: Klockan närmar sig 6:30 och det är dags för en första nyhetssändning med Patricia.
1: Vårdpersonal på Södertälje sjukhus kan ha utsatts för tuberkulos när de vårdade en patient innan diagnosen var känd. Flera medarbetare hade nära kontakt med patienten utan det andningsskydd som krävs vid luftburen smitta. Senare kom det fram att patienten hade smittsam tuberkulos. Nu pågår smittspårning, men än så länge finns ingen konstaterad smitta. Händelsen har anmälts som ett allvarligt tillbud. Imorgon ska 1000 personer från hela landet göra det första provet för att bli svenska medborgare. Provet anordnas på Stockholmsmässan i Älvsjö, men det är så nytt att ingen vet vad som krävs för att bli godkänd.
2: Alltså det är så, när man konstruerar ett prov så måste man göra en utprövning för att se hur väl de här frågorna fungerar. Det kan vara så att vissa fungerar bra och andra sämre. Då får man ju ta bort liksom frågor som inte tycks funka bra.
3: Ali Klapp är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ansvarig för arbetet med medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men då är det ändå så, det du säger, att provet är inte klart och du vet inte hur provet ska användas.
2: Nej, det kan jag väl säga. Från vår sida i Göteborgs, alltså vi, de som jobbar, det är en utprövning av en stor mängd uppgifter och ett prov liksom.
3: Och att ingen i förväg vet vad som krävs för att få godkänt på medborgarskapsprovet, det har en naturlig förklaring enligt Johan Forsell.
4: När man gör såna här prov, då måste man ju också se att frågornas svårhet ligger på en rimlig nivå. Det är klart att om ingen skulle klara provet, då är det sannolikt någonting som är fel.
1: Vår reporter här var Thomas Heldmark. I helgen väntas 45 000 löpare springa midnattsloppet runt Södermalm. Loppet har varit slutsålt i flera veckor och nu varnar arrangören för ett nytt bedrägerisätt när startplatser säljs vidare i sociala medier. Enligt SVT har bedragare startat en grupp som ser ut att vara kopplad till midnattsloppet. Där finns en person som säger sig vara mellanhand vid biljettköpen. Arrangören säger att man aldrig tidigare sett den här metoden tidigare.
0: Och vädret då? Ja, rätt soligt inledningsvis den här fredagsmorgonen, men senare ökar molnigheten och det kan bli något regnstänk. 23-27 grader väntas. Vinden kommer från sydväst. God morgon, god morgon. Här är Top Loader med Dancing in the Moonlight.

Kanske ska du göra det i helgen. Dansa i månens sken. Vi undrar på vår Facebook-sida vad du har för planer. Ska du ta del av något på Kulturfestivalen, springa Minasloppet eller något helt annat? Du är välkommen in och berätta där. Om du har lust.

0: Bianca Ingrosso med Blomstertid här i P4 Stockholm. Dags för den första sändningen från Radiosporten.
1: Radiosporten börjar med friidrott.
2: Daniel Ståhl missade medalj i diskusfinalen under friidrotts-EM i Birmingham. Han blev retlig 4 på 68 och 22.
3: Ja, Daniel Ståhl gör en väldigt fin diskusfinal med många långa kast. Men tyvärr så är det tre grabbar som kastar längre just ikväll och då blir det inte mer än en fjärde plats.
2: Och en kille kastade väldigt långt. Christian Tjech med mästerskapsrekordet 72,51.
3: Ja, han har 4 kast över 70 meter och är verkligen en värdig mästare med 72,5 meter som allra längst.
2: Och Maja Åskag, en väldigt besviken nia i trestegsfinalen.
3: Ja, vi hade hoppats på mer, det hade hon också gjort. Men jag tycker ändå det är skönt att höra henne så besviken efteråt. För det känns som att då finns det lite krut och laddning för en längdhoppstävling sen också.
2: Kajsa Roth blev tia i stavhoppsfinalen.
3: Ett bra EM genomfört av Kajsa Roth, nytt personbästa i kvalet. Och en av karriärens absolut bästa tävlingar här i finalen också. Så det båda gått för framtiden.
1: Alexander Lundholm och Stefan Holm där. Och så här förklarar Daniel Ståhl medaljmissen.
4: Tre grabbar över 69,5, det har aldrig hänt i en EM-final. Jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. Det är 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag, jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom, så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt, men fasen, det är bara att blicka vidare här nu och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
1: Från friidrott till bordtennis.
5: Elias Ranefur är mannen på alla svenska bordtennisälskares läppar i Malmö just nu. Det här efter att han är en av de 16 spelarna som får vara med och spela åttondelsfinal när hela världseliten förutom världsettan är samlad i Malmö. Elias Ranefur, du vann din 16-delsfinal här. Vad har du att säga om den matchen till att börja med?
6: Jättebra match. Jag fick ut mina styrkor. Mina långa servar fungerade bra fortsatt. Forehandsservarna fungerade okej i början. Men ja, jag försökte spela väldigt aggressivt. Han är väldigt säker och får in mycket. Så det gäller att röra på benen och följa upp slagen hela tiden. Och jag tyckte jag lyckades bra med det.
1: Reporter där Patrik Ljunggren. Så beachvolleyboll. Idag fredag är det dags för åttondelsfinaler på EM i Polen. De senaste åren har mycket av svensk strålglans riktats mot David Åhman och Jonathan Hellvig som radat upp internationella framgångar som exempelvis både VM och OS-guld. Men i skymundan har ett ungt kometpar tagit sig kapp och förbi på världsrankingen för Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i världen. Han säger själv här, Andersson, att jag har inga problem med att David och Jonathan är affischnamnen. Vi får nog växa upp lite om vi ska ta den platsen i en lugn kommentar till Radiosporten. Radiosporten sänder för övrigt åttondelsfinalen av beachvolley-EM 13.00 och 16.00 om du då har rattat in appen Sveriges Radio på alla möjliga sätt.
0: Tack för den rapporteringen, Mats Fagerström. Vi hörs ju mer under morgonen. Och nu ska vi kolla in trafikläget med Patrik.
7: Det är fortsatt lugnt, både i biltrafiken och i det kollektiva, så att hitta på något bättre tänker jag än att hänga här inne i den här studion.
0: Okej.
8: Okay. P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Som till exempel att lyssna på Jill Jonsson med Rose Garden. Kommer här, god morgon.

0: Ja, det är ju otroligt mycket på gång i helgen. Det ser man ju inte minst på vår Facebook-sida. Ramlar in berättelser om vad ni ska hitta på för någonting. Vare sig det handlar om innerstadsaktiviteter under kulturfestivalens tak eller någonting helt annat. Väldigt, väldigt roligt. Och har du ännu inte några planer så får man ju liksom tips om inte annat när man går in och kikar där i tråden. Och för dig då som bor i Norrtälje, till exempel, så kommer ett tips här. För där pågår ju förberedelserna inför Roslagen Pride för fullt. Och den går ju av stapeln, som sagt, imorgon. Jag tänker att vi kan lyssna lite hur det låter när man håller på att bygga upp evenemangsområdet.
1: Var vill vi ha Roslagen Pride-banderollen någonstans? Kom där bort, ska vi äntligen, tänker jag.
2: Isabel Alminge och Emma Wixell från projektgruppen Roslagen Pride möter upp mig i den grönskande societetsparken med händerna fulla av tejprullar, hammare och buntband. Det är mycket att fixa inför lördagens evenemang.
3: Vi kommer ha ett ganska stort matområde med cirka 5 stycken food trucks. Vi har även en hoppborg. Vi har lite artister som kommer, bland annat Mariette.
2: Varför behövs ett eget Pride i Norrtälje?
4: För att visa att vi är öppna för alla. Sen har inte alla möjlighet eller råd att åka in till Stockholm eller Göteborg. Utan vi behöver också visa att här är det öppet. Alla är välkomna och man får älska vem man vill.
2: Många har ju terrordådet under Berlin Pride i färskt minne. En person dog och minst 29 personer skadades efter att en bil kört in i en folkmassa. Hur går era tankar kring det som har hänt?
4: Det visar verkligen att Pride behövs. Hatet utanför blir starkare än det. Och framförallt i de små städerna, hatet ska inte förminska oss eller förgöra oss.
3: Och vi ska ju heller inte förneka att det finns ett hot. Det finns en oro. Det är fortfarande många länder i Europa och runt om i världen som du får inte gå och hålla någon i handen som du är samkönad med. För då kan du riskera att hamna i fara.
4: Polisen gör ett fantastiskt jobb och de gör ju säkerhetsplanering tillsammans med oss hela tiden, ända till och med under paraden. Vi förstår ju att man känner oro. Det gör ju vi också med allting som har hänt i Berlin och i världen. Men vi är starkare, vi har gemenskap. De kan inte få oss tysta.
3: Vi har utställarrekord i år. Förra året var vi ungefär 2000-3000 besökare i parken. Det var cirka 2000 som tittade på paraden. Vi räknar med lika mycket, om inte mer, folk i år.
4: Jag vet ju flera stycken som kommer från Dalarna, från Stockholm och kommer. Ja, men vi var med förra året, vi måste komma igen. När är det? Och det är liksom, vi ser fram emot det.
0: Imorgon alltså i Norrtälje Roslagen Pride, och Anna-Karin Lodin var det som träffade dem som höll på att snickra upp området.

0: Liamon, break through the ceiling här i P4 Stockholm. Ja, vi undrar ju vad som händer i helgen. Och apropå det, Anna-Karin, du ska ju träffa någon som verkligen har något att syssla med imorgon.
1: Ja, alltså det är ju dags för midnattsloppet. Midnattsloppet fyller 45 år imorgon om man vill passa på att gratta loppet. Och en som har varit med alla 45 åren, det är Maria. Och jag ska träffa henne.
0: Oh. Ja, men då får du hoppa in i bilen och sticka iväg då. För jag vet att hon sitter inte på parkbänken 200 meter från radiohuset där du hittade Mika.
1: Nej,
0: tidigare.
1: Nej, jag ska bort mot Väsby, så jag är på väg till radiobilen nu och ska bege mig till henne. Hur laddar man upp då för det 45:e midnattsloppet? Mm. Det vet hon säkert.
0: Kolhydrater tror jag. Ja, spännande. Kanske är det fler av er som ska springa midnattsloppet. Då får ni gärna berätta det på vår Facebook-sida. Emil Sjöberg, han ska ju göra det. Inte för 45:e gången, men för tredje gången i alla fall. Och den här gången ska han springa med kollegor från Roslagsvatten, berättar han. Ja, lycka till. Mer grejer då. Ja, de som inte ska springa ska kanske åka som Peter Deleter.
2: Mm, precis, motorcykel. Han är ju en frekvent kommenterare i våra sociala medier, det gillar vi. Han ska ut och åka motorcykel Mälaren runt. En årlig grej tydligen. Mycket hojar blir det.
0: Tiotusentals hävdar han. Mm. Wow. Och han tycker att vi kan passa på att varna alla fyrhjulingar då, ja, bilister, att undvika Hässingeleden från Pampa Solna 11-tiden. Och kanske åka lite tidigare eller senare, för det brukar bli knökfullt där när de här då ska vidare sen.
2: Ja, precis. Ja. Är dessutom 40-årsjubileum på detta. Ja. Bra väder förutspås, så många hojar blir det. Rekordet är 30 000 för 10 år sedan.
0: Och sen lukt upp en bild och det ser... Sablar! Ja, man vill inte hamna på Essingleden bakom det här gänget.
2: Det är lite jobbigt att försöka göra en omkörning när de där kommer.
0: Ja, man vill inte ha bråttom i alla fall.
2: Nej, då vill man ju ta det lite lugnt och kolla på dem.
0: Bra flaggning. Mm. Man ser ju många som står där längs med vägen på den här bilden. Häftigt, Peter. Ja, det där måste ju bli häftig känsla, tänker jag.
2: Verkligen. Helena skriver ju också, jag och min kompis åker på Bluegrass-festival i Gränna. Det blir toppen.
0: Och det låter ju supermysigt.
2: Ja,
0: Gränna är ju gulligt ställe också.
2: Ja,
0: lite skön bluegrass. Hoppas ni får bra väder, Helena. Ja, men fortsätt gärna dela mer. För den som inte har ett tips så kanske man kan hitta ett här i tråden. Och Kulturfestivalen i innerstan bjuder ju på otroligt många olika evenemang också och uppträdanden. Så ska du ta del av något av det får du gärna berätta.

0: My Love, Hugo, Khalid och Griffin.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Cassiopeia, vad det är. Give my heart a break. Dags för Ekot. Här är Daniel Klar. Klockan blir 7.
1: Politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat stort. Det tycker de svenska storbankerna i Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
2: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
3: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
4: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
1: Reporter Stina Ollila. NATOs stridsflyg sköt i natt ner en drönare i lettiskt luftrum. Det är oklart varifrån drönaren kom. Kort efter detta så hävde Lettland också ett flyglarm i flera regioner vid gränsen mot Ryssland. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på Seko.
5: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson så här om myndigheten kunde ha gjort mer utifrån larmen från facket.
6: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det är eventuellt en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
1: Claes Hansson menar också att det handlar om resurser.
6: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
1: Utrikes igen. I flera dagar så har israeliska bosättare belägrat 3 hem på den ockuperade Västbanken. Familjerna berättar att bosättarna hindrat mat och hjälp från att nå fram.
7: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Koseya Borida. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till 3 palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par, 3 dagar till, berättar Kosej. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
1: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen tidigare veckan. Stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Minst 270 människor har hittat döda efter skalvet. Världens fladdermöss håller på att kartläggas med hjälp av ljud. Vetenskapsradions Sara Sällström har följt med en forskare i Uppsala.
8: Hey, first one.
9: I saw it there.
8: You saw it.
10: Mellan trädens kronor ser vi kvällens första fladdermöss med det snabba, ryckiga flygsättet. Och Katarina Meramo får utslag på detektorn som översätter djurens högfrekventa läten till ljud som vi kan höra.
8: Nice.
10: Arten är dvärgpipistrell och den sänder ut ljud som studsar mot föremålen i omgivningen som den använder både för att navigera och hitta insekter att äta. Den här ekopejlingen fångas upp av ljudinspelare i naturmiljöer som är utplacerade över hela världen. Och via Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar Katarina Meramo en datormodell som kan hitta fladdermuslätena i den enorma mängden ljudinspelningar.
11: We might know, okay, it's here and here and here because we have some observations, but they are scarce estimations.
10: Även om vi vet var många fladdermusarter förekommer så finns det stora kunskapsluckor, säger hon. Och med analysmodellen kan forskarna få en mycket bättre bild av var olika arter finns och hur de påverkas av miljöförändringar.
1: Och med ljud från en dvärgpipistrell så fortsätter nu morgonprogrammet.
0: Vilket härligt ljud. Men här kommer ett annat ljud, ett ljud som handlar om väderprognos, för det ska du få om en liten stund. Men först bara tänkte jag säga god morgon. P från Stockholm är här, Mia och Patricia i studion, Anna-Karin reporter och Patrik, koll på trafiken. Och vi tar en titt på trafiken och sen en titt på vädret.
9: Och det fortsätter att vara fridfullt i biltrafiken. I det kollektiva lika så. Vi kan ju påminna om att det pågår kulturfestival i Stockholms innerstad. Så att det har en viss påverkan. En del cykelbanor och så som är avstängda. Och kanske någon gata här och där. Men just nu alltså, lugnt ändå.
0: Och vädret då? Ganska solig start på den här fredagen. Lite senare kommer molnigheten öka. Och det kan också bli något regnstänk. Temperatur 23-27 grader, sydvästlig vind.

0: Alex Warren, Fever Dream. Klockan är 7:08. God morgon, god morgon. Ja, det är mycket som är på gång imorgon, men jag tror att de som är kanske allra nervösast är någon av de här 1000 personerna som har anmält sig och också fått ett okej för att skriva prov för att bli svenska medborgare, Patricia.
1: Ja, alla platser är fyllda och provtagarna ska samlas på Stockholmsmässan i Älvsjö för att testas i samhällskunskap. Men vad som krävs för att bli godkänt är inte klart än. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
2: När man gör såna här prov, då måste man ju också se att frågornas svårighet ligger på en rimlig nivå. Det är klart att om ingen skulle klara provet, då är det sannolikt någonting som är fel.
0: Ja, vi tycker ju att de är lite svåra. Vi har varit inne och kikat på provfrågorna.
1: Mm. Ja.
0: Och glasklart är det inte.
1: Nej.
0: Med de olika alternativen. 7:15 imorgon bitti i alla fall öppnar ju lokalen för de som ska ta det här provet. Och det är 60 frågor totalt. Man kommer ju helt slut då efter de där 90 minuterna som man har på sig.
1: Ja, den som inte klarar det får den här gången göra om provet. Men det är ett undantag. Framöver kommer ett underkänt resultat leda till avslag.
0: Och riktigt tufft. Nu finns det ju också underlag där som man kan då plugga på inför.
1: Det kanske är bra att göra det.
0: Skulle väl gissa att de flesta kanske gör det.
1: Ja.
0: Har vi fortsätter till Södertälje, sjukhuset där. Personal kan ha utsatts för tuberkulos, Patricia.
1: Ja, vårdpersonal kan ha utsatts för smitta efter att ha vårdat en patient innan den här diagnosen var känd. Nu pågår smittspårning för att ta reda på vilka som kan ha utsatts, men än så länge finns ingen konstaterad smitta. Händelsen har också anmälts som ett allvarligt tillbud.
0: Ja, får hoppas då att alla klarar sig.
1: Mm.
0: Imorgon så väntas ju 45 000 löpare springa midnattsloppet runt Södermalm. Jösses, det är några stycken det. Ja, loppet har ju varit slutsålt i flera veckor. För den som då inte knep en plats vill springa så vet man ju hur man gör. Man skannar ju nätet, ser om det är någon som kanske blivit sjuk eller fått ändrade planer.
1: Mm.
0: Men nu varnar arrangören för att det seglar omkring bedrägerier runt det här.
1: Ja, det handlar om ett nytt bedrägerisätt när startplatser säljs vidare i sociala medier. Det här händer ju ofta med konserter och annat och så när folk ska sälja vidare. Enligt SVT så har bedragare startat en grupp som ser ut att vara kopplad till midnattsloppet. Och där finns en person som säger sig vara mellanhand vid biljettköpen, men det här stämmer alltså inte.
0: Alltså löparboomen gör att det har kommit även dit.
1: Bedragarna har tagit sig också till löploppen.
0: Ja. Mm, så fort något är populärt.
1: Mm.
0: Så är de där. Ja, det gäller att vara vaksam.
1: Ja. Hej Fonzie.

0: Echamela Culpa, så heter låten med Louis Fonsi och Demi Lovato. Dokumentärfilmen om Carola Häggkvisten har smygpremiär på pågående Way Out West i Göteborg nu i helgen. Och den här filmen skildrar Carolas karriär från genombrottet med Främling 1983 och fram till idag.
1: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart att jag har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också. Och så har jag tänkt så här att det är ju så mycket information som dyker upp på media hela tiden. Och inte bara om mig utan om så mycket annat. Jag skriver ju på mina memoarer och har gjort det och det släpper ju den här nu. Det råkar liksom bli sammanfalla allting här nu. Och så fyller man år i år jämnt. 16-0. Jag säger inte 60. Men från 16 till 16-0 tycker jag känns lite härligt.
0: 16-0, det är kanske så man ska uttrycka det då när man hamnar där om några år. Ja, apropå att den smygvisas i Göteborg nu då under Way Out West, där var ju Sara Larsson också igår och de har ju en grej ihop, Carola och Sara Larsson. Tänkte vi skulle bjuda på den låten. Och apropå Sara Larsson, jösses vilka recensioner jag läser i kvällstidningarna här som båda delat ut 4 i betyg, att hon lindar Slottsskogen runt sitt lillfinger till exempel, skriver Aftonbladets recensent, och Expressen menar att hon sätter ribban högt för resten av Way Out West. Strålande, Sara. Och här är de då tillsammans, Carola och Sara Larsson, säg mig var du står.

0: Sara Larsson som drog igång med besked nere i Göteborg igår, Way Out West, tillsammans här då med Carola. Säg mig var du står, vars dokumentärfilm som heter kort och gott Carola smygpremieras, eller har smygpremiär under festivalen. Och för dig som då inte är där och vill se den, så har den premiär den 21 augusti. Carola alltså. Apropå vad som händer i helgen då, på vår Facebook-sida är många som delar med er, och det är ju väldigt många evenemang. Det är ju inte bara en kulturfestival, det blir väldigt tydligt. Det är en hel del andra fester runt om i länet också. Tungelsta till exempel, Tungelstadagen, ett stort gäng ideella lokala krafter som varje år arrangerar en hel dag för barn och unga. Det berättar Jeanette Tano på vår Facebook-sida. Lite grann där också om vad som händer under den dagen. Läser också ett tips från Stephanie Nilsson, tror jag bestämt att det var, som berättar om skärgårdsmarknad i Vaxholm och postrodden som man kan ta del av om man vill bege sig ut i skärgården till exempel. Hanna Magnusson, hon ska göra något helt annat. Otroligt roligt och spännande, Hanna, för hon ska nämligen på återträff med den klass som hon tog studenten tillsammans med 1991. Duveholmsskolan i Katrineholm, E3A, och de flesta har hon inte träffat sedan dess. Och delat med sig av en bild också. Jösses, ser ut precis som jag gjorde, Hanna. Jag var inte långt emellan oss och våra studenter. Ja, hoppas det blir kanonkul. Spännande också att se om ni kände igen varandra.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och du får gärna dela med dig förresten, du också, om vad du hittar på i helgen. Annars så blir det många bra tips i den där tråden för dig som vill ha en plan men inte har någon ännu.

0: Muscle-in, The Magnolia, som är Arvin Nero och Albin Limeldau tillsammans nu. Daniel Klar.
1: I Storbritannien vinner Nigel Farage fyllnadsvalet i Clacton. Ledaren för Reform UK avgick nyligen som parlamentsledamot. Han har sedan beskrivit det här valet som ett test av stödet för honom. Fackförbundet Seco har i flera år varnat Transportstyrelsen om fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 läst. Håkan André är inspektör på Seco.
2: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: Transportstyrelsen menar att det bland annat handlar om en resursfråga att inspektera. Storbankerna tycker att politikerna fokuserar allt för mycket på hushållens ekonomi inför valet, det visar Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Man har aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
1: Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank i Ekots nyhetsminut.
4: Det kan stå en långtradare på 264 Arningeleden när man kör ner mot trafikplats Mossen och Norrortsleden stod där alldeles nyss i alla fall. Annars inga hinder på stora vägar runt om i vårt område. Jag kikar till kollektivtrafiken och nu, precis som det gjort hela morgonen sedan jag kom hit 4:15, så funkar det bra.

0: Dance Monkey med Tones and I. Om en liten stund en väderprognos från SMHI för idag och helgen. Men nu nyheter med Patricia.
1: Imorgon ska 1000 personer från hela landet göra provet på Stockholmsmässan i Älvsjö för att bli svenska medborgare. Men provet är så nytt och otestat att ingen vet vad som krävs för att bli godkänd.
2: Alltså det är så när man konstruerar ett prov så måste man göra en utprövning för att se hur väl de här frågorna fungerar. Det kan vara så att vissa fungerar bra och andra sämre. Då får man ta bort liksom frågor som inte tycks funka bra.
3: Ali Klapp är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ansvarig för arbetet med medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men då är det ändå så det du säger att provet är inte klart och du vet inte hur provet ska användas.
2: Nej, det kan jag väl säga. Från vår sida i Göteborg så alltså vi de som jobbar liksom en utprövning av en stor mängd uppgifter och ett prov liksom.
3: Och att ingen i förväg vet vad som krävs för att få godkänt på medborgarskapsprovet, det har en naturlig förklaring enligt Johan Forsell.
4: När man gör såna här prov då måste man ju också se att frågornas svårighet ligger på en rimlig nivå. Det är klart att om ingen skulle klara provet, då är det sannolikt någonting som är fel.
1: Och reporter här var Thomas Heldmark. En 19-årig elev på ett gymnasium i Värmdö åtalas för olaga hot. Han ska ha dödshotat en annan elev som är ett år yngre. Det rapporterar Nacka Värmdö-posten. Det här ska ha hänt bara 3 dagar efter skolstarten förra hösten. Åklagaren menar att hotet var så allvarligt att den yngre eleven kunde känna allvarlig rädsla för sin säkerhet. Bland bevisen finns vittnesuppgifter från 2 personer som ska ha sett vad som hände. Carola Häggqvists liv har blivit film och igår hade dokumentären Carola smygpremiär på Way Out West i Göteborg. Filmen följer artisten från genombrottet med låten Främling 1983 fram till idag. Men vi får också se mer privata delar av hennes liv.
5: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart att jag har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också.
1: Och filmen har biopremiär den 21 augusti.
0: Patricia gav dig nyheterna 7:58 är klockan nu. God morgon, Mia heter jag. Vi har reporter Anna-Karin Lodin med oss och Patrik Larsson håller koll på trafiken. Och nu, meteorolog Therese Fogman på SMHI. För det är hög tid för en väderprognos. God morgon, Therese.
6: God morgon, god morgon.
0: Jaha, det börjar bra. Men sen drar det ihop sig. Kan man summera prognosen på det viset idag kanske?
6: Ja, men lite så. Det är ju en del moln nu också över länet, men ändå skiner väl solen igenom, tänker jag mig. Så att himlen är väl kanske lite mer så där mjölkvit än klarblå.
0: Ja, men jag kan intyga att det skiner igenom, för det ser jättehärligt ut här när man tittar ut genom fönstret. Men... Ja.
6: Men, vad händer sen?
0: Dum, dum, dum.
6: Eller hur? Vi har ju en del moln som då ligger längre västerut över Västmanland och Örebro, bort mot Värmland. Och de här molnen kommer ju in mot Stockholmsområdet också. Och det har varit lite regnskurar nu över Värmland framförallt då här under morgonen. Kanske att det blir någon regnskvätt över Stockholms län också. Men det är nog lite lätt och snabbt övergående om det blir något alls. Men sen så ser det ut att kunna vara lite luckor i molntäcket av och till under kvällen också.
0: Ja, och värmen den håller i sig, det blir ännu varmare idag.
6: Ja, vi var väl uppe på 25 grader igår, om jag kommer ihåg. Vi kan titta här, 26-27 till och med. Idag hamnar vi väl på ungefär samma, fast det är lite mer moln då än vad det var igår, tänker jag mig. Och imorgon så ser det ut att kunna bli ännu lite varmare.
0: Och då har vi midnattsloppet och då får man väl kanske vara glad att det är just då midnattslopp. Ja. Att det blir något svalare ändå under kvällen, natten. Men hur ser det ut då för helgen?
6: Ja, men kvällen, natten då kommer vi förmodligen ha temperaturer på 15, 16, kanske 17 grader under natten. En del moln men uppehållsväder ändå. Inte så mycket vind heller. Så jag tänker att det kan vara ganska skönt springväder utan att veta.
0: Ja,
6: det... För den som inte springer så mycket.
0: Nej, men jag gissar också att det är bra. Ja.
6: Ja, jag tänker att det är skönare än om det är som de som ska vara med på Ironman i Kalmar imorgon när det blir 30.
0: Åh, herregud,
6: det tror jag inte uppskattas av så många. Men i alla fall, det blir varmt över Stockholmsområdet under lördagen också med 27, 28, kanske 29 grader. En del moln, solen tittar fram ibland, kanske någon regnskvätt men det är ju Det är bara någon skvätt om det blir något. Liksom. Det är inget kraftigare, inget långvarigt så. Utan det dröjer väl till söndag innan det ser ut att kunna bli lite mer allmänt med regnskurar så där, som faktiskt kanske ger några millimeter.
0: Men det låter ju som en ganska bra helg ändå för oss stockholmare då, när det händer så himla mycket med kulturfestival och lopp och allting ändå. Behaglig värme och möjligen något litet stänk, men kanske inget alls. Toppen! Therese, ha en jättefin helg. Tack för prognosen.
6: Tack så mycket.
0: Och i vanlig ordning har våra musikläggare tänkt till och lagt en väderrelaterad låt efter prognosen. Här kommer Weather With You, Crowded House. God morgon!

0: Radiosporten står härnäst på tur med Mats Fagerström där Birmingham blir första ort att besöka. Vi hänger med.
1: Friidrott allra först och en medalj som uteblev.
2: Daniel Ståhl missade medalj i diskusfinalen under friidrotts-EM i Birmingham. Han blev retlig 4 på 68 och 22.
3: Ja, Daniel Ståhl gör en väldigt fin diskusfinal med många långa kast. Men tyvärr så är det tre grabbar som kastar längre just ikväll och då blir det inte mer än en fjärde plats.
2: Och en kille kastade väldigt långt. Christian Cech med mästerskapsrekordet 72,51.
3: Ja, han har fyra kast över 70 meter och är verkligen en värdig mästare med 72,5 meter som allra längst.
2: Och Maja Åskagen, väldigt besviken nia i trestegsfinalen.
3: Ja, vi hade hoppats på mer, det hade hon också gjort. Men jag tycker ändå det är skönt att höra henne så besviken efteråt. För det känns som att då finns det lite krut och laddning för en längdhoppstävling sen också.
2: Kajsa Roth blev tia i stavhoppsfinalen.
3: Ett bra EM genomfört av Kajsa Roth, nytt personbästa i kvalet. Och en av karriärens absolut bästa tävlingar här i finalen också. Så det båda gott för framtiden.
1: Alexander Lundholm och vår friidrottsexpert Stefan Holm där. Vad säger då Daniel Ståhl om fjärdeplatsen?
4: Tre grabbar över 69,5, det har aldrig hänt i en final. Jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag, jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom, så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt, men fasen, det är bara att blicka vidare här nu och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
1: Vi lämnar friidrotten där för lite fotboll och konstaterar följande.
5: Rullgardinen ner. Det är färdigspelat i Europafotbollen för både IFK Göteborg och Hammarby. Inget av dessa lag lyckades ta sig vidare till playoff i Conference League. För IFK Göteborg tog det hela slut i Belgien där Gent lyckades ta sig vidare med 2-1 sammanlagt. Och även Hammarby ute efter 0-0 borta mot polska Rakov blev det 1-0 förlust hemma i Stockholm för Hammarby som dessutom fick Amin Boudry, nyförvärvet, utvisad i den matchen. Nu är det bara Mjällby kvar i det europeiska kuppspelet av de svenska lagen.
1: Konstaterade Andreas Mats där. Nu bordtennis.
6: Elias Ranefur är mannen på alla svenska bordtennisälskares läppar i Malmö just nu. Det här efter att han är en av de 16 spelarna som får vara med och spela åttondelsfinal när hela världseliten förutom världsettan är samlad i Malmö. Elias Ranefur, du vann din 16-delsfinal här. Vad har du att säga om den matchen till att börja med?
7: Jättebra match. Jag fick ut mina styrkor. Mina långa servar fungerade bra fortsatt. Forehandservarna fungerade okej i början, men ja, jag försökte spela väldigt aggressivt. Han är väldigt säker och får in mycket, så det gäller att röra på benen och följa upp slagen hela tiden. Och jag tyckte jag lyckades bra med det.
1: Reporter Patrik Ljunggren.
8: Det finns hinder på länsväg 222 Värmdöleden. Det är vid Orminge i riktning in mot stan som en buss står stilla i kollektivkörfältet och dit är skyddsbil och bärgare på väg. Övriga bussar som kommer utifrån Värmdölandet måste alltså ut i det andra körfältet på motorvägen. I det kollektiva förutom den här bussen, då ser det bra ut.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Stockholm. Ja, imorgon hörni, då är det ju dags för midnattsloppet och man firar 45 år. Det som började som en lite tokig idé 1982, då var det bara drygt 2000 löpare på startlinjen. Men i år så samlar loppet alltså totalt 45 000 löpare. En tydlig förändring sedan 82 är också att kvinnorna blir allt fler. Och för första gången i år så är de till och med fler än männen. Och en som visat vägen, det är 74-åriga Maria Björkman. Som enda kvinna har hon sprungit samtliga lopp. Och imorgon gör hon alltså sitt 45:e midnattslopp. Och Anna-Karin, du träffar Maria hemma i Väsby nu.
1: Jag är i en backe. Jag vet inte riktigt vad vi håller på med. Ska man inte vila sig i form, Maria?
2: Nej, inte. Man behöver träna lite grann.
1: Stanna till lite. Du, Maria Björkman, hej och god morgon.
2: God morgon.
1: Du springer ditt 45:e midnattslopp i morgon. Du var 30 år då, 82 när det drog igång, 74 nu. Trodde du när du stod där vid starten 1982 att du skulle göra det här 44 gånger till?
2: När jag stod vid starten trodde jag det varenda gången. När jag gick i mål tänkte jag att det kanske blir en gång till.
1: Och här står vi nu då, 45 år senare. Hur började det här? Varför liksom, tog du dig till starten överhuvudtaget?
2: Det var min bror som var med i Hammarby och de behövde tillräckligt många för att inte gå back. Så han övertalade mig och en arbetskompis att ni behöver inte jogga mer än 2 kilometer och prata med varandra, så det här klarar ni. Och så ökade vi och sen stod vi där vid mållinjen och klarade det.
1: Och då kände du ändå så här, ja, en gång till kan jag väl göra. Men sen blev det några gånger till. Hur kom det sig att du har fortsatt?
2: Ja, men redan efter första gången var det ju så roligt att jag ville springa en gång till för att det var roligt. Och sen var det ju, måste jag springa en gång till för att det var roligt. Och sen började jag ju ta tid också. Jag ville springa lite fortare gång på gång.
1: Men för de som inte riktigt förstår tjusningen då, kanske dels med midnattsloppet men lopp överhuvudtaget. Vad är grejen?
2: Alltså det var, när jag inte sprang från början, då var det alltså första 2-3 kilometerna var jättetråkiga. Men när man kom in i det, då var det som ett flow. Det blir också en meditation om man inte springer jättefort. Och man kunde springa ut i skogen. Och Men sen när man springer lopp, då är det här. Det står folk och hejar längs banan och det är orkestrar. Och, ja, men här orkar jag nog ta i lite till.
1: Bara för att folk står och tittar så bara, ja, men jag tar i lite. Bättre på löpsteget.
2: Men det är också sen, vid starten så gör man något som heter löpareden. Och då får alla räcka upp handen och så säger man, de läser upp och så får man säga ja. Att liksom jag lovar att vara en bra kompis och inte knuffas och inte trängas. Och jag tror det skapar en väldigt god stämning. Sen när jag sprang fler lopp, då var det ju, alltså folk kunde knuffas för att komma fram. Och jag tror inte det har hänt i midnattsloppet. Man är liksom hänsyn. Och börjar några så fortsätter ju andra också.
1: Vad är den största utmaningen för dig nu då när du springer?
2: Det är att kroppen inte är samma som förut, så att jag går ju alla uppförsbackar för att kunna springa ordentligt på rakan. Varför slösa energi upp för? Den kan man ju ta ner för.
1: Du, vad är skillnaden nu då mot för 44 gånger sedan? Alltså det har ju hänt en del, du var inne på att det har hänt en del med dig, men det har ju hänt en del med tävlingen också.
2: Alltså första året så var det ju en startgrupp. Och då var det ju, alla stod ju och hörde lång introduktion samtidigt. Och sen efter ett antal år, då var det flera, kanske 5 startgrupper. Men mikrofonerna gick i hela, så att man hörde länge. Och de talade om vilka som var med i tävlingsklassen. Nu är det ju liksom lite mera fabrik. Man joggar runt omkring och sen får man gå in i sin målfolla. Och sen är det liksom 3 minuter, nu går vi förbi den här, nu blir det uppvärmning med sats eller några, vilka det nu är. Och sen är det nästa. Och sen
1: lite löpande band sådär.
2: Ja, och sen kommer det lite fyrverkerier och så är det löpareden.
1: Men du, avslutningsvis då, vad säger dina vänner och din familj om det här intresset? 45 år har du kört nu.
2: Ja, de tycker det är fantastiskt. Så min dotter och son som inte springer, båda har ju sprungit liksom en gång var sitt lopp. Och mina barnbarn, de springer lilla loppet nu varje år. Så att jag har ju sprungit med mitt ena barnbarn med att springa 200 meter och hålla henne i handen runt.
1: Vad fint. Sätter en trend nu då kanske, ja, för framtida generationer?
2: Precis.
1: Och Mia, jag har gjort lite matte här nu. Om jag skulle börja nu då när jag är 40 och springa lika många gånger, då skulle jag då alltså vara 84 år för att börja tangera Marias rekord. Men du kommer ju fortsätta gissa, så att ja, jag får väl fortsätta där till 90-årsåldern någonting då.
0: Lycka till, Anna-Karin.
1: Ja, tack.
0: Och om en liten stund, apropå att det här loppet blivit så oerhört populärt, ja, så fort som någonting blir populärt så kan man ju slå sig i backen på att det finns bedragare som vill tjäna en kosing. Och just nu så är det fejkade startplatser det handlar om. Det här var SVT först att rapportera om. Vi ska prata med arrangörerna här efter 8 sen för att höra hur de hanterar det här. Nu, Miss Li, lev nu, dö sen.

0: dösen. P4 Stockholm. Sveriges Radio.
1: Lev nu, det är väl verkligen något man kan ta till sig den här helgen som kommer. Det är ju så otroligt mycket som händer. Mm. Bara man vill, tänker jag, ge sig in till Stockholm. Det kommer nog bubbla lite precis överallt, känns det som.
2: Ja, det är mycket olika evenemang just den här helgen. Det är ju Stockholm Fotomaraton, det är Midnattsloppet, det är Kulturfestivalen och massa annat som händer också. Mm. Och vi undrar ju på vår Facebook-sida vad ni ska göra i helgen. Mikael skriver, kommer jobba helgen på Karolinska sjukhuset i Solna, men först nu på min lediga dag före helgpassen så ska jag gå på en liten golfrunda ute i Hässelby.
1: Åh.
2: Det är ju härligt.
1: Åh.
2: Ta vara på det fina vädret. Och Therese gör också det. Förra helgen så var hon på lastbilsträff och avgaser. Denna helg blir det ut med båten och njuta av skön och frisk luft ihop med sambon och pappa. Och så har hon också lagt upp en bild här på båten som de ska ut med sig. Jättehärligt.
1: Åh, så kan man ju också göra.
2: Ja.
1: Och bara lämna det här ståhejet bakom sig.
2: Jajamän.
1: Jag är en sån himla både och person. Ibland så är det precis bara det där jag vill göra. Mm. Se en kotte, jag vill inte höra ett knyst.
2: Nej.
1: Just den här helgen känner jag att jag är så här bubblig.
2: Mm.
1: Jag har lust.
2: Kul.
1: Ja. Mm. Så jag får se om jag hinner med, för att jag är också bjuden på en fest. Så det är så himla mycket som krockar.
2: Mm.
1: Men någon som ska in till innerstan och ta vara på att det är kulturfestival, det är Kristina Åhlström.
2: Mm.
1: Och hon säger att jag tror det kan bli intressant och kul. Massor att välja på. Och sen skriver hon, eventuellt för många val. Och jag måste ändå hålla med. För när man sätter sig, jag vet inte om du har gjort det också Patricia, och kikat på alla de här olika platserna och allt som finns att göra, så blir det jättesvårt.
2: Ja.
1: Sen vill jag göra silent disco?
2: Mm.
1: Eller vill jag gå på det här? Alltså,
2: just det, hur ska man hinna med?
1: Ja, hur ska man hinna med?
2: Mm.
1: Ja, men man får nog göra som Kristina säger där, strosa runt och bara se
2: det är rätt härligt,
1: vad som händer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ta in atmosfären.
1: Det är väl det som är härligt när det är en sån här fest, att man bara kan liksom strosa runt.
2: Mm.
1: Och om du strosar runt på lördag, Kristina, och landar på Gustav Adolfs torg, då kommer ju en tjej som jag såg lite tidigare här i somras på Djurgården och kliva upp på scenen vid 22:30, för den som kan vara vaken så länge.
2: Mm. Inte du och jag.
1: Det är väl tveksamt kanske. Men den som lever får se. Som sagt, jag känner mig lite bubblig. Och hon var ju grym. Här är hon. Agnes snackar jag om såklart. Stora scenen på lördag under Kulturfestivalen. Gratis är alltid gott också. Ego heter låten.

0: Agnes som alltså kliver upp på scenen vid 10:30 lördag kväll under kulturfestivalen på Gustav Adolfs torg. Och du som är sugen på att ta del av programmet, alltså, ja, du hittar det ju på nätet. Det är otroligt mycket att göra. Nu ska vi få Ekot klockan 8. Daniel Klar. Ja, det handlar bland annat om fusk till sjöss.
1: Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk ombord med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av. P4 Göteborgs reporter Claes Petersson.
2: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg. Mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
3: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
2: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Körn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
3: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
2: Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
4: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn.
1: Misches vd har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till DN att loggböckerna är korrekta. Rederibranschens organisationer i Norge och Sverige vill inte kommentera kritiken. Imorgon skrivs det första medborgarskapsprovet, ett kunskapstest för att få svenskt medborgarskap. Här är 2 exempel på provfrågor.
5: Vad är den offentliga sektorns främsta uppgift?
6: Vilken titel har Sveriges statschef?
1: Men den som nu inte klarar provet imorgon kommer att få en ny chans. Men så kommer det inte alltid att vara, säger Constanze Liljegren som jobbar med medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
7: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
8: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
7: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader utan det kan ta flera år.
8: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Utrikes nu, Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i Clacton med drygt 22 000 röster. Han har beskrivit valet som ett test av stödet för honom efter den senaste kritiken. I Lettland har en drönare skjutits ner i natt av NATOs stridsflyg. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum, men det är oklart varifrån drönaren kom. I Ukraina väntas nya protester idag efter att försvarsministern Fedorov sparkats. Ännu finns ingen ersättare och missnöjet med president Zelensky växer.
9: Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelensky har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskys förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut, där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på, hamnade Zelensky på fjärde plats. Fedorov kom tvåa. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Torka i Europa hotar nästa års skördar enligt Bloomberg. Bönder skjuter nu upp höstsådden i väntan på regn. Bland annat så riskerar skörden av raps, höstvete och korn att drabbas. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Vi som tar oss igenom den här fredagsmorgonen tillsammans med dig, det är jag, Mia Patricia, som håller koll på nyhetsflödet. Anna-Karin, reporter ute på stan. Och så Patrik som har koll på trafikläget, och det ska han få berätta om nu.
10: Vilket förtroende ändå. Tack så mycket. Länsväg 222 Orminge, nej, Värmdeleden vid Orminge i riktningen mot stan. Där är bussbärgning i kollektivkörfältet. Och en annan trasig buss står på länsväg 229. Det är Örbeleden vid Bandhagen i riktning mot Älvsjö. I övrigt i biltrafiken ser det tämligen lugnt ut, och så också i kollektivtrafiken förutom de här trasiga bussarna.
0: Och det är en ganska solig inledning på den här fredagen, men molnigheten kommer öka på. Möjligen kan det också bli något regnstänk senare. 23 till 27 varma grader, och vinden den kommer från sydväst.

0: en sländasande tag med Bo Kaspers orkester. 9 minuter över 8, ja, strax 10 minuter över. Fredag morgon har vi 14 augusti. God morgon, morgon. Imorgon, hörni, då smäller det på Södermalm. Då blir det svårt att ta sig fram på gatorna framåt kvällen, natten, för att det väntas 45 000 löpare som ska springa midnadsloppet. Och det här loppet, det har ju varit slutsålt i flera veckor. Och arrangörerna varnar nu för bedrägerier.
1: Ja, det handlar om ett nytt bedrägerisätt där falska startplatser säljs vidare i sociala medier. Enligt SVT har bedragare startat en grupp som ser ut att vara kopplad till midnattsloppet. Och där finns en person som säger sig vara mellanhand vid biljettköpen, men det stämmer alltså inte.
0: Precis som runt konserter alltså. Ha det här förfarandet tyckt upp även vid lopp, där ser man... Vi ska prata mer med midnattsloppets arrangör här alldeles strax för att se hur de hanterar detta. Imorgon ska 1000 personer för första gången skriva prov för att bli svenska medborgare, och de gör det här i Stockholm, Patricia.
1: Ja, alla platser är fyllda och provtagarna ska samlas på Stockholmsmässan i Älvsjö för att testas i samhällskunskap. Men vad som krävs för att bli godkänd är inte klart än. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
2: När man gör såna här prov, då måste man ju också se att frågornas svårighet ligger på en rimlig nivå. Det är klart att om ingen skulle klara provet, då är det sannolikt någonting som är fel.
0: Ja, och 7:15 imorgon, då öppnar man dörrarna till lokalen för dem då som ska ta det här provet. 60 frågor och 90 minuter har man på sig.
1: Ja, och den som inte klarar det får den här gången göra om provet. Men det här är ett undantag. Framöver kommer ett underkänt resultat leda till avslag.
0: Vad ska du göra i helgen?
1: Ja, det undrar vi också på vår Facebook-sida. Där kan du dela mer av dina planer, stora som små.

0: Enrique Iglesias där med Bailamos här i P4 Stockholm. Ja, vi ska prata om helgens midnattslopp nu i Stockholm. Det är ju slutsålt, men man kan ju köpa startplats av någon som kanske är insjuknat eller någonting annat via till exempel då sociala medier. Men nu rapporterar SVT att det finns bedragare som säljer då fejkade såna här startplatser. Ja, men likt företeelsen runt konserter som vi ju känner till sedan tidigare. Men tydligen har det här nått löparboomen också. Och med mig i telefon nu har jag Julia Li Wallerich som är pressansvarig på midnattsloppet i Stockholm. God morgon, Julia.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni varnar nu för att de här bedragarna bland annat försöker att se ut då som att de agerar som mellanhand för er. Berätta.
1: Ja, men precis. Vi har ju märkt det att det sker ju en andrahandsförsäljning på startplatserna nu när vi har ett fulltecknat lopp. Och ja, då kan det vara så att det finns en del som inte är så snälla och trovärdiga.
0: Är det här...
1: Som tyvärr säljer då fejkade startplatser.
0: Har ni varit med om det här förut?
1: Nej, inte riktigt i den här utsträckningen som det är nu. Men det handlar ju mycket om att loppet är fulltecknat. Det var ju inte fulltecknat den här dagen förra året. Så det är mycket av den anledningen.
0: Hur stort är det här problemet skulle du säga att det är att med ett sånt här lopp då, som så många vill springa, att det säljs falska startplatser?
1: Ja, jag har inte exakt antal på det, utan det är liksom vi har ju hört en handfull ungefär personer som har återkommit till oss och sagt att oj, jag tror att jag har råkat köpa en fake startplats helt enkelt, vilket är supertråkigt.
0: Vad är ditt råd då, om man vill springa imorgon och ser att någon vill sälja en startplats? Hur ska man veta om den här är äkta eller inte?
1: Ja, men egentligen så skulle jag vilja säga att jag menar, det är ett råd som när man köper vad som helst i andra hand. Att liksom man ska inte bli stressad. Om personen som vill sälja din plats är väldigt stressad. Så ja, du har det lugnt att kolla upp liksom platsen om det faktiskt liksom är en riktig plats. Och man kan ju kontrollera om det är riktig plats, för att det du ska köpa, det är en värdekod. Den här värdekoden, den ska bestå av siffror och bokstäver. Och jag skulle också rekommendera att kontakta vår kundtjänst på midnattsloppet bara för att stämma av att den är äkta och att man inte betalar innan man har fått själva platsen. Det som jag också ska säga är att göra ett namnbyte. Det kan man inte göra just nu, utan det var den 10 augusti som man faktiskt kunde göra det. Så att den här personen som då säljer platsen till dig behöver ha liksom gjort detta innan den 10 augusti. Då.
0: Vad kan ni göra från er sida då för att stoppa såna här bedrägerier?
1: Ja, men dels har vi ju gått ut med informationen då att vara vaksam och faktiskt tänka på de här sakerna. Men sen så rekommenderar vi ju också, vi vill ju, vi har en kölista som man kan anmäla sig till, som man kan sätta upp sig på. Där så släpper vi platser. Vi öppnar upp den kölista igår och då så fick 188 personer en startplats på den här listan. Och den kan man fortsätta anmäla sig till. Det är ju ingen garanti att få en plats. Men vi jobbar med att släppa platserna när vi har inventerat tröjorna till de som kanske har gjort en avanmälan som haft ett avbokningsskydd eller till de värdekoderna som inte har nyttjats, försöker vi sälja. Men annars är det ju vara vaksam och verkligen kolla med oss om det är en giltig värdekod.
0: Du, om någon ändå skulle komma till start imorgon peppad på att springa och så visar det sig att de har köpt då en sån här fejkad startplats, vad händer då?
1: Ja, då kommer de ju tyvärr inte kunna hämta ut sitt startpaket. Och man kan ju hämta ut sitt startpaket fram tills våra butiker stänger på lördag. Så det är egentligen där som man kommer märka om det inte är en riktig startplats.
0: Då får man springa sin mil på egen hand och anmäla sig till nästa års istället.
1: Ja. Ja, och vara publik. Ja, men det är verkligen jättetråkigt att detta sker.
0: Säger Julia Liv Wallerich som är pressansvarig för midnattsloppet i Stockholm. Fullsatt, eller fullsprunget får man väl säga att det blir då imorgon kväll och natt. 45 000 löpare. Vi pratade ju här med Maria tidigare som springer också sitt 45:e lopp. Den här gången då det också är fler kvinnor än män anmälda för första gången. Vad roligt! Håller tummarna för alla som ska springa och lycka till med hela evenemanget nu, Julia.
1: Tack.

0: Klockan blir 8:30 nu. Senaste nytt ska vi få från Ekot. Här är Daniel Klar.
1: Det första medborgarskapsprovet, alltså kunskapstestet för att få svenskt medborgarskap, skrivs imorgon. Men klarar man inte provet då så får man en ny chans. Men det gäller bara de som skriver imorgon, säger Constanze Liljegren på Migrationsverket.
2: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
1: P4 rapporterar idag att fackförbundet Seko i flera år slagit larm om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Men Transportstyrelsen menar att det saknats specifika uppgifter i larmen, säger Claes Hansson på myndigheten.
3: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
1: I Brasilien har 8 konstverk av den franske konstnären Matisse återfunnits. De stals för en kupp mot ett bibliotek i Sao Paulo förra året. En person har nu gripits.
4: Det är färdigbärgat på 222an. Bussen som stod trasig vid Orminge sitter numera bakom en bärgningsbil. E4-E20 Södertäljevägen. En bit före Salem i riktning mot Stockholm. Stillastående personbil delvis i höger körfält. Det är egentligen det enda stora hindret i biltrafiken och kollektivt funkar det fint.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.

0: Ernst. Ja, så heter ju låten också. Kärleken väntar. Någon som väntar är Patricia också. Hon väntar på att få ge dig nyheter.
1: Helgens midnattslopp på Södermalm är slutsålt. Nu varnar arrangören för att falska startplatser säljs vidare i sociala medier. Något SVT först rapporterade om. Julia Liv Wallerysch är pressansvarig för midnattsloppet och manar till försiktighet.
2: Och man kan ju kontrollera om det är riktigt plats, för att det du ska köpa, det är en värdekod. Den här värdekoden, den ska bestå av siffror och bokstäver. Jag skulle också rekommendera att kontakta vår kundtjänst på midnattsloppet bara för att stämma av att den är äkta och att man inte betalar innan man har fått själva platsen. Att göra ett namnbyte, det kan man inte göra just nu, utan det var den 10 augusti som man faktiskt kunde göra det. Så att den här personen som då säljer platsen till dig behöver ha liksom gjort detta innan den 10 augusti då.
1: Vårdpersonal på Södertälje sjukhus kan ha utsatts för tuberkulos när de vårdade en patient innan diagnosen var känd. Flera medarbetare hade nära kontakt med patienten utan det andningsskydd som krävs vid luftburen smitta. Nu pågår smittspårning, men än så länge finns ingen ytterligare smittad. Händelsen har anmälts som ett allvarligt tillbud. Imorgon ska 1000 personer från hela landet göra provet på Stockholmsmässan i Älvsjö för att bli svenska medborgare. Men provet är så nytt och otestat att ingen vet vad som krävs för att bli godkänd.
3: Alltså det är så, när man konstruerar ett prov så måste man göra en utprövning för att se hur väl de här frågorna fungerar.
4: Ali Klapp är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ansvarig för arbetet med medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Och att ingen i förväg vet vad som krävs för att få godkänt på medborgarskapsprovet, det har en naturlig förklaring enligt Johan Forsell.
5: Då måste man ju också se att frågornas svårighet ligger på en rimlig nivå. Det är klart att om ingen skulle klara provet, då är det sannolikt någonting som är fel.
1: Vår reporter här var Thomas Heldmark.
0: God morgon, 8:58 har klockan blivit. Patricia gav dig nyhetssändningen. Mia heter jag som har blivit sällskap här i studion i Radiohuset, och Anna-Karin, vår reporter som är ute på stan. Och vädret då? Ja, just nu skiner solen. Inledningsvis så är det så det ser ut, tror jag, i mest hela länet. Men det kommer börja mulna på. Och möjligen kan vi också få något regnstänk så småningom. Temperaturerna idag 23-27 grader och vinden sydvästlig.

Die Die, Shakira och Burna Boy tillsammans. Och nu lockas Graham to know a girl fram till Radiosporten.

0: Nu Radiosporten, här är Mats Fagerström.
1: Det ville sig inte riktigt igår kväll för Daniel Ståhl som gjorde en bra tävling men slutade fyra med 68-22. Här kommer förklaringen.
2: Tre grabbar över 69,5, det har aldrig hänt än i en final. Jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. Det är 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM, och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag, jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt, men fasen, det är bara att blicka vidare här nu och försöka göra så gott jag kan i framtiden liksom.
1: Och i trestegsfinalen blev det bara en nionde plats för Maja Åskag. Vi hör en tårögd Maja som missade fortsättningen de sista tre hoppen med ynka 2 centimeter.
3: Besviken såklart. Jag kan bättre och jag ska göra bättre liksom. Det är alltid tråkigt när man liksom kämpar mot något och sen dagen så liksom går det inte. Så ja, mycket känslor.
4: Vad tänkte du före finalen?
3: Nej, men jag var jättetaggad. Jag har ju laddat i 2 dagar nu från kvalet. Så jag var jättetaggad. Det var varmt idag, men jag har ju väskat på bra liksom. Haft 2 bra dagar. Inget att klaga på. Det bara gick inte idag. Sånt som händer.
1: Hon får en chans till då i längdhopp där kvalet är imorgon lördag. Ikväll hoppas vi på Vanessa Kanga i diskusfinalen och Oskar Edlund på 400 meter häck. Reporter Bengt Schott. Nu simning.
5: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
6: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
5: Vem ser du som den värsta utmanaren?
6: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim, så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.
5: Radiosportens utsända på EM i simning i Paris, Anna-Karin Kammerling och Magnus Wahlman.
1: Mer medaljer på ingång kanske. Beachvolleyboll nu.
7: Idag är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Och de senaste åren har egentligen allt svenskt strålkastarljus riktats mot David Åhman och Jonathan Hellvig. Men i skymundan har ett ungt svenskt kometpar tagit sig i kapp och förbi på världsrankingen, för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i hela världen.
8: Det är väl kul att vara högst upp på den rankingen, men samtidigt så är det inte riktigt, det är inte riktigt ett mått på hur bra man är just idag, och det är inte att vi är högst upp på den rankingen säger inte att vi är världens bästa lag.
1: Reporter Pontus Lind.
9: Det är störningsfritt i biltrafiken om man undantar bilar som står i vägren lite här och där, men det är ingenting som skapar några köer eller direkta störningar. I det kollektiva så fortsätter att vara en bra morgon. Jag påminner om att det är Kulturfestivalen i Stockholm och en del avstängda gator kan även drabba cyklister där cykelbanor kan ha blivit behäftade med diverse småstånd och liknande.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: Det här är P4.

0: Faith Hill, This Kiss här i P4 Stockholm. Och vi undrar ju vad du hittar på i helgen. Det finns ju otroligt mycket att välja på. Man behöver ju knappt fundera faktiskt. Det är bara att liksom ge sig iväg någonstans, verkar det som. För när man tittar i trådarna på vår Facebook-sida så verkar det inte bara som att det är i Stockholms innerstad det händer saker. Det händer, händer saker precis överallt. Du är hjärtligt välkommen in och kika där i tråden. Du kanske får ett tips från en och annan eller bara berätta vad du själv ska göra. Och samma fråga, den tog Anna-Karin med sig ut på stan.
1: Hej, god morgon, vad heter du?
2: Hej, jag heter Lina.
1: Lina, god morgon!
2: God morgon. I helgen ska jag jobba och sen ska jag vinka av min vän som ska plugga utomlands i 4 månader.
1: Hur känns det då?
2: Det känns sorgligt.
1: Ja. Var kommer vännen bo någonstans?
2: Hon ska bo i England. Mm.
1: Men då går det ju att höras ändå, ringas och sådär.
2: Ja. Mm.
1: Är det något annat planerat? Det är massa som händer i stan. Det är midnattslopp och det är kulturfestival och det händer massa grejer.
2: Inget av det tyvärr.
1: Nej. Vad ska du jobba med?
2: Jag jobbar på Skansen.
1: Okej, ja, men då har du mött turister i sommar.
2: Ja.
1: Men är det ett sommarjobb?
2: Ja, det är ett säsongsjobb.
1: Säsongsjobb, okej. Hur har det varit då den här säsongen?
2: Det har varit väldigt roligt.
1: Mm. Vad gör du för något där då?
2: Jag säljer våfflor.
1: Ha en fortsatt bra dag.
2: Yes, tack så mycket.
1: Hej.
0: Men, alltså Anna-Karin, vad våffelsugen man blir.
1: Eller hur?
0: Galet.
1: Jag var ju tvungen att fråga henne om hon har tröttnat på våfflor nu. Det hade hon inte.
0: Nej,
1: och det gör man ju inte, även om man står i det oset. Det är så gött.
0: Kan inte stå och käka själv heller, liksom, tänker jag. Hela tiden. Ja, men sorgligt att behöva vinka av en vän som ska bege sig någon annanstans. Men som du sa, ja, 4 månader är rätt kort ändå, man kan ju höras. Det är ju helt annat idag än på vår tid. I alla fall min tid. Vad händer i helgen då, Anna-Karin? Vad ska du göra förresten?
1: Ja, vad ska jag göra? Jag tänkte eventuellt fira min syster om hon sköter sig. För hon fyller år. Så det är väl det jag ska göra på söndag, har jag tänkt. Sen så ska jag jobba lite också. Rapportera lite ifrån Roslagen Pride som går av stapeln imorgon.
0: Mm. Ja, jag ska också fira en födelsedag. Det är min svägerska. Hon fyller år idag. Jag tror inte hon lyssnar, men gör hon det. Så grattis Malin. Och då blir det kräftkalas dessutom. Och sen får vi väl se om vi tar oss in till stan också. Men du, jag kan säga så här, inte avundsjuk på Yvonne Henriksson som skriver på vår Facebook-tråd. Och berättar vad hon ska göra i helgen. Även om det är såklart kul att åka och besöka sin födelsestad, Kiruna. Men Yvonne, hon packar ner varma kläder. Det är ner till 3 grader om morgnarna där uppe.
1: Nej, jag är inte redo att skrapa bilen.
0: Nej.
1: Jag tänkte på det i morse. Jag bara, gud vad skönt att man inte är där nu.
0: Nej.
1: Jag bara hoppa in och köra iväg.
0: Här snackar vi ju 30 grader. Även Yvonne Kärsinger, hon berättar att de är i Skärkdalen. Jag vet inte var det ligger. De har en stuga där och ska ta det väldigt lugnt. Och där är heller ingen värmebölja. De har 12 grader idag. Alltså. Ja. Vad är tempen nu, skulle du gissa?
1: Ja, men nu skulle jag gissa att vi ligger på, upp med ett finger här i luften. Lite vind känner jag. Ja, men stadiga 20 skulle jag säga att vi ligger på.
0: Åh, behagligt.
1: Mm, absolut.

0: L King X's and O's. Ja, som att det inte räckte med alla evenemang som man kan ta del av den här helgen och läsa mer om i vår tråd också på vår Facebook-sida. Så är det också två filmer som har premiär. Två filmer med blod och nostalgiska tillbakablickar. Biopremiär idag, alltså vi börjar med The End of Oak Street som vänder tillbaka till 1982. Och det är Björn Jansson som har kikat och recenserar.
1: Ja, det är mycket nu, mycket 80-tals nostalgi på bio och streamingtjänster. Och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
2: Now the hell is that even possible?
1: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
3: Get out of there, run!
1: De två är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
2: God's not gonna let us die here.
4: Rick, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?
1: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med två välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en tvåa, godkänt, med en popcornskink i knät.
2: We can't leave.
1: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ja, en titel som nog lockar en del. Och den möttes av en jublande och lite nördig publik vid världspremiären i Cannes i våras. Filmen handlar om en ung regissör som vill gräva djupare i sin favoritserie, den blodiga kultserien Camp Miasma. Och hon söker upp stjärnan från då som bor i skogen i ett av husen från serien. Och det blir förstås ett blodigt möte med sex och mysterier. Gillian Anderson spelar den gamla, mytiska skådespelaren från filmserien. Och bara det är sevärt. Teenage Sex and Death at Camp Miasma är tillbakablickande retroskräck med vindlande handling och många referenser. Och jag ger en stark trea i betyg till filmen.
0: Ja, Björn Jansson där som tittat på helgens filmpremiärer. Och den första får man väl se med uppspärrade ögon. Lät det som. Hörrni, Fleetwood Mac nu, Everywhere, fram till Ekonyheterna klockan 9.

0: dags att lämna över till Ekot och klockan blir 9. Daniel Klar har vi med oss där i studion och det ska bland annat handla om en NATO-insats i Baltikum i natt.
1: En drönare har skjutits ned av stridsflyg i Lettland under natten. Vår reporter Mona Hambreus rapporterar.
2: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
1: Så till det uppmärksammade valet i lilla brittiska Clacton öster om London. Nu är det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit. Ledaren för partiet Reform UK har beskrivit det här valet som ett test av stödet för honom efter den kritik han fått på den senaste tiden. Vår reporter Nicole Amiri är i Clacton.
3: Ja, men framförallt så visar det ju att Nigel Farage fortfarande har ett väldigt starkt stöd här i Clacton. Han fick till och med fler när han valdes in 2024 och det var ju precis det Farage ville få svar på när han själv utlyste det här fyllnadsvalet. Han beskrev det som ett test av om väljarna stod bakom honom eller etablissemanget och på det sättet fick han det besked han ville ha. Samtidigt, ja, de stora etablerade partierna de ställde inte upp. De valde att stå över eftersom de skrev fyllnadsvalet som ett politiskt jippo, så det går heller inte riktigt att jämföra med ett vanligt val.
4: Och samtidigt så utreds Farage för en gåva på 5 miljoner pund. Vad händer med det nu?
3: Farage själv, han nekar till att han gjort något fel. Han säger att pengarna bland annat behövts för hans säkerhet. Men om han skulle fällas för ett allvarligt regelbrott kan det i förlängningen leda till avstängning och i så fall en namninsamling i Clacton. Och får den stöd av minst 10% av väljarna kan han förlora mandatet. Då kan det bli ännu ett nytt fyllnadsval.
1: Vår utsände i Clacton, Nicola Miri, i samtal med Julia Brynolfsson. I Japan har 6 personer omkommit i kraftiga skyfall. Regnet har orsakat stora störningar i väg- och tågtrafiken och fler än 26 000 hushåll har varit utan ström. Sveriges fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seko.
5: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson så här om myndigheten kunde ha gjort mer utifrån larmen från facket.
6: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
1: Han menar också att det är en resursfråga.
6: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
1: Claes Hansson på Transportstyrelsen. Nu byter vi ämne här i Ekot i P4. Klassiska toner från en artist som skapat rubriker i mer än 40 år.

0: Ja, nu kommer dokumentärfilmen om Carola Häggkvist från genombrottet 1983 fram till idag. Och så här säger huvudpersonen själv om att hamna på bioduken.
1: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart, det har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också. Jag skriver ju på mina memoarer, har gjort det, och det släpper ju den här nu. Det råkar liksom bli sammanfalla allting här nu. Och så fyller man år i år jämnt. 16-0. Jag säger inte 60, men från 16 till 16-0. Tycker jag känns lite härligt.
0: Reporter här, Kulturnytts Emma Engström. Mitt namn är Daniel Klar.
2: Mm. 9:05 är klockan nu. Hörni, god morgon. Mia på plats i studion. Patricia håller koll på nyhetsläget. Har jag in till mig här. Anna-Karin är ute på stan. Och så håller koll på trafiken då. Ja, det är ju Patrik som gör det. Vi ska höra hur det ser ut just nu.
3: Det är en avstängd väg beroende på en olycka. Det är länsväg 1148 på Vätö, Vätövägen, i närheten av Harg. Mellan Harg och bron över vattnet kan man säga. Där är det stängt. Räddningstjänsten har jobbat sedan en stund tillbaka. Jag vet inte när man kommer att öppna igen. Mer centralt och på större vägar så är det ett bra läge, och det är det också för de som ska åka kollektivt.
2: Ja, än så länge skiner solen utanför fönstret här på Gärdet. Jag hoppas du också har en solig start på den här fredagen. Så småningom kommer molnigheten öka enligt SMHI, och det kan också bli något regnstänk, men då handlar det om något smått. Temperatur 23-27 grader, vinden sydvästlig.

0: Evi Amado här i P4 Stockholm, La La Love. Så heter låten, 9:09 klockan. På vår Facebook-sida undrar vi ju vad ni ska pyssla med i helgen. Och det är lite spridda skurar, en del lämnar stan, andra ska in och göra kulturfestivalen. Många också som berättar att de ska springa midnattsloppet. Och en av morgonens nyhet handlar ju om det. Det är ju 45 000 löpare som väntar springa på Södermalm imorgon. Och loppet har ju varit slutsålt i flera veckor. Men nu varnar arrangörerna för bedrägerier, Patricia.
1: Ja, det handlar om ett nytt bedrägerisätt där falska startplatser säljs vidare i sociala medier. Bedragare har då startat en grupp som ser ut att vara kopplad till midnattsloppet. Och där finns en person som säger sig vara mellanhand vid biljettköpen. Julia Liv Wallerysch är pressansvarig för midnattsloppet i Stockholm och berättar hur du vet om startplatsen du köpt är giltig.
2: Man kan ju kontrollera om det är riktig plats, för att det du ska köpa, det är en värdekod. Den här värdekoden, den ska bestå av siffror och av bokstäver. Jag skulle också rekommendera att kontakta vår kundtjänst på midnattsloppet bara för att stämma av att den är äkta och att man inte betalar innan man har fått själva platsen.
0: Mm. Då vet du som eventuellt har försökt knipa en så här i efterhand vad som gäller. Lycka till alla ni som ska springa imorgon förresten. Och ska du hitta på något i helgen, då får du väldigt gärna dela med dig där på vår Facebook-sida. Har du ännu inga planer så kan du också gå in och kika, för det finns otroligt många tips på evenemang runt hela länet. Och sen finns ju de som faktiskt inte ska göra så mycket annat än att typ planera inför kanske nästa vecka då. Jag läste precis här, Anna Tolm skriver nämligen jobbar, .. lärare, .. lika med planering med mer. Ja. Så kan det vara. Anna vill vara redo att ta emot elever nästa vecka. Här är Darin, Sommarland.

0: Och imorgon så ska 1000 personer för första gången skriva prov för att få bli svenska medborgare som de har ansökt om. Och de här provtagarna då som har fått godkänt för att göra provet ska samlas på Stockholmsmässan i Älvsjö och testas i samhällskunskap. Frågorna, ja, några av provfrågorna kan man kika närmare på om man går in på migrationsverket.se, och det är inte glasklart tycker vi. Och vår reporter Anna-Karin, du tog med dig några av de här ut på stan för att testa några stockholmare.
1: Precis, alltså jag vet ju själv, du vet, när vi sände Vi i femman, då sitter man ju där och hemma i kökssoffan och känner, det är inte så jobbigt om man inte klarar de här frågorna, för en del är ju faktiskt kluriga, det är ju saker man har glömt, även fast det är ganska basic kunskap. Och frågorna som är i det här provet, det ska väl motsvara ungefär svårighetsgraden som man har i nian, har jag förstått det som. Så det är kanske något högre svårighetsgrad. Och jag tog med mig de här frågorna. Jag är i Upplands Väsby. Här sprang jag på två killar, Jocke och Fredrik. Och de håller på att arbeta för fullt. Jag störde dem i deras arbete här. För de håller på att sätta upp nya lyktstolpar. Vackert knallrosa lyktstolpar här i Upplands Väsby. Och så ljusslingor emellan de här lyktstolparna. Så det kommer bli urtjusigt när de väl drar igång det här. Men då sa jag, hörni, ska vi inte ha en liten frågesport? Och det gick de med på.
2: Vilken titel har Sveriges statschef? Är det talman, kung, landshövding eller statsminister?
3: Statsminister.
4: Ja, statsminister.
2: Alltså, statschefen, det är ju kungen.
3: Nej,
2: är det? Ja, det är helt sjukt.
3: Okej, okay, ja, fan.
2: Ja, men det var bara första frågan.
4: Jag tänkte att han hade gått till skolan.
2: Vilken svensk naturresurs har under lång tid haft stor betydelse för Sveriges ekonomi? Är det då naturgas, olja, skog eller uran?
4: Skog.
3: Ja, jag ser också skog.
2: Det är skog. Ja. Jag bara tittar upp så ser man den liksom. Jag ser ju inget uran här om jag tittar runt i alla fall. Nej. Vad är den offentliga sektorns främsta uppgift? Det blir logiskt när man hör alternativen. Är det att driva företag med vinst? Att ordna välfärdstjänster som vård och utbildning? Att formulera och stifta nya lagar? Eller att representera Sverige internationellt?
3: Mm. Jag säger två.
2: Mm, att ordna välfärdstjänster som vård och utbildning.
4: Ja, det är...
2: Du håller med?
4: Ja.
2: Ja, det är det ju. Ja. Det hör man, offentlig sektor, ja. Då tänker man på det nästan. Det goes without saying. Nu blir det lite historia. Vilket land var under nästan 700 år fram till 1809 en del av Sverige? Den här hade jag fel på, kan jag säga.
3: Mm.
2: Är det då Norge, Finland, Danmark eller... Vänderblad. Eller Estland?
3: Estland.
2: Del av Sverige.
4: Skulle säga Finland.
2: Det är Finland. Det är Finland.
4: Ja.
2: Ja, det är bara så här. Det skulle kunna ha varit vilket som helst av dem där. Okej, avslutningsvis då. En person som skriver ett inlägg på sociala medier där man kritiserar ett politiskt förslag. Vilket alternativ beskriver bäst hur yttrandefriheten fungerar? Alltså om man då skulle skriva något på sociala medier där man kritiserar någonting. Personen får bara uttrycka positiva åsikter om politiska förslag. Eller personen får uttrycka sin åsikt så länge man inte bryter mot lagen. Personen måste be om tillstånd att skriva inlägget, eller personen får inte namnge politiker som lagt förslaget.
4: Oj, den där var svår.
2: Mm.
4: Men jag tror alternativ två igen, att man får kritisera oavsett om det är positivt eller negativt.
2: Så länge man inte bryter mot någon lag.
4: Mm. Precis.
3: Ja, men jag säger samma.
2: Det är samma. Ja, det är ju så som yttrandefriheten fungerar.
3: Ja.
2: Men vad tror du då? Det här var bara ett axplock. Hur kändes det?
3: Ja, det är lite nervöst alltså, men det är, man var inte beredd.
2: Nej, vad säger du?
4: Ja, men det var lättare frågor, tror jag. Ja. Än...
2: Det är nian all over again.
4: Ja, det var ett tag sedan.
2: Ja. Hörrni, ha det bra.
3: Ja, detsamma.
2: Hej.
0: Ja, Jocke och... nu ska vi se, vad var det mer? Fredrik var ju som Anna-Karin testade på några av de här provfrågorna då, som kan dyka upp på det här provet med 60 frågor totalt som 1000 personer alltså ska ställas inför imorgon på Stockholmsmässan i Älvsjö. Nu är det ju inte riktigt så där klart än vad som kommer krävas för att bli godkänd, eftersom det här är första gången man gör provet. Och vi har ju hört Johan Forssell, migrationsminister här i P4 Stockholm under morgonen, som också påpekar just det, att skulle det visa sig att ingen blir godkänd, ja, då måste man nog se över frågorna. Och det här första vändan då, när det här provet nu görs, så kommer man få en chans att göra om provet. Men framöver så är ju tanken att ett underkänt resultat kommer att leda till avslag.
5: Det här är P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor, Getting Girl här i PFN Stockholm. Hörrni, vet ni vad? Det är fredag idag och vi här i radiofabriken går på vår liksom ordinarie tablå på måndag. Det betyder att det här är den allra sista sändningen för den här sommaren för Sommartid i P4. Och därmed sista chansen att tävla i den här tävlingen.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Så är det om en timme för dig som är tävlingssugen och gillar att tävla i musik, vill säga. Och du måste ju först då kvala in, och det gör du genom att gå in i Sveriges Radios app. Den heter ju Sveriges Radio. Du scrollar dig ner på första sidan till du dyker på då själva det här formuläret där du svarar. Och så ska du då berätta, vem är artisten eller vad heter låten? Ett litet klipp som du får strax. Och så fyller du på med ditt namn, telefonnummer och var du finns någonstans. Det räcker alltså om du kan det ena eller det andra artist- eller låtnamn. Nu kommer klippet.

Ja, vem var det där? Jag tror nog att du har det, va? Och vad heter låten? Fyller i där i appen Sveriges Radio om du vill tävla. Och för dig som inte kom på, ja, vi ska spela hela låten om en liten stund. Men nu, Walk the Moon och Shut Up and Dance.

0: I 9:30 blir klockan. Vi ska få en minut från Ekot och Daniel klar.
1: Storbankerna tycker att politikerna fokuserar allt för mycket på hushållens ekonomi inför valet. Det visar Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
2: Man har aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
1: I Lettland har en drönare skjutits ned av NATOs stridsflyg. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum i natt. Det är oklart varifrån drönaren kom. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 läst. Håkan André, inspektör på Seko.
3: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
1: Transportstyrelsen menar att det bland annat handlar om en resursfråga att inspektera. Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Minst 270 människor har hittat döda efter skalvet.
0: Det berättar Daniel Klar, och Patrik berättar hur det ser ut i trafiken.
4: Det är fortsatt avstängt på Vätövägen, länsväg 1148, där man bärgar utanför Harg vid Skarpängen. Och det finns ingen fast prognos för när man kan öppna vägen igen. Och det här är ju enda förbindelsen med fastlandet, om man säger så. Så det är bara att vackert vänta tills de är klara. Det är en bil som ska upp ur diket. Räddningstjänst och bärgare är där, Vätövägen, alltså vid Harg. Annars på stora vägar runt om i vårt område är det och har varit en bra morgon.
0: Ja, och du då som eventuellt kvalade in, eller försöker i alla fall kvala in till Hitta hitten. Du visste ju såklart att det var Bob Marley and the Wailers och låten Three Little Birds. Här kommer den.

0: Three Little Birds. Bob Marley and The Wailers var ju rätt svar för dig som ville vara med och tävla i Hitta Hitten. Ungefär 20:10 i sommartid i P4 som följer efter oss. Men än så länge är klockan inte ens 9:30, eller den blir det nu. Och Patricia Hickson står redo att ge dig nyhetssändningen.
1: Ett 20-tal personer i Stockholms län har kontaktat 1177 efter onsdagens solförmörkelse. Det rapporterar TV4. De har bland annat beskrivit fläckar i synfältet, smärta och ljuskänslighet. På Sankt Eriks ögonsjukhus ska 2 personer undersökas efter solförmörkelsen. Imorgon ska 1000 personer från hela landet göra provet på Stockholmsmässan i Älvsjö för att bli svenska medborgare. Det är första gången provet genomförs, och eftersom det är helt nytt vet ingen ännu vad som krävs för att bli godkänd.
2: Alltså det är så, när man konstruerar ett prov så måste man göra en utprövning för att se hur väl de här frågorna fungerar.
3: Ali Klapp är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ansvarig för arbetet med medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Och att ingen i förväg vet vad som krävs för att få godkänt på medborgarskapsprovet, det har en naturlig förklaring enligt Johan Forsell.
4: Då måste man ju också se att frågornas svårighet ligger på en rimlig nivå. Det är klart att om ingen skulle klara provet, då är det sannolikt någonting som är fel.
1: Reporter var Thomas Heldmark. Helgens midnattslopp på Södermalm är slutsålt. Nu varnar arrangören för att falska startplatser säljs vidare i sociala medier. Julia Livvallerysch är pressansvarig för midnattsloppet och berättar hur du vet om startplatsen du tänkt köpa är giltig.
5: Man kan ju kontrollera om det är riktig plats, för att det du ska köpa, det är en värdekod. Den här värdekoden, den ska bestå av siffror och bokstäver. Jag skulle också rekommendera att kontakta vår kundtjänst på midnattsloppet bara för att stämma av att den är äkta och att man inte betalar innan man har fått själva platsen.
1: Skådespelaren Edvin Ryding är med i den andra säsongen av det kanadensiska hockeydramat Heat and Rivalry. Den 23-årige stockholmaren har tidigare kunnat ses i serier som Gåsmamman och Young Royals. Heat and Rivalry handlar om en hemlig romans mellan 2 manliga hockeyspelare.
0: Ganska solig start på dagen har vi här i länet, men molnigheten kommer öka på senare idag och det kan också möjligen bli något regnstänk. 23-27 grader väntas, vinden kommer från sydväst. God morgon, god morgon. Här är Army of Lovers med Let the Sunshine In.

0: Dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten och Mats Fagerström som hittar guldkorn bland annat i simbassängen.
1: Sporten börjar med simning och jakten på en ny EM-medalj för Sara Sjöström.
2: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
3: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
2: Vem ser du som den värsta utmanaren?
3: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim. Så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.
2: Radiosportens utsända på EM i simning i Paris, Anna-Karin Kammerling och Magnus Wahlman.
1: Från simning till beachvolleyboll-EM i Polen.
4: Idag är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Och de senaste åren har egentligen allt svenskt strålkastarljus riktats mot David Åhman och Jonathan Hellwig, som ju radat upp internationella framgångar som exempelvis både VM och OS-guld. Men i skymundan har ett ungt svenskt kometpar tagit sig i kapp och förbi på världsrankingen, för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i hela världen.
5: Det är väl kul att vara högst upp på den rankingen, men samtidigt så är det inte riktigt, det är inte riktigt ett mått på hur bra man är just idag. Och det är inte att vi är högst upp på den rankingen säger inte att vi är världens bästa lag. Jag har inga problem med att David och Jonathan är affischnamnen. Vi får nog växla upp lite om vi ska ta den platsen.
1: Elmer Andersson är till reporter Pontus Lind. Bordtennis nu. Elias Ranefur är klar för åttondelsfinal i hemmaturneringen Europe Smash i Malmö. Detta efter att ha fått ett wildcard i tävlingen. Vi har Radiosportens bordtennisexpert Ulf Tickan Karlssons tankar om Ranefur.
6: Ja, en fantastisk insats och kineserna har lite huvudbry nu just mot Elias. Han har gått in och slått två riktigt, riktigt vassa kineser här på kort tid. Så att en jättefin insats och jättekul att se att han fortsätter och gör det så bra här och följer upp fantastiska spelet i VM.
7: Vad är det som gör Elias Ranefur speciell i sitt spel då?
6: Nej, men han har ett väldigt driv. Alltså han spelar väldigt aggressivt och tufft. Och när han får ordning på returspelet och försvarsspelet så är han riktigt, riktigt bra. Så att det är väldigt fina styrkor som håller mot i stort sett alla spelare.
1: Reporter är Patrik Ljunggren. Håll dig nu uppdaterad med dagens tider gällande friidrott, beachvolleyboll och simning i appen Sveriges Radio, där också har ett flöde med intervjuer från igår kväll, precis som det som händer under dagen.
8: Fortsatt avstängt, länsväg 1148, Vätövägen vid Harg. Där jobbar man sedan över en timme med en trafikolycka och det är bärgning ur dike som pågår. Räddningstjänst och bärgare är där. Annars är det fortsatt en riktigt bra morgon. I biltrafiken eller förmiddag har det för all del blivit. Kollektivt har också varit alldeles utmärkt.

0: Walk of Lie, Dire Straits här i P4 Stockholm. Klockan blir 9:15. Ja, vi närmar oss slutet av den här morgonsändningen. Och vi har ju ägnat en rätt mycket tid åt vad man kan hitta på i helgen. På vår Facebook-sida är ju många som delar med er. Och det är väldigt mycket som händer här i stan. Men så finns det ju en och annan som också lämnar stan. Hanna Magnusson från Barkarby är en av dem. Jag har ringt upp henne nu. God morgon, Hanna.
1: God morgon, god morgon.
0: Alltså det är ju så mycket på gång. Det är fotboll, jag tror till och med derby. Det är midnattsloppet, det är kulturfestival och det är skärgårdsmarknader och det ena med det tredje. Men du väljer att dra till Katrineholm. Varför?
1: Ja, men det är ju så här att vi ska ha en återträff för vi som tog studenten från Duvholmsskolan 91, en ekonomiklass där. Och ja, vi ska helt enkelt träffas och se om vi känner igen varandra igen.
0: Ja, men du... Hur har du liksom hållit kontakt då med de här gamla studentkompisarna?
1: Alltså väldigt många inte alls överhuvudtaget. Och sen är det ju ett gäng sen vi fick sociala medier så att man har ju plockat upp en kontakt då, många år senare när det kommer i bilden. Och sen har ju den här tjejen som är på bilden, vi två är ju barndomskompisar så att vi håller ju fortfarande kontakt och hon bor också nu i Stockholm så att vi har ju varit kompisar som gick i första klass.
0: Åh gud vad roligt! Långvarig vänskap. Ja, en blondin och en brunett ser vi på bilden. Du är brunetten. Och jag sa till dig här, precis när jag ringde upp dig, att när jag tittade till snabbt på den här bilden så trodde jag först någon hade slängt in en bild på mig. För att vi ser så otroligt lika ut, Hanna. Samma typ av klänning. Mitt hår var liksom på samma sätt. Är det också permanent det där?
1: Jajamän, den är permanent. Mycket jobb bakom det.
0: Ja, så himla roligt att vi ser så otroligt lika ut. Jag tog ju studenten där några år före dig. Men jag gick också i E3A. Vad är oddsen?
1: Ja, såklart.
0: Fast i Linköping då. Men du, vad roligt. Vad ska ni samlas någonstans då? Samlas ni på skolan?
1: Nej, vi ska träffas en liten bit utanför Katrineholm med en liten ort som heter Forsfä. För någon hade någon kontakt där med någon restaurang som har upplåtit sina dörrar för oss och vår återträff.
0: Är det någon lärare som är kontaktad också, som finns i livet?
1: Ja, vi har kontaktat han som var vår lärare i framförallt SO-ämnen och marknadsföring. Och som var ganska ung lärare då, även om vi kanske inte förstod det då. Och som verkligen inspirerade oss. Han tog dit folk från näringslivet till lilla Katrineholm. Man tog oss med upp i handel så vi skulle få se hur det var på en högskola. Det finns ju ingen högskola just i Katrineholm. Så att vi fick liksom se lite utanför. Blev väldigt, väldigt inspirerade. Och lite grann själv. Jag kände att jag vill verkligen plugga vidare en dag. Kanske inte direkt efter studenten, men jag vill ändå liksom plugga. Jag var jätteinspirerad av det där besöket. För han var en riktigt bra lärare. Och förhoppningsvis, han hade lite annat på gång. Men han skulle försöka titta förbi.
0: Åh, hoppas han gör det. Det vore väl otroligt roligt.
1: Ja, det vore fantastiskt kul. Och sen tyvärr, som du sa, de är i livet, våran huvudklassföreståndare, hon gick tyvärr bort här vid årsskiftet. Och så har vi haft en till, men honom har vi inte fått tag på. Så att det blir förhoppningsvis en som dyker upp i alla fall.
0: Mm. Hoppas att ni också kommer ihåg alla och ta mer bilder, för det missade vi när vi hade en återträff. Det var någon som hade ett fotoalbum och så satt vi andra, åh, det borde man ju tänkt på. Det var så roligt att titta.
1: Ja, men det stod faktiskt inbjudan, det och ta gärna med studentmössan, för man ser ju lite roliga kommentarer till varandra. Jag tror att de där kommentarerna kan väcka minnen som vi har förträngt genom åren.
0: Du berättar ju också här i tråden på vår Facebook-sida att du minns en sång som ni sjöng på. Hur gick den?
1: Ja, hur gick det då? E3A på vägen ut med fyra biter, det är slut. Fest har varit i 3 år. Kom inte konstigt hur vi mår. Någonting sånt. Det var första versen.
0: Underbart! Ja, och en annan låt som du berättade att ofta gick varm på fester, kanske förfester också för den delen, det var ju den här, Hanna Magnusson, du får Europe och valsa vidare i den här fredagen med The Final Countdown. Ha det så riktigt, riktigt kul nu då i Katrineholm i helgen.
1: Ja, men tack så mycket, då räknar vi ner till morgondagen nu.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Ja, Hanna Magnusson från Barkarby som har en sista nedräkning då inför den här återträffen med E3A. Troligt, roligt. Nu ska vi prata om det som händer imorgon, och det kanske kittlar i magen och känns också som någon slags nedräkning för de 1000 personer som ska göra provet för att få bli svenska medborgare. Och provet, det sker ju här i Stockholm på Stockholmsmässan i Älvsjö. Men det här medborgarskapsprovet som det heter är ju nytt och så otestat att ingen, inte ens de som har utformat provet, vet vad som krävs för att bli godkänd. Eller hur? Visst är det så, Thomas Hellmark?
1: Ja, men det stämmer att det inte är färdigtestat och att det är heller inte är fastställt vad som krävs för att få godkänt, utan det ska analyseras i efterhand. Det ska alltså provkonstruktörerna analysera och där bestämma då att så här många rätt måste du ha av de här 60 frågorna för att ha klarat provet och då kunna, ja, att det ska bana vidare till ett medborgarskap.
0: Men kunde man inte ha testat det innan man gör det rent fysiskt faktiskt som ett första prov?
1: Man har ju gjort sådana här minitester, va? Gjort sådär. Men det här har gått ganska snabbt. Så att provet är enligt de ansvariga forskarna på Göteborgs universitet som gör det här provet, det är inte klart. Det är ett utprövningsprov. De ska testa ett stort antal frågor, se vilka som funkar. Vissa frågor får de kanske ta bort eller modifiera. Och vad jag har fått lära mig då så är det så att de som gör det här provet nu första gången, de ska få lite extra tid då. För att det är ett nytt prov, och om de inte klarar det så ska de få göra om det, som du berättade i radio ju.
0: Just det, för att det låter ju annars märkligt, för det handlar ju om 1000 personer som ska göra provet, och de kommer ju från hela Sverige, förstår jag. Och det kostar ju pengar att ta sig hit, och det kanske inte helt, och så ska de då göra det, och sen så vet de inte ens vad som krävs för att de ska bli godkända eller inte.
1: Nej, just den delen är inte helt ovanlig. Så är det också lite grann när det gäller högskoleprovet. Man vet aldrig exakt innan hur gränserna går. Men man har någon slags modell ändå, hur man ska bedöma det. Hur det ser ut i det här fallet är lite mer oklart, därför att det här är då ett prov som görs för första gången. Det har gått snabbt att ta fram det. Det är inte klart enligt de forskare som gör provet, utan det är ett utprövningsprov och så är det ett skarpt prov samtidigt.
0: Du har ju pratat med migrationsministern, moderaten Johan Forssell. Vad säger han om det här då?
1: Nej, men han säger ungefär det, att det här är ett skarpt prov, och ja, det är klart att det är första gången, så det kan ändras lite grann, och det kan visa sig att man måste ändra en del, och kanske, och är det ingen som kan frågorna då får vi väl ta ett omtag. Så att det är lite på försök, verkar det som, och samtidigt ett skarpt prov. Det är också värt att säga att det här är bara halva provet, va? Det ska ju också komma ett prov i kunskaper i svenska språket som ska utvecklas av provkonstruktörer på Stockholms universitet. Men där har man sagt stopp och belägg. Det här hinner vi inte göra på så här kort tid. Utan att ta fram ett sån här ganska viktigt prov, ett high-stake-prov som betyder väldigt mycket för de som gör det. Det kommer att ta minst 3 år. Och det har också UHR, Universitet och högskolerådet, skrivit på sin hemsida. Att ja, det här svenskprovet, det kommer lite senare.
0: Okej. Ja, första steget är då i alla fall samhällskunskap då, som ska testas imorgon. En av våra lyssnare, Ingrid, hon har gått in på testfrågorna här hos Migrationsverket. Man kan ju gå in där på migrationsverket.se. Hon har kikat på testfrågorna och testat sig själv. Och hon säger så här: jag tycker hela svenska folket skulle pröva frågorna först. Om vi som bor i det här landet inte klarar det, ja, men hur ska då vi kunna förvänta oss att de som kommit hit då och inte har samma bakgrund ska kunna det här? Själv tycker Ingrid att det är jättesvåra frågor, och så slutar hon med: jag skulle bli utvisad som svensk.
1: Ja, men det är ju så att man vet ju inte, det är väldigt svårt att veta vilken nivå man ska lägga frågorna på. Va? Det här är inte lätta saker. Och det är också därför som Stockholms universitet har sagt att de behöver minst 3 år. För de menar att de måste testa provfrågorna på tusentals personer. Och göra det liksom, så att säga, iterativt, stegvis. Man testar, man ändra några frågor, ta bort några, testa igen. Det är så man tar fram ett prov, menar de. Och man kan ta då högskoleprovet till exempel. Det tar mellan 3 och 4 år att ta fram ett högskoleprov.
0: Ja, det låter ju som det har gått lite för fort det här då. Thomas Heldmark berättade det. Återstår att se då hur det går för alla 1000 som ska testa sig imorgon. Jag säger bara lycka till, och här kommer också Good Luck Babe med Chaperone. Mm.

0: Av vad du än ska göra så hoppas vi att du får en jättetrevlig helg.
1: Mm, verkligen.
0: Vad ska du göra förresten?
1: Ja, jag ska nog ut i naturen tror jag.
0: Ja, se där. Nu är det dags för Jakob. Vi säger trevlig helg då.
1: Trevlig helg.
2: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte för att säkra pengarna till vård och omsorg. Och de hoppas få med sig Kristdemokraterna som ju vill förstatliga vården. Vi hör Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
3: För en trygg finansiering av skola, sjukvård och äldreomsorg, det innebär en trygg vardag för svenska folket.
4: Och det här då sträcker ut handen till Ebba Busch då. Hur mycket väger det?
3: Ja, men jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrund så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med. Men jag tycker att alla partier bör ju ge sin bild av, vill man ha en ny princip som säkerställer att vi kan ha bra sjukvård, skola och äldreomsorg i hela landet, oavsett tjocklek på plånboken, om man tycker det är ett bra förslag eller inte.
2: Magdalena Andersson intervjuades av Ivan Garcia. Vi fortsätter med politik, för Miljöpartiet anser att Vänsterpartiet är ett regeringsdugligt parti. Det säger språkröret Daniel Heldén till Svenska Dagbladet. Han säger också att Miljöpartiet hoppas på att sitta i en majoritetsregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet efter valet. En drönare har skjutits ner i Lettland under natten och i Finland stängdes luftrummet över Finska viken under några timmar.
5: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Torka och extremvärme i Europa kan slå hårt mot nästa års skördar, rapporterar Bloomberg. Bönder i flera odlingsregioner skjuter upp att så i höst i väntan på regn. Det som hotas är bland annat raps, höstvete och korn. I Ekostudion, Henrik Säll.
6: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carme, och vad jag känner glädje och lite sorg inför den här sändningen.
7: Vi lägger bort vemodskänslan, det är sommarens sista upplaga av Sommartid, men oj vad vi ska uppleva tillsammans med det här gänget.
8: Ja, idag är jag, Anton Korén, på spelmansstämma i Ramsele, nordvästra Ångermanland. Här spelas det folkmusik dygnet runt, förutom just nu, för spelmännen är så himla himla morgontrötta, men jag ska nog lyckas väcka upp en och annan.
9: Ser du en husbil på 49 så är den troligtvis på väg till Axevalla Kesä, alltså Axevalla sommar 2026. I 4 decennier har Sverige-finnar åkt från hela landet hit för att fira sommar och samhörighet. Jag är Pamela Taivassalo och jag räknas inte Sverige-finnar eftersom jag är finlandssvensk. Så kan det gå, men här trivs jag.
10: Och Marcus är från ett soligt Gränna, men jag ska varken äta polkegrisar eller åka ut på Vättern, utan jag har hittat en bluegrassfestival här och tänkte försöka lära mig att spela lite banjo sen.
11: Och Johan Bodell heter jag, som idag ska ta med er på en kulinarisk omväg och prata om väldigt lokal specialitet eller fenomen i Söderhamn, nämligen amerikanska makaroner.
7: Vi maxar denna sista dag för säsongen med Sommartid.
12: Kan man ju verkligen konstatera. Vi är på plats på flera platser. Ja, vilket konstaterande. Vi ska tävla också, hitta hitten. Tänk om vi kan få veckans bästa idag.
7: Det måste vi se till. Och så tar vi och maxar musiken som här och nu då med Sven Ingvars.

0: Om mycket här i sommartid i P4 så är det du som lyssnar som har sista ordet. Så också om vilken melodi som mest förknippar det här programmet och ska vara lite av en signatursång. Och det är ju Sommar i Sverige med Sven Ingvars.
1: Vet du vad jag gjorde igår?
0: Jag hoppas att du badade.
1: Ja, det gjorde jag också. Men, sagt och gjort, jag grillade.
0: Aha, vi har haft en liten diskussion som

0: hade.
1: Allt som är lite naket är extra roligt. Ja. Nej, men det var en fin härlig sommarkväll där vi bor i alla fall igår. Så att, nu inser jag att jag måste passa på att grilla lite mer, kanske till, redan till helgen.
2: Och jag har haft lite dåligt samvete de senaste dagarna för att jag inte riktigt har hållit mitt löfte med den där badstryken som var mitt mål inför sommaren 2026.
1: Nej, bada minst en gång varje dag.
2: Jag kompenserade där igår kväll med sommarns längsta bad. Och jag fick vara så med.
1: Jag fick också ett sms av dig där det stod sommarns längsta bad med många en. Hur långt var det?
2: Jag var väl i vattnet i ungefär 20-25 minuter något sånt där, och simmade kring en boj långt ut i denna väldigt varma sjö i Småland. Det var ju en 20 grader, så jag är totalt nöjd och känner att nu så har jag bidragit till att Sverige är ett badande land och att jag också då kan kräva att andra gör detsamma.
1: Nu kan ju vara väldigt sköna temperaturer så här nu. Slutet på, eller mitten av augusti. Tack för denna sommar, Malte, Sofie och Carolina. Ni har verkligen levererat även denna sommar och 8 veckor bara försvann. Hoppas ni återkommer även nästa sommar. En undran! Varför delar Carolina och Sofie på programledarskapet? För Malte, du var ju sänd i 8 veckor och Carolina är 4 och jag 4. Och här slår ju då Mats huvudet på spiken direkt. Misstänker att deras familjeliv är det som styr. Eller behöver de vila upp sig efter att ha sänt med Malte under en tid. Skämt åsido, det märks att denna trio trivs att vara tillsammans. Jag önskar jag kunde skylla på familjen, men det är faktiskt alternativ två i det här. Vi orkar inte mer än 4 veckor var.
2: Så är det med det. Och vad gör vi här på Sveriges Radio för att garantera en bra arbetsmiljö? Jo, då behöver man inte jobba konstant med det störande momentet. Nej. Det vill säga, jag, undertecknad.
1: Tack snälla för all kärlek. Man hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där du en bild. Där kan man lämna badtemperaturer idag till exempel. Nu ska jag vända mig om.
2: Du har en tavla.
1: Japp, här har vi den. Hitta hitten. Idag är det ju alltså sista omgången av Hitta hitten för den här sommaren. Och den här veckan, än så länge, Thomas igår på 46 poäng. Vi har ingen 55-poängare.
2: Nej, jag vet inte riktigt vad som har hänt här. Det var som att semesterhjärnorna slogs på någon gång där för en 3-4 veckor sedan. Sen dess har vi inte haft någon full poängare.
1: Nej, inte sedan vecka 28. Så nu får vi se då. Om vi lyckas, vi har ju också bara ett årtal kvar som man får välja på. Så det blir lite, nästan lite synd om den som är med och tävlar. Men ja, vi får se om vi får en full pottare idag.
2: Ja, och det årtalet som ligger och skvalpar, det här kan du få veta nu, du som lyssnar, så du också kan förbereda dig på tävlingen som kommer alldeles strax.
1: 1976 kommer musiken vara ifrån i Hitta hitten.

0: Det där är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You här i sommartid i P4.
1: Sofie och Malte heter ju vi som sitter i studion. Jag med en röd penna i min hand och bakom mig en poängtavla.
0: Det kommer skrivas en poängsiffra där och innan siffran ett namn.
1: Ja, jag tycker redan nu. Vi skriver i Mats Törnberg, hallå!
2: Hallå där.
0: Du finns i Dalarna, närmare bestämt i Nås. Berätta allt jag behöver veta om Nås.
2: Nås är en liten ort som ligger mellan, vad ska vi säga, mellan Borlänge och Vansbro. Då, om vi inte ligger i Vansbro kommun. Mest känt för Ingmarspelen, som Selma Lagerlöf har skrivit en roman om, som heter Jerusalem.
0: Aha, du hade som en förberedd harang där om Nås. Det lät ju jätteförberett och tydligt.
1: Men det är ju en ganska så litet samhälle. 1000 personer ungefär.
2: Ungefär sådär någonting.
1: Hur är det då? Är det 1000 sköna människor eller är det liksom 999?
2: Ja, det är det. Nej, det är 1000 sköna människor. Absolut.
0: Men, vad annars ska man säga i riksen live radio? Men du Mats, alltså jag hör ju på dig att du är inte mas.
2: Ja, det hörs alltså.
0: Ja. Hur handlar
2: nej,
0: det?
2: Nej, inte. Oj, det är ganska lång historia.
1: Men, vi har tid. Ja, vi har all tid i världen. Jag börjar från början. Året var...
2: Okay. Året var 1988 var det, eller 89. Ja, men vi bestämde oss för att vi skulle flytta och då hamnade vi utav olika anledningar i Nås.
0: Inget som har ångrats, eller?
2: Nej, absolut inte. Nej.
1: Du, vi hoppas inte du kommer ångra att du ringde in och är med i vår stora musiktävling. För nu är det dags.
0: Det är det.
2: Ja, det är det.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och nu är det ju så här Mats, du är ju sist ut för den här sommaren och det är ju kanske lite extra press. Vi har ingen fullpottare den här veckan och faktiskt på flera veckor. Det som är lite dumt då, det finns ju bara ett årtal kvar och det är 1976. Hur känner du för det?
2: Ja, det är ju inte så mycket att välja på så det är bara att köra. Ja. Det är 76.
0: Uppfattar jag dig rätt då Mats, så du väljer 76?
2: Jag tror, jag tar 76.
0: Ja, men det är bra, toppat. Konceptet är jätteenkelt. Du bara vrålar när du tror att du vet vad det är antingen för låttitel eller artist vi hör. Och klippen blir bara kortare och kortare och all musik är alltså från 76. Ska vi dratta igång eller?
2: Jag är inte lika bra.
0: Ja, det kör vi. Här får du din hitta hitten Mats. Och vi börjar med 10 sekunder värd en poäng.
2: Bellamy Brothers.
0: Visst är det Bellamy Brothers.
1: Det är säkert alltså.
0: Let your love flow. Börja starkt. Mm. Här kommer 2 poängen. Kom igen, Mats.
2: Ja, nej. Nej.
0: Det där är Kiss. Shout it out loud.
2: Det var det.
0: Ja, och 3 poäng. 24 years just waiting for a chance.
2: So tell her how I feel and maybe get a second glass. Now I gotta get... Sweet. Nej, vad säger jag? Nej.
0: Kom igen.
1: Nej, men Mats.
0: Ja, det var ju Smokey.
2: Ja,
0: Living next door to Alice.
2: Ja,
0: nu håller vi tummar. Här kommer 4 poäng. Tack ska du ha,
2: herre, jag kunde. Det är Agneta Fältskog.
0: Visst är det Agneta Fältskog. Tack för en underbar vanlig dag. 5 poäng här. Du det är. För i fötterna
2: nu och ta hand med. Det är Gasoline.
0: Gasolin, vad gör vi nu? Lille du!
1: Ja, Kim Larsen.
0: Ja,
1: vi från Danmark. Alltså, vi har kommit halvtid nu. Mats i Nås, hur känns det?
2: Det kändes dumt att jag missade på Smokey.
0: Ja, men vi kan inte hålla på och gräma oss nu.
2: Nej, det kan vi inte.
0: Jag tycker det är en god startleverans här alltså. Inget
1: verkligen, att och tänk på att du kan välja mellan antingen artist eller låttitel. Så bara chansa på. Ibland kan du till och med sjunga någonting som har med titeln att göra.
0: De högre poängen ska vi nu ta och ge oss in i. Här kommer 6 poängsnivån.
2: Mm. Power, Casey and the Sunshine Band.
0: Nej, det där var Bee Gees. You should be dancing. Här nu då så kommer 7 poäng. When you're laying so close to me,
2: there's no place I'd rather. Nej, det var inte mitt årtal.
0: Kom igen nu. Det var Donna Summer, Love to Love You Baby.
2: Aha.
0: Och här 8 poäng.
2: Tina Charles.
1: Ja, viktiga poäng.
0: Tina Charles, I Love to Love.
1: Kom igen,
0: nu ska
1: Mats.
0: Det plockas poäng. Här har vi 9 poäng.
2: Nej.
0: Det var Ted Gärdestad med Angela. Aha. Ja, visst.
2: Ja, det hördes jäkligt dåligt.
1: En nivå kvar nu, 10 poäng. Väldigt, väldigt viktig. Mats, jag håller alla tummar och tår för dig.
0: Mm. Här kommer den. It's a rich man's world.
2: Ja, det är Abba.
0: Money. Men alltså, vi summerar.
1: Så här, vi var ju ute efter få veckans bästa den här sista fredagen vi sände för den här sommaren, Mats. Tyvärr blev det vice versa. Det blev faktiskt 18. Det är veckans sämsta poäng. Men det spelar ingen roll, för vi är så glada att vi fick hänga med dig.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt. Jag hoppas att du ändå känner att du hade en del koll på 76.
2: Alltså, jag kan väl tydligt försvara sig. Jag var 10 år, så att det kanske var inte riktigt min grej.
1: Jag tyckte det var en väldigt, väldigt svår omgång också. Men Mats Törnberg, vi är så glada att vi fick hänga med dig. Att vi fick höra lite om Nås. Och vi skickar ju såklart en present till dig. En fin liten sommartidstygpåse som du kan gå omkring med där.
2: Mm. Ja, det är så rålande.
0: Tack ska du ha och ha en fortsatt fin sommar, Mats.
2: Jajamän, ni är med.
1: Hej då!
4: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.

0: Ja, vi ska inte överdriva Thomas Ledin. Jag tycker den är alldeles lagom lång. Sommaren.
1: Dessutom så pratas det om högtryck i helgen på flera platser i Sverige. Så visst är det väl sommar. Och det vi har i bakgrunden. Nej, men kan det bli mer somrigt?
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det här är väl, är det Avestaforsens brus eller vad är det?
1: Anton, men alltså, du kan såna där massa låttitlar.
0: Jag gissar lite här nu. Anton Corrient, P4 Västernorrland. Här snackar vi stor spelmanstämma i Ångermanlandskogarna.
2: Ja, det låter som att du bara drar saker ur röven, Matti. Det är inte alls det. Vad du pratar om.
1: Gissa,
2: men det låter proffsigt i alla fall.
0: Men vad är det då som händer?
2: Vi är på Rafsna-stämman i Ramsele, nordvästra Ångermanland. Här är det stor spelmanstämma under hela helgen. Och överlag på spelmanstämmorna, där är det egentligen ganska så hög medelålder. Men nu har jag hittat den yngsta på hela spelmanstämman. Jimmy Lundgren som spelade här. Jimmy, du är 12 år, du bor utanför Sollefteå. Jimmy, hur är det som 12-åring att vara på spelmanstämma, tycker du?
3: Jättekul.
2: Vad är det som är så kul då?
3: Att få spela med andra.
2: Ja, för hur går det till? Går man som bara runt och spelar med en massa andra folk och så?
3: Ja, typ.
2: Är det typ så? Mm.
3: I alla fall jag.
2: Ja, men hur gick, vad gjorde du igår kväll till exempel?
3: Satt och spelade ett förtält.
2: Ja, men var det folk du kände och så då? Eller var det någon folk du hittade bara?
3: Ja, var några jag kände.
2: Det var några du kände. Så då satt ni och jammade då?
3: Ja. Jaha.
2: Men du, hur länge har du spelat dragspel då?
3: Sen jag var 4.
2: Sen du var 4 år. Hur kom det sig att du började spela dragspel när du var så liten?
3: Ja, min morbror spelade och då ville jag också spela.
2: Och sen så har du fortsatt?
3: Ja.
2: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Men hur mycket dragspel spelar du då?
3: Ja, varje dag.
2: Varje dag? Blir du less på dragspel ibland?
3: Nej.
2: Aldrig less? Du är här tillsammans med din mormor. Ni sover i tältet. Carina, står du och filmar Carina? Carina?
4: Ja.
2: Dog du att filma oss?
4: Jag måste ju spela in lite grann så kan visa mamma. De är på väg upp.
2: Ja, det är klart du måste göra det.
4: Ja.
2: Men Carina, är det...
4: De är väl snart framme i Ramsele.
2: Vem är det som ringer här då?
4: De är väl snart framme i Ramsele.
2: Ja, de är ändå snart framme i Ramsele. Ja, vilken oerhört tjock telefon du hade här nu. Du hade liksom kvitton från flera år tillbaka i den där. Vad, Carina Westman, alltså Jimmy han har spelat sedan han var 4 år.
4: Ja, han spelar både durspel och knappspel och pianospel.
2: Men är inte ni, alltså är det ni från övriga familjen som har tvingat Jimmy att spela?
4: Nej. Han har liksom, han är självlärd.
2: Mm.
4: Ja.
2: Ja. Det är inte liksom en sån här sovjetisk fostran när han har blivit tvingad att spela.
4: Nej, han är självlärd. Ja. Han spelar även trummor.
2: Jag trummar också, Jimmy. Du är otroligt duktig. Är du självlärd till och med?
3: Ja.
2: Hör du, Jimmy. Du var uppe till 2 i natt. Nu har jag tvingat upp dig för att du ska vara med och spela lite grann i radion. Kan du spela lite grann till här så kan du få gå och lägga dig sen. Sen ska jag gå och leta reda på några andra spelmän.

0: Oj, så ska det låta.
1: Fantastiskt alltså, vilken glädje.
0: Spela en stämma. Det där var ju Johan på snippen. Och det vi hörde innan skulle jag vilja säga, jag kom på det när ni började snacka, att det var ju Livet i Finnskogarna. Men båda som jag var inne på var ju Kalle Julabor-melodier.
1: Reporter Anton Corén, P4 Västernorrland. Jag kan säga såhär, du har kränkt Malte nu. När han liksom tänker att han har koll på sina folkvisor och så svarade han fel. Så ja, vi får väl se om han redeemar sig själv. Vi hänger på Rafsnastämman, Ramsele, Sollefteå kommun på stor spelmansträff idag.
0: Då ska vi se om Anton Corén har riktigt bra koll och kan klara ett quiz på spelmanslåtar. Nej, jag är inte kränkt. Jag är inte kränkt.

0: Sabrina Carpenter och Espresso.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carme. Och klockan har redan blivit 10:30. Det innebär att du ska få en dos av dina lokala.
2: Nyheter från P4 Stockholm. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar i Stockholmsområdet. Det socialdemokratiska personalregionrådet Robert Johansson öppnar för att möta kravet.
3: Ja, det kommer ju bli en dialog i höst inför budget nästa år. Men om våran förvaltning och facken är överens om att det här är ett behov, då ska vi självklart också göra allt vi kan för att åtgärda det.
4: Ambulansförbundets krav på att utreda möjligheten till vaktbolag som ytterligare säkerhetsåtgärd riktar sig till totalt 5 regioner i landet. Man menar att polisen inte har resurser nog att hjälpa till vid alla situationer som kan innebära fara för ambulanspersonal. Det ansvariga regionrådet i Stockholm ställer sig alltså bakom idén så länge förvaltningen gör det. Men Matilda Axelsson, tillförordnad verksamhetschef för ambulanssjukvårdsförvaltningen, kan i nuläget inte ge ett svar.
5: Vi har sedan tidigare en arbetsgrupp som jobbar med frågor rörande hot och våld. Så vi kommer att lyfta den där och utreda.
2: Reporter Rut Arnesten Möttus. En värmebölja är på väg. Redan idag väntas temperaturer uppåt 28 grader. Nu går Region Stockholm ut med en uppmaning utifrån att det är både kulturfestival och midnattslopp och att sjukhusen fortfarande har sommarbemanning. Jag vill påminna om vikten av att få i sig mycket vätska, säger chefläkare Åsa Hammar i en kommentar. Och i Nackastrand så öppnar den nya bryggan för passagerarbåtar på måndag. Tidigare har det varit 2 bryggor, men nu samlas all trafik till en brygga, vilket kommer förenkla för resenärer som ska byta. Det här var nyheterna från P4 Stockholm 10:30 i studion, August Bergqvist.
0: Och här fortsätter vi att upptäcka sommarsverige och det är tillsammans.
1: Det gör vi då för när du vill gå in i appen Sveriges Radio fliken lokalt om du vill kontakta oss här i studion.
0: Ja, och vill du inte kontakta oss, ja men då måste du inte.
1: Det är det som är det fina med det.
0: Så är det med det.
1: Jag är ändå glad att du dagen till ära när vi ändå så här ska på något sätt summera den här sommaren har din fina sommarskjorta på dig, Malte.
0: Ja, men jag kände det att jag var tvungen. Det här är min signaturskjorta som förekommer på olika bilder och sånt där för det här programmet. Men problemet var att igår kväll upptäckte jag att den hade en stor såsfläck.
1: Oj då.
0: Så jag fick ta liksom och göra en lite manuell tvätt i en balja i med lite tvättmedel och gnugga och så hänga upp den. Men titta, det gick ju alldeles utmärkt.
1: Hur fin som helst. Blå med lite fina vassstrån på och blåa blommor.
0: Och Sofie har dagen till ära på sig en skrynklig vit T-tröja.
1: Jag kände det också. Men vem stryker nu för tiden då? Hur ska jag hinna stå stryken till sitt jobbet?
0: Ja, strykningstips kan ni komma med in i appen med om ni vill. Här ska vi se, det är Sara som skriver in. Vilken suverän reporter ni har på spelmansstämman. Vi skrattade gott åt hans uttryck. Hur känns det Anton att folk skrattar åt dig?
6: Ja, men det känns väl jättebra.
0: Ja.
6: Vilket uttryck menar de då?
1: Ja, det finns ju några att välja mellan när det kommer till dig Anton, och därför vi älskar dig.
0: Ja, som en liten, en liten buffé av ord får man. Det är fint.
6: Ja, men vad roligt. Det är samma Malte. Ja. Det är samma från dig.
0: Ja, trevligt. Ja, men det är gott. Vi återkommer till det här, de här tonerna. Det är så underbart.
6: Det är Jimmy som fortfarande spelar.
0: Han spelade, han spelade Viggen. Jag är säker på att det där var Viggen.
1: Kan vi sluta droppa massa... Nu slutar vi med det här med droppa låttitlar och så går vi istället in i sagovärlden tillsammans med Bamse här nu.
7: Det här är Barnradion.

0: Det är en vacker dag på kullarna. Hemma hos Bamse vinkar Nallemaja, Brum och Teddy hej då till sina föräldrar. Hälsa Skalman, säger Bamse. Ja då, det ska vi, säger Nallemaja. Ha det så kul, säger Brummelisa. Det är alltid kul hos Skalman, säger Teddy. De knallar ner för backen från sitt hus och sedan upp för backen och trapporna till Skalmans hus. Halvvägs upp måste trillingarna stanna och pusta. Oj, oj, oj. Det här är riktig träning, säger Brum. Då hörs en röst. Hoppas ni är uppvärmda. Det är Skalman som vinkar till dem från ett fönster. Genast får barnen fart. När de kommer in i Skalmans hus blir de överraskade. Mitt i vardagsrummet står en robot. Den är ungefär lika stor som en vanlig människa, har armar och ben och plåtkropp och ett runt huvud med ett glatt ansikte. Får jag presentera Studsis, säger Skalman. Studsis, undrar Teddy. Vem är det? Han får berätta själv. Studsis bugar sig.
1: Hej, jag heter Studsis. Jag är en träningsrobot.
0: En träningsrobot, säger Nallemaja. Kan man träna med honom? Inte än. Han måste lära sig alla rörelser först. Det är därför jag har bjudit in er. Jag brukar inte göra gymnastiska övningar så ofta, men jag vet att ni är duktiga på att röra på er. Vill ni hjälpa mig och Studsis? Ja, ropar trillingarna. De tycker att det låter riktigt kul. Jag har programmerat honom att härma rörelser, berättar Skalman.
1: Ja, härmar. Vad ska vi börja med?
0: Jag tycker vi börjar med att röra på armarna, säger Teddy. Först går det så där för Studsis. Trillingarna fnissar för han ser rolig ut när han rör sig så stilt. Men efter ett tag går det bättre. Kan du lyfta armarna upp och ner riktigt bra nu?
1: Ja då, titta här,
0: säger Studsis och flaxar klumpigt med sina armar. Knisslar lite. Så Skalman tar fram smörjolja som han smörjer Studsis lede med. Då låter det ingenting.
1: Vad ska vi göra nu?
0: Nu kan vi väl träna benen, säger Brum.
1: Benen? Är det de här?
0: Frågar Studsis och lyfter på ena benet. Ja, precis, säger Brum. Då sätter vi igång. Trillingarna står utspridda i Skalmans vardagsrum och marscherar på stället. 1, 2, 1, 2. Studsis, marscherar han också. Det går riktigt bra för Studsis. Även om det klonkar om hans plåtfötter mot golvet. Kan du röra på benen ordentligt nu?
1: Visst kan jag det,
0: säger Studsis och visar. 1, 2, 1, 2, lyfter han på benen. Bravo, ropar trillingarna. Du är riktigt duktig på att träna, säger Brum.
1: Tack så mycket. Ni är duktiga på att lära ut.
0: Tack, säger Brum. Jag tycker att vi kan fortsätta med benen, säger Nallemaja som gillar att röra på sig. Vi kan väl springa?
1: Det låter kul,
0: säger Studsis. Det dunsar i golvet när Studsis springer på stället. Skalman håller för öronen men han säger inte stopp. Det är viktigt att Studsis lär sig att springa. Puh, det var jobbigt, säger Teddy och torkar svetten i pannan.
1: Det tyckte inte jag.
0: Det är för att du är en robot, säger Teddy med ett skratt.
1: Kanske det. Vad ska jag härma nu?
2: Jag har en idé, säger Skalman. Kan ni inte träna på att sträcka er upp efter saker? Det är bra träning och samtidigt kan jag få hjälp av studsis om jag behöver lyfta ner något från en hylla.
0: Det är en bra idé, säger Brum. Trillingarna sträcker upp ena handen så högt de bara kan och sedan den andra. Studsis sträcker sina händer jättehögt. Han slår nästan i taket, så lång är han.
2: Jättebra, säger Skalman. Nu kan Studsis både träna er och hjälpa mig att lyfta ner saker.
0: Trillingarna ser lite trötta ut, så Skalman hämtar en tillbringare med vatten. De dricker och genast känner de sig piggare.
1: Jag är också törstig,
0: säger Studsis.
2: Jaha, då ska du också få något, säger Skalman och tar fram smörjoljan.
0: Han häller lite olja i Studsis mun.
1: Nu blir jag pigg igen. Nu kör vi vidare.
0: Jag tycker vi kan böja på knäna, säger Teddy.
1: Okej.
0: Det surrar när Studsis böjer sig ner och reser sig upp. Det var jobbigt, säger Brum. De andra håller med. Skalman sitter på en stol och antecknar i ett skrivblock.
2: Ja, det var jobbigt.
0: Hur kan det vara jobbigt för dig? Du sitter ju ner, säger Teddy.
2: Det är jobbigt att rita och anteckna hur rörelserna ska göras, säger Skalman.
1: Vill du ha hjälp?
2: Nej, tack. Du är en träningsrobot, inte en ritrobot. Jobba på ni.
0: Jag tycker vi kan hoppa, säger Nallemaja. Det tycker de andra är en bra idé. Boom! Boom! Låter dina Studsis hoppar om och om igen. Skalman är tvungen att hålla i en porslinsvas som nästan ramlar omkull av allt unsande. Vilken tur att det inte bor någon här under, säger Teddy. Då hade de nog blivit störda av alla dunsarna.
1: Det var roligt. Men min näsa lossnade nästan av allt hoppande.
2: Oj då,
0: säger Skalman och tar fram en skruvmejsel. Han skruvar fast näsan ordentligt.
2: Vilken tur att ni tränar honom så bra. Då upptäcker jag sådana saker som behöver fixas.
0: Brum säger, nu tycker jag vi kan träna klätterrörelser. Det är bra att kunna klättra.
1: Låter kul. Visa mig.
0: Barnen och Studsis ser verkligen ut som om de klättrar. Även om de bara rör sina händer och fötter i luften.
2: Vilka klättrare. Jag trodde nästan att ni skulle klättra upp på taket.
1: Det hade inte gått. Vi klättrade bara i luften,
0: säger Studsis, som inte förstår skoj eftersom han är en robot. Oh, jag fick lust att klättra på riktigt, säger Nallemaja. Det får du göra sen, säger Teddy. Nu ska vi träna klart.
1: Vad ska vi göra nu?
2: Jag vet, säger Skalman. Ni har gjort jättemånga bra övningar, men jag skulle vilja att ni gjorde något på golvet som avslutning.
0: Vi kan väl göra sit-ups, föreslår Brum.
1: Vad är sit-ups?
0: Häng med så ska vi visa, säger Brum. Trillingarna puffar och stönar där de lägger sig bakåt och sätter sig upp. Det blir jättejobbigt för magen efter en stund. Men Studsis ligger och sitter hur lätt som helst. Han har inte några muskler som kan bli trötta eftersom han är en maskin. Trillingarna sitter kvar på golvet och vilar sig medan de får mer vatten av Skalman.
2: Titta vad bra, säger Skalman och håller upp sitt block där han gjort en massa anteckningar. Ni har verkligen varit duktiga.
0: Studsis ställer sig upp.
1: Det var jätteroligt. Jag vill träna mera.
2: Du ska få träna med mig, säger Skalman.
0: Trillingarna ser undrande ut. Ska han träna med dig? Säger Teddy. Du brukar väl aldrig träna? Säger Brum.
2: Nej, men jag tycker det är kul att se andra träna. Då vet jag att de mår bra.
1: Det är roligare att träna tillsammans med någon.
0: Lugn, vi kan komma och träna med dig, säger Nallemaja. Det är nyttigt och samtidigt roligt att träna. Trillingarna vinkar hej då till Skalman och Studsis och går hem. Men redan nästa dag går de tillbaka och kör ett nytt träningspass.
3: Du har hört Skalmans träningsrobot. Berättare var Adam Lundgren. Producent Klara Grape.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Från Barnradion finns ju i appen Sveriges Radio. Perfekt, då har man kanske en liten ledig stund under helgen nu.
6: Ja, eller om man har ett barn som inte vill sova.
5: Nej, det kan också vara mysigt att lyssna på saga och sommartid.
6: Ja, eller så somnar man till sommartid. Nej,
5: det får man inte göra.

0: är Stella Lefty som ger oss Boston.
1: Från glada spelmän i Ramsele till kanske minst lika glada spelmän i Gränna i Småland. Fast nu handlar det om lite andra instrument.
0: Ja, för till spelmansträffen i Ramsele då tar man ju gärna den klassiska fiolen, dragspelet. Men på Bluegrassfestivalen i Gränna där är det ja, men lite andra instrument och framförallt annat sound.
1: I detta nu så är det en workshop som pågår där deltagare från hela världen ska lära sig av vad då? Jo, banjo.
0: Mm. Och Marcus Engberg, reporter, du är en av deltagarna i kursen.
2: Ja, jag tänkte försöka bli det i alla fall. Jag har hittat banjokursen här nu och de lirar här inne när jag smiter in här i rummet. Det är fullt ös.
1: Man hör redan att det går undan, minst sagt. Det är rapp. Vad fingrar det handlar om? Hur har du det med fingertoppkänsla, Marcus?
2: Alltså det går ju väldigt fort. Jag är ju van på ett sätt att spela fort på gitarr om jag spelar elgitarr. Men jag är inte så, jag kan inte plocka på det här sättet. Det är sjukt imponerande. Ja, du kan... Så jag blir lite nervös när jag tittar på det.
0: Ja, men det är bra. Lite
2: men vi får se hur det går.
0: Det är ju båda för att du faktiskt vill lära dig på riktigt. Du kliver in i den här salen då, och hur fullsatt är det med kursdeltagare?
2: Ja, men det är väl ett knappt tiotal som sitter här och öster på sina banjos. Så jag tänker om jag börjar i den här änden där det ser ut som de inte spelar riktigt lika fort. Kan jag kanske fråga här. Vad heter du?
3: Thomas Skri.
2: Och hur länge har du spelat banjo?
3: 2 år ungefär.
2: För att jag skulle också vilja lära mig att spela banjo, men det ser ju rätt svårt ut, eller?
3: Ja, du har ju tittat på nationalklenoder där borta egentligen. Det är ganska stor spännvidd i den här gruppen.
2: Men som nybörjare då, vad är det viktigaste att tänka på?
3: Att man tycker det är kul. Det är bara därför du kommer få sitta mycket och nöta. Och tycker du inte det är kul så funkar det inte. Plus att du kan störa fel person ifall du inte har acceptans för det där du sitter. Men,
2: ja. Hur mycket spelar du då varje dag?
3: Ja, någon timme försöker vi köra i alla fall.
2: Ja. Vi går väl vidare lite bortåt här och ser. Du också, hur länge har du spelat banjo?
4: Ett halvår bara, så jag är verkligen en sann nybörjare.
2: Och du heter?
4: Susanne.
2: Och kommer från?
4: Gränna, Brunn.
2: Du är ju från trakterna då? Ja. Men varför fastnar du just för banjo av alla instrument?
4: Det är så coolt instrumenten och sånt särskilt ljud som sticker ut så att det är, ja, det är ett coolt instrument.
2: Och vi ser det är så extremt fartfullt. Vi ska se om vi kan haffa någon som, det är de som har riktigt ös på det här. Och prata lite med dig. Går du att prata när man spelar?
5: Nej, det går inte åt helvete. Nu sabbade du allt för mig.
2: Förlåt, vad heter du?
5: Stefan heter jag.
2: Men det lät ju riktigt bra där, tycker jag.
5: 5 sekunder.
2: Och bluegrass, vad är tjusningen med bluegrassmusiken?
5: Det är energin i musiken i sig. Och sen det individuella spelandet. Att det är så, vet du, man blir så uppslukad av sitt instrument. Och sen är det väldigt trevliga människor att spela med. Och sen hela den här midnattskulturen med att jamma hela nätterna och sånt där.
2: Det har man hört mycket om, att det jammades väldigt mycket här i natt. Men det jag undrar här, vem är det som är snabbast i det här rummet egentligen? Ska ni peka? Är du snabbast? Du är snabbast att spela banjo i det här rummet, säger de. Du heter?
6: Mårten Frisket, ja.
2: Och du är kanske en av de yngsta deltagarna också?
6: Ja, kanske det. 25 är jag. Gabbe är väl yngre. Ett år yngre i alla fall.
2: Så en 25-åring är alltså snabbast i rummet. Får vi höra nu då? Nu är det upp till bevis.
6: Absolut. Ja, men då kör vi den här då.

0: vilket tempo. Alltså Marcus Engberg, reporter i Gränna. Hur stor är chansen att du om nu några timmar kommer kunna matcha det här snabba fingerspelet?
1: Ja, den chansen är ju inte speciellt stor alltså. Jag är sjukt imponerande. Jag har suttit där och försökt ta reda på hur en banjo är stämd och hela principen går till. Vi får väl se hur långt jag kommer.
2: Några grundgrejer då, Marcus, jag måste kolla med dig. Hur många strängar har en banjo? Har du koll på det?
1: Ja, det finns lite olika versioner. De spelar på här har 5 strängar. De har någon form av grundsträng som de knäpper på. Och sen är det väl egentligen 4 strängar som de spelar på.
2: Det är bra. Du får hålla koll på strängarna och så återvänder vi. Och då vill vi se någon form av framsteg i din banjoprocess.
1: Ja, framsteg kanske det kan bli, för nu ligger vi på noll.
0: Se till att hitta en banjo nu så du kan sitta och få lite experthjälp.
1: Jag ska hitta en lärare och en banjo, så återkommer vi.
2: Marcus Engberg, P4 Jönköping på Bluegrass Festival i Gränna.

0: Molly Sandén med slutet av sommaren.
1: Och vilken fantastisk sommar vi har haft. Alltså, tänk till exempel den 23 juni när P4 Gotlands reporter Assar Afzelius med en 50 meter lång sladd till mikrofonen gav sig in under Visby.
0: Ja, samtidigt då som politikerveckan i Almedalen pågick där ovanför huvudet i hemliga avloppstunnlar från 1800-talet. Så här lät det.
2: Jag har stövlar på och vi har kopplat vår sändningsväska med en 50 meter lång kabel.
3: Och jag tänder pannlampan här för det blir kolsvart.
2: Och någonstans här inne så finns arkeologen Gustav Malmborg.
3: Han har försvunnit in i tunnelsystemet.
2: Och jag behöver mer kabel här nere.
4: Och sen går det vidare in här.
2: Ja, för det är första gången du är nere här på 40 år.
4: Ja, precis.
2: Som 10-11-åring så upptäckte du ditt arkeologiska intresse här nere i tunnlarna. Ja. Hur känns det att vara här?
4: Ja, det är ju fantastiskt att vara här nere. Men man får ju inte ha cellskräck alltså. Det rinner hela tiden. Så det rinner ju neråt fortfarande. Och det är ju lite spännande när man pratar om vattenbrist på Gotland. Så ser man att här finns det alltid vatten.
2: Han har något lite galet i blicken. Och alltså ett stort leende.
0: Och omväg ska vi också ta idag.
1: Ja, via någonting man äter. En rätt som är starkt förknippad med en speciell plats.
0: Det här är Sommartid i P4 och nu tar vi och maxar upp det med 80-talare.

0: Vill ha dig. Med freestyle, musikredaktör Maria har gått vilse i 80-talet i grammofonskivorna idag. Det är en del sådana på gång. Underbart ju när vi maxar den här. Sofie, vad händer?
1: Ja, förlåt, vi har ju gitarr i studion. Jag blev så otroligt inspirerad där av den här banjo-kursen. Så jag tänker, jag kör med gitarr istället här.
0: Ja, då ska jag försöka blunda med öronen här och kommande stunden. Och du som lyssnar, du får senaste ekonyheter.
2: Många nyutexaminerade sjuksköterskor har stora kunskapsluckor och studenter vid sjuksköterskeprogrammet i Uppsala har vittnat om brister i utbildningen. Gustav Ekenberg är handledare vid Akademiska sjukhuset.
3: Mer än en gång situationen där jag haft en student i slutet av sin utbildning där jag märker som huvudanledare att oj, här har jag missat fatalt. Det är så stora kunskapsbrister som finns här. Att det har gått så pass långt att jag skulle inte våga vara kollega med den här personen. I den kunskapsnivån som råder just nu. Och det sätter en enorm press på mig att ha fånga upp de här bristerna tidigt.
4: Utöver bristande praktiska kunskaper vittnar flera vårdanställda om nyexaminerade som upplever stress och panikattacker. Linn Larsson Ingvall jobbar inom vården och har mött flera som känner sig pressade och otrygga i sin nya roll.
5: För det är någonting som vi ser också, att det är nästan en attityd att du ska inte ta rast utan du ska liksom jobba på tills du nästan bryter ihop. För att det är okej, för det gör man i början som sjuksköterska.
4: P4 Uppland har tidigare rapporterat om brister kring dokumentationskunskaper hos nyutbildade. Programansvariga för sjuksköterskeprogrammet menade då att ansvaret för det ligger på praktikplatserna. Men Linn Larsson Ingvall menar att osäkerheten märks i arbetet och att de ofta skriver avvikelserapporter som rör nyexaminerade.
5: Ska ju inte gå ut och känna dig inte förberedd på det arbetet som du har pluggat för i 3 år.
2: Reporter Carolina Louise Rems, P4 Uppland. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn motsätter sig att fortsatt vara häktad, rapporterar TT. Anledningen är att kaptenen nekar till brott, uppger försvaret. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. 2 av de 4 personerna som befann sig på fritidsbåten, en kvinna och ett barn, dog. Kaptenen misstänks för vållande till annans död. Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte. Partiledaren Magdalena Andersson beskriver det som den största principiella förändringen på 30 år. Andersson sträckte också ut en hand till Kristdemokraterna om att förhandla frågan. Syftet är enligt partiet att staten ska ta ett tydligare och mer långsiktigt ansvar för välfärdens finansiering. Nu drar Nya Zeelands fotbollsförbund tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella och numera skrotade plan på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
0: Nej, nu kör vi.
1: Nu händer det. Nu knäpper Malte upp översta, 2 översta, 3 översta knapparna på sin skjorta. Nu får du nog lugna ner dig. Ja, jag klarar av så där mycket. Hårlöst bröst. Tror jag har sett värre.
0: Vad som har hänt den senaste veckan har det varit väldigt mycket kommentarer från den där sidan mixerbordet om mitt utseende och min kropp. Och vet du vad? Det är helt okej.
1: Ja, det är fint att titta på dig så.
0: Sofie Karmö och Malte Nord.

0: Ted Gärdestad och sol, vind och vatten.
1: SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer i delar av Sverige de kommande dagarna. Kan vara bra att veta om. Det gäller delar av Sörmlands, Stockholms, Västmanland och Uppsala län samt Östra Götaland och stora delar av Kalmar län under fredag och lördag med temperaturer upp mot 26 grader.
0: Ja, och ska man hålla på och spela fioliolej hela helgen lång, då är det bra med lilla solhatten och lite vätskeersättning och grejer. Anton Corén i Ångermanland på spelmansstämma. Ser de ut att klara väderförhållandena där, eller?
2: De klarar det jättebra, för de är så himla, himla erfarna. Det är också så att här regnar det ju. Jag går och står här mitt bland husvagnarna som står utställda på hembygdsgården, och det regnar på ganska så bra här, och prognosen säger att det ska vara ganska dåligt väder.
1: Men de verkar lika glada ändå, det här gänget då som har tagit sig till Ramsele på den här stora spelmansträffen.
2: Ja, det tycker jag. Som sagt, de är så erfarna. Nu står jag utanför ett förtält här. Där är några som håller på och värma upp inför dagens spelningar. Vi kan knacka på här och se om jag får komma in.

0: Bravo! Snyggt hörni, nu är jag inne i ett norskt förtält, eller hur?
1: Ja.
0: Arne Martin heter du.
1: Ja, det är det.
0: Och sen har vi Bård, eller hur?
2: Ja, Bård.
0: Bård?
2: Ja.
0: Bård?
2: Bård.
0: Bård.
2: B-O-R-D.
0: Bård, ja. Som man har på väggen. Ja. Och Svein, visst också. Svein.
3: Ja då, Svein Arild.
0: Svein Arild.
3: Va? Och populärt kallt i Sverige så vart jag kallt för Svenne. För nu vet Svein Arild är väldigt vanskligt att uttala.
0: Så,
3: men Svenne, det klarar svenskan.
0: Svein Arild.
3: Svein Arild.
0: Sa jag rätt?
3: Ja.
0: Svein Arild.
3: Ja.
0: Jag tyckte inte det var svårt. Svein Arild var mycket finare, Svein Arild.

0: Jeg vil ikke si at det mye. Det, for det første så vil jeg si at det, det et miljø som veldig konfliktfritt. Ja, det ikke noe tull. Tull og vas, som vi
1: finner i Norge. Ikke tull?
0: Nei, ingen tull og vas. Okay. Så det går veldig bra.
1: Aldrig, for annars kan man tenke at det kan bli, det känns så liksom fram på nätterna att det kan bli lite tull.
0: Nej, det har jag inte sett. Jeg har aldrig sett i Ramsele. Så det har gått väldigt bra.
1: Inte i Ramsele. Ja, annars ja,
0: kanske på sån där dans när hvis det blir ja. Sån danseband musik och sånt. Men inte i folkemusiken.
1: Jag kommer från en grannby och egentligen är Ramsele ganska känd för att det är lite tull här, men kanske inte på just Raffnastämman.
0: Nej, det är ja. De har ikke, de, ingen som har plaget oss her.
1: Nei.
0: Nei, så det har gått, gått veldig bra.
2: Mm. Ja. Så er det jo det som er litt, det som er litt snedig med sånne festivaler, det det at vi trygg på kort ende, så vi slipper å låse inn utstyr og sånt. Vi kan ha bas og gitar og dragspill stående uten at det kommer bort. Og det er veldig fint.
1: Vad schysst, det är ingen som kommer att snor grejerna av er. Ja. Det är toppen bra. Ja. Vad är det? Ni åker runt på spelmansstämmer va? Eller ja. Hur? Mm. Hur, har som, hur har sommaren varit?
0: Jo, den har vi har haft har vi många festivaler i kroppen nu då. Ja. Tre fyra festivaler nu. Ja, och ännu så har vi en festival igen. Aha. Som en Bård bland annat står för evigt arrangemang.
1: Ja, så Bård är med och arrangerar.
0: Ja, ja.
1: Men så hur har ni?
0: Det blir i Norge.
1: Det är i Norge, det. Ja, ja. Ni kör hårt. Ni är duktiga. Ja, hörrni, det är så att vi är med i Riksradio nu i P4 i ett program där de är besatta av bad. Jag tänkte bada sen, om en timme typ, i älven. Vill ni följa med?
0: Jag vill inte bada i älven.
1: Nej.
0: Men jag kan se på.
1: Du kan, vadå?
3: Se på.
1: Men kan du spela en låt när vi badar?
4: Det, där.
0: Det kan vi finna på att göra.
4: Anton, det där är jättebra.
1: Det vore jättekul om du kan finna på.
0: För det regnar ju så pass att du tar ju en dusch ut då. Vi kan inte få någon regn på dragspel.
1: Nej,
0: då blir det bara sån sjömansvalser.
1: Men du Arne Martin, vi får fundera på det här. Hur vi ska lösa det.
4: Det vore ju fint att få lite musikackompanjemang Anton till ditt bad sen om någon timme med tanke på att det kanske blir lite lättare då att bada i det här regnet vi hör.
5: Jag tycker att de här härliga norska spelmännen får välja antingen får de offra sina instrument och stå och spela när du badar i regnet eller så får de helt enkelt ta på sig badbrallan och hoppa med tillsammans med dig ner i älven. Det är liksom det är ingenting att välja på.
1: Nej, jag ska förhandla nu.
5: Ja.
1: Det är bra sen, får vi se.
4: Och jag säger så här att Anton, du borde bli en äkta folkmusiker och akkurat då?
1: Ja. Akkurat, jag också Malte.
4: Ja.
1: Bra norska.
4: Jag vet det tusan.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: Sommartid i P4 lyssnar du på. Glöm inte gå in i appen Sveriges Radio. Under fliken lokalt kan du ju alltid höra av dig till mig och Malte.
0: Exempelvis tipsa om de där omvägarna vi borde ta. Och i år har vi gjort flera omvägar via Maggan.
1: Vi har testat Karlskrove, så säger jag rätt?
0: Karlskrove.
1: Karlskrove, som alltså är en inbakad hamburgermål med pommes och alltihop.
0: I en pizza helt enkelt. Och så har vi testat olika korvrätter som Hälta Hälta i Skaraborg och Halvspecial i Göteborg.
1: Men idag ska vi smala in det ännu lite mer, för jag tror att den här maträtten som vi ska få höra om idag, den är så liksom begränsad till en viss plats och en viss stad att inte ens du som är reporter och kommer ifrån närheten där
0: Johan Bodell
1: känner igen den här, eller känner till den här sen innan.
2: Nej, jag är uppvuxen en halvtimme utanför Söderhamn och jag hade aldrig talat om amerikanska makaroner. Men sen har jag pratat med söderhamnare och för dem är det som det självklaraste i världen. Vadå? Vet du inte vad det är?
0: Och just förknippad med den miljö där du har hamnat i nu?
2: Ja, men precis. Det är ju då i skolmaten som det här har serverats i årtionden. Amerikanska makaroner i Söderhamn. Och det ska jag ge mig på och liksom testa på och göra och smaka.
1: Mm, jag har ingen aning om vad det är, men alltid när jag tänker amerikanskt och makaron tänker jag nästan mac and cheese med massa så här smält ost och sånt. Men jag tror inte att det är det det handlar om. Men på tal om omvägar, vi har ju tagit några stycken under sommaren till flera platser runt om i Sverige. En del som existerar, men en del som ska också byggas upp. Alltså, jag tänker på när vi skulle besöka Vara och Bitterna.
0: Platsen där filmen om Macken med Roy och Roger, Galenskaparna After Shaves karaktärer, spelades in för en 35 år sedan. Och den där Macken, den har ju brunnit ner och ska nu byggas upp igen.
1: Ja, reporter Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg träffade ju Gustav Nilströmer som då vill bygga upp den här Macken igen.
3: Vi gör så här nu, vi leker då så här. Nu står vi, om jag har fått allting rätt med bilder och mått, så är de här två träden man ser i bakgrunden på filmexteriören. Och här borde då själva bensinpumpen vara.
4: Jajamän.
3: Är du Roy?
4: Ja, jag är Roy.
3: Ursäkta, jag behöver lite hjälp. Kan vi gå in i marken?
4: Ja, men det kan vi göra. Vi kan gå in här borta då. Ta den här dörren här. Ja.
3: Och då, som man förstår, nu går vi fram mot betongplattan. Här är alltså på riktigt dörren, fast det är ingen dörr här nu.
4: Nej, det är ingen dörr. Det är alldeles tomt. Vi öppnar dörren då. Bling, säger du då. Ja. Nu är vi inne.
3: Vad händer här nu då?
4: Ja, här inne kommer vi till disken här då, där Roy sålde allt mellan himmel och jord till sina kunder. Och Roy och Rogers bilservice kommer stå och klistermärka på skyltfönstret, precis som det gjorde i filmen en gång.
3: Du är hängiven kring detaljerna.
4: Ja, men alltså eftersom det är framförallt exteriören som jag ska återställa, så jag försöker få den så noggrant som möjligt, ja.
3: Du tycker lite om Galenskaparna?
4: Ja, jag tycker ju det här är lite roligt. Jag tycker att uppståndelsen runt är lite roligt också. Det är kul här.
3: Själv är jag jag förstod inte när jag var liten att beige, alltså det ordet bärs stavades BG, så jag trodde att det var den beige mannen, men det är den bärse mannen. Jag är då den bärse mannen nu då, kan man säga.
0: Ja, och det är ju en fantastisk eldsjäl Gustav där som håller på att bygga upp den här Roy och Roger-macken och dessutom bjöd på en imitation.
1: Dock så var det en av de få gångerna under sommar faktiskt som vi kom fram till att det inte är värt en omväg för att det finns ingenting att se än.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Det är förstås Lill-Babs i underbara Itsy Bitsy Wee Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
1: Nu är det dags. Vi ska ta reda på om det är värt att åka till en stad i Hälsingland för en alldeles speciell tallrik som serveras på skolorna där och så har gjort det i decennier.
0: Ja, Johan Bodell, P4 Gävleborg. Då gäller det att bara inte hitta till Söderhamn utan också hitta in i ett skolkök.
2: Hitta in i Norrtullskolans skolkök. Och här står jag tillsammans med Susanne och Jill och Maria. Och vi står alltså... Makaronerna har kokat. Alltså amerikanska makaroner. Susanne, vad skulle du säga? Hur skulle du beskriva de här amerikanska makaronerna?
3: Ja, det är en favoriträtt för alla barn. Med makaroner, köttfärs, köttbuljong, salt, peppar och lökpulver. Alltså som det är, man blandar ihop.
2: Ja, men det är inte mer i. Liksom. Jill, varför tror du att det här har blivit sån favorit bland eleverna i Söderhamn?
4: Det är för att det är så lätt att ösa in med lite ketchup ovanpå.
2: Alltså de öser in i munnen?
4: Öser in i mun.
2: Och ni två har jobbat i det här skolköket i 40 år. Och ni har gjort det här hela tiden, va?
3: Ja, det har varit hela tiden som jag jobbar här.
2: Gud.
3: Och även ätit själv sen när jag började ettan.
2: Just det, minns du det från när du var liten?
3: Ja, det gör jag.
2: Ska vi ta och börja? Vi har liksom förberett, makaronerna är kokta. Och sen är köttfärsen, vad har ni gjort med den?
3: Den har vi brynt.
2: Brynt, och sen är det någonting man ska tänka på, är det med smör eller med fett?
3: Nej, vi bryner direkt i grytor.
2: Okej.
3: Ja.
2: Och sen har man på lökpulvret på den?
3: Jag har saltar, pepprar och på lite lökpulver och buljong.
2: Okej, men vi häller ihop de här då. Makaronerna och köttfärsen.
3: Ja.
2: Ja, häll upp du, Susanne. Du behöver inte stå och vänta på... Jag börjar bli hungrig här. Och, alltså, vad säger då, Jill? Under tiden som Susanne håller på och häller upp här. Vad säger eleverna när de kommer? Är det liksom, har ni försökt göra ändringar under åren med den här rätten?
4: Nej, den här kan man inte ändra på. Då... blir de inget glada. De går inte på stan och äter i alla fall.
2: Nej, men okej, så ni märker att det är fler som kommer hit?
4: Alla äter den dagen. Alla barn tycker om det här.
2: Och alltså, ni blir liksom tryck här inne då?
4: Ja, det kan vi säga. Det går mycket mat. Vi gör väl ungefär 500 liter.
2: 500 liter amerikanska makaroner?
3: Ja.
2: Och ni har gjort det här i så många år, så ni har väl ganska bra rutin på hur ni ska få till det här?
3: Ja, det har vi. Jag har hållit på med det här i 40 år, så man vet hur man gör.
2: Men jag då, som är från Kilafors, det är inte jättelångt härifrån. Det är bara att ta en halvtimme med bilen. Hur kommer det sig att jag aldrig har hört talas om det här?
4: Du har bott på fel ställe.
3: Ja. Nej, det är någonting som... Jag tycker det är konstigt att det inte har spridit sig till de närmsta kommunerna.
2: Och Jill, du är inte uppvuxen i Söderhamn, har vi pratat om lite innan här. Men vad tänkte du första gången du kom hit och fick höra om det här fenomenet?
4: Ja, jag vet inte om jag tyckte att det såg jättegott ut. Det var ju bara köttfärs och makaroner. Men ja.
2: Nu har Maria blandat ihop det här och vi har alltså köttfärs, makaroner i en härlig blandning. Och Maria, Susanne, hur skulle du beskriva smaken?
3: Ja, men den är god. Ja. Ja.
2: Vi tar en tugga, va?
3: Ta en tugga.
2: Här har vi. Köttfärs och makaroner in i munnen.
0: Ja, det är Johan.
2: Salt och jättegott. Kanske lite ketchup hade varit gott.
3: Ja, ketchup ska det vara på.
0: Ja, kan du ordna det då? Du är ju ändå i ett skolkök.
2: Ja, men lite ketchup har vi.
0: Ja. Ja, det är bra.
1: Jag känner direkt att det här är något som mina barn hade gillat. Verkligen, och jag med. Ja. Jag slår ju alltid slag för just makaroner istället för vanlig spaghetti. Jag tycker det blir godare till mycket mat.
0: Vi låter Johan tugga lite en stund där och få in alla smakerna av köttbuljong och lökpulver och allt som finns i den här smaksensen.
2: Men så här, det är inte så mycket i den här. Den är väldigt enkel att göra, men otroligt smakrik ändå, Jill.
4: Mm, den är god.
1: Enkel
2: att göra hemma.
4: Nej.
2: Nej.
4: Vi lagrar så mycket på jobbet så vi klarar oss.
2: Ja, alltså, efter 40 år är man kanske lite trött på den.
0: Du, Johan, jag funderar lite på det här nu då. För nu, det här är ju en maträtt som bara finns i Söderhamn. Jag funderar på att det kanske finns en anledning till att den inte har fått spridning till andra ställen. Så att vi är ju genuint nyfikna här nu.
1: Är det värt att gå i skola kanske, sätta sina barn i skolan i Söderhamn för att testa amerikanska makaroner?
2: Ja, men det tycker jag. Det var jättegott. Alltså det är smakrikt. Det gled in i munnen. Det var ingen tuggmotstånd direkt.
1: Ja, det kan vara värt enkel maträtt. Jag kan säga så här om man kollar på ett recept. Gör så här. Koka makaronerna, bryn färsen, krydda, blanda, ät. Kan det bli enklare?
0: Johan Bodell, P4 Gävleborg, som tar omvägen via magen i Söderhamn, Hälsingland. Mm.

0: Harry Styles och Watermelon Sugar. Det är så roligt, va? Vi gör någonting, vi upptäcker något i detta land och på sekunden så kommer meddelandena.
1: Ja, men Peter till exempel från Fristla, han skriver: hej, amerikanska makaroner som vi pratade om heter i Danmark miljonböf. Det är en vardagsrätt där, så troligen en dansk som tagit med sig det dit, Peter. Det kommer ju vara helt omöjligt att få veta vem som först lagade amerikanska makaroner i Söderhamn. Men ja, det kan ju vara från Danmark.
0: Ja, fanns det en dansk i Söderhamn på 60-talet så kanske det kan leda oss till svaret. Anita skriver: denna rätt var det bästa man fick i skolan på 70-talet i Söderhamn. När jag flyttade till Jönköping var det ingen som visste vad det var. Och vi som nu ju sitter i Jönköping, du och jag, Sofie, vi kan ju intyga att här vet vi inte riktigt vad det är.
1: Nej.
0: Förrän nu då.
1: Däremot så vet vi att man kan ju äta makaroner och köttfärssås, men på det här sättet var det lite nytt.
0: Ja, och det fortsätter att trilla in meddelanden, och vi vill gärna ha din badtemperatur också under fliken lokal i appen Sveriges Radio.
1: Nu är klockan 11:30. Dina lokala nyheter får du här.
2: Du lyssnar på B4 Stockholm. En man från Huddinge i 45-årsåldern har dömts till fängelse för grova bedrägerier mot flera personer tidigare i sommar.
3: Bland annat har han ringt äldre personer i Stockholmsområdet och uppgett sig vara från ett inkassobolag samt en bank. Därefter har han åkt hem till dem och lurat av de korten som han tagit ut större summor pengar med. Mannen greps efter att en ledig polis var på väg hem från jobbet och kände igen mannen. Polisen fotade mannen och skickade bilden till sina kollegor som var i tjänst och som i sin tur kunde gripa mannen vid en hållplats. Södertörns tingsrätt dömer honom till fängelse i 1 år och 8 månader. Han ska också betala skadestånd till de 2 banker och ett kortföretag som har ersatt sina kunder för de stulna beloppen.
2: Reporter Katrin Ret. En 19-årig elev på ett gymnasium i Värmdö åtalas för olaga hot. Han ska ha dödshotat en annan elev som är 1 år yngre. Det rapporterar Nacka Värmdö-posten. Där ska ha hänt bara 3 dagar efter skolstarten förra hösten. Åklagaren menar att hotet var så allvarligt att den yngre eleven kunde känna allvarlig rädsla för sin säkerhet. Coop stänger ytterligare 2 butiker i Stockholmsområdet. Orsaken är problem med lönsamheten, skriver Dagens PS. I vinter stängs butikerna i Rotebro och Södertälje centrum. 34 respektive 24 tjänster berörs. Och imorgon är det dags för Stockholm fotomaraton. Runt 1000 deltagare ska fotografera sig genom stan utifrån olika teman. Tävlingen pågår i antingen 8 eller 24 timmar. Deltagarna får nya teman under tävlingens gång och ska tolka dem med egna bilder. Det här var nyheterna i studion, August Bergqvist.
0: Ja, vi har lite fler nålar vi ska sätta ut idag.
1: Det har vi. Vi har inte använt alla än. De har olika färger. Det beror på om vi badar eller om vi ska spela musik från en ort eller om vi ska tävla.
0: Jajebus ska inte jag säga.
1: Nej,
0: för det gillar
1: fruktansvärt
0: ingen.
1: Fruktansvärt uttryck.
0: Jag slutar med det. Tack.
1: Tack.
0: Förlåt.
1: Nu, jag är så nyfiken. Kan vi inte tjuvlyssna lite grann bara? Den här reportern vet inte nu att vi kommer tjuvlyssna, men vi har ju en reporter som ska lära sig spela banjo.
0: Har vi lyssnat? Det är Marcus som är på Gränna Bluegrass Festival och ska lära sig att spela banjo.
4: Men det är jämnt, det är ju bara att du betonar den där.
5: Ja,
4: det är så, det är alltså så.
1: Han tar ju det här på helt, alltså varken seriös med.
0: Ja. Han håller på att lära sig grunderna här nu på riktigt.
5: En mängd olika blues.
1: Ja, men amerikansk instruktör tror jag till och med. En sån här riktig superexpert finns där.
0: Och klinket är på gång, det borde ha gått.
1: Ja, spännande.
0: I sommartid.

0: Jag får fortfarande smaken av fruktpastiller i munnen som jag åt på midsommarfirandet på Kvarsebo idrottsplats i Östergötland 96-97, jag var 4-5 år gammal och i högtalarna spelades Turistens klagan med Cornelis Vres.
1: Ja, men just smaker kan ju vara väldigt starkt förknippade med en plats och ljud. Alltså, ja, det är ju helt otroligt vad man kan minnas. Vi får väl se om någon kommer minnas det här nu, för nu har jag övat sedan igår.
0: Ja.
1: Är ni redo?
0: Japp.
1: Nutt med nemme, festivalelle, skaran urkopolelle.
0: Pamela Taivasalo, Sveriges Radio Finska, förstod du vad Sofie sa?
2: Aivan loistava. Jo, Sofie sa att nu ska vi åka ut till lite utanför Skara på festival.
1: Åh, ja, du förstod. Vad glad jag blev ändå. Ja.
2: Precis. Alla Sverigefinnar applåderade, så det ska du veta. Och här är vi på Axevalla Kesä, som är då Axevalla sommar. Och här vid fotbollsplanen finns en jättestor grön gräsmatta som vid parkeringen som nu har förvandlats till ett campingområde. Och här är jättemånga husbilar som innehåller Sverigefinnar. Hannele Virraniemi, du är campingansvarig. Hur många husbilar räknas det bli här?
3: Vi räknar mellan 50 och 60. Det brukar vara någonstans där.
2: Festas det sen vilt här på parkeringsplatsen på nätterna?
3: På nätterna?
2: Ja.
3: Du, de flesta är så gamla så de går och dansar och tar lite, sjunger karaoke där ute. Och sen kommer de hit och börjar sova. Mm. Så det är ganska lugnt här.
2: De pratade här tidigare om smaker som man förknippar med något speciellt. Vilka smaker förknippar du med Axevalla sommar?
3: Oj, munki.
2: En munk?
3: Ja. Kaffe, frukost. Nej, jag kan inte säga mer.
2: Det är bra. Och lite korv slänger vi på det också.
3: Ja, fast jag är inte så himla förtjust i det. Men det finns gott om.
2: Förra året jag var här så tog korven slut. Tack Hanne, nu ska vi ta och besöka någon av dina gäster här. Det är ungefär nu, räknar jag till, ett 40-tal husvagnar som vissa kommer redan igår och det anländer vagnar hela tiden. Ska vi se här, god förmiddag får man störa. Vem har vi här?
4: Seppo Alkvist, hej.
2: Och var bor du?
4: Jag bor i Islaved.
2: Och du känner hon, den där vackra kvinnan som är här bredvid?
4: Ja, det är 53 år sedan.
2: Var träffades ni?
4: Ja, i Göteborg. Mm.
2: Och hej, du har ett namn också.
5: Erja Ahlqvist.
2: Här har ni lite fika på bordet. Vad är det? Är det kärleksmums?
5: Nej, det var blåbärs.
2: Oj, jag kan förklara. Oj, det är blåbär där under och sen är det lite...
5: Kaka. Ja. Vanlig sockerkaka.
2: Är det här en smak som du förknippar med just Axevalla sommar? Tar du alltid med den här?
5: Typiskt, ja. Det var i förra året också.
2: Är det här man träffar bekanta?
5: Jajamensan. Och det är många karavaner här. Om man säger att det är det Meta, heter våran grupp. Mm. Och det är så. Där är.
2: Men ni bor på olika ställen i Sverige men träffas alltid här?
5: Här och sen vi träffar på hösten. Nu är nästa månad vi har såna reffen. Mm. Vi träffar också.
2: Bra. Bra, jag ska inte störa mer er fika, jag ska ta och knacka på här. Jag var ute och vandrade här i campingen, på campingsområdet igår också. Och då satte folk ute på sina campingstolar. Och här sitter de inte ute nu, de kanske sover, de kanske satt sent. Ursäkta, hallå? Hej!
6: Hej!
2: Hej, får jag komma in?
6: Kom in!
2: Tack! Vilka har vi här då?
6: Helge.
2: Helja, och så har vi, här har vi...
7: Timo.
2: Och vad det doftar kaffe. Helja, varför är det viktigt att man samlas här varje helg den här tiden, varje år?
6: Det är väldigt viktigt att träffa andra. Så vi bor så långt borta, många av oss, och så här kan vi samlas. Och så träffar vi ungefär samma personerna, och sen kommer alltid nya personer också. Så att man kan träffas. Och ha kul ihop.
2: Varför är det viktigt att känna den Sverige-finländska samhörigheten?
6: Därför vi är Sverige-finnar. Mm. Det är helt enkelt därför.
2: När kom du hit?
6: Till Sverige, 71.
2: Alltså 55 år?
6: Ja.
2: Och ni kom tillsammans?
6: Vi kom tillsammans.
2: Vad roligt. Och era barn då, hur känner de sig? Känner de sig som svenskar eller Sverige-finnar?
6: Jag tror att de känner sig mer svenskar än sverigefinnar. De är gifta allihopa och med svenska och så pratar de ju, bor i ett sammanhang, inte ihop med oss utan har eget liv.
2: Och hur många barn har ni?
6: Vi har 7 barn på sammanlagt.
2: Så ni kom från Finland och så födde ni 7 svenskar här som vad heter det? Precis som ni hjälper det här vårt samhälle och bidrar.
6: Jajamensan, det gör de. Det gör de verkligen.
2: Tack ska ni ha. Det är mycket sånt som det snackas om här i Axevalla. När man kom hit, hur många barn man har. Har man fått barnbarn? Lever alla som brukar vara här? Hoppa ut ur... så här, jag klarar mig. Jag hoppar ut.
0: Väldigt hoppande.
8: Jag ska gå och hämta en steg till där så slipper du göra.
0: In och ut ur husvagnar tillsammans med Pamela Taivasalo, Sveriges Radio Finska, alltså utanför Skara.
1: Kitos för att du tog med oss dit.
2: Tack, tack. Och om ni är intresserade av karaoke SM så sänds det imorgon klockan 14.03. Då ser vi vem av Sverige-finländerna som är bäst på att hantera sånger i moll. På finska.
0: Oj, oj, oj. Sånger i moll också. Du säljer in det riktigt bra där, Pamela.
2: Man ska inte vara för glad.
0: Nej, det ska man inte vara. Vi tar en sång i dur i alla fall, bara för att här. I sommartid i P4.

På riksväg 73 Nynäsvägen mellan Handen och Jordbro, alltså riktning mot Nynäshamn, pågår en bilbrand och snart kommer räddningsfordon åkande. Riksväg 73 Nynäsvägen mellan Handen och Jordbro, alltså riktning mot Nynäshamn, bilbrand.

0: med allt just nu.
1: Selånge marknad, Bluegrassfestival i Gränna, Malmöfestival, Way Out West. Det är en väldigt händelserik period just nu med mycket trafik också, misstänker jag, Kenneth Tone på trafikredaktionen. Vad är bra att ha koll på?
2: Jo, att evenemangstrafik kan ju komma som en jobbig överraskning om man inte är engagerad i den, alltså där du bor. Så ha lite koll på vad som är på gång lokalt, och också självklart det kan vara en utmaning med trafiken för dig som förväntansfull är på väg till Way Out West eller Bluegrassen eller vad det nu kan vara. Förutom de här sakerna som vi nämnde inledningsvis här, så väntas det också framöver mycket folk till Linköping. Det är först nästa helg, men då är en stor grej på gång. Då drar flygdagarna igång. Det är 100-årsjubileum med massor av historiska och nutida flygmaskiner och väldigt många besökare. Så det här är bra att ha i bakhuvudet, och för dig som tar dig dit så går det skyttelbussar från Linköpings resecentrum. Bra sätt att ta sig till flygdagarna på. Och bor du i Linköping, var beredd på att det kan låta väldigt mycket. Mm. Det här är dessutom en stad som ligger ut med E4 mellan Jönköping och Stockholm, så det kan också komma som en överraskning för dig som passerar där liksom och inte alls är intresserad av flygfart eller evenemang eller så. Plötsligt så är det samma helg då. Om vi fortsätter att blicka framåt så här avslutningsvis i vårt program. Nästa helg så är det förmodligen knökat på vägarna runt Mälaren. För de ska,
3: där
2: händer grejer och kommer låta mycket också förmodligen. Mängder av motorcyklister ger sig ut på Mälaren runt. Det är Sveriges största evenemang för klassiska motorcyklar. Hela gänget startar i Enköping och passerar bland annat Turinge kyrka, Strängnäs motorstadion och Tidö slott, för att nämna några platser.
3: Ja, och så kan det vara lite mäckigt också att ta sig till den här platsen när vi lyssnar lite nu. Ska vi se hur det går för reporter Marcus?
1: Vi har reporter Marcus på plats på Gränna Bluegrass. Han ska lära sig spela banjo. Han har fått en timme på sig ganska exakt faktiskt. Vi ska snart höra hur snabbt det går att bli så här flink i fingrarna.
3: Det känns som att han gör lite framsteg. Och där drar ju detta igång framförallt. Det är imorgon. Det kommer märkas av en hel del i trafiken. Kenneth Tonef, trafik- och serviceredaktionen. Det här var sista gången vi fick skoja med dig den här sommaren.
2: Ja, ni får skoja med mig när ni vill, men på luften så, ja, visst, tack för den här gången.
3: Om man vill skoja med dig på telefon, hur gör man då då?
2: Då ringer man 020, eller jag skoja, vad menar du? Ja, vårt tipsnummer är 020 999 444.
3: Man kanske i samband med att man ger dig lite vettig trafikinformation också kan få ett litet gött snack.
1: Eller snacka lite bilar.
2: Du, där rundar ni av det så snyggt, perfekt.
3: Kenneth Tonef på trafikredaktionen.
1: Tack för att du var med i sommartid, ha det gött.
2: Tack. Come up.

0: Alltså, vilka låtar Lotta Engberg nu också bjuder på då när det är ganska mycket 80-talsfeeling här i sommartid. Fyra bugg och Coca-Cola.
1: Känns inte spontant som att det är en låt man kanske hör under Bluegrass Festival i Gränna, där man redan nu övar upp sin flinkhet i fingrarna inför en riktig spelhelg.
0: Ja, och det handlar om en musikstil som innehåller bland annat det här instrumentet vi hör just nu i bakgrunden. Marcus Engberg på P4 Jönköping. Han är en så kallad gitarrkille, så vi gav honom en uppgift.
1: Att istället lära sig spela banjo. Alltså, hur svårt är det? Är det värsta hoppet? Och framförallt, hur snabbt kan man lära sig spela på bara någon timme?
0: Mm.
1: Är det här Marcus, tror du? Eller är det instruktören?
2: Det här är Marcus som plinkar lite på banjo.
1: Men
2: jag har lite svårt för de här chopsen med plocket där. Så jag fuskar lite ibland. Klinkar lite. Men det, jag har fått lära mig en grund som går alldeles för sakta.
0: Ja.
2: Så dags för att skämma ut mig.
0: Varsågod.
2: Om jag ens kommer ihåg det.
0: Ja.
2: Okej. Nej, fan. Om man bara får liksom
1: freebasar du lite eget
2: jag
1: nu bara för att det är
2: lite bluesigare banjo här. Men jag har fått en väldigt bra lärare här i Gabriel, va?
3: Ja.
2: Du berättade också att den här banjon är 100 år gammal.
3: Ja, nästa år så blir den 100 år.
2: Och den vågar du låna ut till mig?
3: Ja. Jag litar på dig.
2: Ja. Men om man vill lära sig spela banjo, vilken ände ska man börja egentligen?
3: Nej, men det är ju att börja med liksom såna här rolls som jag visade dig nu, och liksom bara man kan öva.
2: Om du ska visa hur du ska låta då.
3: Ja, absolut.

0: Men det kanske inte är den första, det allra första man har sett då, eller?
1: Det första man brukar sitta och öva, det är bara liksom rolls kallas det då, med högerhanden. Och det kan man öva helt utan ackord, så då sitter man liksom så här och... Eller ännu långsammare.

0: Så. Och det var ju det långsamma som jag försökte mig på att öva på där.
1: Vi hamnar ju mitt i en banjolektion här. Jag liksom, man sugs in lite i någon form av så här transtillstånd då man bara kommer in och bara slungas och blir lite paralyserad.
2: Men du är ju inte på något sätt ensam där, Marcus. Det är väl ett gäng som sitter där nu liksom och plinkar hela dagarna?
0: Ja, det är ett helt gäng och det är väldigt skilda nivåer. Det är de som precis har plockat upp sin banjo. Jag snackade ju med en man tidigare där som hade fått en blockflöjt som liten trots att han ville spela banjo. Och han sa att blockflöjten hade inte varit till någon hjälp för hans banjokarriär. Men nu har han tagit upp den här banjokarriären på lite äldre dagar och tyckte ju att det var knepigt. Men han satt ju och övade just på de här rulesen då och bara försökte nöta in det. Man sa att det är ett muskelminne, det går inte riktigt och så. Men sen ser vi sådana här som Gabriel här som verkar inte vara född med en banjo.
3: Alltså det... Ja, inte riktigt, men det har ju varit mycket övning så sett. Så det tar mycket tid och det är ett svårt instrument att lära sig, men aldrig för sent att börja.
1: Mm. Och Marcus, jag är faktiskt, måste jag säga, imponerad. Även om du då freebasar och spelar mer blues än bluegrass då, enligt instruktören, så det låter ju svängigt.
2: Ja, verkligen. Och att du får lov att öva på en 100 år gammal gitarr, så alltså, har det något sånt där emotionellt värde för någon där som gör att du får vara extra försiktig, eller?
0: Ja, alltså jag frågade Gabriel innan också om jag verkligen fick röra den här banjon som är 100 år gammal, men han verkar rätt chill, eller?
3: Ja, de är till för att spelas på liksom. Mm. Så det är inga problem så.
1: Alltså nu har vi tvingat dig att lära dig i direktsänd radio för en publik bra bit över miljonen att lära dig spela banjo från scratch. Det gick ganska bra. Jag funderar på om vi kan också tvinga upp dig på någon form av scen, Marcus, eller?
2: Räcker inte den här scenen att spela i radio, menar du? Ska...
0: där kanske gränsen går.
2: Bondas lite mer.
0: Det dröjer ett tag innan jag står på en scen med en banjo, det kan jag säga.
1: Till imorgon.
0: Jag skulle gärna plinka med. Ja,
1: imorgon, för det är då det drar igång på riktigt ju, den här bluegrassfestivalen.
2: Då samlas det folk från hela världen faktiskt och spela just bluegrass i Gränna, denna sommarstad som då liksom fokuserar på någonting annat än som vi pratar om, kanske polkagrisar.
1: Marcus Engberg, vår bluegrass.
2: En applåd till Marcus. Alltså vi är imponerade. Ja, det är bra.

0: Mares med Sunnanvind. Och här kommer ett meddelande, Sofie. Mm-hmm. Det är Mikael Svensson med familj som tackar för bästa bilradion. Familjen sitter nu i bilen på väg till just Jönköping för helgens stora ungdomscup i fotboll. Vad har ni för väder där nere, undrar Mikael och familjen som nu är i närheten av Gullspång.
1: Då kan jag ju säga så här att just i stora delar av södra Sverige så är det faktiskt väldigt varmt. Det är högtrycksbetonat. Kan bli lite mulet imorgon, men fortfarande varma temperaturer. Medan vi från andra delar av Sverige får rapporter om att det är lite regnigt och grått och mulet. Så det skiljer sig. Men just i Jönköping kan jag säga, här blir det till att dricka ordentligt om man ska spela fotbollskupp. För det kan vara upp mot 28-29 grader.
0: Ja, när du säger dricka, då menar du alltså vatten och sånt?
1: På fotbollskuppen, ja. I alla fall för barnen. Det är bra om de dricker vatten. Måste... Sen vad mamma har i flaskan vid sidan av. Det är det ingen som märker.
0: Vi får de senaste ekonyheterna nu. Klockan den slår 12 och det är Henrik Sell som ger oss ekot idag.
2: Socialdemokraterna sträcker ut en hand till Kristdemokraterna om de generella statsbidragen. Misstänkta kaptenen i körnolyckan begärs omhäktad och sämre skörd väntas i år. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12 i studion Henrik Sell. Ja, Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson hoppas få med sig Kristdemokraterna som går till val på att förstatliga vården.
3: Det här skulle innebära den största principiella förändringen för hur svensk välfärd finansieras på över 30 år. Då blir statens ansvar långsiktigt och på så vis så kommer svensk vård, skola och omsorg vara bättre rustade nästa gång inflationen drar iväg.
4: Går inflationen upp, ja, då ska även de statliga bidragen till kommunerna höjas i samma takt. Det är ett förslag som Socialdemokraterna presenterat tidigare och som nu har blivit ett vallöfte. För att genomföra det söker partiet stöd även från motståndarsidan, närmare bestämt Kristdemokraterna, som ju vill förstatliga vården. Magdalena Andersson igen.
3: Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrunden så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med.
4: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säger så här om den socialdemokratiska inviten.
5: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper, men vill man bästa chansen för att liksom få ett nationellt ansvar för vården just nu, det är en blågul regering i och med att vi är 3 av 4 partier som nu är öppna för att genomföra det.
2: Sist KD-ledaren Ebba Busch, reporter Ivan Garcia. Kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Tjörn har begärts omhäktad idag. En mamma och hennes dotter dog när fritidsbåten de var ute med kolliderade med fartyget.
6: Kaptenen, som är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU, var befälhavare ombord på det norskflaggade lastfartyget. Han misstänks för vållande till annans död efter olyckan men nekar till brott. Han har suttit häktad i nästan 2 veckor. Åklagaren begärde att häktningen skulle förlängas under torsdagen. I ett pressmeddelande skrev han då att han bedömer att alla relevanta omständigheter kring olyckan nu är klarlagda. Han bedömer också att polisutredningen är färdig om 2 veckor och att han då kan ta beslut om huruvida han ska väcka åtal mot kaptenen samt en lots som också mot sitt nekande misstänks för vållande till annans död. Kaptenens advokat uppger för TT att de motsätter sig omhäktningen och har begärt en muntlig förhandling i häktningsfrågan. Pappan och sonen i familjen som var ute med fritidsbåten överlevde olyckan. Deras målsägande biträde Henrik Olsson Lilja säger till Ekot att de inte vill uttala sig i nuläget eftersom de är inne i en sorgeprocess som behöver hanteras i familjen.
2: Reporter Rickard Elefalk. I staden Omiš i Kroatien har fler än 30 personer skadats efter vad som startade som en skogsbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut igår kväll och nu brinner det i bostadsområden och turister har fått evakuera från sina hotell. NRK rapporterar att norska UD har informerat norrmän i området att hålla sig informerade. Flera av de skadade ska vara allvarligt skadade enligt TV-kanalen HRT. Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet än de kommande dagarna. Varningen gäller för delar av södra Sverige, framförallt i Götaland och i östra Svealand. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader varmt. Årets skörd väntas bli något sämre än förra året, det enligt Jordbruksverkets nya prognos. Per Järmundsson är spannmålschef på Lantmännen.
7: Skörden är ju påbörjad. Vi går ju mot, vi har ju en prognos som pekar på något sämre skörd än normalt, drivet av stor utvintring.
8: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet. En sämre skörd drivs till stor del av så kallad utvintring, att det som har sått under hösten inte klarat sig genom vintern. Men i flera delar av landet har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson.
7: Vi har haft en bra situation under juli månad, tror vi, där förutsättningarna kanske varit gynnsamma så. Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland och Sörmland har varit ganska gynnsamt. Mälardalen var mer drabbat av utvintring. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
2: Reporter Linn Hallberg. Och vi fortsätter med skörden, men nu i Frankrike. I Bordeaux-regionen har oron varit stor för att sommarens skogsbrand skulle påverka druvorna. Så verkar inte vara fallet, men klart är att torkan och hettan påverkar produktionen ändå. Vinodlarna Caroline och Javier Peroma har behövt skörda rekordtidigt.
9: Ett flak med Sauvignon Blanc-druvor, årets första, tippas ner i en vinpress. 7 augusti, det är otroligt. Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv under 45 års arbete med vin, säger Javier Peroma.
10: Je n'ai jamais vendangé aussi tôt de ma vie.
9: Château de Serrons ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde rasade på västra sidan om staden. Ändå spred sig brandröken under några dagar hit. Oron för att vinerna skulle ta smak av röken har varit stor. Men efter att ha skördat de första druvorna är det något som Caroline Perroman nu avfärdar bestämt.
11: On était loin des conditions qui pourraient impacter les grands raisins.
9: Men vinodlarna måste hantera stora klimatrelaterade förändringar. Caroline Perroma säger att hela den ekonomiska modellen för vinodlarna håller på att förändras. Det kommer behöva bli en mycket mer målinriktad produktion, mindre storskalig, där man bara odlar vissa slags druvor och på rätt ställen, säger Caroline Perroma. Karin Arbsjö, Serrons.
2: Så till Storbritannien. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clacton. Efter segern är den parlamentariska utredningen mot honom om en gåva på 5 miljoner pund nu åter aktiv.
12: Det är en convincing, overwhelming win with more votes.
13: Nigel Farage utropade sig till segrare redan innan det officiella resultatet var klart. Fyllnadsvalet utlöste reformledaren själv för att testa om han fortfarande hade väljarnas stöd efter kritiken mot den oredovisade gåvan, och det testet vann han klart. Utredningen gäller om Farage borde ha redovisat de 5 miljoner punden enligt parlamentets regler. Den pausades när han lämnade sin plats i juli, men står nu åter som aktiv. Farage nekar till att ha gjort något fel och har sagt att det var en personlig gåva som bland annat skulle bekosta hans säkerhet. Om han skulle fällas och straffet blir tillräckligt allvarligt kan det i förlängningen leda till ännu ett fyllnadsval i Clacton. Valet har fått stor uppmärksamhet långt utanför Clacton. De stora partierna valde att inte ställa upp och 34 kandidater fanns på valsedeln. Hit har människor från andra delar av England kommit för att följa det hela på plats.
14: We are both 17, so we can't vote yet. We're just hanging around, we're trying to see who we can meet.
13: 17-åriga Hugh och Caden har åkt hit från London för att följa valet.
14: So we thought we'd walk around here and see if we could bump into him. We haven't found him yet.
13: Framförallt hoppades de få träffa Count Binface, satirkandidaten som blev Farages främsta utmanare.
15: I vote Count Binface as a protest against Farage.
13: 76-åriga Jenny Wingroth, född och uppvuxen i Clacton, röstade på Binface som en protest mot Farage.
15: Mr Farage, go back under the stone that you come from.
13: Nicola Miri, Clacton on Sea.
2: Från politik till kaffe. En ny studie från Uleåborgs universitet i Finland

0: Med det så sätter jag punkt för ekosändningen klockan 12. Producent för sändningen, Gunilla Österlund.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Vad fick du det ifrån?
1: Jag bara kände att jag ville sjunga lite.
2: Det var ju dessutom fel melodi.
1: Nej, men det är svårt att sjunga när man har en annan melodi i bakgrunden. Ja, men förlåt mig då.
2: Vi har varit sommargnäll. Sommargnäll från Agneta.
1: Är det sant?
2: I Östersund. Jag vill bara tala om att här i Jämtland har vi haft den sämsta sommaren någonsin.
1: Nej.
2: Känns det som.
1: Nej,
2: en dag, en torsdag var det tillräckligt varmt för att bada. Annars regn, kallt och nordanvind.
1: Nej, men vad ska vi göra? Ska vi skicka sympatier till Agneta eller ska vi inte prata om att det har varit bra väder på andra ställen i landet?
2: Jag tänker att vi skickar lite extra sol och så påminner vi om att man kan bada i alla väder även om man kanske förfryser på kuppen.
1: För sista gången i år, möjlighet att visa upp dina badtemperaturer i Riksen Radio!
2: Så förlåt, jag blir helt till mig när du gestaltar de här fantastiska karaktärerna. Men du har ju rätt i det. In i appen Sveriges Radio, under fliken lokalt, kan du nu skriva om du då, till skillnad från Agneta, är på ett ställe kanske där solen skiner och temperaturen i vattnet är magisk.
1: Rapportera in och så ska vi få sommarens sista livebad som också sker med hjälp av reporter på plats.
2: Ja, i en älv, hoppas vi.

0: dansa pausa med Panettos.
1: Ja, jag är lite orolig måste jag ändå säga. Alltså, vi har ju reporter Anton på plats på en stor spelmansträff i Ramsele och vi hoppas att vi ska få bada med Anton idag. Det senaste vi hörde var, jag hörde att han frågade om vägen till älven. Gå genom kohagen där borta, var det någon som svarade då. Så jag vet inte riktigt, vi får väl se om någon kanske kan hjälpa en liten vilsen reporter i badbyxor i regnigt Ramsele och bada om en stund.
0: Är du närheten där i Ångermanland och kan rycka ut och hjälpa honom till bästa badmöjligheten, så gör det då. Klockan den är 12:14 och jag vet inte varför jag säger vad klockan är, för det är totalt ovillkommande.
1: Men det vi kan säga däremot är att vi har under sommaren

0: fått uppleva så otroliga platser och träffat framförallt otroliga människor. Mm. Och en grej som jag inte glömmer, det var i slutet mot juli, den 23 juli, då vi tog en omväg till ett vattentorn i Växjö. Och jag har gåsor än idag när jag tänker på det här.
1: Ja, P4 Kronobergs reporter Alva Stridsberg kallade in expertis och det skulle visa sig vara den helt ultimata expertisen för att avgöra om det här var värt en omväg.
2: Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet. Och ja, det kanske man kan förstå varför. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kallsvik. Ekotemplet är ditt.

0: ordet andaktsfullt passar ju ganska bra.
1: Ja, att sjunga ett vattentorn i Växjö, det visste jag inte alls att man kunde göra. Och det kan man kanske inte om man inte är duktig. Eller jag hade inte, det hade inte låtit så bra om vi ställde oss där, du och jag kanske. Och drog på någon.
0: Vem vet, man får ta omvägen för att undersöka. Och det roliga är att det här kan du också spana in hur det ser ut när Nathalie sjunger. På P4s sociala medier så kan du få se hur det är att ta in hela den här fantastiska akustiken live. Och det roliga är att det är jättemånga som har kikat in den där videon. Som av flera grejer vi har speglat på våra sociala medier i sommar, så är det tusentals som har reagerat och gillat det de har sett.
1: Mm, gå in där, P4, Sveriges Radio P4, så finns det en del klipp och göttigt från sommaren som gått.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Hoppas badbyxan är på och solkrämen insmord eller paraplyet framme beroende på vart du är, för nu ska vi bada.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Hallå på dig du Kerstin som badar vid Påarps havsbad söder om Halmstad. Och idag badtemperatur 18 grader intygar Kerstin.
1: Lite kallare har vi i Lidköping, 14,5 grader är det vid Framnäs strandpark. Det blev inget jättelångt upp, skriver Pia.
0: Marianne badar i Lajsan utanför Arjeplog. Där går vi ner lite ytterligare då, till 13 grader.
1: Och Johan badar på Vätterstranden i Jönköping, 16 grader har vi där.
0: Urban ger oss 17 grader från Kollestad, Ås.
1: Och här kommer sista rapporten för i år från Ribban, T-bryggan i Malmö, ledsen gubbe. 18,6 grader i vattnet och så skriver Heide-Marie, hoppas verkligen att vi hörs nästa sommar, simma lugnt.
0: Heide-Marie, vår mest pålitliga, eller i alla fall en av de badare som varje dag rapporterar in temperatur.
1: Hon är som en levande badtermometer, vi bara sänker ner Heide-Marie så tar vi upp henne och så säger vi, hur varmt är det på T-bryggan?
0: Och hon kan svara, när som helst på dygnet.
1: Ja, faktiskt.
0: Och nu ska vi ta dagens bad och det blir en specialare denna sista sommartidsdag för säsongen med vår reporter i Ångermanland som pratar på i bakgrunden.
1: Ja, men alltså så här är det. Anton Corén är på stor spelmansträff och det har varit en till drös med trevliga norrmän och svenska spelmän. Problemet bara är att de verkar vara skygga för lite vatten. Det regnar där och instrumenten går ju liksom sönder om de går ut. Mm. Och en spelman lämnar ju aldrig från sig dragspelet.
0: Nej. Så nu är frågan Anton, hur löser vi det bad som nu ska äga rum vid spelmansstämman?
3: Ja, det har inte varit lätt det här. Men nu har vi löst ett bad tror jag. Jag hittade en pool där det var 30 grader varmt. Fy vad mysigt, tänkte jag. Det var inte en chef där som badade där heller, för det regnar ju som sagt. Då. Men då sa ni till mig, du får inte.
1: Nej, vi har ju en regel. Baden, dagens dopp ska ju vara i älv eller sjö eller hav eller någon form av vattendrag. Ja, inte i pool, Anton. Och du har ju dessutom en älv i närheten. Och jag ser en bild på dig nu, Anton. Vid den här lugna älven i bakgrunden. Du ser ganska arg ut när du står där med din bara bringa och en mikrofon i handen.
3: Känner mig lite kärv, kan man väl säga. Så att jag tvingade två sommarjobbare, Mira och Vera, och visa mig vart man går ner någonstans. Då går man genom kohagen då. Och sen ner hit i stranden. Men det är skitdåligt att bada här, för det är jätteströmt. Vi har ett kraftverk, några kilometer uppströms bara. Här var ganska mycket sjögräs också. Och så är det inte alls en trevlig båtplats. Vera, är det här det bästa vi har här?
4: Ja, det är det nog nästan i alla fall.
3: Nästan, kan vi säga så. Och sen kom det två andra, det var roligt. Det var två pensionärer som hade hört mig på radion. Och de trodde inte på att jag skulle bada, så de körde en omväg bara för att komma hit och kolla. Vad heter du för något?
5: Margareta Jonsson.
3: Margareta Jonsson, ja. Ni körde en ganska lång omväg bara för att vara med på badet, va?
5: Ja, och få se live.
3: Ja.
5: Vad gör man inte?
3: Man vill ju se badet live. Det vill man verkligen göra.
5: Ja, jag plaskar när de andra har badat. Och nu vill vi se att du plaskar också. Ja.
3: Kan du följa med mig i badet?
5: Tveksamt.
3: Det är tveksamt, ja. Du har du en väst på dig idag.
5: Jajamän.
3: Just det.
1: Anton Corén, du får väl be någon av de här trevliga kvinnorna och tjejerna där och hålla utrustningen till dig då medan du plumsar i. Det känns tryggt att det är många som är på stranden som kan titta ifall det så att du skulle på något sätt flyta iväg. Bada försiktigt och ge oss sommarens sista dopp här i sommartid.
3: Då är det sommarens sista dopp. Då häver vi över väskan här till Vera. Då, och så får du väskan där och sen får du hörlurar här. Då får du säga hej till Malte och Sofie här.
0: Hallå Vera!
1: Hej!
3: Visst, vänta.
0: Då ska vi se.
3: Nu har hon er. Jättebra.
0: Bra Vera. Då håller du styrsel på att Anton faktiskt hoppar i.
3: Ja, du kör. Vera. Ja. Vera, filmar du?
0: Kör vi.
3: Det är 14 grader varmt.
1: Gå närmare Vera.
6: Hej Anton.
0: Och det är också en andäktig tystnad runt Antons bad. Alla bara står och tittar hänfört. Hur kan han ens göra detta?
3: Underbart.
1: Anton funderar på vad mig det gjort som hoppar i 14 grader i vatten. Den andra står med dunumest och tittar på. Anton Corén, upp ur älven. Du
3: kan sluta filma, Mira.
0: Alltså Vera som håller i micken, hur ser Anton ut? Hur ser han ut?
3: Är vi fortfarande ute?
7: Hallå?
0: Ja.
3: Nu har vi badat.
0: Ja. Hur mår du, Anton?
3: Ska jag vara ärlig?
1: Ja.
3: Jag är jätteförkyld. Alltså jag har feber och har jätteont i halsen idag.
1: Nej!
3: Så att jag tror att jag kommer få lunginflammation sen. Men det var det värt!
0: Nej, men vad är det som händer?
3: Så himla värt!
1: Ja. Alltså, härligt Anton det var. Korén.
3: Tack för... Det var inte alls bra.
1: Gå in och värm dig nu.
3: Ja.

0: Uno Svensson och vågorna i sommartid i P4.
1: För bara en liten stund sen så började ju Malte nynna på en melodi bara från ingenstans, och nu skriver Sanna in här: Malte, Malte, bästa Nordlöf, nu har du fått mig att gå runt och sjunga Idas sommarvisa när jag går här och packar husvagnen inför helgens lilla tripp. Tack för det. Och faktiskt en glad gubbe, så jag vet inte om hon är ironisk eller inte. Men ibland kan man
0: ju inte tro det blir så sommar ifall ja, det inte någon sätter
1: fan. Man får göra om det lite om man vill. Tack snälla Sanna för att du hör av dig, och det är det många som gör idag, och vi är jätteglada och uppskattar all kärlek som vi får.
0: Ja, fantastiskt, och vi ska se till att göra en riktigt god final halvtimme av sommartid 2026 års upplaga. Nu då?
1: Nu är klockan 12:30. Det innebär att du ska bli servad med dina lokala nyheter.
2: Nyheter från P4 Stockholm. Ambulansförbundet kräver förstärkning av säkerhetsvakter vid riskfyllda utryckningar i Region Stockholm. Det socialdemokratiska personalregionrådet Robert Johansson öppnar för att möta kravet.
3: Ja, det kommer ju bli en dialog i höst inför budget nästa år. Men om våran förvaltning och facken är överens om att det här är ett behov, då ska vi självklart också göra allt vi kan för att åtgärda det.
4: Ambulansförbundets krav på att utreda möjligheten till vaktbolag som ytterligare säkerhetsåtgärd riktar sig till totalt 5 regioner i landet. Man menar att polisen inte har resurser nog att hjälpa till vid alla situationer som kan innebära fara för ambulanspersonal. Det ansvariga regionrådet i Stockholm ställer sig alltså bakom idén så länge förvaltningen gör det. Men Matilda Axelsson, tillförordnad verksamhetschef för ambulanssjukvårdsförvaltningen, kan i nuläget inte ge ett svar.
5: Vi har sedan tidigare en arbetsgrupp som jobbar med frågor rörande hot och våld. Så vi kommer att lyfta den där och utreda.
2: Reporter Rut Anesten Möttus. En värmebölja är på väg. Redan idag väntas temperaturer bortåt 26 grader eller mer. Nu går Region Stockholm ut med en uppmaning utifrån att det är mycket folk på kulturfestivalen och midnattsloppet imorgon, samtidigt som sjukhusen fortfarande har sommarbemanning. Jag vill påminna om vikten av att få i sig mycket vätska, säger chefläkare Åsa Hammar i en kommentar. Coop stänger ytterligare 2 butiker i Stockholmsområdet. Orsaken är problem med lönsamheten, skriver E55. I vinter stängs butikerna i Rotebro och Södertälje centrum. 34 respektive 24 tjänster berörs. Det här var nyheterna med August Bergqvist.
0: Vi har koll på nyhetsläget. Det här är sommartid i P4.
1: Malte Nordlöf, Sofie Karme, och vi ska fortsätta resa tillsammans en stund till i alla fall denna sommar.
0: Märkte du att jag knäppte upp
1: lite
0: igen?
1: Ja, men snälla knäpp igen.
0: Jag knäpper skjortan, det är för mycket hud, ja.
1: Heide Marie, våran badare från Ribban, hör av sig nu. Tack kära ni för de fina orden på avslutningen av mina rapporteringar från Ribban. Min dotter är här på besök och nu kommer jag framöver bli kallad levande badtermometer.
0: Ja, det är ett smeknamn som anstår, Heide Marie.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Under sommaren i sommartid så vill vi ju hinna med att fånga så många och stora delar av Sverige som möjligt. Vi har ju till och med rört oss lite utanför Sverige.
0: Ja, när man vill fånga svensk sommar så får man ibland sticka utanför gränsen.
1: Ja, till Nordnorge där det var en stor festival, Riddu Riddu. Och där träffade vi Berit som är jojkinstruktör. Och det är faktiskt ett möte som jag minns väldigt väl.
0: Sommarradions Aron Bergdahl fick sig en lektion.
2: Jag ska gå in här i hennes hytta här som hon har. Och den är täckt med gräs och mossa. Väldigt fint. Går jag in här på ren hud där. Hej Berit.
3: Hej. Bodes.
2: Kan du berätta för oss, vad är jojk för någonting?
3: Jojk är ett minnemedium. Du minnes folk, du minnes städer. Och jojk är också en måte att fortälla historier på. Det är en sån kärlighetserklaring till både landskap och till människorna.

0: Alltså fantastiskt vackert från Rido Rido festivalen.
1: Ja, Berit, fantastiska Berit. Tack snälla för jojken.
0: Mm. Och vi rör oss ju väldigt mycket i musikaliska världar i det här programmet Sommartid, delvis med hjälp av den somriga musiken. Idag utvald av Maria Ensell, men sen också genom de där tipsen och guldkornen som jag också hittar när jag kliver ner i grammofonarkivet.
1: Ja, ortslåten är det dags för. Jag tar min lilla tallrik här med nålar. Då ska jag alltså ha vita nålar nu då. Räcker det med en?
0: Nej.
1: Va? Ska jag få jobba idag?
0: Alltså låt mig säga så här. Vi har de senaste 8 veckorna spelat låtar om Skövde, Haparanda, Skanör, Motala, Kramfors, Byxelkrok, Gällivare, Stockholm, Karlstad och många, många, många, många, många fler platser i Sommartid. Nu i finalprogrammet så tänkte jag till lite. Vi slår på stora trumman.
1: Okej, då antar jag att det är en låt eller en melodi som har många ortsnamn i sig. Du kan väl säga vad ska börja i alla fall då, för första nålen.
0: Härjedalen.
1: Härjedalen.
0: Västerbotten.
1: Ja.
0: Och du?
1: Ja.
0: Kan hända i Bohuslän.
1: Jaha.
0: Vi kör.
1: Ja.
0: Ja, dags att jobba med nålen, Sofie.
1: Ja.
0: Är du med?

0: där är, kan hända i Bohuslän, men också Härjedalen, Västerbotten. Jan Önnerud och Rune Överman spelade in den här låten 1969. Och där fick nålarna jobba på Sverigekartan, Carmen.
1: Ja, det fick de. Nålarna fick jobba, mina fingrar fick jobba med att trycka fast dem i den här stora kartan som vi har. Men nu var det sista nålen intryckt.
0: Mm, och det fina är att den här låten, den kunde ha tagit oss till andra sidan Atlanten, för originalet heter Alabama, Louisiana or maybe Tennessee.
1: Ja, sån karta har vi inte, så det var väl himmelans tur. En av platserna som nålen hamnade på idag, inte i musiklåten utan tidigare idag, det är ju att vi har hängt i Gränna. Mm. Och vi har mer eller mindre tvingat våra kollegor till mycket idag, våra reportrar.
0: Ja, det har vi verkligen.
1: Ja, lite så. Ja. Marcus, du har fått lära dig banjo på en timma. Hur mår fingrarna?
2: Ja, fingrarna mår väl bra. Självförtroendet kanske mår sämre.
0: Varför då?
2: Ja, jag tycker det var knepigt. Det är svårt om man kan spela lite gitarr eftersom de är stämda annorlunda. Och så har man ju den här, den högsta strängen, alltså den ljusaste strängen, sitter ju längst upp närmast hakan. Och det blir liksom, det ställer till det i skallen när man ska göra de här plocken, för det låter inte som man tror det ska låta.
1: Men just banjo blev det ju för att det står Bluegrass Festival. Alltså musiken känner man igen bluegrass. Men de deltagare du mötte, finns det något, alltså hur såg de ut? Är det någon speciell klädsel man kör på en sån här bluegrass? Utmärker man sig på något sätt?
2: Nej, det känns väldigt, väldigt blandat. Det var ju en del människor som bara hade blivit passionerat förtjusta i banjo och inte kunde spela så mycket utan ville liksom lära sig och älskade den här musiken. Sen var det ju de som liksom levt med det. En del sa till mig att det går inte riktigt att lära sig att spela bluegrass om man inte har vuxit upp med det. För att det, de här sakerna sitter i så tidigt. Ja. Och flera av dem jag pratade med sa att deras föräldrar hade liksom skolat in dem i bluegrass. De fick spela, öva på sin banjo innan de gick till skolan liksom. Och de vaknade upp till de här fiolslingorna. Ja. Liksom och,
1: men då var det gött att alla var lite olika, för att du kanske du smälte in, för vi kan ju berätta det, att du är en lång man med lite skinny jeans, långt rockigt hår och en band-t-shirt på det många gånger, så att lite rockigare stilen, men det, du smälte in i gänget då.
2: Och en av amerikanerna som håller i workshopen, fiolläraren på den här workshopen, han stod väldigt länge och pratade om att AC/DC:s skiva Back in Black är världens bästa skiva. Så det är nog ganska blandat.
0: En smältdegel. Och också fint ändå att du fick rädda upp situationen när du kände att du kanske förödmjukade där och spelade banjo inför miljonpublik här i radion. Och ändå kunde då falla tillbaka på dina kunskaper som gitarrkille i själen och kunde dra till med
2: Jo, men att spela den den inför miljonpublik är kanske ungefär lika skämmigt det. Men ja, vi bjuder på det idag.
0: Vi kanske har skämt ut oss också, för inte nog med att vi tvingar reporter Anton Korén, som är på plats nu på spelmansstämma i Ångermanland, att ta dagens dopp. Han är sjuk också.
1: Hur mår du nu, Anton?
3: Ja, det går bra. Det är lugnt. Jag går på smärtstillande.
0: Men du, Anton,
3: nedsättande. Du vet, det är ingen fara.
0: Du kunde ha sagt innan vi tvingade dig till dagens bad att du hade feber och ont i halsen.
3: Ja, men det blir så mycket då innan. Nej, men inte ska väl du. Och ibland, det blir som tråkig stämning då.
1: Och tråkig stämning vill vi inte ha. Och det får vi ju aldrig med dig. Och inte där du är heller. Nu verkar det ändå som att de här lite folkskygga spelmännen har gått ut ur sina tält kanske och börjat spela lite mer. För det är sån här buskspelning. Man går omkring och bara spelar lite överallt.
3: Ja, absolut. Nu börjar de vakna upp lite grann här i Ramsele. Det regnar fortfarande en del och så. Men de sitter ju här inne i sina förtält. Vi har det norska förtältet som vi hörde där, som jag har varit i ganska mycket förut. Och sen är det andra förtält här nu som börjar komma igång. De ska spela hela helgen.
0: Ja, de kanske har någon varm bädd där de kan ta och bädda ner dig lite nu, Anton, efter det här kyliga badet i 14 grader i älv. Så att du kan få bara få kura ihop det lite.
3: Det kan det säkert vara. Det är så konstigt jobb det här är, att jag springer runt på en spelmansstämma och skriker åt folk: vill ni bada med mig? Och de bara: nej, det vill vi inte.
1: Det är konstigt när det regnar.
3: Varför ska du bada? Jag vet. Det är svårt att förklara det.
0: Ja. Men nu, stort tack Anton för denna insats i alla fall. Hoppas att din kropp håller sig samman och hel efter detta äventyr.
3: Tack ska ni ha, vi hörs nästa år.
1: Det hoppas vi också att vi gör. Anton Korén, sommartid i P4.

0: I'll find my way home med Sara Klang.
1: Men nu när det är dags att liksom dra åt den här säcken för den här sommaren, så måste vi ändå kolla lite hur det har gått då för Hitta Hitten deltagare. Vi har ju några, inte så många, 55 poäng, alltså fullpottare den här sommaren.
0: Det är första veckan fick vi en sån.
1: Ja, första veckan så var det Fabian Leon som fick ihop 55 och han bor i Litt. Och sen har vi haft Emma Isaksson här nu.
0: Arnesvall.
1: Ja, det står det kanske. Ja. Det här, är det du som har skrivit det?
0: Det är jag som har skrivit.
1: Det är lite dåligt skrivet med tanke på att andra ska kunna läsa.
0: Du, med min handstil så kan man tänka att jag borde ha blivit läkare, men nu blev det inte så.
1: 55 poäng också till Emma. Och sen så har vi ju faktiskt ingen mer.
0: Nej.
1: Vi har två fullpotter på hela sommaren. Hoppas vi inte glömmer någon nu. Och gör vi det så ber vi om ursäkt på förhand. Men tack snälla alla som har varit med och tävlat i titeln.
0: Och fantastiskt vilket gensvar och kärlek just den här tävlingen får. Varje dag 9:15. Det finns ingen annan programpunkt som folk är så fästa vid, verkar det som. När det handlar om att ställa klockan, slå på, tävla tillsammans. Vi har hört om folk som sitter i bilen och andäktigt lyssnar och tävlar mot varandra. Om pappor och döttrar som på olika orter i landet ringer varandra för att tävla bara sinsemellan varje dag.
1: Och dessutom så fick vi ett mejl förra veckan från, jag har tappat namnet, men jag tror kanske kan ha varit Sven som sa att nu börjar jobbet. Så nu är det bara helt enkelt så att man får lägga mötena ut efter när Hitta Hitten är. Så man kan inte ta något möte vid den tiden, utan då ska man tävla. Så den här lägger vi nu i arkivet. Vi sparar alla som har varit med och tävlat den här sommaren. Och återigen tack till alla som har gjort.
0: Och då säger vi grattis då till alla arbetsgivare som nu kan återgå till ordningen med anställda som inte är upptagna och har lurar på sig 9:15 varje dag.
1: Och Dave Svensson i Moliden skickar in, hittar ingen annan sida att skicka och tacka er. Jag säger bara som så många andra, tusen tack till er alla för ett underbart genomförande av ert program. Många kramar från en 67-årig yngling i Ångermanland, Moliden. Och återigen så är det vi som ska tacka för allt fantastiskt fint gensvar som vi får. Dessutom har vi gjort något helt nytt. Vi har ju faktiskt haft en sommartidsdäckare.
0: Ja, och det var en spännande upplösning när vi hamnade i Uppsala och vid statyn. Det var väldigt spännande. Alltså vilken sommar vi har haft. Jag som nu ska gå på semester.
1: Ja.
0: Tillåt mig bara göra så här.
1: Mm-hmm.
0: Tillåt mig. Carme,
1: tillåt mig.
0: Så.
1: Sänk axlarna. 8 veckor sommarradio Malte. Du är grym. Återigen, jag hoppas att vi hörs igen.
0: Carolina Blad, Sofie Carme och Malte Nordlöf. Allt dirigerat också av kvinnan på dirigentpulpeten.
1: Producent Elin Eriksson. Säger vi tack för oss.
0: Tack så mycket.

0: Marie Arthurén och Drifters, nästa gång det blir sommar. Låt önskad och bestämd av er som lyssnar att vara sommartids avslutningsmelodi. Här nu nyheter från Sveriges Radios finska nyhetsredaktion.
1: Sveriges största sverigefinska sommarfestival inleds idag i Axvall i Skaraborg. Vår reporter Meini Rantala har träffat några av besökarna som kommer dit i sina husbilar.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Helja Ervasti.
2: Vad tycker du om att vara här i Axevalla finska sommarfest?
3: Du kommer ett ställe som du får träffa båda, alltså du får se träffa par, du får se ensamma personer, vilka, men alla är genom snälla mot varandra, om man säger så. Alla vill prata med alla. Alla vill veta hur du mår.
2: Pentti Nimel, många gången är du här i Axevalla finska sommarfest.
4: Jag kan säga att alla festivaler har jag varit med.
2: Ända sen 80-talet, 90-talet?
4: Ja, det är mellan 80- och 90-talet. Sen började Hällefors och sen flyttade jag till Axevalla. Och här har jag varit varje gång.
2: Och vad är det här i Axevalla som får folk att komma hit?
4: Det är så att jag träffar folk och träffar som så tänker likadant som mig på finska kulturen och vill dra framåt finska kulturen.
1: Reporter Meini Rantala. Festivalen anordnades för första gången 1986 och fyller alltså 40 år. På programmet finns bland annat karaoke och dans. Ett av dragplåstren är Sveriges Radio Finskas önskeprogram Levyseppe, som dagen till ära sänds på plats från festivalområdet. Programmet börjar nu klockan 13 och hörs i P2 och P6 i Stockholm. Den sverigefinske diskuskastaren Daniel Ståhl hamnade på fjärde plats då det sista kastet inte räckte för att ta sig upp på prispallen vid friidrotts-EM i Birmingham.
5: Niin, tämä on harmittavaa, että mä en saanut mitalia tänään, mutta aurinko nousi huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
1: Mycket kämpa glöd, men idag gick det inte. Jag försökte ändå kasta så hårt jag kunde. Men solen går upp imorgon, så vi fortsätter bara rakryggat framåt, säger 33-åringen Ståhl, som alltså hamnade på fjärde plats i finalen. Slovenen Christian Cech knäpp guldet med ett nytt världsmästerrekord på 72,51 meter. Silvret gick till Litauen medan Tyskland kammade hem bronset.
5: No totta kai, mä oon pettynyt, kato. Mä yritin kato tosi kauheasti, niin kuin, paljon voimaa tänään, ja, mutta ei tullut mitään.
1: Till Radiosportens Bengt Schött beskriver sverigefinske Ståhl finalen i diskuskastning som historisk. Och trots sin placering så är han nöjd att han kämpade in till sista stund och han gläder sig åt sina medtävlares framgångar. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och nu börjar alltså vår eftermiddagssändning i P2 från Axvall. Moi moi.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså varför hatar du semester med barn?
8: Ja, men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
9: Kör upp. Kör bort den.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle!
10: Ja!
11: Så synd. P4 Extra hör du efter Ekot och Sporten. Och det är 5 år sedan talibanerna tog över styret i Afghanistan. Situationen i landet försämras ständigt, framförallt för flickor och kvinnor. Jag tror att alla har någon de irriterar sig på sitt jobb. Och nu har man undersökt vad vi irriterar oss på. Dålig attityd är i topp, precis som brist på ansvarstagande. Och Karin Julström lämnar cozy crime-genren. Nu blir det mycket mörkare.
7: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Och partiledaren Magdalena Andersson hoppas få med sig Kristdemokraterna. Så här säger Ebba Busch om inviten från Socialdemokraterna.
12: Nej, men jag ser att det finns ett gemensamt intresse för mycket samhällsbyggarfrågor. Det finns ett gemensamt intresse för välfärdsfrågorna. Och det är väl positivt om det finns partier på båda sidor om blockgränsen som dels har en konstruktiv ton med varandra, men som också hjälper till att sätta rätt frågor i centrum.
10: Hennes dröm är ju att vara statsminister och kunna samarbeta med er i någon form. Kanske att ni sitter med i regeringen eller samma. Ser du överhuvudtaget en möjlighet att samarbeta om hon är statsminister?
12: Nej, men alltså, hamnar vi i ett krisläge eller i ett helt exceptionellt läge, då är vi många partier som är beredda att ta ansvar. Det har ju också Ulf Kristersson pekat på. Det läget är vi inte nu.
7: Reporter Ivan Garcia. Regeringen har beslutat att tillsätta en slöserikommission som ska se över den statliga verksamheten och identifiera besparingar, lämpliga omprioriteringar i statens budget och åtgärder för ökad effektivitet i statliga verksamheter. Det meddelade Tidösamarbetet på en pressträff idag. Årets sommar i Norge beskrivs som en av de sämsta på 10 år. Särskilt på Västlandet, i Tröndelag och i Nordnorge, rapporterar NRK. Bergen har satt nederbördsrekord i början av augusti med 221,5 mm regn på 11 dagar. Samtidigt har Oslo haft en av sina bästa somrar på 10 år. Norska vädertjänsten Yr får dagligen klagomål från människor som är missnöjda med väderprognosen och det dåliga sommarvädret. Och det får avsluta Ekot. I studion, Simon Karlsson.
11: Och här är Radiosporten denna heta EM-dag där vi börjar i bassängen.
13: Som väntat är Sara Sjöström fram i semifinal på 50 meter frisim här i Paris. Ikväll går semifinalen, Anna-Karin, och det verkar som att det är många simmare som kommer att göra upp om guldet.
14: Ja, det är ju flera yngre simmare som nu kliver fram, och vi har bland annat Sarah Curtis från Italien och två nederländska simmare som jag tror också kommer att kunna vara med och utmana om guldet. Så att semifinalen blir väldigt spännande att se om de lyfter det till nästa nivå.
13: En handfull simmare inom loppet av 2-3 tiondelar, vad vittnar det om?
14: Nej, men det blir oerhört tajt, och som det ser ut nu efter försöken så skulle jag inte säga att Sjöström är en given guldfavorit.
15: Det finns mycket grejer att bli bättre på, så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
11: Säger Sara Sjöström själv. Och tidigare hörde ni våra utsända Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammerling. Och från Simem kan vi också nämna att det svenska mixtlaget på 4x100 meter fritt är klart för final och att Hanna Bergman är klar för semifinal på 200 meter medley. Och i Birmingham pågår friidrotts-EM där stavhoppsstjärnan Armand Duplantis och den mindre namnkunnige William Asker just nu kvalar. Duplantis har precis klarat 5,60 medan Asker än så länge bara klarat 5,45. Och den svenska EM-dagen, den fortsätter om en stund även med beachvolleyboll.
16: Alldeles strax är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Det svenska kometlaget Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är först ut mot franskt motstånd med start om en halvtimme. En match som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och senare eftermiddag är det också dags för giganterna David Åhman och Jonathan Hellvig att jaga kvartsfinalplats i ett varmt och soligt Stare Jablonki.
11: Och reporter här var Pontus Lind.
17: Och här börjar nu P4 Extra i sin fredagsversion. Jag heter Titti Schultz och vill redan nu säga att det blir en fredagslåt. Det är 5 år sedan som talibanerna tog över styret i Afghanistan, och situationen i landet försämras ständigt, framförallt för flickor och kvinnor. Och jag tror att alla vi som går till jobbet har någon på arbetsplatsen som man retar sig lite på. Nu har man undersökt vad vi irriterar oss på. Bland annat dålig attityd ligger i topp och även brist på ansvarstagande. Och jag är säker på att du började fundera på de här kollegorna nu. Och nu lämnar hon cozy crime-genren som hon faktiskt äger, vill jag säga. Nu blir det mörkare i en ny deckarserie. Karin Julström är dagens gäst. Misslyckad resa till Magaluf för Orup.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Det har nu gått 5 år sedan talibanerna tog över styret i Afghanistan, och sedan dess har situationen i landet försämrats kraftigt, inte minst för flickor och kvinnor. Det här skildras i en ny dokumentärfilm av bland andra journalisten Urban Hamid. Och du gör mig sällskap från en studio i Göteborg. Välkommen Urban.
1: Tackar.
0: I den här dokumentären så följer ni 4 kvinnliga journalister och hur deras situation förändras när talibanerna tar över styret 2021. Men ni började ju filma och följa dem redan 2 år tidigare, 2019. Om vi tar oss till 2019, hur såg situationen i landet ut då?
1: Ja, om vi ska börja med de positiva sidorna, så var det till exempel att kvinnorna började ta plats i samhället. De utbildade sig. Det fanns kvinnliga läkare, kvinnliga ingenjörer, det fanns kvinnliga journalister. Man fokuserade väldigt mycket på demokrati och frågor rörande mänskliga rättigheter. Så det är liksom den positiva sidan. Samtidigt så får man inte glömma att talibanerna fanns ju fortfarande kvar. Jag menar, de var starka i synnerhet ute på landsbygden och så vidare. De genomförde attentat, det var bomb.

0: kvinnornas skull, att ge kvinnorna en röst, så att säga.
1: Så kommer året 2021, då lämnar USA Afghanistan, talibanerna tar över. Vad är det de har gjort rent konkret som har fått så väldigt stor påverkan på inte minst kvinnor i landet?
0: Ja, de har ju mer eller mindre dragit undan mattan på kvinnorna. I och med att talibanerna tog över så har man till exempel utfärdat ett 100-tal dekret som i princip begränsar kvinnornas frihet. Till exempel det förbud mot utbildning. Afghanistan, mig vetligen, är det enda landet i världen där flickor är förbjudna att utbilda sig efter sjätte klass. De har inte möjlighet att gå på gymnasieskola eller universitet. Men sen är det också så här att man har ju begränsat deras rörelsefrihet och de är övervakade. De får inte vistas i offentliga miljöer. De får inte till exempel användas av kollektivtrafik annat än om de har då vad som på arabiska kallas för en muharram, alltså en manlig följeslagare som då ska vara en släkting. Det kan vara en bror, det kan vara en son, det kan vara en pappa eller en make. Och sen har de också till exempel förlorat arvsrätten. De utsätts för barnäktenskap, tvångsäktenskap.
1: De här kvinnorna som ni följer i er dokumentär, de är ju inte bara kvinnor, de är också journalister, ett utsatt yrke. Vad hände i deras liv och deras tillvaro 2021?
0: Ja, men det är ju ungefär som att dra ner en mörk gardin, därför att som jag sa tidigare, när vi träffade dem så närde de ett hopp om framtiden. Samtidigt så var de medvetna om det förekom ju förhandlingar då mellan USA och talibanerna, och så att de sa hela tiden så här, ja, allt är bra om inte talibanerna får ta över. Men de utsatte sig själva för enorma risker. Jag menar, de blev mordhotade. De motarbetades inte bara utav talibanerna utan även i vissa fall till och med av sina egna släktingar. Därför att det sågs inte med blida ögon att en kvinna syntes i tv-rutan.
1: Men de här kvinnorna som ni följde, alltså, det var väl så att flera av dem lyckades lämna landet, och det gjorde man för att undvika repressalier. Men en av de här kvinnliga journalisterna kom inte iväg, så hon har haft möjlighet att filma videologgar inifrån landet. Vad är det ni får se, eller vad får vi alla se i de här videorna?
0: Ja, det är framförallt, om man tänker sig, att hon berättar väldigt, väldigt osensurerat om situationen, hur hon känner sig, rädsla men också frustrationen och besvikelsen att hon blev ju akterseglad medan då hennes kollegor hade möjlighet att lämna landet väldigt tidigt. Och det var ju tack vare att till exempel RSF, alltså Report utan gränser, jobbade väldigt aktivt och även då CPJ för att försöka få ut. Jag satt ju liksom lite grann som spindeln i nätet faktiskt i min segelbåt på Körn försökte att få ut kvinnorna. De lämnade sin familj, de lämnade sin kultur, de lämnade sitt språk och framförallt de lämnade sin karriär. Många av de här, de hade ju alltså de hade precis börjat inleda sin karriär, och det såg ganska lovande ut för dem.
1: Jag vet också att den här kvinnliga journalisten som blev kvar, hon jobbade ju ett tag som journalist för en YouTube-kanal, men det lämnade hon ju också, och en av hennes kvinnliga kollegor mördades. Det här har du berättat för en kollega till mig, och jag tänker att jag vill verkligen lyfta det för att man ska förstå ännu mer av det här allvaret. Skulle du säga, Urban, att det finns något hopp för situationen, att den kommer att förändras i Afghanistan, kanske för alla människor som har fått sina liv kraftigt förändrade, men kanske framförallt då för kvinnor och flickor?
0: Alltså som det ser ut idag så skulle jag säga nej. Jag kan inte se det, eftersom talibanerna har ju liksom vridit klockan tillbaka till dels tiden då när de satt ju vid makten i tid.

0: år innan de då störtades 2001. Men framförallt så deras tolkning av Koranen och religionen, den är ju så otroligt förvanskad. De vill, deras syn på vad som skulle utgöra ett idealsamhälle, det är det samhälle som rådde på 600-talet i de muslimska länderna. Och det här är någonting som gör att kvinnorna drabbas väldigt, väldigt hårt.
1: Dokumentären som heter Kabuls sista röster finns att se på SVT Play från och med imorgon. Och sen kan man också bänka sig framför SVT 2 på söndag klockan 21.15. Urban Hamid, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är Luke Combs, Be By You.

0: Har man haft ett jobb, eller har, då kan jag tar säga att jag är säker på att det har alltid funnits någon på den arbetsplats där du har varit som du har irriterat dig en aning på i alla fall. Det här är jätte vanligt. Konflikträdsla och bristande kommunikation, det är det svenskarna irriterar sig mest på när det gäller chefen. Det här visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Tunved och Vranding om man gjort den. Vad det gäller kollegorna, då är det brist på ansvarstagande, dålig attityd och låg kompetens som väcker mest missnöje. Jag tänker att vi ska höra vad folk på stan säger. Allra först Martin Nordenskog.
1: Att inte få information.
2: Kommunikation alltså?
1: Ja, man inte blir informerad om saker som är på gång och sådär.
3: Elinor Magnusson?
4: Nej, men det är väl när man inte har samma syn på saker och behöver liksom hitta en väg framåt för att ändå komma till beslut.
5: Magnus Sölvelid, det är tillgänglighet faktiskt som jag skulle kunna tänka mig är en sak som man önskar mer av sina chefer emellanåt. Och jag tror att de flesta på dagens företag och myndigheter, de har väldigt mycket att göra.
0: Reporter här, det var Magnus Liljesköld på Ekot som var ute och samlade röster på stan. Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, du gör mig i sällskap. Och du har ju forskat på det här ämnet, skrivit en handbok i hur man hanterar jobbiga personer på jobbet. Vad säger du? Hur reagerar du på den här undersökningen? Vi ser om vi har Mattias med oss. Han sitter i en studio i Umeå. Och ibland är tekniken lite utmanande. Det här har vi varit med om förr. Ute i kontrollrummet, den där febrila aktiviteten som jag brukar hänvisa till då. Vi ska inte ha någon panik. Det är ju ingen som går från radio när det blir så här. Nu är du med mig, Mattias.
6: Jajamän, jag har hört dig hela tiden.
0: Ja, vad härligt. Så då undrar jag hur du har reagerat på den här undersökningen och resultaten där.
6: Jag reagerar väl ungefär som rösterna på stan. Jag känner igen allting och sen kan man väl addera ytterligare en massa saker som vi människor, eller vi kollegor, irriterar oss på andra kollegor och chefen.
0: Mm. Men du, om vi tittar på cheferna först då. Alltså det är nästan chefens jobb att vara den som folk inte är helt nöjd med alla dagar. Men varför irriterar vi oss mest på konflikträdsla och bristande kommunikation? För det återkommer så många till.
6: Ja, men chefen är ju tillsatt för att ska leda oss, och leda innebär ju väldigt stor utsträckning hjälpa oss medarbetare med då saker och ting händer. Och en konflikt uppstår ju eller löses ju inte alltid av oss själva, och då måste vi ha någon att vända oss till. Och dock den som är satt till att leda oss och hjälpa oss inte gör det, så är det ganska naturligt att vi irriterar oss på det.
0: Mm.
6: Så det är inte så konstigt. Och varför man är lite konflikträdd, det är väl det att man har inte alltid alla redskap som behövs att hantera det. Och man är lite rädd att man kanske ska förvärra en situation som chef faktiskt. Och det är väldigt sällan man gör.
0: En chef kan väl inte alltid berätta allting heller, även om jag önskar att de gjorde det. Jag tycker det skulle vara jättespännande. Men kan cheferna bli bättre på det här? Finns det några konkreta råd man kan ge till alla chefer som sitter bänkade nu och undrar, vad ska jag göra då?
6: Ja, men alltså alla kan bli bättre i det här sammanhanget, men det jag tycker är allra viktigast är att man faktiskt tar ansvaret att leda som chef. Och sen hur man gör det exakt, det måste vara upp till varje ledare, varje chef och varje arbetsplats liksom, att forma hur det ska vara. Men man måste ta ansvaret och inte på något sätt försvinna, för just det där med tillgänglighet som jag tror också någon nämnde är väldigt viktigt. Man ska kunna förutsäga när chefen finns tillgänglig och på vilket sätt chefen ska kunna bidra. Mm. Där kan chefen bli bättre.
0: Jag vet att du har sagt också att en chef ska vara bra på att hålla koll på signaler på arbetsplatsen. Har du något exempel så vi förstår vad du menar där?
6: Ja, men alltså, väldigt mycket av det som sker på arbetsplatsen sker i fikarummet, brukar jag säga. Och när vi märker att det tystnar, folk pratar inte med varandra i fikarummet, eller folk undviker att gå in i fikarummet när någon specifik person är där, då är det någonting som inte stämmer. Och den typen av signaler bör man vara uppmärksam på som chef, för det är inte alltid att medarbetare heller kommer och talar om när man upplever någonting knepigt. Så använd liksom fikarummet som någon form av diagnostiskt instrument vid situationen på arbetsplatsen. Det brukar funka.
0: Du har ju skrivit handboken Jäkla människa om hur man ska göra för att identifiera vilka sociala problem som kan finnas på en arbetsplats. Vad skulle du säga är de viktigaste tipsen då för att få och bli en bättre kollega?
6: Ja, men först och främst måste vi ju på något sätt avdramatisera det här lite grann och säga så att arbetsplatsen är ju ett otroligt konstigt liksom socialt experiment. Ja, men vi stoppar ju dit folk som inte känner varandra, som inte har valt varandra, ska umgås 8 timmar och så förväntar vi oss allting eller ska vara frid och fröjd. Alltså, arbetsplatsen, det är ju som Robinsonön fast med en kaffeautomat på något sätt. Så det är inte så konstigt för det första att det kan uppstå situationer. Men sen är det naturligtvis att om vi lär känna oss själv, om vi vet vad vi själv inte är bra på eller inte gillar och så vidare, då är det lättare också att förstå att andra kan ha ett beteende som inte alltid funkar också. Så att jag tror man ska börja med att fokusera på sig själv och få en lite självinsikt och se sin egen liksom del i saker och ting. Då blir vi bättre på att förstå andra också.
0: Mm. Du har sagt att det finns positiv irritation också på arbetsplatserna. Det får du förklara.
6: Jo, men alltså alla våra känslor, var vi än känner dem, är ju på något sätt rimliga och, vad ska man säga, naturliga. Och att det vore konstigt om vi inte blev irriterade över situationer som inträffat på en arbetsplats. Speciellt givet att vi inte har valt dem vi jobbar med. Så att vi känner olika känslor och blir irriterade över att de kollegor inte har levererat eller någon har missat att köpa mandelkubb till 10-fikat. Helt okej. Okay. Det handlar ju mer om vad vi gör av irritationen. Om vi liksom går dänge till våra medarbetare, det är ju inte speciellt bra. Men om vi kanske snällt påminner och säger, du har varit lite irriterad när jag inte hade någon mandelkubb här. Ska vi försöka tänka på det? Ja, absolut. Då har vi hanterat irritationen på ett bra sätt.
0: Men du då, handen på hjärtat, Mattias, som forskar på det här. Du har skrivit en bok, du ger goda råd. Är du en exemplarisk kollega?
6: Jag är den absolut bästa medarbetaren som finns. Nej, alltså, däremot har jag ju faktiskt lärt mig nu när man börjar bli åtminstone lite över liksom medelålder på arbetsmarknaden, att man har lärt sig att se sina egna begränsningar. Jag är ganska arbetselak, som jag brukar kalla det. Mm-hmm. När jag sitter med någonting och jobbar, då kom inte och stör mig, är ni snäll. Och det har faktiskt mina kollegor på institutionen lärt sig, att då jag jobbar med någonting, då är det smartast att låta bli.
0: Ja, men det där kanske man själv kan vara tydlig med sina egna behov också. I den här situationen då skulle det vara jätteschysst om vi kunde tänka på det här.
6: Ja, hur ska man kunna veta det annars?
0: Nej, exakt. Ja, jag hoppas att fredagen blir fortsatt perfekt på ditt jobb. Jag säger stort tack för att du var med P4 Extra, Mattias Lundberg, som är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Umeå universitet. Tack ska du ha.
6: Tack.
0: Det här är The Course Breathless.

0: Jag önskar att jag hade bett henne ta med sig fiolen. Jag pratar om författaren som nu lämnar cozy crime-genren som hon faktiskt äger. Nu blir det mycket mörkare i en ny deckarserie. Författaren Karin Hjulström är här efter dina lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30. Det här är nyheter från P4 Stockholm. En man ifrån Huddinge i 45-årsåldern har idag dömts till fängelse för grova bedrägerier mot flera personer i Stockholmsområdet tidigare i somras. På telefon så har han uppgett sig vara från ett inkassobolag samt en bank. Därefter åkt hem till personerna och lurat av dem kort som han har tagit ut större summor pengar med. Södertörns tingsrätt dömer honom till fängelse i 1 år och 8 månader. Och han ska också betala skadestånd till de 2 banker och ett kortföretag som har ersatt sina kunder för de här stulna beloppen. Så ska vi till Norrtälje där förberedelserna pågår nu inför Roslagen Pride som går av stapeln imorgon. Isabel Alminge och Emma Wixell från projektgruppen Roslagen Pride berättar varför de tycker att det här evenemanget behövs.
2: För att visa att vi är öppna för alla. Sen har inte alla möjlighet eller råd att åka in till Stockholm eller Göteborg. Utan vi behöver också visa att här är öppet. Alla är välkomna och man får älska vem man vill.
3: Vad har ni för förväntningar på årets Roslagen Pride?
2: Mycket folk, mycket kärlek.
4: Vi har utställarrekord i år. Förra året var vi ungefär 2000-3000 besökare i parken. Det var cirka 2000 som tittade på paraden. Vi räknar med lika mycket om inte mer folk i år.
1: Reporter i Norrtälje, Anna-Karin Lodin. Ska vi till Nacka? För i Nacka strand så öppnar den nya bryggan för passagerarbåtar nu på måndag. Tidigare så har det varit 2 bryggor men nu samlas all trafik till en enda brygga vilket ska förenkla för resenärer som ska byta. Bakgrunden är ett ökat resande med pendelbåtarna och att både kommunen och SL vill höja kapaciteten inför framtiden. Och så vädret då. Det är ökad molnighet här nu fram på eftermiddagen. Kan bli risk för regnstänk också. Temperaturen ligger på 23 upp till 27 grader och vi har en sydvästlig vind. Det var nyheterna med mig, Katrin Rett. Dags för trafik nu, Karin Berggren.
5: Börjar rapporten på E18 Enköpingsvägen vid Tensta riktning mot Stockholm. Det står en bil till höger i slutet av påfarten. Rullar dock hyggligt förbi. Däremot bered dig på att hamna i en kö om du kör E4. Lämnar vårat län, rullar mot Nyköping. Ganska mitt mellan Tystberga och trafikplats på Ljungshagen. Den har satt hårt inne. Där är det ett arbete och det blir köer. Rätt långa köer just nu söderut.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, men det är bara att hålla i sig. Över 1,5 miljon böcker har hon sålt. Nu lämnar hon cozy crime-genren och släpper nu första delen i en lite mörkare deckarserie. Du har sett henne som programledare i tv och hon har programlett det här programmet också. Karin Hjulström, välkommen hit.
7: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
7: Ja, men det är bra.
0: Ja,
7: det känns kul att vara i radiostudio igen.
0: Ja, men visst, det där går ju aldrig ur.
7: Nej, den där gröna lampan älskar man.
0: Mm. Och nu är den med oss.
7: Mm.
0: Du är ju författare. Det är liksom huvudsysslan i livet nu.
7: Numera, ja. Mm.
0: Och du har ändå hunnit med det mesta i din karriär. Jag tänkte att vi tar det från ganska tidig början. Nämligen julafton 1974. Då lät det så här i Sveriges Radio.
8: Allihop var vi glada den här morgonen. Alldeles som man ska vara på julafton. Allihop utom farfar. Och det är klart. Han hade ingen banan att segla med. Han hade bara en gammal sjöbod som hade flyttat iväg till havs. Bara för att han hade gått och skurit av förtöjningen. Nästan hela dagen satt han uppe på sitt rum.
0: Karin Hjulström, 11 år, i huvudrollen i radions julkalender Frida och farfar. Alltså ditt ansiktsuttryck.
7: Jag har inte hört det här sen vi spelade in det. Så att jag blev helt häpen verkligen. Vad hes jag var. Vad hes jag var. Men jag var också ganska bra.
0: Ja, det var du verkligen. Och göteborgskan var inte så tydlig.
7: Nej.
0: Höll du tillbaka, tror du?
7: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
7: Vet, jag bodde ju i Örgryte. Där pratar man inte den grövsta göteborgskan.
0: Och nu bor du ju i Stockholmstrakten. Så ja. Nu är du mer i Göteborg än någonsin. Mm.
7: Men jag måste bara få säga att jag var väldigt mallig över det där jobbet. För att jag fick det inte alls för att jag hette Hjulström. Utan det var så att radioproducenterna hade åkt runt i Göteborgs skolor och testat en massa. Mm. Och det var på det viset jag fick komma och prova. Så att det var liksom mer i sluttampen som, jaha, Julström, är det möjligen så att du är dotter till Lennart Julström?
9: Ja.
7: Så det var fint, det var ingen nepotism.
9: Ingen nepo baby i dig. Men också, om vi stannar där, jag blir lite nyfiken. Din pappa som sagt, Lennart, otroligt uppskattad, framgångsrik, härlig skådespelare. Och även din bror Niklas, skådespelare, framgångsrik, även han. Du, var det en revolt att du struntade i skådespeleriet?
7: Nej, det var det nog inte. Egentligen ville jag också testa. Jag var ju med i flera produktioner som barn och tonåring. Men jag var så jäkla rädd för att inte komma in på scenskolan. Så jag vågade inte.
9: Okej.
7: Okay. Och jag liksom rädslan över att någon skulle säga, men det är ju Julströms dotter. Fasen vad dålig hon är.
9: Nej, vad hemskt.
7: Ja, och sen så sökte ju min bror och kom in. Ja. Och då kände jag liksom att, jaha, nu var den kvoten fylld. Och då hade jag ju liksom ändå insett att jag tyckte det var väldigt kul att skriva, att det var mer min grej.
9: Vilken tur. Och det där skrivandet ska vi prata om, för den första delen om morden på Kullaberg, boken heter Fallhöjd, den finns nu och det ska vi prata mer om efter låten. Det är alltså författaren och journalisten Karin Julström som är dagens gäst. Jättekul att du är här!
7: Ja!
9: Petra Marklund här, mitt hjärta, en rebell.

0: Mitt emot mig den här fredagen sitter bokaktuella, ständigt bokaktuella författaren Karin Hjulström, kan man säga om dig. Du har ju skrivit Cozy Crime, en fantastisk genre. Och otroligt älskad. Alltså över 1,5 miljon böcker har du sålt. Det är ganska så fantastiskt faktiskt.
1: Ja, det är faktiskt ganska många böcker ändå.
0: Påminner du dig om att vara lite stolt ibland?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Faktiskt.
0: Det svaret får jag ofta när jag frågar någon som är väldigt skicklig på det man gör, att är du stolt?
1: Men någonstans är det klart att man är det. Men jag blir ju mest glad när någon kommer fram på stan och bara säger, jag är mitt i din bok och jag kan inte sluta läsa. Då blir jag stolt, faktiskt.
0: Nu kommer en ny serie. Morden på Kullaberg. Det här är lite mörkare nu. Den första delen heter Fallhöjd. Den kom ut redan i juni och jag tänker att det var många som plöjde den i olika hängmattor och liknande. Här följer vi nu SVT-journalisten Meja Romare. Och att det gick åt det mörkare hållet, jag börjar med att fråga om det. Vad var det som lockade med det?
1: Nej, men jag har skrivit 7 böcker om Säby Holms gröna fingrar, som är cozy crime, precis som du säger. Och det är ju alltid sommar, det är svalor som svirrar och det är grillkvällar i solnedgång och det är kvällstopp och sådär. Sen hände det brutala mord där också. Men det gjorde att jag till slut kände mig lite som när man har ätit för mycket tårta. Att man liksom bara, jag orkar inte riktigt mer, jag vill gärna ha lite grovt bröd och rotsaker en stund. Jag vill ha snålblåst, kanske lite snöglopp till och med och en annan årstid. Och någon som faktiskt mår dåligt på riktigt, kände jag. Min pappa brukade säga att det är alltid mer spännande att prata med människor som befinner sig i kris. Och lite grann så kände jag. Jag vill skriva mig in i något som är i kris.
0: Hur grovt blir det brödet i den här?
1: Alltså, jag trodde ju att jag skrivit väldigt mörkt. Men jag har förstått på mina trogna läsare att ja, men det finns ändå en värme någonstans. Det finns ändå humor någonstans. Det är som att jag inte riktigt kan skriva det där riktigt råmörka, liksom, dystopiska, grå. Det blir inte så, för att jag är inte riktigt sån.
0: Eller så har du bara varvat upp. Du är på gång kanske.
1: ja, vem vet.
0: För visst har du börjat på del 2?
1: Ja, oh ja,
0: fortfarande grovt bröd.
1: Fortfarande grovt bröd, glutenfritt, grovt bröd.
0: Du, SVT-journalisten Meja Romare har huvudrollen. Hur mycket Karin är det i henne?
1: En del. Det hon har fått låna av mig är den här känslan av ensamhet och övergivenhet som hon liksom har plågats av i perioder och som triggas igång av det som är liksom startskottet på hela boken. Hon får ju stora journalistpriset för ett grävjobb, men sen händer då det kan jag säga utan att spoila, att 2 personer som är med i hennes prisade reportage tar livet av sig inom loppet av 48 timmar. Och hon vet inte vad hon ska göra av sig. Och så tror hon att hennes chef på SVT nog ska stötta henne. Men då säger hon, nej, jag tycker inte vi borde ha sänt det här. Och då reser hon sig bara och går. Och sen kör hon bara planlöst söderut. Och hamnar i Skåne i ett gudsfjätet torp. Men jag menar, som du hör, har jag ju skruvat upp det hela 1000 gånger.
0: Du, men vad är det i dig själv som du då plockar fram när det gäller den där känslan av ensamhet och...
1: Ja, men jag har haft några perioder i livet, dels när mina föräldrar skilde sig, min pappa liksom försvann iväg som pappor ofta gjorde på den tiden och min mamma gick in i en djup depression. Vi bodde i en överklassstadsdel där jag inte kände mig hemma, jag var helt lost, jag visste inte vem jag var, vi skulle flytta, jag visste inte liksom vart. Det slutade med att jag och min bror flyttade till en lägenhet, han kom in på scenskolan och flyttade också han. Jag kände mig bara som, hallå, var är alla? Liksom. Och sen hade jag en period i 2002, faktiskt strax innan jag började med Karin 21:30, när jag var inne i väggen. Jag ville inte att någon skulle veta att jag var det, för det tyckte jag var pinsamt. Men då kom den här känslan av att jag är ensam här i världen. Liksom. Och hade jag inte haft barn då, så vet det tusan hur det hade slutat. Liksom. För jag tyckte det var svinjobbigt att må så dåligt. Men när man då tittar på sina barn på en mobil eller man liksom kramar dem, så inser man att ja, men, klart jag ska vara här.
0: Men det du säger till mig nu låter ju som något väldigt, väldigt mörkt. Att det är klart att jag ska vara här. Alternativet till att inte vara här. Hur arbetade du med det?
1: Ja, terapi.
0: Ja, men du har tagit hand om det på det viset.
1: Ja. Och också viss medicinering. Mm. Det behövdes. Jag behövde det helt enkelt.
0: Är det här fortfarande svårt att prata om?
1: Ja, lite är det ju förstås. För det stämmer ju inte med liksom både min egen självbild och andras bild av mig. Det är ju inte, jag minns när jag sa till, jag satt med min förläggare och marknadsdirektören på Bonniers och sa att jag vill skriva något riktigt mörkt. Och då sa marknadsdirektören Göran till mig, men du har väl inget mörker i dig? Och då kände jag att jo, jag har det någonstans.
0: Du ska få se, Göran.
1: Ja, du ska få se.
0: Mm. Men att du valde att alltså försöka hålla det till och med hemligt.
1: Mm.
0: Och att du säger att du skämdes för att du var utbränd.
1: Mm.
0: Hur ser du på det idag när det har gått en hel del år?
1: Ja, men lite absurt. Samtidigt var det på ett sätt tur. För det var precis då jag fick programledarjobbet som i Karin 2030. Mm. Så jag menar, hade de vetat att jag var utbränd så hade jag ju aldrig fått det. Och det var på något sätt märkligt nog det som gjorde att jag sen blev bättre. För jag fick så otroligt mycket feedback och positiv respons. Och det gjorde att jag växte och liksom växte ihop igen. Mm. Även om jag jobbade mycket så fick jag så mycket positivt som gjorde att jag... Ja, jag, dels kunde jag fokusera på en sak och göra det programmet, inte tusen andra grejer. Men också att jag kände att jag kanske är bra.
0: Du var sjukt bra i det programmet och du skriver fantastiska böcker. Men Karin 21 och 30, jag kommer alltid att sakna det lite. Jag var ett stort fan,
1: tack.
0: Det vill jag verkligen understryka. Och apropå det där med utbrändhet och så, du håller ett bra tempo. 17 böcker på 17 år, vi ska prata mycket mer. Det är Karin Julström som gästar P4 Extra idag. Det här är The Weeknd som ju lättade från Sverige i början av den här veckan. Take My Breath. Han gjorde 3 otroligt välfyllda konserter, är det jag försöker säga.

0: Det är ändå ganska coolt att säga att hon som sitter mitt emot har sålt miljontals böcker. Karin Hjulström, författare, är dagens gäst. Och journalist. Mm. Och programledare. Mm. Men du, vi stannar i den här boken ett ögonblick nu. Hur har dina läsare tagit emot att du liksom byter plats hela Kullaberg? Vad säger de? Jag vet att releasen var där. Hur togs det emot?
1: Ja, men jag var lite nervös för om de liksom, om den skulle landa rätt och om de skulle tycka att jag var liksom rätt ute, att de liksom kände igen sig i miljöerna och stämningarna och sådär. Därför var det ju fantastiskt att komma till Höganäs bokhandel, och det var slutsålt sedan en vecka tillbaka, och de har sålt massor med böcker och folk säger det ser ut precis så där. Jag känner igen mig precis, och då blir man ju väldigt glad. Grannar som kommer över och säger kan du signera här, någon som kommer ner på badplatsen och vill liksom ha, jag är mitt i boken, kan du signera? Då blir man ju så jäkla glad, va?
0: Signerar du mitt i boken då?
1: Ja, absolut, så att det inte går att läsa.
0: Men din anknytning då, din koppling till den här trakten, vad är den?
1: Jo, jag träffade ju en man för 8 år sedan som heter Folke, och han och hans 2 bröder har ett släkthus i en fantastiskt vackert gammalt fiskeläge som heter Arild, som ligger på Kullaberg. Och när vi, ja, redan när jag kom dit så blev jag helt golvad av det där landskapet. De böljande rapsfälten och liksom öppna vidderna och denna enormt liksom dramatiska urbergsrygg som liksom reser sig och går rakt ut mellan liksom Kattegatt och Skälderviken. Branter och stup, och man vet att liksom här är det dykolyckor och fallolyckor varenda sommar. Liksom. Och sen är jag ju mycket ute och orienterar, det låter så.
0: Alltså på riktigt med kartan, klickar vid kontrollen?
1: Jajamän.
0: Och så. Gud vad härligt.
1: Och det gör ju att jag också har liksom lärt känna den här trakten verkligen på riktigt. Och har ju också då sett väldigt många ställen som man kan använda sig av i en deckare.
0: Där kan man ta livet av någon.
1: Ja, men sen ska jag också säga att det är ju en annan som har frågat om, men Säbyholm, vad händer med Säbyholm?
0: Ja, det är bra, vi tar det.
1: Ja, och då kan jag säga att redan nästa höst så kommer det en julspecial. För jag kommer inte släppa Säbyholm, utan jag tänker att jag växlar mellan ljus och mörker. Så det blir Säbyholm ibland och så blir det Kullaberg ibland. Så kan jag liksom ha lite mörkare ton och lite ljusare ton.
0: Drömupplägg för dig och för dina fans. Men du, så då ska det plötsligt snöa då i en plats där solen alltid har skinit.
1: Ja, men jag har faktiskt skrivit en julspecial från Säbyholm tidigare som heter När snön faller vit.
0: Då så.
1: Så att, jo, det kommer att snöa även denna gång, det kan jag lova.
0: Men du, hittills då, 17 böcker på 17 år. Jag menar inte att jaga upp det eller stressa dig eller sätta press på dig. Men vad är det som gör att du pallar och håller det här tempot? Att du lyckas med det?
1: Jag är någon sån här, jag har hög arbetsmoral. Jag gillar att ha liksom lite disciplin på mitt skrivande. Jag tror att om jag skulle börja liksom tulla på det, du är inte säker på att det skulle bli något bra. Man behöver ju också vara inne, det vet väl du, när du har sänt ett tag så går allt mer liksom på rutin, eller liksom man är i det. Medan efter semestern så kan man vara liksom, herregud, hur var det nu?
0: Jag började i onsdags, så du är drabbad av det här, hur var det nu?
1: Nej, men så att jag gillar att ha ett hyggligt högt tempo. Jag tycker faktiskt om det. Men nu kommande år ska jag alltså då skriva 2 böcker. Det kan ju möjligen bli lite i mastigaste laget.
0: Ja, precis. Var snäll mot dig, är du snäll.
1: Ja.
0: Men är du så där då, du går upp och så har du vissa rutiner, du har en hund.
1: Ja.
0: Och alltså det liksom pågår så här, det är inrutat.
1: Jag läser tidningar på förmiddagen, klockan 11 sätter jag mig, och sen skriver jag till klockan 2, då får jag äta 2 knäckemackor. Och sen så skriver jag till klockan 5 och då går jag ut med hunden.
0: Ja.
1: En timme i skogen.
0: Ja, vad härligt. Och sen är du klar för dagen, eller?
1: Ja.
0: Ja, det tycker jag låter rimligt.
1: Man orkar faktiskt inte så mycket mer, för man är så fruktansvärt koncentrerad.
0: Går du att skriva 2 böcker samtidigt?
1: Det tror jag inte att jag skulle klara.
0: Nej.
1: Möjligen om det var en helt annan genre. Ja. Men nej, jag tror inte jag skulle våga. För att det är också i de här mikropauserna, du vet. Man går och tar en kopp kaffe, eller man går ut med hunden, eller man går ner och badar, eller vad som helst. Som de där små grejerna löser sig. Så man, just det, så kan jag göra. Om jag då har 2 böcker på gång. Jag tror inte det skulle funka.
0: Nej. Nej, jag är imponerad som det är, kan jag säga. Men när du skriver, du skriver ju för din läsare.
1: Ja.
0: Du vill ju att dina böcker ska bli lästa, verkligen. Ja. Hur mycket påverkar det dig? Kommer de att gilla det här? Är det här kul att läsa?
1: Nej,
0: hur mycket tänker du?
1: Nej, jag tänker inte så. Men det jag tänker är att, är det här en spännande historia? Finns det något allmängiltigt i det här? kommer med, är det här en karaktär som man gillar att hänga med eller vill vara med eller kan identifiera sig med? Så tänker jag. Medan jag kan tänka att det finns ju andra författare som kanske tänker att jag vill skriva en berättelse som är absolut sann mot mig själv och jag struntar i om någon läser den. Mm. Och så, det funkar inte för mig. Det är inte det jag vill. Liksom. Och jag har väl alltid varit lite förtjust i såna här liksom, hur ska det gå historier? Karaktärsdrivna, hur ska det gå historier?
0: Jag vill hinna prata, åtminstone snudda vid din musik. Du sjunger i kör och du spelar fiol. Mm. Hur viktigt är det här för dig?
1: Ja, men musikaliteten är otroligt viktig, även i skrivandet faktiskt.
0: Hur märks det där?
1: Ja, men jag skulle säga att mina böcker funkar väldigt väl i ljudbok. Och jag tror att det beror på att jag tänker musikaliskt när jag skriver. Liksom, det kan inte vara ett för långt parti med för mycket information och för mycket fakta och tunga,
0: och
1: långa
0: meningar. Och bisatser och hänvisning.
1: Tappar man liksom tråden. Utan det måste, precis som i en låt eller i ett musikstycke, måste det liksom växla mellan det som är lättlyssnat och det som kräver lite mer och sådär. Mm. Så att, men sen är det klart, alltså, sjunga det är det bästa jag vet.
0: Vad härligt! Mm. Blir det mer av det?
1: Ja, men jag fortsätter i min fina kör, vokalist, det gör jag absolut. Och jag har ju också en skicklig pianist på hemmaplan och kördirigent som... Och vi musicerar ibland också, sjunger igenom en hel visbok eller något när vi inte har något annat för oss.
0: Gud vad, men var det musiken som förde er samman?
1: Man kan tro det. Vi träffades ju faktiskt på Tinder, men det var just för att vi skrev om musik. Jag var på någon gospelhelg och han hade haft någon konsert och så skrev vi om det. Jaha, håller också på med musik? Jaha, oj. Så insåg vi att det fanns gemensamma beröringspunkter.
0: Det är underbart att höra att det inte bara är en ligga-app. Inte bara. Karin, det här var ljuvligt. Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick.
0: Och tack för alla böcker. Mm. Karin Hjulström alltså. Och vi kommer att förvandla det här samtalet till en podd. P4 Extra gästen kan man höra lite senare i eftermiddag. I appen Sveriges Radio hittar du den. Här är Vanessa Paradis. Jouer le taxi.
1: Bra låt.
0: Visst.

0: Nu vankas det en kort rapport från kollegorna på Radiosporten. Det handlar om ryttar-VM. P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM som håller på i stegheta Aachen i Tyskland. Just nu är det här 36 grader varmt under den intensivt brännande solen. Och hetast av svenskarna som tävlat idag, dressyrryttaren Maria von Essen, som tillsammans med hästen Invoice satte nytt personligt rekord. 75,274 procentpoäng genom det individuella obligatoriska programmet, det som kallas GPS. Wow!
3: Ja, det var verkligen wow. Så häftigt att hon kunde göra det på ett VM.
2: De ligger på andra plats nu. Det är 10 kvar som ska tävla. Tävlingen återupptas om lite drygt en timme. Kan det bli svensk medalj?
3: Det tror jag blir svårt. Vi har ju bra, riktigt många toppryttare kvar. Men ändå, det är verkligen ett steg i riktigt rätt riktning för det här ekipaget.
2: Ja, det är en anmärkningsvärd stor förbättring, tänker jag. I förrgår 3% lägre poäng för dem.
3: Ja, men den är ju lite känslig, eller väldigt känslig och lite spänd alltid sådär första dagen när det är sån otrolig atmosfär som vi är här. Mm. Så att den skulle gå bättre idag, det förväntade vi oss.
2: I övrigt inte lika bra från svenskarna som kvalat in till den här obligatoriska individuella tävlingen. Patrik Hittel just nu 7:a och Therese Nilshagen på 15:e plats av de 20 som tävlat.
3: Ja. Men vi får glädjas åt Mia von Essen och Invoice.
2: Även fälttävlan är igång. Det är den andra och avslutande dagen av deras dressyr. Louise Romaike, mycket låga poäng fick hon tillsammans med hästen Caspian, som är nervös men kapabel.
3: Ja, det blev ett riktigt bottennapp idag tyvärr. Så att för fälttävlanslaget så ser det tufft ut så här inledningsvis.
2: Det svenska laget just nu på 12:e plats av de 16 lagen som är med. De 7 bästa tar sig till OS-tävlingen, går i mål på söndag eftermiddag. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
4: Där är Ekot. I Kroatien kämpar brandmän för att släcka några av de värsta skogsbränderna som drabbat landet. Ett 30-tal personer har förts till sjukhus och flera bostadshus har slukats i lågorna.
5: Omkring 300 brandmän arbetar för fullt med att bekämpa bränderna som sprider sig ut med den kroatiska kusten, några mil söder om staden Split. Flera hundra människor har evakuerats och flera flygplan har satts in för att få branden under kontroll. Höga temperaturer, torka och starka vindar har eldat på lågorna och under natten till fredag spred sig branden snabbt över de omgivande kullarna. Hittills har 30-tal människor skadats och flera brandmän uppges vara bland de skadade. Bränder härjar även i andra delar av Balkanhalvön och i Storbritannien och Frankrike har extremvärmen orsakat flera allvarliga eldsvådor. I helgen väntas temperaturer på över 35 grader i stora delar av Europa, framförallt i Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. Uppskattningsvis 150 miljoner människor bor i områden som drabbas av Europas femte värmebölja sedan i maj. Även Nordafrika har drabbats hårt av värmen och i Algeriet har omfattande bränder avlöst varandra.
4: Reporter Sara Assarsson. Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. SMHI larmar om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet de kommande dagarna. Det gäller delar av södra Sverige, framförallt i Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader. Regeringen har beslutat att tillsätta en slöserikommission som ska se över den statliga verksamheten och identifiera besparingar. Det meddelade finansminister Elisabeth Svantesson idag. Utredaren ska bland annat lämna förslag på vilka statliga verksamheter och uppgifter som kan avvecklas eller prioriteras ner. Det ryska antikrigspartiet Jabloko överklagar beslutet som stoppar partiet från att ställa upp i höstens parlamentsval. I måndags beslutade Rysslands högsta domstol att partiet inte får ställa upp i valet. Överklagan som lämnades in idag väntas behandlas i början av nästa vecka. Jabloko är det enda partiet i Ryssland som är emot kriget i Ukraina. Nya Zeelands fotbollsförbund drar tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella och numera skrotade plan att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och här fortsätter P4 Extra med mig, Titti Schultz. Magdalena Andersson försöker få med Kristdemokraterna i en bred överenskommelse kring vården. Ebba Busch säger nu att hon är beredd att spela boll. Bertil vill göra något åt ensamheten bland äldre, så han och hans fru Eva drog igång lunchträffar i Kungsbacka. Och så har en av Sveriges största musikfestivaler dragit igång Way Out West. Vi kommer att få en direktrapport. Du kommer också att få en fredagslåt. Jag hoppas att du blir glad och kommer på dig själv att du kan hela texten.

0: Det här är P4 Extra och det kommer uppgifter om att en omfattande brand har utbrutit i en radhuslänga i Arboga. Vi fortsätter att följa den här händelsen och återkommer till den senare den här halvtimmen. Nu ska det handla om att vallöfterna duggar tätt nu när valet kryper närmare. Och senaste utspelet det kommer från Socialdemokraternas Magdalena Andersson som nu öppnar dörren för samarbete med Kristdemokraterna. Så här sa Andersson vid en pressträff lite tidigare idag.
1: Och därför vill jag gärna sträcka ut en hand till de partier i riksdagen som vill säkra en stabil och långsiktig finansiering för välfärden. Att den ska finnas där för oss i hela landet av hög kvalitet oavsett tjocklek på plånboken. Med andra ord, om Ebba Busch vill kroka arm med mig kring statens ansvar för att finansiera sjukvården, ja, då står min dörr öppen.
0: Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet, gör mig sällskap. Det handlar alltså om ökad statlig styrning av vården. Socialdemokraterna vill kroka arm med KD. Vad menar Magdalena Andersson med det, Henrik?
2: Ja, det här skulle jag säga är lite strategiskt högerflört. Det här är egentligen en 3 år gammal nyhet om att Socialdemokraterna vill indexera bidrag till kommuner och regioner. Och nu har man lagt till den här lilla KD-flörten.
0: Så då har vi då svaret från Ebba Busch. Om Magdalena vill kroka arm så vill Ebba spela boll. Hon säger alltså att hon är beredd att spela boll. Hon skrev också en debattartikel. Där kunde man hitta en del andra krav och då handlade det om infrastrukturen, eller hur?
2: Ja, och det var lite hårdare ton, för då var det Socialdemokraterna ville göra upp om infrastrukturen, men då hälsar Kristdemokraterna städa framför egen dörr. Ni drar ner på vägunderhållet. Och samtidigt så har ju Ebba Busch också skickat lite signaler. Man kan göra upp på energiområdet med Socialdemokraterna. Det borde vi redan ha gjort. Så hon håller väl på med lite strategiskt vänsterflörtande. För att ja, men både Magda och Ebba tror jag tjänar lite på att med de här sätten att blicka över blockgränsen kanske uppfattas som lite mer i mitten.
0: Men om det då flörtas från båda hållen, i vilken fråga kommer de att mötas och hitta varann?
2: Kanske ingen, för egentligen om man lyssnar på vad de säger så pratar inte faktiskt Magdalena Andersson om att lägga ner de gamla landstingen, öka den statliga styrningen, utan de pratar om finansieringen. Och egentligen så har ju Kristdemokraterna sagt så här, det här med att hälla mer pengar på vården, det är inte det vi vill ha. Vi vill ha vad de kallar en stor strukturreform, alltså en gigantisk omorganisering utav svensk sjukvård. Och om jag får lägga till ytterligare en sorts liksom liknelse mellan kroka arm och spela boll, så tänker jag lite på så här, vissa tjejer som liksom vill vara lite så här, verka, jag kanske är lite bisexuell, jag är lite flörtig. Och så tänker jag så här, två sådana tjejer möts på dansgolvet och sen visar sig ingen har något intresse utav.

0: väldigt pragmatiska. Vi kan liksom vara lite toleranta. Jag är en tjeja som kan pussa tjejer. Om man nu vill använda Henriks konstiga liknelser för att det på något sätt ger dem lite cred kanske bland de där mittenväljarna som jag tror båda sidor är väldigt intresserade av att ha att göra med. Men egentligen, jag tror Kristdemokraterna är väldigt nöjda med att vad vi får prata sjukvård. Jag tror att Magdalena Andersson, som sagt, det här är en 3 år gammal nyhet som vi också pratar om nu. De får uppmärksamhet för sina frågor, men för att Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ska verkligen liksom samarbeta, det känns efter valet att de måste ganska mycket annat ha hänt. Kanske ska vi stå lite på gränsen, på randen till nyval eller någonting liknande. Men som sagt, i valrörelsen så är det kul att skicka lite flörtiga signaler i alla fall.
1: Ja, för det är vi ju ganska vana vid att man gör oavsett vilka partier. Men i detta flörtande då, alltså, finns det något nästa steg eller var det det den här gången? Vad tror du?
0: Ja, eller så, vet du vad, det kanske de här, återigen, damerna på dansgolvet möts i den där pussen och insett, nej men gud, oj, oj, oj, här är en socialdemokrati till en kristdemokrati som har ändå ett intresse av att satsa på välfärd, de sociala frågorna, men kanske också en uppskärpning, sorts lite mer traditionella, kanske konservativa tankar i moral och värderingar. Vem vet, det skulle vara spännande att se alla för oss politiska, inrikespolitiska kommentatorer en sån här förening, men det känns fortfarande ganska osannolikt.
1: Det dansas många danser i valrörelsen. Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet, stort tack för att du var med i P4 Extra.
0: Det är alltid en sån glädje att sitta och snacka med dig.
1: Vad fint, Henrik, tack. Ella Langley lyssnar vi på här. Det här är Choosing Texas.

Bertil Karlsson och hans fru Eva från Lindom utanför Göteborg, de vill göra något åt ensamheten som många i den äldre delen av befolkningen säger att de känner. Så sagt och gjort, hittills har de agerat 3 träffar där lite åldersrikare personer träffas, pratar och äter lunch tillsammans.

0: Välkommen Bertil.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur kom den här idén? Hur växte den fram?
1: Ja, först och främst är jag ju ensambarn och har ju varit lite ensam hela livet. Jag har ordnat fester i 50 år med både för mig själv och för andra. Mm. Bara för att folk inte ska sitta ensamma hemma. Och ja. Nu är jag med i pensionärsföreningen i Lindome och då hörde jag då på sista mötet att vad ska vi göra i sommar nu? Och pensionärerna då och våra barn, de åker på semester och då tänkte jag får ju slå tag i det här, så att jag körde igång med luncher. Mm. Det är nytt för mig då. Så att först var vi 11, sen var vi 12 och sen var vi 38 då. Och då första gången eller denna gång var vi i Kungsbacka och förra gången var vi i Landvete. Olika ja. Restauranger. Och det är ju så att de fick väldigt mycket mat på alla ställen och de tittade på det och sa det här brukar vi aldrig äta upp. Men så när vi satt en hel timme och pratade så hade de ätit upp detta. Och de var ju så glada för detta. Fast de betalade det själva. Men det är just sällskapet. Och de säger det också, det är så ensamt hemma. Och jag står inte och lagar mat till mig själv och så vidare. Så att det är väldigt uppskattat.
0: Men, så att om jag förstår själva upplägget rätt, du ser till att samordna och hitta ett ställe och så kommer man dit, men man betalar för sin egen mat, men man får då sällskapet och träffa nya människor.
1: Ja, de tycker det är så jättegott. De tycker det smakar så mycket bättre när de slipper att sitta själva och titta på bordet bara.
0: Ja, det är klart det gör.
1: Och jag letar ju upp det på det här viset att jag har lagt ut lite Facebookgrupper. Då är det ju söner och döttrar som har tipsat sina äldre då med och hör av sig till oss. Mm. Och sen ofta frågar jag i affären många äldre hur de mår, både kända och okända, hur de mår. Och det är bra, säger de, vad gör du? Säger de, sitter hemma och barna kanske kommer. Och så frågar de om de äter något vidare. Ja, vi äter, säger de. Men så när man frågar så är det ofta kaffe och smörgås. Mm. Och då är det ju detta att när man då äter ihop och får riktigt vällagad mat, att det gör jättemycket till välmåendet. Och då har vi ju tänkt nu varje fredag, eller varje sista fredag varje månad åka till olika ställen. Och de är så tacksamma. Då flera gråter ju nästan när de nämner, åh, vi väntar nästa gång, vi väntar på nästa träff och så vidare.
0: Och, om du skulle beskriva vad det betyder för de människor som kommer till de här träffarna. Alltså, det låter ju som att det är helt omvälvande. Ja,
1: ja, vi är ju tårögda, jag och Eva, när vi varje gång vi skiljs från våra gäster. För att de är ju kramare oss och de vet inte hur väl de vill. Och nu har det börjat att komma ifrån Kungälv, Varberg och Borås. Och förutom Mölndal och Kungsbacka så det har spritt sig väldigt mycket. Och jag hade bara kaffe och underhållning för några år sedan och då chefredaktören i vår lokala tidning, mm. han mejlade mig och sa att jag kan bara ta emot 2 tackannonser i veckan.
0: Ja. Ja, men
1: så det var bra betyg.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Det var
0: verkligen. Men du, du sätter ju fingret på något, att många känner sig ensamma och sen, har du märkt att det har uppstått kamratskap, vänskap, att folk håller lite kontakten sinsemellan mellan träffarna också?
1: Ja, jajamän. Och problemet är idag också att de här personerna som jag når i affären exempelvis, de når ju aldrig kommunen.
0: Nej, just det. Så när kommunen gör sina insatser så... Ja, just det.
1: Ja, kommunen får ju pengar för att motverka ensamhet, men de når aldrig de här, för att ringer de till de här, vissa av de här personerna, så har de ju dolt nummer nu bara för telefonförsäljarna.
0: Ja, just det. Ja, och så får man inte kontakt.
1: Och då säger de att ja, det var Inger jag träffade häromdagen, säger hon, så säger hon något, eller något annat namn. Och så när du börjar leta och ska ringa till den här personen, ja, då finns ju inte den som har nummer. Och då blir det ännu mer ensamt. Då kan de inte ringa den. Och ringer det då någon till dem så vågar de inte svara.
0: Nej, ni får avsluta varje träff med att man lägger in varandra i telefonen så att det blir någon ordning på det där.
1: Jag har uppmanat dem som vill göra till varandra och då vet de ju vem som ringer.
0: Exakt. Och jag vet att du och Eva, ni kommer ju hålla i det här under hösten. Sista fredagen varje månad. Det ska bli våffeldagen uppmärksammas. Lucia, det blir marknadsdag. Kanelbullens dag. Alltså, vet du vad? En stor eloge, Bertil, till dig och Eva som drog igång det här. Och jag hoppas att många tar efter det runt om i landet.
1: Titti?
0: Ja.
1: Ja, vi vill ju utmana andra.
0: Kul.
1: Vi vill inspirera andra.
0: Bra.
1: Och de får gärna höra av sig till mig. Om ni behöver hjälp. Flera kommuner har redan ringt och velat ha hjälp. Och vi har hört från Karlstad och lite annat att de har uppmärksammat detta och kört igång. Men är de som vill höra av sig så går det bra till mig.
0: Alltså det är helt fantastiskt vilka ringar på vattnet. Alltså fortsätt lycka till med det här. Hälsa Eva också, Bertil. Och stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hälsa alla.
1: Ja, hej.
0: Hej,
1: hej.
0: Det var alltså Bertil Karlsson som sätter ihop lunchträffar. Han kommer ifrån Lindome.

0: För en dryg timme sedan kom ett larm om en brand i en radhuslänga i Arboga. Man vet ännu inte hur branden startade. Terje Lund, du är reporter på P4 Västmanland och du är med mig nu på plats vid branden. Vad ser du, Terje?
1: Ja, jag har faktiskt inte riktigt kommit fram ännu, men det är ju så med bränder att man ser att det ryker ordentligt här borta. Och det är så att en radhuslänga är förlorad, så att säga, och nu har den börjat sprida sig, så brandmän har att göra i detta nu här i Arboga, och det är väldigt många nyfikna människor som rör sig här i området också.
0: Det här är en tragedi naturligtvis, människor förlorar sina hem. Finns det några rapporter om skadade i det här läget?
1: Det är för tidigt för mig att säga. Jag ska leta efter insatsledaren och försöka då fråga denne hur det är med det. Och som du sa också, det är osäkert. Man vet inte hur det här startade ännu, men det brinner ordentligt och det är många räddningsresurser på plats här.
0: Nu rör ju du dig i det här området, närmare och närmare själva brandplatsen om jag förstår det hela rätt. Men kan du säga någonting om stämningen på plats? Du säger att det är många nyfikna där. Hur upplever du dem?
1: Det är lite mer uppspärrade ögon, lite mer skärrad stämning med dem jag snabbt nu har mött. Och det är ungdomar som frågar vad som är på gång och så där. Och jag vet ju inte så mycket ännu, men jag är alldeles nära här, så att vi ska försöka få de svaren som du, på de frågorna du ställer till mig alldeles strax.
0: Ja, tack för att du är på plats, och kanske har vi kontakt igen när du har pratat med insatsledaren. Och i de lokala sändningarna så kommer ni naturligtvis att följa det här på mycket nära håll, det är jag alldeles säker på. Jag säger tack för nu till dig, Terje, för att du var med och gav oss en rapport från den här brandplatsen i Arboga. Terje som alltså jobbar på P4 Västmanland. Det här är Fania Avon, tiden läker alla sår.

0: I nästa halvtimme efter de lokala nyheterna som vi har lyxen att få leverera landet över, så blir det väldigt mycket musik. Bland annat ska vi till Way Out West som har dragit igång, och så fredagslåten förstås.
1: Nyheter från P4 Stockholm. En man i Huddinge i 45-årsåldern har dömts till fängelse för grova bedrägerier mot flera personer i Stockholmsområdet tidigare nu i somras. På telefon har han uppgett sig vara från ett inkassobolag samt från en bank och därefter åkt hem till personerna och lurat av dem bankkort. Södertörns tingsrätt dömer honom till fängelse i 1 år och 8 månader, och han ska också betala skadestånd till de 2 banker och ett kortföretag som har ersatt sina kunder för de stulna beloppen. Ambulansförbundet har krävt att få med säkerhetsvakter vid riskfyllda ambulansutryckningar i Region Stockholm. Och personalregionrådet, socialdemokraten Robert Johansson, öppnar för att möta det här kravet.
2: Ja, det kommer ju bli en dialog i höst inför budget nästa år. Men om våran förvaltning och facken är överens om att det här är ett behov, då ska vi självklart också göra allt vi kan för att åtgärda det.
3: Ambulansförbundets krav på att utreda möjligheten till vaktbolag som ytterligare säkerhetsåtgärd riktar sig till totalt 5 regioner i landet. Man menar att polisen inte har resurser nog att hjälpa till vid alla situationer som kan innebära fara för ambulanspersonal. Men Matilda Axelsson, tillförordnad verksamhetschef för ambulanssjukvårdsförvaltningen, kan i nuläget inte ge ett svar.
4: Vi har sedan tidigare en arbetsgrupp som jobbar med frågor rörande hot och våld. Så vi kommer att lyfta den där och utreda.
1: Reporter Rut Anesten möttes. Folkoperan på Södermalm fyller 50 år i år. Det här firar man bland annat med en gratiskonsert på närliggande Bysistorget ikväll. Solister och orkester bjuder på nedslag i jubileumsrepertoaren och musik ifrån 5 decennier. Folkoperan föddes ur en vilja att frigöra operan från konventioner och göra den tillgänglig för alla. Vädret idag, ökad molnighet, det kan bli något regnstänk. Temperaturen håller sig på 23 upp till 27 grader och vi har en sydvästlig vind. Det var nyheterna med Katrin Ret och så trafik Karin Berggren.
5: Och då börjar jag på E420 Essingenleden före Fridhällstunneln när du kör i riktning mot Södertälje. Bil som står till höger, den har sällskap av en skyddsbil som stänger av höger körfält. Hjälp är på väg dit i form av en bärgare. E18 Norrtäljevägen efter Söderhall mot Norrtälje, där står det också ett fordon. Och sen är det köer från Södertäljehållet mot Nyköping på grund av ett vägarbete som är mitt mellan Tystberga och Påljonshaga.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, mycket musik har jag utlovat den här halvtimmen. Fredagslåten, vi ska också få höra klockspelet i rådhuset i Gävle. Men först hör vi Calvin Harris här och nu med Summer.

0: I Göteborg är Way Out West i full gång. Festivalen är slutsåld, man har slagit publikrekord. Och min kollega på P3, Tina Merafsson, är naturligtvis på plats i Göteborg. Allt annat hade varit jättekonstigt. Hallå Tina.
1: God dagens.
0: Du, nu är det dag 2 på festivalen. Beskriv stämningen, hur har du upplevt det här?
1: Nej, men det har varit väldigt mycket folk. Vanligtvis på den här festivalen så brukar första dagen, det vill säga torsdagarna, inte vara fullt lika så trångt och mycket folk på festivalområdet. Men eftersom det är precis som du sa, utsålt, och det är det alla dagar, så var det igår ett ordentligt publiktryck. Många som reagerade på det också, som har tyckt att det har varit trångt framför scenerna och så vidare. Inte på det viset att det har varit otryggt eller osäkert, men att man märker av att det är mycket människor. Mm. Igår var det ju också väldigt många Sara Larsson-fans eftersom hon spelade. Det märktes på blommor i håret, utstyrslar, mycket glitter och smink som är färggrant som hon har haft liksom i sin turné senaste året. Så det har märkts av, och idag blir det svett ditt Titti, för idag är det liksom 27 grader varmt och härligt västkustkvaft.
0: Och idag är det ju också den officiella gubbdagen, det ska jag be att få återkomma till. Mm. Det var ju jätterubriker efter Sara Larssons framträdande, höll jag på att säga. Det är ju alldeles för stolpigt för att beskriva Sara Larsson. Hur var det här?
1: Hon gjorde ett utomordentligt bra jobb. Sara Larsson och hennes band och dansare, de har verkligen liksom, de sätter varenda ton, danssteg och liksom rytm i den här konserten. Och Sara sjöng precis som vanligt jättefint också. Det var, märktes att hon också var glad över att vara tillbaka hemma i Sverige. Det här är hennes enda Sverigespelning i sommar. Och hon sa också det vid flera tillfällen, att hon har sett fram emot den här spelningen väldigt mycket. Hon var väldigt glad över att så många hade klätt upp sig i samma stil som den här eran som hon kallade Midnight Sun-eran. Och allsången var också, alltså, det var på en nivå som jag kan närmast beskriva det. Alltså, det var Håkan Hellström allsångsnivå var det igår, tyckte jag.
0: Ah, härligt. Du, under det här framträdandet så var det en viss Betty som fick en del uppmärksamhet. Vem är Betty?
1: Betty var ett fan som stod längst fram vid kravallstaketet. Hon hade på sig ett paljettlinne och en kort härlig vit kjol. Och så hade hon på sig en rosa cowboyhatt som hon hade pyntat, skrivit ZL på. Och vad som hände är att hon blev utvald till att göra Lush Life-dansen. För Sara Larsson har på den här turnén plockat upp ett fan som får göra en bit av den här dansen under en kort snutt på den här gamla hitten som hon har uppe på scen med henne. Och Betty var oerhört taggad. Hon fastnade också i Sara Larssons hår precis innan de skulle börja dansa, men det löste hon snabbt med att hon bara så ryckte bort håret. Och Sara Larsson, alltså Sara rörde inte en min. Jag vet inte om det var för att det var lös hår eller hon bara är proffsig. Men vår reporter Fabian Lantz fick tag på Betty också efter att hon hade liksom varit med om det här, och så här berättade hon om det för oss då.
2: Hur känns det, Betty? Vad tänkte du när du fick komma upp på scen?
3: Ja, men dansa inte fel nu! Om jag är den enda utvalda i hela Sverige, då ska jag dansa rätt och ha konferens.
0: Hon dansade rätt och hon slet med sig lite hår. Alltså, vilken kväll för Betty.
1: Ja, hon var överlycklig, var hon.
0: Du, då var jag inne på det där med att det är lite grann den officiella gubbdagen idag. Vad menar jag med det?
1: Ja, men bland dragplåsterna ikväll så är det ju ikoniska namn. Vi hittar Nick Cave and the Bad Seeds. De har spelat på den här festivalen förut. De kommer tillbaka. Och även The Cure kommer att spela. Nu är det ju flera andra som också spelar, men det här är ju de stora dragplåstnamnet för ikväll. Och de som det liksom snackas mest om, ju förstås inför den här dagen, att de kliver på.
0: Mm. Du är ju ett proffs. Det är andra dagen på festivalen nu. Men jag tänker ändå, det är ju arbetstider som är tuffa. Hur är läget med dig, Tina?
1: Nej, men det är lite huvudvärk, det är lite heshet, men jag har knepet och det är mycket vatten och stretching, så blir allting bra.
0: Du stretchar dig genom Way Out West. Utmärkt.
1: Jajamän, ryggen ska hålla.
0: Du, underbart Tina. Stort tack för den här rapporten direkt från Way Out West i Göteborg. Hallå?
1: Tack, tack.
0: Ja, det är bra. Ha en härlig kväll. Nu lyssnar vi på Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Sen årsskiftet så är det makarna Per och Irene Moneo som är ansvariga för att tonsätta klockspelet i Gävle rådhus. Vilket gig! I nästan 20 år så har de jobbat med klockspel och i sommar så har de bjudit Gävleborna på lite olika arrangemang. Det har varit Kent, Ted Gärdestad, Taylor Swift till exempel. Och nu är ju ni med mig, Per och Irene, direkt live från klocktornet i Gävle rådhus. Välkomna!
1: Ja, ja, men tack!
2: Tack!
0: Alltså, hur kom det sig att ni hamnade i de här rollerna som ni har nu? Alltså, tonsätta klockspelandet i rådhuset?
1: Ja, det är en himla bra fråga. Alltså, vi har ju det här magiska klockspelet här i Gävle med 35 gigantiska klockor. Och för 20 år sedan så blev jag nyfiken på det här. Och det slutade med att jag skrev en nyårskonsert vid tolvslaget. Det var en massa analogsynter och slagverkar och konstiga elektroniska ljud över hela torget. Och där någonstans för att vi lite hooked och har fortsatt med det här.
0: Men hur ofta spelas det i det där klockspelet, måste jag... Alltså, Gävle är ju min gamla hemstad, men det här är jag dålig koll på.
1: Det spelas 5 gånger varje dag. Och man kanske inte tänker på det, för det blir nästan som Gävles identitet. Det blir verkligen en ljudmiljö som Gävleborna känner igen och finns i.
0: Mm. Ja, och när är första och när är sista för dagen?
2: Första är klockan 9 på morgon och sista är då klockan 21 på kvällen.
0: Okej, och hur går det till rent praktiskt när ni arrangerar?
1: Ja, det är en bra fråga. För det går liksom inte bara att gå pit och labba och testa lite, eftersom hela Gävle hör ju varenda ton vi spelar. Ja. Skulle vi göra det, då ringer telefonen direkt, garanterat. Så att vi har faktiskt spelat in alla klockorna, vi har samplat dem så att vi kan sitta i vår studio och arrangera låtarna. För att av alla de låtar vi vill spela så är det ungefär 90% som inte går att spela av olika anledningar.
0: Jaha, vad kan det vara för anledning?
1: Ja, men en anledning är att en klocka kan låta som dur eller moll. Och det är inget annat instrument som har den egenskapen. Vilket gör att det kan låta ostämt. Det kan låta lite som skräckmusik även om man spelar en fin melodi. Mm. Så att man måste hitta rätt harmonik.
0: Okay.
2: Och så är det här med snabba passager då, till exempel 16 delar. Det är ju alltså en kläpp som slår då mot klockan och den hinner ju inte tillbaka om det då går lite för snabbt, om man säger så.
0: Okej, okay. För det är ju inte heller helt moderna grejer ni får jobba med, eller hur är det?
2: Nej, men det är helt riktigt. Vi har ju faktiskt en stockklaviatur här uppe då med klockorna. Men vi använder oss då av lite modernare då när vi har dator och så när vi programmerar det här.
0: Mm. Nu, alltså det här är ju en konstform att komponera för klockspel. Och så vitt jag förstår så är det ungefär 90% av det ni testar som ryker på en gång. Och här tror jag att jag citerar någon av er. Vad är de största utmaningarna? Ni har ju redan nosat på det. Men går det att ringa in lite till?
1: Ja, men det kan vara så här. Melodier är väldigt bra för klockspel. Enkla melodier. Men då kan man hitta låtar som man tror, ja men den här har en enkel melodi. Och så upptäcker man att, nej men det är ju, texten är väldigt viktig på den här, till exempel. Vi provar att arrangera Håkan Hellström. Ett antal låtar, och det var enklare sagt än gjort. Mm. Eller så kan det vara åt andra hållet, att det är väldigt komplexa harmonier. Det funkar inte heller så bra, det blir bara en stor gröt. Så det måste vara något mellanting där, helt enkelt. Eller att man anpassar det själv efter det och verkligen arrangerar det på det viset.
0: Mm.
2: Och för oss är det viktigt att det klingar bra, att det låter bra. Så ja, man får välja väldigt noggrant.
0: Ja, jag fattar det. Men Per, du har ju sagt att det finns en Gävleklang i just det här klockspelet. Vad är Gävleklangen?
1: Ja, men verkligen. Nu är vi kanske nörda in lite på det. Alltså, men jag tror att den gängse Gävlebon, när man kliver av tåget och hör klockspelet så känner man att man är hemma. Man tänker inte på det. Men kommer man till en annan stad, då är det en helt annan klang på klockspelet där. Och då kan det kännas verkligen som att man är någon annanstans.
0: Mm.
1: Jag tror det sitter lite i DNA sådär.
0: Och jag vet, ni har ju spelat alla möjliga artisters låtar. Taylor Swift nämnde jag, Kent, Kalle Moreus. Och sen, ni nämnde ju Håkan Hellström, det är en utmaning. Ni ville testa det för han hade någon konsert på gång i närheten av Gävle. Jag vill ju ha ett smakprov av era arrangemang den här sommaren. Vad kommer vi att få höra?
2: Ja, men vi börjar väl med Imperial March då. Och sen har vi då Taylor Swift låt The Fate of Ophelia.
0: Ja, jättehärligt. Och Imperial March, det är från Star Wars, eller hur?
2: Jajamän.
0: Ja, då lutar jag mig tillbaka och så höjer jag lite. Det här är alltså live and direct från Gävle.

Det var alltså Star Wars och Imperial March. Jag vet inte hur alla andra känner, men jag är redo för lite Ophelia med Taylor Swift.

0: Alltså, man hoppas ju att någon spelar in det här och taggar Taylor Swift. Tänk att vara Taylor Swift. Hon måste ju få veta att detta pågår i den lilla, ja så liten är ju inte stan, men ändå i det lilla landet Sverige långt borta från där hon i vanliga fall är. Alltså det här är ju hur kul har ni på jobbet?
1: Ja men skojar du? Årets gig som du sa, eller?
2: Ja, verkligen.
1: Men det roliga är ju också, precis som du säger, att, och som vi har gjort tidigare, man kan ju göra större grejer av det här. Man kan låta andra musiker ackompanjera som vi har gjort. Vi gjorde det i Sundsvall, hade vi 35 slagverkare, en orkester och en av Sveriges bästa gitarrister som var med och skrev musiken. Så visst, Taylor Swift är varmt välkommen.
0: Ja, så otroligt. Hela rådhuset är liksom en del av en orkester. Det här är jättehäftigt. Jag är så glad att jag fick prata med er. Och har ni otur så dyker jag upp där i klocktornet någon gång när ni minst anar det när jag är hemma.
2: Du är så välkommen.
0: Vad kul. Klockspelsarrangörerna, de äkta makarna Per och Irene Moneo. Stort tack för den här insatsen och för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack.
0: Och hälsa Gävle. Pet Shop Boys, det här är West End Girls.

0: älskar Pet Shop Boys, men det finns även annan musik jag älskar. Och jag tänkte att nu är det dags för fredagslåten. Jag har valt en låt som jag hoppas och tror att du kommer att bli glad av. Du kommer liksom inte att kunna kämpa emot, för det går inte. Jag tror också att du kommer att komma på dig själv att du kan hela texten. Den här låten kom sjua i Eurovision 1993 och vann alltså Mellon, för det är ju så det funkar. Ja, det är Arvingarna med Eloise.
1: Höj!

0: kanske lika bra. Imorgon är det min kollega Anders S. Nilsson som blir ditt sällskap. Han får också besök av kulstötaren Viktor Petersson. Tekniker idag, det var Olof Hansson Wallgren. Jag heter Titti Schultz. Tackar för idag. Vi hörs på söndag igen. Producerade idag, det gjorde Hans Falk, mannen som imorgon blir äkta maken när han gifter sig med sin Emily. Så jag vill, alltså Hans är en underbar kollega kan jag säga. Så jag önskar dig och Emily allt gott. Stort grattis så här lite grann i förskott. Nu blir det något helt annat här i P4. Jag önskar dig fin fredag.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM som utspelar sig i solstekta Aachen i Tyskland. Just nu rör sig termometern uppemot 37 graders värme här. Solen gassar och mest framgångsrik av svenskarna som varit i elden idag så att säga. Dressyrryttaren Maria von Essen som tillsammans med hästen Invoice satte nytt personligt rekord. Noterade 75,274 i procentpoäng från domarna genom det individuella obligatoriska programmet som kallas GPS Grand Prix Special som det handlar om idag för de som dresserar. Det är 10 ekipage kvar som ska tävla. Tävlingen återupptas efter ett värmeavbrott på flera timmar alldeles snart. Närmast en av kanonerna som ska mullra tysken Fredrik van Dress och hästen Bluetooth. Och de 10 som är kvar, och ligger alltså på andra plats, Maria von Essen och Invoice. De är riktigt bra allihopa, så det skulle vara en mega superduper sensation ifall det skulle räcka till medalj för Maria von Essen och Invoice. Men hur som helst, en fantastiskt bra prestation. Nytt personligt rekord och en anmärkningsvärd förbättring jämfört med den första insatsen här i VM för 2 dagar sedan. Då de var 3 procentpoäng sämre och hästen gav ett mycket mer nervöst intryck idag. Balanserad, lugn, positivt, kaxig. Inte alls så där orolig och flyktbenägen idag som tidigare. I övrigt inte lika bra från svenskarna som kvalat in till den här dressyrtävlingen. Patrik Hittel ligger 7:a, Therese Nilshagen 15:e av de 20 som tävlat. Båda två kommer att få det svårt att vara bland de 18 främsta som kvalar in till Kyren, det fria programmet som avgörs imorgon. I fälttävlan, även där dressyr, Louise Romacke tillsammans med hästen Caspian. En mycket dålig resultatmässig dag, långt ner i resultatlistan. Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
3: Fredagen för de allra flesta innan skolan drar igång. Vi gör det bästa av den genom att förflytta eftermiddag i P4 Stockholm ut i solen. Bryggan vid Hornsbergstrand är platsen som ska ge sommarkänsla i det här programmet. Kom hit och stanna kvar vid radion så gör vi sällskap in mot kvällen och helgen. Men först, nyheter.
4: Det här är Ekot. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna bolaget. En nota som kan ha kostat bolaget runt 67 miljoner kronor. Och nu vill regeringen analysera konflikten. Liberalen Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
6: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor.
4: Reporter John Pira. Det brinner i en radhuslänga i Arboga. Larmet kom in strax före klockan 13. Längan är helt övertänd och kommer bli totalförstörd, säger räddningstjänsten till TT. Det handlar om ett tiotal bostäder och branden har spridit sig till en intilliggande radhuslänga som man försöker rädda. Nu bebisnytt. Strax efter midnatt föddes Helsingfors 700 000 invånare, skriver Svenska Yle. Barnet fick en extra festlig start på livet. Stadens borgmästare gratulerade familjen och gav den nyfödda en gåva. Ett stipendium på 700 euro. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart. Över Norrland mycket moln och passerande regn. Imorgon varmt och soligt i de östra delarna av Götaland och Svealand. Över Norrland mycket moln och regn på många håll. Temperatur 30 grader i sydost till 15 till 20 i norr. SMHI varnar också för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Det här gäller i morgonkväll under natten till söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
3: I Stockholm ökande molnighet och något regnstänk under sen eftermiddagen. Temperatur 23-27 grader. Ikväll tidvis molnigt väder och även då regnstänk och temperaturen den faller. Imorgon en del sol men stundtals molnigt och det kan komma lite regn. 26-28 grader.
7: Då börjar jag med en fordonsbrand. Det här är i Västerort vid Alvik, på Alviksvägen, alldeles vid Alviksplan. Räddningstjänsten på plats och släcker en bil som började brinna. Kör över Västerbron i riktning mot Södermalm så är det en bil som har fått stopp på Västerbron. Det är också så att det är en del restköer om du ska mot Essingeleden från nedför Uppsalavägen. Det var tidigare ett hinder i trakten av Fredhällstunneln. Det är undanflyttat. Det ligger en trög kö kvar på E4 Uppsalavägen in mot stan. Rullar ganska trögt också på Klarastrandsleden södergående riktning. Ska du lämna länet och köra E4 mot Nyköping kan det vara bra att känna till att ganska mitt mellan Tystberga och Nyköping så är det ett arbete och där köar på rätt ordentligt.
3: Tack så mycket Karin Bergen, med oss hela vägen fram till 17.35. Jag har haft ganska många olika arbetsplatser, bland annat varit reseledare i delar av Europa. Men där jag sitter nu och arbetar den här fredagseftermiddagen, den platsen är svårslagen. Hornsbergs strand, det finns vatten, det finns människor, det finns båtar, det finns suppar. Det finns en härlig stämning och den tänkte vi försöka förmedla i vårt program den här dagen. Jag och Sara Haddad och vi kommer bland annat att fiska efter era bästa sommarminnen. Och vi kommer att spela musiken som är den bästa att njuta av sommaren till. Bland annat Benjamin Ingrosso.

0: Han sjunger ganska härligt, Benjamin Ingrosso. Känns sommar över honom. Hur är du som sångerska, Sara Haddad?
1: Nej, men nej. Jag tror att jag låter bra när jag är i duschen. Men varje gång man bandar sig själv och får lite hybris, så hör man ju. Det är fruktansvärt.
0: Nej, men idag ska du få chansen.
1: Nej, jag vet. Usch, nej, jag har lite ångest. Ska jag berätta vad jag ska göra?
0: Gör det.
1: Ja, men allsång. Och då tänker man kanske, åh, ska du träffa Pernilla Wahlgren? Nej, jag ska på allsångsvandring med en allsångsledare som heter Eva Larsson. Vi ska gå runt här i Stockholm och sjunga en massa låtar. Jag och kanske 30-40 människor, så vi får se hur det låter. Antingen så blir det fantastiskt och man får applåder, eller så blir man äggad. Vi får se. Men jag ser fram emot det.
0: Ja, men det gör vi också, som petar in öronpropparna inför Saras låtval på Södermalm här vid Hornsbergstrand, där folk börjar fylla på. Alla har inte kläder på sig eftersom många av de som är här väljer att vara i vattnet istället för på land. Och det skapar ju en väldigt somrig touch. En som kan sjunga, som inte behöver gå på allsångsvandring, eller hon kanske skulle göra det, det är Taylor Swift.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Där eftermiddag i P4 Stockholm sänder direkt från bryggan som löper längs med Hornsbergs strand. Som sett ut på olika sätt över tid, men sett ut som det gör nu sedan 2012. Och det här är en plats där förmiddagsprogrammets Farsad Nouri bott under en ganska stor del av sitt liv. Och han finns här hos mig nu för att beskriva det här området. Och vad skulle du säga då, Farsad?
3: Ja, men om jag skulle beskriva det, den har ju liksom utvecklats och förändras, så det finns liksom inte en bild av det, om du förstår. Den har liksom bytt karaktär, bytt lite folk kan man väl säga. Det har varit mycket skriverier om det och så. När jag flyttade hit, precis här bakom där vi sitter, min första lägenhet, jag har flyttat omkring här också, bott i 4 olika lägenheter här. Då var det ju liksom byggarbetsplats det mesta, så fanns det någon restaurang och så lades den ner efter liksom ett halvår för det inte fanns liksom tillräckligt mycket folk. Men sen kändes det som att så här, och jag själv var förvånad, vad är det här för plats? Mitt i stan, vatten och allting. Liksom, varför har inte fler upptäckt det här, tänkte jag. För jag köpte en ganska billigt boende. Så. Men sen började typ ryktet gå och fler började röra sig hit. Och med det byggdes det också mer. Fler restauranger öppnades, fler människor dök hit. Och då bytte det lite karaktär, kan man säga.
2: Ja, för om vi pratar historik så finns det, ska jag kalla det, en liten problematisk del som folk har snackat om tidigare åtminstone. Vad tänker jag på då?
3: Ja, men det finns flera grejer. En av grejerna som du kanske har tänkt på, som har stått ganska mycket i media och vi har rapporterat om det också, det är ju kebabbråket. Det var en bostadsrättsförening 200-300 meter därifrån vi sitter, där det öppnades en kebabria och så blev det tjafs mellan liksom BRF:en och de som ägde kebabstället. Om att de menade på att de gjorde renoveringar och sånt vid fel tidpunkt, medan de som ägde stället menar på att ni tycker vi har tagit hit fel folk, det är rasism. Ah, vi ska inte gå in i detaljer på det. Det är en ganska djupare historia, det finns ju liksom mycket att grotta i. Men det var ju liksom en del att det kom ganska mycket folk. Det hade ju såklart inte bara med den liksom kebabstället, för det kom redan innan, ska jag säga, för jag bodde ju här redan innan. Det var mycket vattenskoter ute på vattnet, så folk störde sig på det. Det var mycket liv, folk spelade väldigt hög musik, har med så här bluetooth-högtalare. Här baksidan där vi sitter liksom vid den vägen, då åkte det liksom snabba bilar här. Och då ville folk ha fart inne. Nu är det en gågata, så nu kan de inte göra det. Så. Men då var det liksom folk störde sig, folk parkerade och ställde sig mitt på gatan. Det var en massa tjafs. Så jag vet i våra Facebookgrupper jag var med i olika för mina BRF-er och så här, vi som bor i Hornsberg. Då var det ju så här, nu är de här igen. Och det var ju mest under sommarmånaden, alltså 6 veckor liksom där det var gider. Vissa störde sig på det extremt mycket och tyckte att fan, det här är ju vår innerstadsdyra lägenheter, liksom kom inte hit och förstör, medan andra älskade det. Jag var väl en av dem som liksom gillade det, för jag tänkte att det är 6 veckor, jag älskar liv och det är skönt. Här bakom oss är en dansbana här. Där var det alltid dansfester, där du satt innan jag hämtade dig, Peter. Där var det alltid folk som dansade. Vi älskar, vi gick ner med barnen och dansade om till någon latinamerikansk musik, medan de som bodde där var så här, jag har balkongen öppen för det är varmt och så hörs det massa musik. Så jag kan ju förstå båda delarna. Man kan ju förstå att någon stör sig på det också. Om man är äldre eller så, eller bara vill vila mitt på dagen, ha barn som sover mitt på dagen, du vet, och sådär. Medan vi gillade det och nyttjade det mer också så. Så att det finns liksom de två delarna och folk var irriterade. Samtidigt var det ju också många som såhär, ja men det är ju dött här de andra 10 månaderna. Och då går ju inte restaurangerna runt. Så att det är bra om de har sin kassako på sommaren och så. Så att då kan vi utnyttja de andra 10 månaderna när det är ingen här. För du var ju dött när vi gick här en promenad i november.
2: Mm. Jag tänker när jag sitter här, för första gången i mitt liv, jag har bara sett Hornsberg från E4 eller när jag har åkt här uppe med bil, och det tar ju ungefär 1,5 sekund så är man förbi. När jag tittar ut över här så är det svårt att hitta någonting som liknar det här. Jag tänker att jag kanske skulle vara i Köpenhamn där det är samma typ av bebyggelse centralt. Du har flyttat härifrån nu. Kommer du att flytta tillbaka hit, tänker du någon gång?
3: Alltså, det var ju när vi lämnade liksom här, för vi ville flytta till hus, jag och min fru, då var vi ändå så här, det här, hit ska vi flytta sen igen när barnen har flyttat ut.

0: Det är liksom tanken, för att vi vill ha, då vill man kanske gå ut och äta mer och sånt, sånt har vi inte tid med nu. Och då vill vi flytta tillbaks hit, för det är fortfarande stan, men ändå lugnt. Och nu, jag ska säga det här lugna vi ser nu, Peter, det är nästan för lugnt för mig. Jag vill ha ändå lite mer puls. Så. Men det kanske har varit det under sommaren. Jag har inte varit här liksom regelbundet. Så det kanske är lite mer liv ändå i juli. Det vet jag inte. Men jag saknar lite mer puls. Nu är det lite för lugnt. men ja, det är i alla fall vår liksom så här. Det har vi pratat om att så här, vi vill bo i stan men inte mitt i smeten. Och då är det här alldeles lagom, tänker vi just nu. Det vet man aldrig.
1: Och det här får vi sända eftermiddag i P4 Stockholm. Jag tänker att när jag lyssnar till Farsad, att om vi hade sänt kvällstid i P4 Stockholm så hade det varit bra mycket mer röj här. Men för en smålänning som är snart pensionär så tycker jag att det här är perfekt, Farsad. Så här sitter vi kvar. Kom gärna förbi och säg hej. Berätta om dina sommarminnen, för det är en viktig beståndsdel i dagens program.

0: Hej, Bibi Rödö här. Du missar väl inte Sommar i P1?
1: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
2: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
3: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
4: Jag är hormoslyrförgiftad.
5: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
0: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
6: Då har man rensat undan efter fordonsbranden som var vid Alvik. Räddningstjänsten har åkt därifrån. Det var en krock på E4-20 Essingeleden i höjd med Tomteboda i riktning mot Södertälje, men bilarna kunde rulla vidare. Men det gjorde att det trögade till sig lite mer på E4 Uppsalavägen in mot stan. Det är en trög kö om du kör E4 från Stockholmshållet mot Nyköping. När du kommer en bit efter Tystberga trafikplats, då hamnar du i en kö. Det beror på ett broarbete och det är bara ett körfält öppet i vardera riktning.
7: Karin Berggren rapporterade det i eftermiddag i P4 Stockholm som har en utesändning som vi kallade från Hornsbergs strand. Och jag njuter av det jag ser och av det jag känner och konstaterar ändå lite bittert att det här är sista helgen före skolstarten. Hur var egentligen sommaren 2026? Sara Haddad, vad är ditt svar på den frågan?

0: Favoritfråga i repris efter Pernilla Andersson med rosor. Sara Haddad, hur var din sommar 2026?
1: Ja, men min sommar har varit väldigt varierad, men bra måste jag ändå säga. Jag har ju jobbat hela sommaren med dig och Rickard, och man har ju via jobbet då fått träffa hur mycket människor som helst. Det är influencers, man har varit på festivaler och man har pratat med barn, unga, gamla, allt möjligt. Så jag skulle säga 10 av 10 hittills, och bättre kommer den bli, tror jag. Själv då?
0: Ja, men det är också 10 av 10 så här långt. Jag är också nyfiken på om det är några andra som kommer upp i det vi känner och tänker. Vad är stockholmarnas favoritsommarminne, har varit vårt uppdrag idag? Och Sara har ju kollat runt, och först hör vi Ingrid.
1: Vad har du för favoritsommarminnen?
2: Jag tycker om att vara i Skåne.
1: Vad gör du där då?
2: Jag är med mamma och träffar mammas pappa.
1: Morfar?
2: Ja.
1: Vad gör ni där då som är så kul?
2: Någon gång när vi var där fick jag åka karusell.
1: Är det ett favorit sommarminne?
2: Ja.
1: Vad härligt. Har du gjort något mer då?
2: Nej.
1: Nej. Ali, kan du berätta om ditt favorit sommarminne?
3: Favorit sommarminne? Jag bara som... jag gillar att bada. Jag gick till... Flattumbadet. Det är jättefint där. Jag har haft bra resa där. Jag och mina kompisar. Jag bor i Norrtälje, inte här. Jag är en synskadad person, och jag har mina kompisar. Vi brukar träffa där i Flattumbadet och bada.
1: Så favoritminnet har varit Flattenbadet?
3: Yes, ja.
1: Underbart. Tack snälla.
3: Tack så mycket. Tack.
1: Bianca, berätta om ditt favorit eller bästa sommarminne från i sommar.
4: Men då måste nog, från i sommar måste nog ändå vara när jag jobbar konfaläger som ledare. Det är nog mitt fjärde eller femte år nu. På Medvibrun var jag, och där är alltid roligt man hittar på. Alltså jag får i princip betalt för att bara leka runt typ, med konfirmanderna. Så det är väl typ det. Jag är en väldigt vinnarskalle, så jag tyckte väl om att köra Capture the Flag där.
1: Vann du?
4: Ja, såklart. Eller men jag skojar, jag höll ju i till och med. Jag är bara så van med att vinna. Tidigare år har jag vunnit varje gång. Sen har vi också någon liten så här, vi typ imiterar som ett OS, ett OS-spel. Det har vi också gjort, men det höll jag i år också. Så att jag fick inte vinna, men det var väldigt kul. Alltså konfirmationsläger är alltid roligt. Det är alltid kul att liksom få hänga och lära känna nya ungdomar. Och få hänga med alla ledare och med staben och allting. Så att det måste jag ändå säga är, får vara highlighten för min sommar i år.
1: Vad mer har du gjort under sommaren som varit en höjdpunkt?
4: Men jag har rest runt lite. Jag hängde med min familj, mina familjekompisar och mina kusiner på vårt landställe i Finland. Det är alltid väldigt mysigt. Får man basta och grilla och hänga i solen, läsa en bra bok.
1: Vilken underbar sommar du verkar ha haft.
4: Ja, men det har jag. Det har jag haft. Gud, men det är lite sentimental.
0: Fler Stockholms sommarminnen under eftermiddag P4 hela vägen fram till 17.35. Nu hör ni Lisa Ekdahl, Vem vet? Sen Sara Haddad i Allsång i stan. Du.

0: Klockan är 15:30, det här är lokala nyheter. Liberalernas toppnamn i Stockholms stad, Gulan Avci, blev skadad i en elsparkcykelolycka när hon väjde för en bil. Nu vill hon skärpa reglerna.
1: Det blev en påminnelse om hur utsatt man faktiskt är när man åker de här elsparkcyklarna.
2: Hon hade tur och fick bara skrapsår och ont i handlederna. Men efter incidenten vill Gulan Avci skärpa reglerna för elsparkcyklar.
1: Idag är det alldeles för låga böterstraff för att göra fel. Det kostar 500 kronor alltså, och jag tycker att vi ska skärpa böterna ganska kraftigt.
2: Hon vill också att det ska finnas både hjälm och alkolås på alla elsparkcyklar. Är det en sån här personlig upplevelse som krävs för att vilja se skärpta regler?
1: Jag har stört mig under väldigt lång period på hur många det faktiskt är som inte följer trafikreglerna. Men nu blev ju min egen olycka sätt att faktiskt reflektera på riktigt.
0: Reporter Rut Arnesten Möttus. Vid Telefonplan i södra Stockholm så började en grillkiosk brinna vid lunchtid idag. Byggnaden fick omfattande skador och ägaren fördes till sjukhus med lindriga skador. Enligt polisen som utreder den här händelsen som en arbetsplatsolycka så började branden i en fritös. Två bröder, 16 och 17 år gamla, har dömts för att ha misshandlat en elev på en skola i Tyresö samt filmat det här dådet och sen spridit filmen. Medan den äldre brodern misshandlade eleven så filmade den yngre. 16-åringen döms också för flera narkotikabrott. Nacka tingsrätt dömer båda till ungdomsvård och 20 000 kronor i skadestånd. Folkoperan på Södermalm fyller 50 år i år och det här firas bland annat med en gratiskonsert på närliggande Bysistorget ikväll. Folkoperan föddes ur en vilja att frigöra operan från konventioner och göra den tillgänglig för alla. Det var nyheterna med Katrin Rett.
3: Och här har ni vädret. Ökande molnighet och något regnstänk under sen eftermiddagen. Temperatur idag 23-27 grader. Molnigt och även lite regn ikväll. Temperaturen faller och imorgon en del sol, men stundtals moln och det kan komma lite regn. Upp mot 28 grader då.
4: Hey yo, big wave.

0: fina musikaliska avtryck som Bonnie Tyler gjorde, It's a Heartache. Det är en het fredag i Stockholm och en het EM-fredag för Sverige på många olika håll. Mer om det nu när det är dags för Radiosporten.
1: Idag var det stavhoppskval och comeback för Mondo Duplantis på friidrotts-EM i Birmingham efter den stora oro som funnits efter hans avbrutna tävling senast.
2: Vi har Mondo Duplantis redo. Han höjer staven där. Och nu ska vi se hans första stavinsats sen skadekänningen alltså. Det här är Birmingham, det här är första kvalhoppet. Och där upp mot ribban och han klarar galant. Härligt!
3: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga.
2: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
3: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
2: Just det, och let it rip betyder ju ungefär.
3: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
2: Men Vilja Masker hamnade precis utanför finalen. Utslagen blev också i spjutkvalet Beatrice Lantz. Samuel Pihlström var däremot väldigt stark när han på 1500 meter i semifinalen kom in som trea i sitt heat. De sex främsta gick till final, så Pihlström finns med när medaljer fördelas där på lördag kväll. Stavfinalen, den avgörs söndag kväll här i Birmingham.
1: Berättade Bengt Schött. Och från ett EM till ett annat.
4: Svenska beachvolleybollstjärnorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är klara för kvartsfinal i EM. Det står klart efter att världsettorna besegrat den franska duen Schwik och Gardock med 21-13 och 21-18 i set.
5: Det var en bra match tycker jag. Särskilt i block och defense i poängspelet, så tycker jag vi spelar riktigt bra.
6: Ja, det blir kvartsfinal mot ett schweiziskt lag, Heidrich och Hausner, som har varit med länge men som är en ny konstellation. Ena jättelång, andra jättekort. Så att det blir spännande. Vi får väl gå hem och kolla lite video på dem och lägga upp en plan med våra coacher.
1: Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson där, och reporter var Tova Strömberg. Och om knappa 40 minuter drar dagens andra svenska åttondelsfinal igång. David Åman och Jonathan Hellvig möter ett lettiskt par. En match du hör i appen Sveriges Radio. Och vi simmar vidare till nästa EM.
7: Som väntat är Sara Sjöström fram i semifinal på 50 meter frisim här i Paris. Ikväll går semifinalen, Anna-Karin, och det verkar som att det är många simmare som kommer att göra upp om guldet.
8: Ja, det är ju flera yngre simmare som nu kliver fram, och vi har bland annat Sarah Curtis från Italien och två nederländska simmare som jag tror också kommer att kunna vara med och utmana om guldet. Så att semifinalen blir väldigt spännande att se om de lyfter det till nästa nivå.
7: En handfull simmare inom loppet av 2-3 tiondelar, vad vittnar det om?
8: Nej, men det blir oerhört tajt, och som det ser ut nu efter försöken så skulle jag inte säga att Sjöström är en given guldfavorit.
9: Det finns mycket grejer att bli bättre på, så, men det var en bra simning, så är det nu det. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
1: Säger Sara Sjöström själv, och tidigare hörde vi Magnus Wahlman och expert Anna-Karin Kammerling.
10: Succén fortsätter för Elias Ranefur i den stjärnfyllda turneringen Europe Smash i Malmö. Nu Elias, så är du klar för kvartsfinal efter att ha besegrat Tomislav Putsar med 3-2 i set. En riktig rysare bjöd du publiken på. Hur var det för dig?
11: Ja, jag är ju i underhållningsbranschen, så det gäller att bjuda lite. Nej, men det var en väldigt tuff match. Det gällde att vara på tårna direkt, för han spelar så aggressivt så att man kan inte ge honom några lägen, utan det gäller att spela med väldigt mycket kvalitet, sätta honom under press istället. Så att det var en kamp på det sättet, men jag är inte klar än. Jag går för det nu.
1: Ja, härligt att höra bordtennisgrällen Elias Ranefur där till reporter Patrik Ljunggren.
12: Två hinder på Nynäsvägen, alltså riksväg 73 Nynäsvägen, börjar vid Trångsund i riktning in mot stan. Står en bil till höger mellan av och på fart, och dit ska hjälp vara på väg. Vet inte om de har kommit fram ännu. 73 Nynäsvägen vid trafikplats Gryt strax före avfarten i riktning mot Nynäshamn. Lastbil står till höger på vägrenen, men det ligger också en hel del ganska stora däckrester på vägen. Man är på väg fram för att städa undan dem. Ganska tät trafik i Södra länken. Det ligger en kövarning, risk att man behöver stänga infarter i riktning mot E4 E20. Det är ganska mycket trafik på väg ner mot Södertälje på E4 E20. Det trögar till när du kommer närmare Södertälje. Fortsätter du sedan E4 mot Nyköping och kommer förbi Tystberga. Då kommer du hamna i en ny kö och den är fram emot ett vägarbete där det bara är ett körfält öppet i vardera riktning.
0: En 30-årig Stockholmskvinna som är svartsjuk på sin kompis bebis. Vem är det? Jo, men det är författaren Flora Wiström som ni möter alldeles strax i eftermiddag i P4 Stockholm.

0: Tusang Chisa i eftermiddag PFS Stockholm, Motherland. Sommar innebär ju läsning för väldigt många och en av de böcker som kom ut den här sommaren är Stortaxi av stockholmaren Flora Wiström. Den handlar kort om ett kompisgäng i förändring. Flora, om vi allra först flyttar oss 10 år tillbaka i tiden och frågan kommer, hur var ditt liv i 20-årsåldern?
1: Ja, men jag tänker att i 20-årsåldern så var det väldigt stort fokus i alla fall för mig på det sociala, mitt sociala liv. Och vänskap har alltid varit superviktigt för mig och någonting som jag liksom verkligen har prioriterat. Så jag skulle säga att mellan 20 och 30 så gjorde jag många saker, jag skrev mycket och sådär, men fullt fokus på vänskap.
0: Och vad hände när du blev 30?
1: Men jag upplever att när jag blev 30 så stod jag liksom plötsligt som på en platå och behövde blicka tillbaka och utvärdera mitt liv. Och på något sätt, man får syn på var man har lagt sitt krut och var ens prioriteringar har legat. Men framförallt så tänker jag, runt 30-årsåldern så är det ju många som börjar skaffa familj eller någon kanske har mycket pengar medan någon annan har det knapert. Alltså på väldigt kort tid så kan ens kompisar stå på väldigt olika platser beroende på vilken livssituation man befinner sig i. Fast man för kanske 5 år sedan var väldigt lika i sin livsstil för att man kanske pluggade allihopa eller, ja du fattar. Man tar språng på olika, i olika liksom snabbhet.
0: Och när du beskriver det här skedet så vet jag att du skriver om en svartsjuka som du känner mot kompisars små bebisar. Vad var det du kände?
1: Ja, precis. I boken så finns det en karaktär som heter Anja som reflekterar över det här. Och det är, jag upplevde själv när mina kompisar började skaffa barn att jag inte själv var där än. Så att jag blev väldigt så stressad över att jag tyckte att de skyndade på vårat liv. För att vad de gör påverkar ju såklart hur jag, liksom hur mina helger blir. Så det här var ju en jätteegoistisk känsla som jag skämdes väldigt mycket över. Att jag plötsligt kände, men gud, ni prioriterar era barn framför våra vänskapsrelationer. Och det låter ju helt absurt när man säger det, för det är klart de ska prioritera sina barn. Men det var liksom en ful, jättesmutsig känsla som jag har använt mig av när jag skrivit boken också. Som är så här, varför vill ni umgås med era barn när vi hade det så roligt på baren, ungefär.
0: Och så fick du själv barn precis före den här sommaren. Jag säger grattis och så undrar jag, vad har det inneburit för dig och för relationen till kompisarna?
1: Ja, men just idag så känner jag mig extremt längtig efter mina kompisar. Jag skrev precis det till dem, att jag känner mig inte hel just nu, för vi har inte sett spela sommaren. Men det har ju behövt vara så också, för att jag har en bebis som sitter där framför just mig och dreglar. Och hon är bara 3 månader snart. Så att vi har behövt liksom fokusera på att ta oss igenom de här 3 första ganska intensiva och ibland jobbiga månaderna. Men nu idag, ikväll, så ska det bli väldigt kul att träffa kompisar och ta med henne såklart.
0: Oj, vad händer ikväll?
1: Ja, jag tänkte ta ett glas vin i solen. Det är så härligt väder. På Reimersholmen kanske.
0: Och vara 30, känna sig som 20 och så blicka fram mot 40 som avslutningsfråga. Vad tror du väntar om 10 år?
1: Själv så känner jag ju att jag vill fortsätta skriva. Det är det roligaste jag vet. Och jag vill skriva böcker. Hur gammal är du, Peter?
0: Jag är 55.
1: Okej, hur är det att vara 55?
0: Det är fortfarande som att vara 20 ibland, 30 ibland, 40 ibland, 50 ibland och just nu 55 och nyfiken på vad du känner kring att bli 40.
1: Ja, alltså det känns otroligt långt bort om jag ska vara ärlig. Men det ska väl, jag tycker 40-åringar verkar jättehärliga. Alltså, ja. jag ser upp till 40-åringar, så det blir toppen, tror jag.
0: Jag gör också det, även om jag ser ner på dem åldersmässigt. Stortaxi heter boken. Tack för samtalet, Flora Wiström. Ha en fin kväll och ett fint liv på vägen fram mot 40
1: tack.
0: År.
1: Detsamma, ha det gott.
0: Hej! Ni hör Cult of Ignorance, och ni vet att det är svenskt, det är Europe, det är eftermiddag PFS Stockholm.

0: Superpuffsiga, sa han, hade säkert sjunkit upp till Du är min man med Helen Sjöholm och Benny Andersson. För i nästa timma, då ska hon gå på Allsång stadsvandring på Södermalm. Nu, lite radiosport allra först.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Det handlar om VM som håller på för fullt i solbrända Aachen i Tyskland. Där det här har varit en dag så här långt med skilda öden för svenskarna som har tävlat. Bäst har det gått för den svenska dressyrryttaren Maria von Essen tillsammans med hästen Invoice, som i det individuella obligatoriska programmet, det som kallas Grand Prix Special och som håller på att avslutas nu med den femte ryttaren från slutet, ligger på fjärde plats. Det betyder att hon som sämst kommer att bli nia. Det är jättebra.
3: Det är ju ett jättelyft för ekipaget. De har ju gått framåt i stort sett hela tiden, lite spänt häromdagen, men så kul att få verkligen betalt på ett VM.
2: Och där för några dagar sedan, i förrgår var det, i en annan obligatorisk tävling, så var de 3 poäng sämre än vad de var idag när de satte nytt personligt rekord, 75,274%. Hur kan det hända?
3: Jo, men det var inte jätteförvånande att den är nerverna lite utanpå och att den är lite spänd första dagen. Och jag var i alla fall ganska säker på att det skulle bli ett riktigt lyft idag, men att det räckte så här långt, det är fantastiskt.
2: Invoice-hästen hade inte så mycket att fundera på idag, så det verkade som han hade i förrgår. Nu körde han bara, eller hur?
3: Ja. Nu känner han sig lite mer hemtam här.
2: I övrigt inte lika bra för svenskarna som kvalat in till den här Grand Prix-specialen. Patrik Kittel just nu på 11:e plats och Therese Nilshagen på 17:e. Det blir svårt för båda två att nå Kyren. Det är de 18 bästa kvalar in, den som avgörs imorgon eftermiddag. I fälttävlan där är det också dressyr. Louise Romaike, mycket låga poäng tillsammans med kapabla men nervösa hästen Caspian. Det svenska laget på 12:e plats av de 16 som deltar. Just nu ser det mörkt ut att vara bland de 7 bästa som kvalar in till OS, men det är mycket kvar i den här fälttävlans utmaningen. Christian Olsson, Maria Gretzer, Ridsport VM i Tyskland.
4: Där är Ekot. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn omhäktas, det har tingsrätten beslutat. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Av de 4 som befann sig på fritidsbåten omkom 2 personer, en kvinna och ett barn. En person saknas efter den pågående radhusbranden i Arboga. En radhuslänga är helt utbränd och branden har också spridit sig till en länga bredvid. 2 barn och 2 vuxna har fått uppsöka sjukvård efter att ha andats in brandrök. Daniel Tessera är räddningsledare på plats.
5: Ja, det var full låga när vi kom fram här. Så att vi har satt nu de här timmarna på att verkligen försöka att dämpa och skydda närliggande radhus.
6: En radhuslänga har ju brunnit ner helt till grunden. Hur är det med den andra som står bakom?
5: Men det bakom håller vi fortfarande på att jobba fullt. Det har tagit sig lite i det radhuset det har gjort. Men vi har mycket resurser och vi kämpar på. Vår förhoppning är att rädda hela det radhuset där.
4: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Frankrikes konstitutionsråd har upphävt ett förbud mot tillgång till sociala medier för barn under 15 år. De menar att förbudet på ett oproportionerligt sätt inskränker barnens yttrandefrihet, rapporterar AFP. Det var tidigare i somras som det franska parlamentet röstade för ett totalförbud mot sociala medier för barn. SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen gäller imorgon kväll och natten mot söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Eftermiddag P4 Stockholm är tillbaka. Vi sänder live ifrån Hornsbergs strand där vi fångar folk i flykten. För vi pratar sommarminnen den här sommaren. Och innan Karin ger en trafikrapport så ska vi prata med en som slog sig ner på min bänk nu. Vem pratar jag med?
7: Emilia.
0: Hej Emilia, om du plockar fram ett av många härliga sommarminnen, vilket väljer du då?
7: Men det måste ändå säga vad vädret. Jag tycker faktiskt att det har varit en väldigt fin sommar och man har kunnat sola och bada väldigt, väldigt mycket. Och jag älskar att bada, så det har jag nästan badat varje dag här.
0: Vad tycker du om den här platsen?
7: Jo, men den är väldigt, väldigt bra. Det är underbart här tycker jag. Fint med alla olika bryggor och mycket folk och vatten och sol.
0: Men du bara inte nu?
7: Nej, men jag har precis badat. Du ser att mitt hår är blött. Nu måste man hem snart här igen och svira om inför kvällen. Ja.
0: Snyggt, det är fredag kväll. Tack för att du slog den ner. Hem och bytt om. Och visst hade hon badat, hon var blöt i håret. Vi jobbar på istället, du och jag, Karin.
8: Det gör vi, och det verkar vara en hel del som är på väg hem från jobbet, eller de kanske är på väg och ska ta sig till något lantställe, för det är ganska mycket trafik på utfarterna. Det ligger en kövarning för Södra länken i riktning mot E4-E20. Fortsätter du just mot Södertälje på E4-E20, då hamnar du också lite grann i kö innan du har tagit dig förbi motorvägsbron. Rullar du sedan vidare mot Nyköping, passerar Tystberga, kör ytterligare några kilometer, då hamnar du i en ny kö, och det är fram emot ett vägarbete där det bara är ett körfält öppet i vardera riktning. Sen blickar jag lite grann mot helgen. Det händer ju en himla massa saker i Stockholm på helgerna. Det är kulturfestival, imorgon är det midnattsloppet. Midnattsloppet påverkar trafiken på Södermalm. En hel del avspärrade gator och man behöver lägga om busstrafiken. Men det är inte nog med det. Det är också ett stort evenemang med massor av motorcyklar som kommer att bege sig från Stockholm och köra Mälaren runt. Man rundar liksom via Södertälje och sen bort E20. Sen kör man runt Mälaren och kommer att komma tillbaka till Jakobsberg. Räknat med att det är en hel del hojar ute imorgon.

Hot and Cold med Katy Perry. Jag tar risken att bli anmäld till radionämnden. Jag tror inte man kan bli det för att man talar väl om den stad som man bor i. Det vill säga vi som lyssnar till det här programmet. Jag sitter och tittar ut över Pampas. Jag ser alla husbåtarna där. Jag ser båtar som lugnt och stilla kommer ut från Karlbergskanalen och puttrar vidare lugnt och stilla. Jag såg 2 stycken medelålders människor sätta ner sina väskor precis vid vattnet, ställa sig och omfamna varandra, kyssa varandra passionerat innerligt, inte i 5 sekunder, inte i 10, utan i 20-30 sekunder, låg mot varandra, hon dök majestätiskt ner i vattnet, han klev ner på trappan och sen låg de där ute och simmade och pratade ett tag, gick upp, klädde på sig och sen gick de vidare i livet. Jag säger bara Stockholm, I love you.

0: rätt så okej arbetsplats måste jag säga. Och jag har sagt det tidigare, jag kommer att säga det igen. Vi snackar sommarminnen, det är sista helgen innan skolan sparkar igång för de allra flesta nästa vecka. Många tar chansen att njuta ännu lite till. Och Sara har varit ute och ställt frågan om just det här med den här sommaren.
1: Saira, berätta. Jag ser att du är solbränd och det känns som att du gjort massa i sommar. Vad är ditt favoritminne? Vad har du gjort?
2: Men bland annat varit i Grekland, så. Men sen har jag också haft en härlig sommar här hemma. Det har ju varit så fantastiskt väder. Njutit.
1: Vad är favoritminnet från Grekland?
2: Oh, det var nog när vi åkte, jag och barnen var på råd och så åkte vi till ett ställe där de hade fjärilar i liksom fria, eller vad man ska säga. Det var superhärligt. Massa fjärilar i bergen.
1: Ann-Kristin, vad är ditt favoritminne från sommaren?
3: Ja, bland annat så är det att komma hit till Stockholm eftersom jag är från Göteborg. Och vi tycker att det är jättefint i Göteborg naturligtvis. Men Stockholm är ju helt fantastiskt. Speciellt idag när det är sol och alla är glada och väldigt mycket turister. Och man kan bara vandra runt i ett strålande väder. Så det är jättetrevligt.
1: Är det något speciellt du gillar att hitta på här i Stockholm?
3: Jag tror bland annat det är att gå här på Södermalm. Och ja, vandra runt och äta på goda restauranger och bara strosa runt.
1: Birgitta, berätta om ditt favorit sommarminne.
4: Ja, det som ligger närmaste hand, det hände ju för några dagar sedan. För då var jag på Allsång på Skansen. För övrigt har jag gjort utflykter till Möja och Bullandö och alla möjliga öar i Stockholms skärgård. Alltså jag tyckte nog det här att åka ut till Bullandö och se Stockholms senaste nationalpark. Eller Sveriges senaste nationalpark. 80% under vattnet. Det var fantastiskt faktiskt. Så det var väldigt, väldigt speciellt minne.
0: Ja, jag får inte nog av att lyssna till allt som alla har gjort. Och det är ju under sommartid som vi är gladast och mår som bäst. Och snart lite allsång från Södermalm på det med Sara Haddad. Kan inte bli bättre. Eller kanske det kan det med In the Summertime.

Då är det en demonstration inne i cityområdet som påverkar spårvagnen 7an. Det är just nu stopp för trafiken på grund av den här demonstrationen. På E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och Söderhall mot Norrtälje står en bil med punktering. Står tyvärr på en enkel filsträcka och det är väl inte någonting som innebär att det är stor risk att det kommer att bli kö där. Därför att man måste passera ganska sakta för att ta sig förbi, framförallt om man kommer med ett bredare fordon. Det står även en bil i södergående riktning strax efter Norrtälje och i riktning då mot Stockholm, men den står väl åt sidan på vägrenen. Om du ska köra E4 mot Nyköping kan det vara bra att känna till att mellan Tystberga och Pål Ljungshage så pågår ett vägarbete. Innebär att det bara är ett körfält öppet i vardera riktning och det blir en hel del kö.

0: Savage Love heter låten. Allsång finns det ju mängder av och stadsvandringar finns det ju mängder av. Men nu finns det också en allsångs stadsvandring. Sara Haddad vet mer om vad det är.
1: Vi befinner oss just nu i Slussen där det är ungefär, vad är det, 30-40 människor som har samlats. Eva Larsson, du är ju allsångsledaren och håller i allsångsvandringen. Kan du berätta, hur många dagar har ni gjort det här?
2: Ja, nu är det tredje dagen. Vi har kört det här nu under kulturfestivalen tre dagar i rad. Och det var extremt populärt och vi tycker det är skitroligt. Det är jag och min kollega Lena Lövdahl. Som dessutom kan spela mandola. Så vi har ju lite komp till låtarna också.
1: Hur långt går man under den här vandringen då?
2: Ja, kan det vara? Det är en och en halv kilometer eller någonting sånt där över Mariaberget.
1: Det är hurtigt med tanke på att det är väldigt varmt här.
2: Det är väldigt varmt och det är backigt. Men då får man ställa sig och pusta lite grann innan man sjunger. Så. Det är bra för andningsträningen.
1: Det är väldigt många som har hittat hit. Som sagt, hur har man hittat den här aktiviteten? Det är första gången jag hör om den.
2: Ja, det är ju kultur, inom kulturfestivalen. Så att vi har ju hjälp från kulturfestivalens arrangemang, så att säga, deras hemsida. Så att det är väl många som har hittat det där. Sen är det ju väldigt många. Vi har ju mycket fans på Stadsmuseet. Vi är väldigt glada för det faktiskt. Det är mycket besökare och de är väldigt trogna och de hänger med på nästan allt vi gör.
1: För de som inte vet vad allsångsvandring är, kan du förklara lite kortfattat vad det är för någonting?
2: Ja, det är liksom en stadsvandring med fokus på sjunga om Stockholm. Lite info, ja sådär, om platsen vi passerar och lite info om låttexter.
1: Historia?
2: Ja, lite historia naturligtvis. Det är ju liksom Stadsmuseets huvudämne är ju faktiskt Stockholms historia. Så det slipper man inte undan. Men man får sjunga om Stockholm också.
1: Vad är det för låtar? Kan du nämna två eller tre?
2: Alltså, det är allt ifrån Bellman. Vi kommer att sjunga Skruva fiolen som skrevs. Nu när vi är på väg upp på urvädersgränd här i Bellman i huset. Testar vi faktiskt publiken också med Robban Brobergs Stan är full av vatten. Inte helt lätt sjungen.
1: Och för de som inte kan alla låtar helt utan till, hur hjälper ni till med det?
2: Alltså, ja, vi har Lena, min fantastiska kollega, hon kompar ju på mandola och vi tar i så gott vi kan. Sen brukar man hänga med efter några liksom. Ja, och vi har delat ut låttexterna i häften också, så att man behöver inte kunna det utan till.
1: Det är på första stoppet just nu i Slussen och ska sjunga första låten. Vilken är det?
2: Det är Pugh Rogefeldts Stockholm, Stockholm. Vi börjar, går ut starkt med rocklåt.
1: Ja, men då kör vi! Så det blir rock'n'roll!
2: På mandola förresten.
1: Ja,
2: också
1: allt går!

0: Ja, och det här är P4 Stockholms nyheter. Två män har gripits i veckan. De är misstänkta för flera fall av grova bedrägerier mot äldre. I båda fallen så hade de smycken och kontanter på sig när de greps. En av dem upptäcktes vid en bankomat i Södertälje när en polispatrull kände igen honom från övervakningsbilder. Han hade då värdeföremål på sig som en kvinna blivit av med tidigare samma dag. Samma sak gällde vid gripandet av den andra mannen, men det skedde i södra Stockholm. Han har begärts häktad för flera fall av grova bedrägerier. Liberalernas toppnamn i Stockholms stad, Gulan Avci, blev skadad i en elsparkcykelolycka när hon väjde för en bil. Och nu vill hon skärpa reglerna.
1: Det blev en påminnelse om hur utsatt man faktiskt är när man åker de här elsparkcyklarna.
2: Hon hade tur och fick bara skrapsår och ont i handlederna. Men efter incidenten vill Gulan Avci skärpa reglerna för elsparkcyklar.
1: Idag är det alldeles för låga böterstraff för att göra fel. Det kostar 500 kronor alltså, och jag tycker att vi ska skärpa böterna ganska kraftigt.
2: Hon vill också att det ska finnas både hjälm och alkolås på alla elsparkcyklar. Är det en sån här personlig upplevelse som krävs för att vilja se skärpta regler?
1: Jag har stört mig under väldigt lång period på hur många det faktiskt är som inte följer trafikreglerna. Men nu blev ju min egen olycka sätt att faktiskt reflektera på riktigt.
0: Reporter Rut Anesten möttes. I Nacka strand så öppnade nya bryggan för passagerarbåtar på måndag. Tidigare så har det varit två bryggor, men nu samlas all trafik till en brygga, vilket ska förenkla för resenärer som ska byta. Bakgrunden är ett ökat resande med just pendelbåtarna och att kommunen och SL vill höja kapaciteten inför framtiden. Det var de lokala nyheterna 4:30 med mig, Katrin Ret.
3: I eftermiddag P4 Stockholm så får ni också en väderprognos helt gratis. Soligt i eftermiddag, lite regnstänk under kvällen, alltså temperatur 23-27 grader idag. Imorgon 26-28, alltså ännu lite till. Det är bara att kräma ur sommaren så gott det går. Och så kommer det ju en helg med två dagars ledighet för väldigt många. SMHI, första frågan, vem där?
4: Hilda Westberg står här.
3: Hilda Westberg, då är det ditt ansvar att berätta för Stockholm vad som väntar vädermässigt lördag söndag.
4: Det blir väldigt blandat väder. Vi har först imorgon då en del sol, kan passera någon enstaka regnskur, men övervägande soligt och återigen temperaturer upp mot 27-28 grader.
3: Okej, tack så mycket Hilda. Det händer saker i Stockholm trafikmässigt.
5: Gäller E4 Uppsalavägen i riktning mot Stockholm före järnvägsbron vid Rotebro. Det står en bil i mitt körfält mot Stockholm före Rotebro.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Vid Hornsbergs strand, det är vatten, det är människor, det är en skön känsla i luften. Nu sprang det en kvinna förbi som var rask i steget. Så här händer lite av varje. Det kommer mer och mer människor hit. En av dem är Anton som har slagit sig ner med sina polare precis vid vattenkanten. Hur är det att ligga här en fredag eftermiddag?
3: Ja, otroligt trevligt är det. Det är jätteskönt.
2: Du, vi pratar sommarminnen i vårt program idag. Om jag skulle klå dig på ett sådant, vad skulle du berätta då?
3: Ja, nu i sommar då var vi på Brunnsvik festival i Dalarna utanför Ludvika. 2 dagars sommarfestival med country och rock och soul americana. Det var jättetrevligt.
2: Aldrig hört talas om. Hur är den då?
3: Ja, det var jättebra festival. Det är andra året i rad vi kör nu. Men det blir fler år förhoppningsvis.
2: Vi brukar spela Choose in Texas ungefär 122 gånger om dagen i P4 Stockholm. Vilken är din favorit country-låt?
3: Oj, Johnny Cash är alltid bra. Waylon Jennings är också bra. Jill Johnson, svenskt. Men det är väl det.
2: Du vet att du sitter och pratar med en country-älskare som drömmer om att vara cowboy. Men du, jag drömmer också om böljan blå här. Du har inte badat ännu, du ser väldigt torr ut. Vad tänker du kring det?
3: Ja, det är väl dags att hoppa i snart.
2: Ja. Kan du göra det live så kan jag kommentera. Jag har gjort det förut. Får jag se här nu? Okay. Anton reser sig upp från bänken, pottar ner sina glasögon till kompisarna, går fram mot kanten, ställer sig redo. Ska vi se om han väljer att köra bomben eller om han dyker i. Det blir ett vackert dyk. Han slår i knäna lite. Men kompisarna applåderar, eller hur? Ja, ni hör ju direkt hur de bara direkt applåderade utan att någon talade om för dem att de skulle göra det. Det där är vad som hände vid Hornsbergs strand. Tack Anton!

0: Efter Uppsalavägen före Rotebro i riktning mot Stockholm står en bil i mittkörfält. Anledningen är en punktering och hjälp är på väg dit. E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och Söderhall riktning mot Norrtälje. Bil med punka även där står på en enkelfilig sträcka och det gör ju att det bromsar upp trafiken. Uppbromsad trafik får man också räkna med om man lämnar länet, kör E4 mot Nyköping därför att det är ganska mitt mellan Tystberga och Påljungshage. Där är det ett broarbete och det är bara ett körfält öppet i vardera riktning. Spårvagnen i City är igång men med oregelbunden trafik efter det tidigare stoppet.
1: Vi har fiskat upp Country Anton ur vattnet och han sitter och torkar sig och fortsätter sända eftermiddag P4 Stockholm med Maria Magdalena och hon som sjunger, det är förstås Vetlanda stolthet Lena Philipsson.

0: en paus och släpper fram ekonyheterna. Vi ses efter 17.
1: Ekot kvart i fem. Nya uppgifter om hur Tesla köpte ut strejkande medarbetare. Domstol stoppar förbud mot sociala medier för unga i Frankrike. Socialdemokraterna vill locka Kristdemokraterna till samarbete om sjukvården. Och så hör vi om skogsbranden som rasar i ett populärt turistområde i Kroatien.
2: Och så tittar vi ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
1: Svenske Gustav, en av turisterna i närheten av branden. I studion Christian Lönner. Men vi ska börja med att en radhuslänga i Arboga har brunnit ner till grunden nu på eftermiddagen. Larmet kom in till räddningstjänsten strax före klockan ett idag. Och vi har nu med oss P4 Västmanlands reporter Julina Götegård som är på plats i närheten av branden. Julina, berätta hur det ser ut där du är.
3: Ja, jag befinner mig alldeles i närheten här av radhusen som har brunnit ner. Det är fortfarande väldigt mycket arbete som pågår. Det är många resurser som har tagits in och släckningsarbetet är fortfarande i full gång just nu.
1: Hur vet vi om skadade personer i den här branden?
3: Ja, de flesta verkar ha liksom kommit undan lindrigt. Den liksom stora problematiken har väl varit att folk har andats in röken och tagit sig till sjukhus på grund av det. Det var ju tidigare en person som saknades också, men jag pratade tidigare med kommunstyrelsens ordförande här i Arboga som bekräftade att den personen nu var hittad. Så att det läget verkar ändå vara relativt under kontroll.
1: Det är många som har förlorat sina hem i den här branden. Hur hanteras den här situationen nu av kommunen i Arboga?
3: Ja, men som jag sa så har de tagit in mycket resurser, krisgrupper bland annat som ser över liksom möjligheten för de evakuerade att flytta in i evakueringslägenheter här i första taget. Men många är såklart också väldigt chockade så att det finns folk på plats som de kan prata med. Det är en ganska omfattande brand som har tagit många av deras hem.
1: Den rapporten ger Julina Götegård, reporter på P4 Västmanland, alltså från Arboga. Nu till den avbrutna konflikten mellan IF Metall och Tesla. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna företaget. Och arbetsmarknadsminister Johan Britz säger att regeringen nu vill analysera konflikten.
4: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
5: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor. IF Metall har uppgett för Ekot att det kan handla om individuella överenskommelser. Men nu vill regeringen ge Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera konflikten. Finns det någon risk här att det som händer i den här konflikten kan få spridning?
4: Det vore olyckligt och därför är det viktigt att vi analyserar den här konflikten.
5: Och vad är det som är viktigt med just den svenska arbetsmarknadsmodellen då?
4: Det är viktigt att parterna har möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi värnar deras autonomi. Det är en framgång för Sverige att vi har ansvarstagande fackförbund och ansvarstagande arbetsgivare.
1: Reporter här John Pira. Göteborgs tingsrätt förlängde idag häktningstiden för kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Körn för drygt 2 veckor sedan. Tavi Tola är kaptenens advokat och hade velat få mannen släppt ur häktet idag.
6: Vi tyckte att det fanns anledning att lyfta fram vissa omständigheter som jag nu inte kan gå in på med hänsyn till förundersökningssekretess i bedömningen om åklagaren skulle få en förlängning i den här delen.
7: Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
6: Ja, det är riktigt.
8: Ja,
6: det är
8: kan
6: riktigt.
8: Du berätta om det?
6: Nej.
7: Enligt uppgifter till Ekot är även den lots som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om 2 fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Utredningen har gått ovanligt snabbt, mycket på grund av att stora resurser lagts på utredningen i ett tidigt skede enligt polisen. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda som innehåller detaljer om fartygets färd och kommunikationen ombord tagits om hand tidigt. Den svarta lådan ska gett en tydlig bild av händelseförloppet i samband med olyckan och därmed viktig bevisning om de påstådda brotten i samband med händelsen. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
1: Reporter Rickard Elefalk och Josipa Kesic på P4 Göteborg. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill samarbeta med Kristdemokraterna i frågan om finansieringen av sjukvården. Det sa hon på en pressträff tidigare idag. Och Kristdemokraternas Ebba Busch svarar att hon är öppen för samtal. Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors tolkar utspelen som ett sätt att positionera sig inför läget som blir efter valet.
9: För Socialdemokraternas del så är det att egentligen vill man nog undvika att ha med Vänsterpartiet i regeringen. Då måste man hitta andra lösningar. Från KD:s sida och särskilt den senaste tiden när det kanske risken är stor att tidigpartierna inte får majoritet. Då måste ju partierna fundera, vad ska man göra då? Ett sätt är ju att fundera på om man kan fortsätta ha inflytande för svensk politik. Och det kanske är det som Bors förbereder lite grann då.
10: Socialdemokraterna berättade idag att de går till val på att de generella statsbidragen till kommuner och regioner automatiskt ska räknas upp i takt med inflationen. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna vara säkra på att de kompenseras för inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson sa också att hon gärna samarbetar om detta med Kristdemokraterna.
11: Ja, men jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården.
10: Ebba Busch svarade att hon är öppen för samtal med Magdalena Andersson.
12: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper.
10: Statsvetarprofessor Jonas Hinnfors säger att det inte bara handlar om valretorik.
9: Ebba Busch vill ju egentligen att tidersidan ska vinna. Därför kan hon inte bara liksom säga men det är självklart att socialdemokraterna är liksom, allting är jättebra. Hon måste vara kritisk också. Men det är tillräckligt mycket för att dörren ska kunna öppnas lite grann. Så att man efter valet har lite friare händer. Det vill säga om man istället säger att vi kommer aldrig någonsin samarbeta, aldrig, då har man stängt dörren.
1: Reporter Ivan Garcia. Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det rapporterar franska medier.
13: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15, rapporterar franska medier. På fredags eftermiddagen meddelade landets högsta författningsdomstol att man stoppar lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Lagen som var tänkt att träda i kraft 1 september hade visserligen vissa undantag för exempelvis undervisningsplattformar, men de undantagen är allt för begränsade enligt konstitutionsrådet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
1: Vidare till Kroatien där brandmän kämpar mot en skogsbrand som bröt ut under gårdagen några mil söder om den populära turistorten Split. 40 personer har skadats och över 1000 har evakuerats. 24-årige Gustav Ram från Uppsala är en av dem som befinner sig i det brandhärjade området.
2: Man känner sig liten som människa mot en skogsbrand. Man är ju ganska maktlös mot naturen.
8: Omkring 900 till 1000 hektar mark uppskattas ha brunnit upp och flera hus och fordon har förstörts i området utanför den kroatiska kuststaden Omic. Av de 40 personer som uppges ha skadats vårdas 7 personer med livshotande tillstånd. Uppsalabon Gustav Ram berättar att han satt åt middag i en by några kilometer från det drabbade området när flera brandbilar körde förbi i rasande fart.
2: Och så tittade ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
8: Han berättar att han valde att stanna uppe till klockan 3 i natt när branden såg ut att lugna ner sig något.
2: Vi var spända på att, och beredda på att om elden kommer närmare att lämna. Och då kändes det bättre att vara vaken och redo istället för att kanske bli väckt av en evakuering av hotellet och behöva packa ihop i stress.
8: Samtidigt har omkring 1800 personer tvingats lämna sina hem i västra Tyskland på grund av en skogsbrand som spridit sig i närheten enligt lokala myndigheter. Och i sydvästra Frankrike har omkring 1100 hektar mark brunnit upp och tvingat över 500 personer att evakuera. Under dagen har flygplan vattenbombat det brandhärjade området i Kroatien och branden uppges nu vara under kontroll.
1: Och nu på eftermiddagen rapporterar flera nyhetsbyråer om att en människa hittats död efter bränderna. Och också i södra Sverige råder det stor risk och i vissa fall extremt stor risk för skogsbränder. Samtidigt har en ny värmebölja dragit in över landet. Linnea Ren-Vittskog är meteorolog på SMHI.
14: Ja, men där risken är som allra störst eller där det är som mest torrt är ju framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand. Men det finns även områden i de västra delarna som också är torra. Men de östra delarna sticker ut med att vara extremt torra.
8: Under lördagen väntas värmeböljan kulminera med temperaturer på uppemot 30 grader i de östra delarna av Götaland och Svealand. Brandrisken väntas enligt SMHI hålla i sig under helgen och kan även ligga kvar under nästa vecka trots att det ska bli svalare och ostadigare väder.
14: Vi har en del regn i prognosen men det är inte några jättestora mängder som jag kan se nu. Inte för södra Sveriges del i alla fall. Men i stort så är det lite för lite regn i prognoserna för att jag tror att det ska bli någon större skillnad.
8: Linnea Ren-Vittskog rekommenderar folk i de drabbade områdena att gå in på sin kommuns hemsida eller krisinformation.se för att få mer information.
14: Det man ska tänka på är ju att det är extremt torrt och i skog och mark. Ska man elda så måste man kolla, finns det eldningsförbud eller inte? Om det inte gör det ska man ändå vara väldigt försiktig och bara elda där det finns avsedda fasta eldplatser och så vidare.
1: Och reporter här var Victoria Scott. Och då ska vi titta till vädret närmaste tiden. I kväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart mest uppehåll. Över Norrland mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon väntas ännu en varm och solig dag i de östra delarna av Götaland och Svealand svalar i väst. Från kvällen lokalt kraftiga skurar över västra Svealand. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. I södra Norrland kan det bli stora regnmängder på kort tid. Temperatur från 30 grader i sydost till 15-20 i norr. Du har lyssnat på Ekot kvart i fem där huvudnyheterna varit den stora radhusbranden i Arboga kommun. Kommunerna har kallat in en krisstödsgrupp. Producent var Alexander Ceylon Lund och i studion satt Christian Löner.
15: Radiosporten med Ridsport.
16: Från VM i Aachen i ett bubblande hett Tyskland. Här har dagen bjudit på, förutom hög värme, även värmande prestationer. Svenska Maria von Essen och hästen Invoice satte nytt personligt rekord i den individuella obligatoriska tävlingen i dressyr. Förlåt, hostattacken. Grand Prix Special, nya rekordsiffran 75,274. Det var ju bra gjort.
17: Ja, verkligen. Att sätta personligt rekord på ett VM, det är vi inte så bortskämda med. Jättekul.
16: Och Invoice mycket gladare, mycket mindre flyktbenägen än i förrgår. Och 3%. Det är väldigt mycket bättre i bedömningen också från domarna idag jämfört med då.
17: Ja, men han kände sig nog lite mer hemma här idag och visste vad som gällde och sådär. Så att det var nog enligt förväntan. Men just att slå personbästa ändå extra kul.
16: Den här tävlingen vanns av engelskan Charlotte Frey och Glamourdale, Katrin Laudrup Dufour, danskan, och freestyle på andra plats, och nya tyskan på den här nivån Katarina Hemmer och Denois på tredje plats. Nia, Maria von Essen och Invoice, Patrik Kittel och Touchdown på 17:e plats. Därmed är båda de två svenska ekipagen klara för Kyren, det individuella fria programmet som avgörs imorgon kväll. Däremot nådde inte Therese Nilshagen dit. Fälttävlan har också hållit på med dressyr idag. Det svenska laget ligger efter dressyrmomentet i fälttävlan på 12:e plats av de 16 lagen. Sedan Frida Andersén och Louise Romaike inte alls gnistrat i sina prestationer idag.
17: Nej, det blir en tufft imorgon. De säger ju alltid, våra ryttare, att de är väldigt bra i terrängen. Men det är ju faktiskt de andra starka ekipagen också.
16: Imorgon är det terrängritt och på söndag avslutas fälttävlan med banhoppning. De 7 bästa lagen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Sverige är alltså just nu på 12:e plats. Det blir kärvt.
17: Det blir väldigt jobbigt.
16: Maria Gretzer och Christian Olsson säger att det blir jobbigt från Ridsport-VM i Tyskland.
18: Vid Hornsbergs strand är det allt annat än jobbigt. Här är det superhärligt. Jag ser öppnade vinflaskor, jag ser sol som solar, jag ser 2 stycken som buggar 3 meter bakom mig. Och allt det här pågår i eftermiddag i P4 Stockholm fram till 17:35. Så häng med!
19: På E4 Uppsalavägen, strax före Rotebro när du kör mot Stockholm, så jobbas det med att få bort bilen som fick en punka i mittkörfältet. Det är bara vänster körfält öppet förbi den här platsen. På E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och Söderhall mot Norrtälje står en bil med punktering även där. Står på en enkelfilig sträcka och då blir det trångt och det blir en del kö även på E18. På E4 om du kör mot Nyköping från Södertäljehållet mellan Tystberga och Nyköping är det ett vägarbete. Här blir det ganska köigt nu för det är bara ett körfält öppet i vardera riktning.

0: Bruno Mars hjälper till att ge oss fredagsfeeling i eftermiddag i P4 Stockholm. Låten heter I Just Might. Du. Sitter ganska lätt uppe i hjärnan. Huvudstads höga hus blickar ner på mig från ena sidan. Minneberg ligger tryggt där borta. Jag hör ljudet ifrån Tranebergsbron. Och så blickar jag upp mot de nya husen här vid Hornsbergsstrand. Där vi har sänt det här programmet idag. Och där det kommer mer och mer och mer och mer och mer människor. Och slår sig ner för att inta platsen inför den sista sommarhelgen. Och Sara Haddad, hon är på en helt annan plats i våran huvudstad. Hon går ju på allsångsvandring på Södermalm tillsammans med allsångsledaren. Och vi har hört dem en gång och det är dags att återvända dit igen.
1: Eva, allsångsledaren, vi är på väg nu till nästa stopp. Vart är vi på väg?
2: Nu är vi på väg till Maria kyrkogård. Och där ligger ju Tåb begravd. Så att då passar det ju väldigt bra att vi sjunger en glad vals av Tåb, nämligen Kalle Schewens vals.
1: Gör ni samma rundor varje gång? För det här är dag 4 som jag förstår det.
2: Ja, dag 3 är det här.
1: Och det är dag 3?
2: Ja, det är dag...
1: Är det samma runda?
2: Ja, vi kör samma runda det här. Men sen ska vi köra på Hornsgatans dag också. Ett par gånger. Och då kanske vi väljer några andra låtar bara för att roa oss själva lite grann.
1: Härligt, men då vandrar vi vidare och sen så ser jag fram emot nästa sång. Ska jag försöka hänga på och sjunga?
2: Det måste du göra.
1: Ja. Jag behöver låna ett häfte i så fall.
2: Ja, det får du.
3: Evert Taubes grav är vi nu och Evert Taube sa någon gång, han sa lite olika saker, men någon gång sa han att han lockades till Stockholm. Han
1: var... Ja, medan de går igenom lite information och historia som jag tänker att jag inte kommer ta del av. Jag måste sjunga upp här, för jag har inte vågat ta ton än. Men nu är vi på nästa stopp. Vi är på en kyrkogård och vi ska sjunga Kalle Schewens vals. Det är jag väldigt nervös över. Så jag kliver in här och jag måste ändå säga att jag drar ner medelåldern en aning. Det är liksom jag och, ja, vad kan det vara, 60 plusare. Men det är mysigt. Det är en gitarr här och snart sjunger vi.

Ska vi kalla gruppen för Sara Haddad och Company som sjunger sig fram genom Södermalm på det där läckra sättet? Lite Evert Taube är ju aldrig fel att bjuda på. Det finns en annan bra sångare och en sångerska som inte heller är dumma att spela. Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Nu ska ni få lyssna på en berättelse om Ture som är världens kanske största influencer bland grävlingar. Han lever på en obebodd ö utanför Utö och har 29 000 följare. Halvtame Ture riskerar nu att skjutas av viltvårdare på grund av trakasserier mot turister. Theo Askaratte Odhag vet mer om den här sorglustiga historien.
7: Han har 30 000 följare på Instagram, vill gärna sova i sin mammas knä och har bitit en person i benet. Grävlingen Ture har blivit en riktig kändis i Stockholms skärgård, men nu riskerar han att skjutas.
8: Det är när grävlingar gör skada, då brukar vi fånga in dem och avliva dem.
7: Jonas Davidsson som är förvaltare på skärgårds

0: Jägarstiftelsen och ansvarar för bland annat jakt- och viltfrågor berättar om hur han först kom i kontakt med Ture i början av sommaren.
1: Vi har en campingplats på Utö. Jag fick ett meddelande om att det var en grävling som terroriserade gästerna där. Så att det var så pass illa så att folk började packa ihop sina tält och dra därifrån.
0: Så Jonas kontaktade sin jaktarrendator som fångade ingrävlingen. Och i vanliga fall brukar man avliva djur som beter sig på det här sättet, säger han. Men det här var inget vanligt djur.
1: Vi har ett litet bekymmer, sa han. Den här har 28 000 följare på Instagram och heter Ture. Okej, sa jag, då får vi väl lösa det på något annat sätt då. Sen så fick han kontakt med, vad ska man kalla, Tures mamma. Tures mamma som tog med sig Ture. Och sen vet jag faktiskt inte var den tog vägen.
0: Tures mamma är viltvårdaren som tog hand om honom när han var en skadad och föräldralös grävlingunge förra sommaren.
2: På omvägar kom han till mig och det var väldigt, väldigt svårt att säga nej till den här lilla föräldralösa, skadade, magra grävlingungen. Även om jag visste att det var dumt så kunde jag inte säga nej. Och första veckan var väl så att säga en olaglig handling eftersom jag hade honom inne och nappade honom.
0: Ture fick sen leva ute och Tures mamma hoppades att han skulle bli vild när han blev könsmogen. Men så blev det inte riktigt. Ture började söka sig till människor och flyttades till en obebodd ö i närheten. Men även där har han fortsatt att närma sig människor.
2: Sen så blir nästan alla vilda djur vilda så fort de blir könsmogna. Och i grävlingars fall så är det när de är runt året. Det tog ju tills det blev sommar igen och det började komma turister till den här ön som jag förstod att han är närgången även på andra människor.
0: Men efter sommaren kom nya rapporter. En båtägare hade blivit biten av en närgången grävling på den obebodda ön. Och nu har frågan hamnat hos Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen.
1: Tur är ju ett vilt djur som har blivit omhändertaget av en människa och nästan gjort det till ett husdjur. Någonstans på vägen så blir de här små ungarna stora och kan bli problem att ha in i huset. Och då har man släppt ut den här. Och då har du ett problem med en grävling som är tam men ändå är ett vilt djur.
0: Vanligtvis hade en grävling som beter sig så här kunnat fångas in och avlivas. Men Tures kändiskap har gjort att man nu kollar på andra lösningar.
1: Vi håller på att titta på olika lösningar, men kanske man kan lösa det här med Ture då, eftersom han har blivit så folkkär också. Så vi har varit i kontakt med lite olika organisationer som eventuellt skulle kunna ta hand om Ture. Men det är ingenting som är klart än så länge för det är så.
0: Turerna kring Ture är inte över, men att det kollas på alternativ till att avliva honom ingjuter ändå en gnutta hopp om att han kanske kan få fortsätta vara en del i Tures mammas liv.
2: Drömmen är att han får fortsätta bo på sin ö. Jag hoppas att vi kan ha någon kommunikation angående Tures framtid. Jag har bara väntat på att få ett dödsbesked.
3: Ja, tungt slut på berättelsen om Ture som vi förstås följer vidare i P4 Stockholm. Där vi nu följer Benson Boone och hans

0: På för Uppsalavägen är det numera bärgat och klart, men det hann bli en ganska trög kö när du kommer från Upplands Väsby fram mot Rotebro. Räkna med att kön hänger kvar en liten stund innan det är helt normal framkomlighet igen, men alla körfält är öppna. På E18 Norrtäljevägen drar det också ut på tiden. Det är ju ett hinder mellan Brottby och Söderhall i riktning mot Norrtälje. På en enkel filsträcka var det en bil som fick en punka. Står fortfarande kvar där, men jag vet att det ska vara bärgare på väg fram. Men som sagt, det drar ut på tiden. E4 mellan Nyköping och Vagnhärad, där är det ett arbete på sträckan mellan Pålgjungshage och Tystberga. Det är ett broarbete, det är bara ett körfält öppet i vardera riktning och det blir en hel del köer, just nu framförallt när du kommer från Stockholmshållet. Sen medan jag har pratat så avslutade Trafikverket händelsen på Norrtäljevägen. Det innebär alltså att det är helt bärgat och klart. Så att fritt och framkomligt, men en restkö i riktning mot Norrtälje.
1: Fritidsbåten som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn ska syns på radarn i samband med olyckan. Det har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör, enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade detta i realtid. Om de hade gjort det hade kollisionen kunnat undvikas, enligt åklagaren. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Arboga kommun har kallat in en krisstödsgrupp i samband med den stora branden i en radhuslänga, rapporterar Arboga tidning. Gruppen ska ge stöd till de drabbade och se till att de har någonstans att sova. Ett tiotal bostäder har brunnit ned och branden har spridit sig till en radhuslänga bredvid. I Kalmar län utreder polisen ett misstänkt mord som begåtts tidigare i sommar, rapporterar Aftonbladet. En person har begärts häktad i sin utvaro och i övrigt är polisen mycket förtegna. Det var Ekot på en minut.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Kimberly Eternity banar väg för radiosportens extra rapporter eftersom det är EM-tider typ överallt just nu.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM som pågår i Aachen i ett stekhett Tyskland. Här har dagen kommit med prestationer i olika storlekar. Maria von Essen, den svenska dressyrryttaren, och hästen Invoice satte nytt personligt rekord i den individuella obligatoriska tävlingen i dressyr, den som kallas Grand Prix Special. Nya rekordsiffrorna 75,274. Det är grejer det.
3: Ja, verkligen kul. Och att göra det på ett VM.
2: Det är 3 procentpoäng bättre i belöning från domarna det än i förrgår. I ett annat obligatoriskt program på samma beige sand, inramad av den stora väldiga gräsmattan i grönt på den fantastiskt stora huvudarenan här i Aachen. Hur är det möjligt med sån förbättring?
3: Jo, men jag var faktiskt rätt säker på att det skulle bli en avsevärd förbättring, för att Invox är superfin, har etablerat sig på denna nivån, men är samtidigt väldigt känslig, och det är mäktigt att komma in här. Lätt att de får lite torgskräck när det är första gången.
2: Torgskräck, verkligen.
3: Mm, ja. Så är det.
2: Maria von Essen och Invoice på 9:e plats. På 1:a plats engelskan Charlotte Frey, Katrin Laudrup-Dufour, danskan 2:a, och Katarina Hemmer från Tyskland 3:a. Patrik Kittel, svensken, på 17:e plats. Kittel och von Essen därmed till Kyren, det individuella fria programmet i dressyr som avgörs imorgon kväll, snedstreck morgon natt. Dit tog sig inte Therese Nilshagen. Förutom dressyr på rent sätt så att säga, också dressyr i fälttävlan idag, där det svenska laget efter fälttävlansmomentet ligger på 12:e plats av de 16 deltagande lagen sedan Frida Andersén och Louise Romaike inte alls haft så roligt idag.
3: Nej, det är en lång väg upp om man vill klara OS-kval. Och medaljerna är nog rätt så avlägsna, skulle jag tro.
2: Sverige vill ju klara OS-kval. De 7 bästa tar sig dit. Nu ser det inte alls ljust ut i fälttävlan. Christian och Maria, Ridsport VM.
4: Lokala nyheter 17:30. Vi börjar med att det brinner just nu i terrängen på 2 platser i Österåker. Det handlar om Gimo och Boda. De här bränderna är inte under kontroll och räddningstjänsten uppger att 2 helikoptrar är på väg. Stockholms universitets rektor Hans Adolfsson är kritisk mot att medborgarskapsprovet rullas ut innan det är klart, och där de som gör provet inte vet vad som krävs för godkänt.
5: Ja, det är ju inte rätt säkert, det kan man väl lugnt säga.
6: Medborgarskapsprovet nu på lördag är inte ett färdigutvecklat prov utan ett så kallat utprövningsprov där man ska testa frågorna, men det är ändå ett skarpt provtillfälle där insatserna för de som deltar är höga och där ett godkänt resultat kan bana väg för ett svenskt medborgarskap, vilket P4 Stockholm rapporterat om.
5: Jag kan ju tycka att det är lite oansvarigt, men ville man ha ett sånt prov då får man också ge sig lite grann till tåls.
6: Migrationsminister Johan Forssell håller inte med.
7: Ja, men det är ett skarpt provtillfälle. Det vi ska se att allting fungerar precis som det är tänkt. Och det är ju en del i rättssäkerheten.
6: Stockholms universitet har uppdrag att konstruera en annan del av medborgarskapsprovet. Den om det svenska språket.
5: Det kommer att ta åtminstone 3 år att göra. Man behöver ungefär en referensgrupp på kanske 3000 personer som får skriva det här.
4: Reporter Thomas Heldmark. Assistansbolaget Humana fick i juni avslag i Stockholms tingsrätt på sitt krav på skadestånd på 250 miljoner från staten. Men efter att ha överklagat så får bolaget nu prövningstillstånd av hovrätten. För 3 år sedan så fick bolaget sitt tillstånd indraget att bedriva bland annat personlig assistans på grund av brister. Ett beslut som förvaltningsrätten rev upp. Morgondagens midnadslopp på Södermalm är slutsålt, men nu varnar arrangören för att falska startplatser säljs vidare i sociala medier. Julia Liv Wallerysch är pressansvarig.
8: Man kan ju kontrollera om det är riktig plats, för att det du ska köpa det är en värdekod. Den här värdekoden den ska bestå av siffror och bokstäver. Jag skulle också rekommendera att kontakta vår kundtjänst på midnadsloppet bara för att stämma av att den är äkta och att man inte betalar innan man har fått själva platsen.
4: Det var nyheterna med Katrin Rätt.
0: Eftermiddag är på väg att bli kväll. Vi säger tack för att ni lyssnar. Säger hej då till Hornsbergstrand och välkomna tillbaks nästa vecka när vi sparkar igång igen 15:00 på måndag. Ha en fantastisk helg.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå igen för sista gången under tematimmens rubrik i P4 den här veckan. Och det är femte dagen i rad och den här fredagen då toppar jag med producenttrion Stockcake and Waterman. Och vi ska höra ett gäng av deras hits. Och ni får en sådan här som är en cover med Bananarama som är producenttrions hjälp moderniserade Venus på det här viset.

Slutet av 60-talet så kom originalet till Venus med Shock and Blue från Nederländerna. Och så nådde de översta platsen på USA-listan. Och 1986 då upprepade trion det här genom att även de hittade vägen till tronen i USA. Och det var ju trion Stock, Aitken, Waterman som hade grävt fram den till dem och försedde tjejerna med flertalet hits. En tidig hit nu då från producenttrion, det var ju när de låg bakom ljudbilden som Dead or Alive hade med Pete Burns vid sångmickan, som

Still spin me around like a record och Pete Burns stämma där i Dead or Alive, en riktigt stor hit våren 1985. Och Pete, han levde för att operera om sig, inte minst i ansiktet, och han hade som mål att hålla på med det tills han blev 80 år, tills inte ens Gud skulle kunna känna igen honom. Men ett liv kantat av ekonomiska problem och dålig hälsa, det gjorde att Petes liv släcktes när hjärtat inte orkade längre hösten 2016. Han blev 57 år gammal, en av Liverpools stoltheter. Men därifrån kom inte nästa artist som Sour Trion låg bakom, men han kom ifrån Melbourne i Australien, han som heter Jason Donovan.

Stalker is Ken Waterman. Jag vet att det var en av de över 100 hits som de har producerat som har hamnat på brittiska hitlistan topp 40, tagit dem till Guinness rekordbok. Det här var Too Many Broken Hearts med Jason Donovan, poppis här i Sverige våren 1989. Och Sartreons Pete, han påstår att han skrev den här låten på bara 10 minuter på en toalett. Men det har Mike sagt att det stämmer inte alls, för det var han själv som skrev låten. Och Peter låg bara bakom låttiteln som Jason sjöng in och gjorde sina tagningar vid väldigt många olika tillfällen. Och han var ju då redan en etablerad skådis i australiensiska såpan Grannar. Och där spelade han mot hon som heter Kylie Minogue.

Sverige var det här Kylie Minogues debutsingel med att hennes cover på The Locomotion. Det var den första hemma i till exempel Australien. Men hos oss alltså I Should Be So Lucky, poppis i början om 1988. Och Kylie, hon hade rest till Storbritannien för att spela in den här låten, men sa trion, de hade glömt att hon skulle komma, så de fick snabbt skriva ihop en låt på 20 minuter medan Kylie fick vänta. Och då blev det den här låten, men sen väntade då en timme i studio med väldigt många omtagningar. Och sen åkte Kylie därifrån riktigt förbannad. Hon var inte nöjd och fick knappt höra resultatet hur det blev, och det hela glömdes bort tills att låten släpptes, och så prickade hon in sin första brittiska etta. Och producenttrion, de fick åka till Australien och be henne om ursäkt för att de inte hade tagit henne på särskilt stort allvar. Och så träffade de då både henne men också Jason Donovan på en bar. Och låten, den finns med på Kylies debutplatta. Och så trion, de producerade Kylies fyra första album. Men nu ska vi höra Sinitta, som hade en relativt kort artistkarriär, men ett par hits han blivit på 80-talet. Och en av dessa handlade om hennes Toy Boy. Poppis 1987.

sa sig medan hittar med sin hitta Toyboy. Och när låten skrevs, då hade den faktiskt hennes privatliv i fokus. För just då så dejtade hon en yngre man och den här blev hennes debutplattas fjärde singel. Jag bara förnamnet som nyttjades där, och så var det även på nästa hit för producenttrions fynd, nämligen hon som heter Sonja.

Det är som Dead or Alive för en stund sen. Så kom även Sonja från Liverpool och hon prickade in ett par hits i slutet av 80- och början av 90-talen. Hon fick även representera Storbritannien i Eurovision. Året var 1993 och hon kom tvåa där. Dock inte med den här låten som var genombrottshitten, men inte specialskriven för Sonja, för den skrevs med Kylie Minogue i sinnet men hamnade istället hos Sonja. En tredje tjej med ett förnamn som börjar på S kommer han S, men hon nickar minsann även efternamnet, nämligen Samantha

0: hästarna som hamnade i Stock Aitken Waterman's stall, de var debutanter, men det var också flera som redan var ett namn. Och det var ju Samantha Fox, vars hitkarriär förstärktes av producenttrion, som först vägrade jobba med henne på grund av att hon hade visat sig som modell när hon var alldeles för lättklädd. Men de bidrog ju bara med en enda låt till hennes andra platta, och det var den här, Nothing's Gonna Stop Me Now. Och Samantha, som var med i studion när låten skrev, som lyckades även välta en kopp te då över hela mixerbordet. Och mer hits från trion får ni om 2 minuter här i P4.
1: Beachvolleyduon Oman Helvig är vidare till kvartsfinal i EM i Polen efter seger med övertygande siffror mot ett lettiskt par. Därmed är Sveriges båda par vidare efter att Hölting Nilsson och Andersson tagit sig vidare sedan tidigare idag. Dessutom har både Sara Sjöström och Mondo Duplantis gjort jobbet med att ta sig till respektive final. Sjöström på 50 meter fritt under sim-EM och Duplantis till stavhoppsfinal under friidrotts-EM. Elias Ranefur fortsätter att skrälla under bordtennisens storturnering Europe Smash i Malmö. 30-åringen som fick ett wildcard till turneringen är framme i kvartsfinal när antingen japanen Matsushima eller kinesen Shu väntar. Och ikväll har vi en härlig sändning framför oss i Sport Extra. Från friidrotts-EM jagar Vanessa Kamga och Oskar Edlund medalj, och från sim-EM med Sara Sjöström. Dessutom allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Västerås. Hela den här härliga mixen i P4 med oss från 19.
2: Ekonyheter nu. I Arboga utreder polisen misstänkt mordbrand efter radhusbranden under eftermiddagen. Minst 20 bostäder är drabbade. Det uppger räddningstjänsten för Expressen. I Jönköping har polisen inlett en förundersökning om grov våldtäkt efter det misstänkta sexualbrottet på länssjukhuset Rehov tidigare i veckan, rapporterar Aftonbladet. Enligt P4 Jönköping är den misstänkte anställd på region Jönköpings län och greps efter en biljakt i helgen. Frankrikes konstitutionsråd har godkänt en lag om dödshjälp för vuxna, rapporterar AFP. Enligt lagen ska vuxna som är vid sina sinnes fulla bruk och har ett allvarligt obotligt tillstånd tillåtas dödshjälp. Samtidigt slog rådet fast att vissa delar av lagen behöver förtydligas innan den börjar att gälla. Och det här var Ekots nyheter, i studion Linda Krupke.
3: P4 Plus med Micke Cederberg.
0: Ja, men dags för finalen av fredagens röda tråd här i tematimmen med avsändare P4 Plus. Och det är femte kvällen i rad som jag ger er smakprov på hur det låter i P4 Plus. Och det gäller ju då tematimmen som sänds klockan 5 på lördags eftermiddagarna. Tematimmen varje lördag, ända sedan programmet startade i april. Och det har handlat om producenttrion Stock Aitken Waterman ikväll. Och det gör det fram tills klockan blir 5:20. Så vi har ju ett gäng hits kvar som de ligger bakom. Men jag har ju till exempel inte hört Rick Astley än, för att nämna någon. Men närmast en som verkligen var rutinerad när hon hamnade i deras stall med lyckat resultat. Och det var Donna Summer. Mm.

This Time I Know It's For Real, Donna Summer, och en låt som hon också var med och skrev ihop med Stock Aitken Waterman, som producerade låten också. Det blev en riktigt stor hit, och det var faktiskt Donna själv som kontaktade trion och ville samarbeta med dem. Och detta efter att ha besökt Frankrike och där tillsammans med sin man hört Rick Astley på radion. Och trions Pete Waterman, han hade ju träffat Donna redan i mitten av 70-talet när han ville få med henne i gruppen Silver Convention. Men det blev ju solokarriär för hennes del istället. Men efter den här plattan, då blev det inga hits med direkt för Donna som gick bort i cancer 2012. Och Rick Astley, han har gjort avtryck på många, och så här lät ju hans genombrott sin Never Gonna Give You Up.

20 Södertäljevägen vid Moraberg i riktning mot Nyköping. Där är en bil som har fått stopp, står i vänster körfält. Hjälp är på väg fram. 20 Södertäljevägen vid Moraberg.

mest sålda singeln i Sverige från sista september och två månader framåt 1987. Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Och 2016 då gjorde jag min första och hittills enda och senaste intervju då på engelska. Och det var just med Rick. Och jag har länkat den på P4 Plus hemsida tillhörande det här avsnittet av tematimmen om ni vill höra den. Och Rick, han jobbade ju på kontoret för Stock Aitken Waterman innan han hamnade bakom en mikrofon. Han rengjorde ju alla spelverk och fixade te i princip. Men en vacker dag då hamnade hans röst på den här debutsingen. Och den spelades in nästan ett år för att den gavs ut och blev etta. Och en som önskade att hon blev etta hos en specifik person, ja, det var hon som kallade sig för Princess.

Det var Princess det där, eller Desiree som hon egentligen heter. Hon började som bakgrundssångerska men hamnade sen hos så. Och den här låten var inspelad, ja det var innan producenttrion var riktigt etablerad och sträckbordade på hitlistorna. Det gjorde de inte riktigt då, men de fick kämpa ganska rejält för att få något skivbolag att ens ge ut den här låten, Say I'm Your Number One. Men så småningom då blev det napp och ett helt album gavs ut med Princess. Och även om hon inte blev etta med den här låten hemma i Storbritannien så blev det ändå en topp 10 hit där. Om vi backar ytterligare lite grann innan Stock Aitken Waterman hade etablerat sig som producenter och låtmakare så ska vi stanna till vid en liten udda grej. Deras första utgåva nämligen Tillsammans och den uppenbarade sig i Eurovision Song Contest 1984. Och det var det året när Herreys vann för Sverige men trion, de låg bakom och hade producerat Cyperns bidrag. Det som Andy Paul sjöng när han förklarade sin kärlek till Anna-Marie Elena.

Där man kommer och ska vidare ner mot Södertäljevägen, alltså på rampen vid Nyboda kurvan. Det bärgas i vänster körfält och det har blivit ganska trögt från trakten av Gröndal söderut.

15:e plats av 19 deltagande länder i Eurovision 1984, trots en 12-poängare därifrån Jugoslavien. Ja, det blev det för Andy Paul som tävlade för Cypern när han sjöng om Anna Marie Elena. Och han är grekcyprioten här, Andy då, som hade bott i Storbritannien i många år och kom i kontakt med Stock Aitken Waterman. Och de producerade den här låten samma år som det började hända lite grann hitmässigt för dem. Och de gjorde comeback i sammanhanget 26 år senare, men att påminna om en av många floppar för Storbritannien i sammanhanget, det kanske vi kan välja bort här och nu. Och istället fokusera på en artist som var 16 år när hon sjöng in den här låten, nämligen hon som heter Mandy Smith, och låten är I Just Can't

Mandy Smith där, och hennes största hit i Sverige i alla fall, I Just Can't Wait, året var 1987. Och häng med nu om ni kan om hennes privatliv, lyssna riktigt noggrant nu för det blir rörigt och snårigt det här. När hon var 13 år då blev hon tillsammans med Bill Wyman i The Rolling Stones. De inledde en relation alltså. Han var då 47 år, alltså 34 års åldersskillnad. Märkligt i sig och dels olagligt med tanke på Mandys ålder. Men kärleken den höll i sig några år och de gifte sig när Mandy var 19. Och äktenskapet det varade något år innan skilsmässan blev ett faktum. När hon var 23, ja, då blir släktträdet ännu konstigare. För då ifrån Bill Wymans första äktenskap, då kom en son därifrån och han får tidningsrubriker. Han är då 30 år. Då gifte han sig med Mandys mamma Patsy, som då var 46 år. Jag hängde med där i familjen som gillar ålderskontraster, eller gjorde då i alla fall, i kärleksrelationer. Men vi lämnar Mandy och vi lämnar de där lite halvmärkliga relationerna där med stor åldersskillnad. Ingen aspekt är det, men det blev ju lite konstigt just i det här fallet. Nu ska det handla om syskonrelationer istället och vi börjar med Mellon Kim. Respect.

Marley, Lassister Mell och stora syster Kim efter namnen Appleby. Ja, de slog igenom och det här blev deras största hit i Sverige 1987, Respectable. En låt där båda systrarna älskade den här texten och världen stod framför tjejerna. Men så drabbades lilla syster Mel av cancer som tog hennes liv i början av 90-talet, endast 23 år gammal. Och året därpå då släppte Kim ett soloalbum med framgång, men efter det inga större avtryck på artisthimlen för henne. Och nästa uppsättning systrar, de fick bara en enda hit, nämligen de som kallade sig för The Reynolds Girls.

liten sväng om trafiken och konstaterar att det drar ut på tiden med arbetet på E4-20 Essingeleden när du kommer fram mot Nybodakurvan och ska mot E4-20 Södertäljevägen. Jobbas vidare med att bärga en mindre lastbil i vänster körfält. Rulla vidare mot Södertälje, samma väg E4-20 Södertäljevägen vid Moraberg i riktning då söderut. Där står det också ett fordon i vänster körfält och skyddsbil är på plats med bärgare på väg dit. E20 förbi Nykvarn i riktning mot Strängnäs. Där är någon som har tappat en större sopsäck. Det är i höger körfält och dit är personal på väg och utringda för att fixa till.

Linda och Ashling med efternamnet Reynolds utgjorde The Reynolds Girls. Och de gav här en känga till radiostationer som prioriterar att spela musik ifrån förr. Som till exempel musik med Dire Straits, Rolling Stones och Fleetwood Mac gick ut på i den här texten. Och istället så valde de här radiostationerna bort yngre artister som inte var lika etablerade när de släpper ny musik. Men efter den här hitten, I'd Rather Jack, ja, då tyckte Stockage & Waterman att systrarna de var på tok för svåra att samarbeta med. Så de avbröt relationen med dem. Och efter dem då gick systrarna upp i rök och trots intensivt detektivarbete genom åren, då har fortfarande ingen lyckats nosa rätt på dem. Och de har själva valt undan ett liv i rampljuset. Ja, det där var en sånginsats på Zulu. Ett parti som adderade sina Hazel Dean sjöng in They Say It's Gonna Rain. En låt som sjöngs in av en artist vid namn Carey Delius 1984, men den floppade då. Men när Hazel sjöng in den, ja, då blev det med sann en stor hit.

They Say It's Gonna Rain och brittiska Hazel Dean där, poppis även i Sverige och faktiskt hennes enda hit här och med tillhörande musikvideon inspelad på Malta. Hazel som träffade sin hjärtevän i början av 90-talet, en kvinna som hon fortfarande är tillsammans med. Och Hazel har i många år varit verksam och stått på Pride-scenen, men i augusti 2021 då gick hon ut med att nu lämnar hon offentligheten och pensionerar sig efter 38 år på livescenen. En tjej från Philadelphia nu då som hade sett upp till producentteamet länge, inte minst hur de gjorde ljudbilden åt såväl mellan Kim som Dead or Alive. Så hon var väldigt entusiastisk när hon fick samarbeta med dem. Och de försedde henne med en låt som blev en hit i början av 1990. Och tjejen, hon heter Lonnie Gordon.

Happening All Over Again, signerad Stock Aitken Waterman, som sägs ha skrivit den här låten till Donna Summer, som inte ville göra den, och det ville heller inte Hazel Dean, men trion, de förnekade ryktet och påstår att det var en skräddarsydd låt till just Lonnie Gordon. Men hur lät det då när Stock Aitken Waterman skulle agera artister själva då? Ja, det blev en mindre hit av Roadblock 1987, även om vi svenskar var riktigt svårflörtade när det gäller den här.

0: Stockage and Waterman, producenttrion som artister själva. Men i början av 90-talet då gick trion skilda vägar och det vart ju lite osämja om pengar där såklart. Men det har varit lite återföreningar. Och Roadblock som ni fick här, den var sist ut i den här fredagens men även veckans tematimme här i P4. 5 kvällar i rad med start klockan 17.35 tillsammans med mig Micke Cederberg har ni ju fått höra. Och har du missat veckans andra teman som till exempel Sånt är livet med Anita Lindblom, den spelade jag i måndags när det handlade om Stickan Anderssons texter. Eller föredrar du Ballroom Blitz med Sweet ifrån Nick Chin och Mike Chapman? Ja, det var ju duon som skrev massa låtar som jag spelade i tisdags. Och i onsdag så spelade jag bland annat Hurrays när det var syskongrupper och så var det Popcorn igår när det var instrumentala hits. Så du hittar programmen i appen Sveriges Radio. Och tematimmen hörs ju annars varje lördag klockan 5 i P4 Plus och imorgon så handlar det om One Hit Wonders. Men nu är det ju vanliga P4 och jag hoppas att ni får en härlig start på helgen där det nu ska bli Prankligan. Hej då och tack för mig!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Arvid, ja. Välkommen hit till Prankligan.
2: Ja.
1: Jag tror alla är väldigt nyfikna på vem du vill pranka.
2: Pappa, Anton.
1: Och vad vill du liksom att vi ska hjälpa dig med?
2: Att pappa ska sluta snusa. För jag tycker att det är dumt. Och ja. Det är inte bra.
1: Är det någonting mer du vill att vi liksom ska lyckas med?
2: Istället för att han hela tiden köper snus, för då slösar han ju på pengar. Ja. Så vill jag att han ska köpa en hund.
3: Wow! Ja! Woof! Prankligan tar sig anfallet.
1: Ja visst!
2: Lycka till.
1: Oh, tack!
4: Anton Löfven.
5: Ja men hej, har jag kommit till Anton Arvids pappa?
4: Ja.
5: Ja men hej, nej men det gäller det här kalaset nu på söndag som Mischa skulle ju ha ett kalas då. Och jag förstod det som att Arvid också var bjuden, för jag hämtade min son Merkel lite tidigare idag och då satt han och Arvid och pratade om det här kalaset. Och jag tror det är bra om du vet om vad det är som ska hända på det här kalaset. Har du fått höra?
4: Nej, jag har nog inte.
5: Alltså jag blev helt mållös. De ska ha dit liksom en trollkar. Och det är inte vem som helst, utan det är han Bayon Dufö, om du har hört talas om honom.
4: Nej, det har jag inte riktigt.
5: Nej, den här trollkaren hade alltså kommit till skolan idag.
4: Ja.
5: Med liksom hög hatt och väst och hela faderuttan. Och gått liksom laget runt och frågat de här barnen, Arvid och alla, vad de önskade sig. Och då hade Arvid sagt dels att han önskade att du slutar snusa och att han vill ha en hund. Och det var ju lite gulligt.
4: Ja, jag ska sluta.
5: Ja, nej, då sa den här trollkaren till Arvid och berättade han för mig, jag tänker jag måste berätta det för dig, att han ska ju försöka få tag på en av dina snusdosor och ta med till kalaset så att den här trollkaren då ska förvandla den här snusdosan till en valp.
4: Nej, men det kan vi ju inte. Det kan vi ju inte. Nej, det här går
5: jo,
4: ju inte.
5: Men det kommer nog bli så. Alltså, den här trollkaren är... Alltså, han levererar.
4: Vänta nu, är jag med i någon radioprogram?
5: Nej, alltså...
2: Prankad!
4: Ja,
6: jag blir prankad.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
7: Du lyssnar på Barnradio.
8: Brorsans kompis Robban av Maja Hjärtsell. Det har blivit så tråkigt hemma. Alla dagar är likadana. Jims brorsas kompis Robban, han kom inte dit längre. Inte efter den där kvällen när han inte fick sova över, för det var skoldag dagen efter och Robban rusade ut ur huset. Brorsan är mest inne i sitt rum med stängd dörr och spelar och spelar. Och Jim får inte vara med. Inte ens om han kommer med popcorn. Pappa säger att det är för att brorsan är olycklig. Det kan vara svårt att vara snäll då. Fjärde och sista delen. Berättare Charlie Challis.
9: Kapitel 9. En dag är en främmande pojke i köket tillsammans med en kvinna som skrattar hela tiden. Kvinnan är mammas arbetskompis och pojken är hennes son. Han heter Linus och går också i sjuan, säger mamma och låter som om det är en glad överraskning. Linus tittar ut genom ett fönster. Brorsan har stannat i köksdörren och ser ut som när vi måste sitta vid matbordet när mamma och pappa har gäster. Helt tom. Du kan väl visa Linus ditt rum, säger mamma till brorsan. Linus mamma skrattar och brorsan vänder sig om och går mot trappan till övervåningen. Linus lämnar platsen vid fönstret och följer efter. De kommer säkert igång, säger mamma och ställer fram kaffekoppar. Efter en stund smyger jag upp för trappan. De har inte ens stängt dörren. Jag hör hur spelkontrollerna klickar. När jag kikar in i brorsans rum sitter de där bredvid varann och spelar. Ingen säger något. Brorsan är helt rak i ryggen och ser lika tom ut i ansiktet som förut. Efter ett tag åker Linus och hans mamma hem. När vi äter kvällsmat frågar pappa brorsan om Linus verkade trevlig. Brorsan tittar upp från tallriken och tuggar ur munnen innan han svarar. Han är kanske snäll, men jag tror han passar bättre med någon annan. Pappa ser ut som om han väntar på att brorsan ska säga något mer. Ingen är som Robban, säger brorsan då. Det kan jag i alla fall hålla med dig om, säger mamma. De sa ju ingenting, säger jag. Och härmar hur Linus och brorsan satt helt spikraka och stirrade rakt fram medan de spelade. Pappa skrattar. Mamma också. Fast hon inte tror att det syns.

0: Kapitel 10. I skolan är det som vanligt. Torgny och jag leker taga med några andra i klassen på rasterna. Jag hukar bakom en stor låda som det är sand i. De andra skriker och springer. Jag är knäpptyst. Jag kanske inte ens kommer bli upptäckt innan rasten är slut. Robban går över skolgården. Han har händerna i fickorna och skorna skrapar mot gruset. Jag lämnar mitt gömställe och springer fram till honom och ropar hej.
1: Tja,
0: säger han och stannar. Sen vet jag inte vad jag ska säga mer. Han tittar på mig. De andra kikar fram från olika ställen. Han tar ett steg bort, som om han ska gå vidare.
1: Varför kommer du inte hem till oss längre?
0: Säger jag. Din brorsa vill ju inte det, säger Robban. Jag förstår ingenting. Jag tänker på hur det har varit sedan Robban försvann.
1: Det vill han visst,
0: säger jag.
1: Han är helt ensam och ledsen hela tiden.
0: Va? Säger Robban.
1: Han säger att ingen är som du.
0: Robban tittar på mig länge.
1: Bluffar du?
0: Säger han sen.
1: Nej, jag lovar,
0: säger jag.
1: Det är sant.
2: Jag måste dra,
0: säger Robban.
1: Kommer du tillbaka?
0: Säger jag.
2: Vi får se. Kanske,
0: säger Robban.
1: Kanske betyder i alla fall inte nej, tänker jag. Och springer tillbaka till de andra.
0: Jag blir tagen direkt, men det gör inget. Jag är snabb som en pil. Innan det ringer in har jag tagit Torgny. Han skriker lika mycket som han springer. Efter en stund blir han andfådd och måste vila. Det är då jag kommer ikapp. På det viset är jag ganska listig. Efter skolan sitter jag på pallen vid köksfönstret och tittar ut. Två skator flyger fram och tillbaka med små kvistar och bygger sitt bo i stora tallen. Jag tänker att Robban ska komma gående på vägen borta vid brevlådorna. Jag vet exakt hur han skulle se ut. Händerna i fickorna och huvan uppe. Jag fixerar hörnet på gula huset med blicken. Det är där han skulle dyka upp. Kanske skulle man först se hans ena sko. Jag stirrar så jag blir helt torr i ögonen.
3: Vad gör du? Säger brorsan. Han har kommit in utan att jag märkte det.
0: Han tar ett äpple från skafferiet.
1: Jag tror han kommer tillbaka,
0: säger jag. Brorsan fnyser och biter i äpplet.
3: Jag bryr mig inte,
0: säger han med munnen full och går. Jag är ganska säker på att han menar tvärtom. Lite senare på kvällen när jag är på mitt rum ringer det på dörren. Både brorsan och jag rusar ut i trappan och tittar ner mot hallen. Men det är bara en vuxen som står där när mamma öppnar.
3: Vad glor du på?
0: Säger brorsan till mig innan han går tillbaka in på sitt rum och stänger. Allting är mycket dystert.
4: Kapitel 11. Det går många likadana dagar innan något händer. Men till slut. Jag kan knappt tro det. Jag bara stirrar på de svarta skorna som ligger avsparkade på hallgolvet när jag kommer hem. Han är tillbaka. Det är sant. Jag hör Robban och brorsan gasta på övervåningen. Spelet är igång. Som om han aldrig har varit borta. Jag ställer hans skor in till väggen. Efter en stund rusar de ner i köket och öppnar alla skåp och letar efter något gott. Som hungriga vargar är de.
1: Robban tar tag om min nacke och klämmer till. Det gör inte ont. Hans hand är varm. Brorsan dricker vatten från kranen så det stänker över diskbänken och sprutar mot Robban som tjuter och hoppar undan. Till slut tar de fram mackor och boj som vanligt och spiller pulver på golvet och lämnar smöret framme.
5: Tänk på att det finns fler som vill ha Rasmus,
1: piper Robban med gnällrösten.
6: Ja, det där är inte okej, Robert,
1: säger brorsan med vuxen rösten. Brorsan rapar mig i örat och ställer syltburken framför mig. De klampar tillbaka till brorsans rum och fissar vilt hela vägen upp för trappan. När Robban ska gå följer jag efter honom ut i hallen. Han kliver i skorna och lägger handen på dörrhandtaget. Hatar du min brorsa? Säger jag. Robban vänder sig om och ser mig i ögonen en stund. Det känns ovant. Han börjar le när han förstår vad jag menar. Japp, säger han. Det gör jag. Och det gör också förresten. Det är som om han ler rakt in i huvudet på mig. Dumhuvud, säger jag. Jag hatar dig också. Robban trycker ner handtaget. Vi ses, säger han. Och så går han.

Du har hört Charlie Challis läsa fjärde och sista delen av Brorsans kompis Robban av Maja Hjertzell. Tekniker Ingela Håkansson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstöj. Du kan höra alla avsnitt och många andra barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag bestämde domstolen Göteborgs tingsrätt att en man ska vara fortsatt inlåst i häkte. Mannen var kapten på det stora fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son skadades. Kaptenen ville släppas fri, men det sa domstolen nej till. Nu fortsätter utredningen av den här olyckan. Och nu har vi kommit fram till den åttonde och sista delen i Klartext-serie Nils och Julia möter partiledarna. Och idag är det Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed som svarar på frågorna.
3: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vad vill ni ändra på det och i så fall hur?
4: Vi tycker det är väldigt viktigt att alla som kan jobba ska kunna ha ett arbete att gå till. Sen tror jag att arbetsgivare behöver bli bättre på att fråga människor vad kan du göra och inte vad kan du inte göra.
5: Många av de som jobbar på våra boenden kommer från andra länder. Mm. Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
4: Jag håller med dig att de som kämpar i Sverige och som har ett arbete och jobbar i viktiga välfärdsyrken ska kunna stanna här. Och det är faktiskt så att idag, när vi spelar in detta, så har regeringen presenterat en lista på yrken där man inte kommer ställa lika höga krav på vad man ska tjäna. Och då finns bland annat vårdpersonal med som sådana yrken, vårdbiträden, undersköterska och så.
3: Vad vill ni göra åt de långa väntetiderna till vården och operationer för cancer och andra hemska sjukdomar?
4: Vi vill dels satsa mer pengar på att man ska kunna få vård. Men sen är det också så i Sverige att det beror väldigt mycket på var man bor, hur länge man får vänta. Så vi vill att det ska vara ett ansvar i Sverige för all sjukvård. Så att väntetiderna kan kortas och inte bero på var man råkar bo någonstans.
5: Er partiledare valde inte att ställa upp den här intervjun. Tycker ert parti att personer som lyssnar på Klartext inte är viktiga?
4: Nej, vi tycker att personer som lyssnar på Klartext det här är viktiga. Men ibland är det ju så att man får inte ihop att göra allt det som man vill. Jag är vice partiledare i Kristdemokraterna, så jag är en slags inhoppare.
5: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det?
4: Sociala medier tycker jag är ett jättestort problem. Där man kan hota, där man kan mobba, där också de bolagen som har de sociala medierna tillåter våld, övergrepp, konstiga filmer som man kommer upp som man inte har bett om att få se. Och sen att vi ställer krav på sociala medier att de faktiskt ska ta bort hot och hat som riktas mot personer.
2: Och hela intervjun med Jakob Forssmed hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Alla åtta programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna kan ni lyssna på i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Och just nu pågår den stora musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Vegahusets äldreboende i Göteborg passar på att ordna sin egen festival. På scenen uppträder Jam Lady.
6: Var väldigt utstyrda med riktiga festivalkläder. De kunde alla de här gamla låtarna.
7: Kristina Kiki Månsdotter Engqvist bor på äldreboendet. Hon var med på festivalen som fått namnet Way Out Vega. Förutom musiken gillade hon fikat som det bjöds på.
6: Kärleksmums och kaffe. Det passar oss gamlingar. Inte så mycket att tugga i.
8: Fick du dansa någonting då?
6: Ja, det var någon som tog tag i min hand. Och då satt jag och vankade in i rullstolen sådär.
2: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Hallå där, här är Sport Extra. Fredag med friidrott, simning och allsvensk fotboll på en à la carte meny.
1: Ja, vi ser fram emot en spännande friidrottskväll från EM i Birmingham, där tidigare idag Armand Duplantis enkelt tog sig vidare till stavhoppsfinalen efter bara ett kvalhopp.
2: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
1: Stavhoppsfinal på söndag alltså, men redan ikväll hoppas vi på medalj för Vanessa Kamga i diskusfinalen, där hon är favorit efter kvalet.
3: Min känsla är så himla bra. Jag har verkligen sett fram emot de här EM-dagarna, och nu när jag är här på plats så känns det helt otroligt.
1: Den diskusfinalen börjar runt 9:30.
0: Och så blir det simning från EM i Paris, och förstås stort intresse kring sån, Sjöström.
4: Ja, det handlar om semifinalen i Olympic Aqua Center i centrala delarna av Paris. Den kommer, den första semin med Sjöström, om ungefär 15 minuter. Vad kan vi hoppas, Anna-Karin?
5: Nej, men återigen blir det ju en spännande semifinal, och Sjöström ska ju inte ha några problem att ta sig vidare, men det ska bli intressant att se vilken nivå de toppsimmarna lägger sig på här i semifinalen.
4: Hon kommer till den här semin med den näst snabbaste tiden. Den unge, 19 år förresten, från Italien, Curtis, var snabbast i försöken i förmiddags. Om ungefär 15 minuter, då är hon i vattnet. Super Sara i Paris.
0: Redan nu är en match igång i herrarnas allsvenskan. Den spelas i Borås. Elfsborg tar emot Västerås, och det är faktiskt nykomlingen Västerås som är poängen före detta Elfsborg, som ändå har två raka segrar på bortaplan. Både Mjällby och Malmö har betvingats. Och Västerås kommer till Borås med segerbagaget. När laget lyckades vända förlusten 0-6 mot Djurgården blev till seger på Rocklunda med 1-0 i måndags. Matchen förstås 0-0. Vi har spelat 2 minuter. En hörna för Västerås. Det är det enda vi har att rapportera från Borås.
1: Och från tidigare idag så har vi båda Sveriges beachvolleyduos vidare till kvartsfinal i EM i Polen. Vi ska höra förbundskapten om framgångarna där. Och Elias Ranefur fortsätter att skrälla under bordtennisens storturnering Europe Smash i Malmö. Ikväll får 30-åringen sitt motstånd till morgondagens kvartsfinal.
0: Sportextra ikväll den här fredagen hela vägen fram till klockan 23. William Walletoft och Peter Anberg i studion 9. Mycket, mycket varmt. Välkommen.

0: Shakira, Burna Boy, en av sommarens plågubben, och säga Die Die, Sportextra är det här. Vi väntar på Sara Sjöströms semifinal på 50 meter fritt som kommer här om 10 minuter. Strax också William med uppdatering från sportens värld. Innan dess det senaste från Ekot med Linda Kruppke.
1: Och vi ska börja i Arboga där branden i radhuslängan ännu inte är under kontroll. Det säger Daniel Tessera, regional insatsledare på räddningstjänsten Mälardalen.
2: Jag skulle inte säga att det är under kontroll, nej. Men det ser bättre ut, bättre och bättre. Men inte helt under kontroll, nej.
3: Spridningsrisk till ytterligare längor?
2: Det anser jag inte att vi har.
3: Om man tänker, det är ett 20-tal bostäder som har drabbats ut, och det är väl många fler som är rökskadade kring det här också. Mm. Hur ser prognosen ut framåt? Vad är det ni kommer behöva göra?
2: Ja, sen när vi har säkrat närliggande radhus där, så kommer vi prata med rättsvärldsledaren då, som representerar försäkringsbolagen här, och se till att alla har tak över huvudet och är mätta och blåtna, så att vi kan göra någonting åt deras hemska upplevelser de har haft här.
1: Räddningsledaren Daniel Tessera där, intervjuad av Andreas Eriksson. Och vi ska säga att polisen nu utreder den här branden, och de har upprättat en anmälan om misstänkt mordbrand. Fritidsbåten som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn ska syns på radarn i samband med olyckan. Det här har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade detta i realtid, och om de hade gjort det så hade kollisionen kunnat undvikas enligt åklagaren. Kaptenen han omhäktades tidigare idag. Och SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för personer i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen den gäller under imorgon kväll och natten mot söndag, och regnet det kan leda till översvämmade källare, vägar och viadukter.
0: Tack för nu då, Linda. Vi kommer tillbaka igen om en timme ungefär.
1: Ja, men tack. Mm.
0: När det är fotbollen, Elfsborg, Västerås fortsatt mållöst i Borås. Vi ska strax dit. Först William kring lite av det som hänt idag.
4: Och då kan vi börja i det som är dressyr-VM i Aschen, så där Maria von Essen idag har slagit personbästa med sin häst Invoice. Det blågula ekipaget fick 75,274 i Grand Prix-specialen, och det är alltså Marias bästa resultat hittills. Den tidigare proffsboxaren Prichard Colon är död. Det bekräftar internationella boxningsförbundet. Puertoricanen drabbades av en huvudskada i sin sista match för 11 år sedan. Och det är i sviterna av det som 33-åringen nu dött. Colon gick 16 raka matcher utan att förlora innan den ödesdigra matchen mot Terrell Williams i Washington DC 2015. Och till friidrotts-EM i Birmingham, där tidigare idag Mondo Duplantis enkelt tog sig vidare till final, även om det ju inför har pratats en del om skadebekymmer.
5: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga?
6: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
5: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
6: Just det, och let it rip betyder ju ungefär.
5: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
6: Hur går snacket med Karalis här, Guttormsen, deras insatser, hur känner du att du ligger till?
5: Ja, men jag tror att de hoppar väldigt bra just nu. Det är tvåan och fjärde bäst i världen är här på plats, så det är stark konkurrens. Men det blir guld ändå.
6: Känner du confidence runt att ha höga höjder också efter det här som har hänt?
5: Ja, men jag känner mig bra. Jag känner mig bra, och jag har jobbat stenhårt de senaste veckorna för att vara redo för EM, så försöker bara visa det på söndag.
4: Ja, Mondo Duplantis som pratat med Bengt Skött, som också pratat med en annan finalklar friidrottare.
6: Stabilt, säkert, härligt. Samuel Pihlström till final i EM på 1500 meter. In som trea i heatet. Många starka namn, konkurrenter i fältet. Men tredje plats in. De topp sex gick till final här. Vad säger du om insatsen?
7: Ja, egentligen full kontroll på det hela vägen. När jag känner att fältet drar ihop sig redan efter 200 meter, så bestämmer jag mig för att det är ingen idé att ligga sist, utan då kan jag lika gärna gå upp och styra. Ja, men jag vågar gå upp där. Det är Jake som som har en växel liksom, när han väl slår på.
6: Britten Whiteman, ja.
7: Ja, Whiteman, precis. När han väl trycker till då kan han överraska lite sådär, bara in i sista kurvan där. Men jag kände att så länge jag hade hans rygg in på upploppet så skulle det lösa sig. Samtidigt så slänger jag en blick över axeln med 100 kvar och märker att ja, men det är några stycken där. Så jag försöker ta ett steg ut bara för att de ska behöva springa längre då för att komma om mig. Har egentligen full koll på det.
0: Gött, vi har mycket friidrott ikväll redan med vårt gäng på plats. Då Bengt Skött, Alexander Unnoms och Stefan Holm. Runt 9:30 börjar vi väl dra igång det där. Och sen vet vi om att diskusfinalen för Vanessa Kamga startar vid 9:30. Vi har ju också Oskar Edlund på 400 meter häck att se fram emot 20:10. Fotboll, Allsvenskan, Elfsborg, Västerås.
8: Det står 0-0, jag spelar 10 minuter. Bollen in i Västerås straffområde för en liten stund och så faller en Elfsborgare och det kommer att bli frispark. Det är i höjd med Västerås straffområdets linje på höger sida. Som följd var Alexander Jensen, men det är inte han som ska lägga med frisparken utan det blir väl Julius Bäck möjligtvis. Och det här är inget skott på mål utan det är ett inlägg från höger, en ja, ungefär samma farlighetsgrad som en hörna. 0-0 alltså, Elfsborg frispark i den 12:e minuten. Där kommer inlägget in mot straffpunkten som lyckas bollen upp i luften. Vem tar hand om returen? Det gör Elfsborg, men de spelar ju bollen ut på kanten och så kommer ett nytt inlägg från höger. Den här gången ganska långt och så nickas bollen mot mål och det är en jätteräddning utav målvakten i Västerås, Elis Jäger, efter en nick från väldigt nära håll. Men publiken trodde nästan att den här bollen var inne, men Jäger på något underligt sätt upp sina orangea handskar, åtminstone vänsterhanden, och så räddade han bollen från påhälsning. Där var det definitivt det farligaste som hänt hittills. Inte riktigt färdigt än. Elfsborg har bollen, men nu har de spelat sig mer och mer bakåt. Bollen fortfarande på högersida. Kan ett nytt inlägg möjligtvis då? Nej, där kan då Västerås bryta. Västerås som höll nollan senast i segern mot Djurgården. Publiken applåderar. Solen lyser över Borås, men det är mållöst 0-0.
0: Paul Schürrer är vår man på plats ikväll i Borås.

0: Fever Dream heter ju låten med Alex Warren. Vi ska nu börja ladda lite för Sim-EM och Sara Sjöströms semifinal på 50 meter fritt. Det var ju en Sara som tog sig vidare från försöken tidigare idag.
1: Ja, men det var ett bra lopp. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
2: Fanns det detaljer att slipa på, eller?
1: Det finns det, absolut. Jag pratade snabbt med coach och stod på bassängkanten efter, så det blir ju bara att försöka jobba på. Han tar ju hastigheten på mina armtag. Men det är mycket så här nördiga grejer som jag inte ens kan gå in på, för alla, ingen kommer fatta någonting då. Men det finns mycket grejer att bli bättre på. Så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det.
0: Så sprudlande. Det är härligt, hon är så optimist. Vi ska strax till Paris för att få det där loppet från Magnus Anna-Koren då.
3: Först kan vi berätta att det är ju fotbollspremiärtider vad gäller den internationella fotbollen. I England till exempel så har det idag blivit klart att Jeff Bezos, ni vet han som äger e-handelsföretaget Amazon, han kliver in som delägare i Liverpool, Premier League-klubben som ju har varit så framgångsrik här på slutet och som står inför en spännande säsong. Nu alltså med Jeff Bezos och alla hans pengar i ryggen inför det som väntar. Idag är det faktiskt dags för Championship, den näst högsta divisionen i England, med match mellan Wolverhampton och Blackburn. Det är ju två svensk bekantinglag det.
0: Nu till Paris. Magnus, Anna-Karin, vi vet ju om att det bara är semifinal, men det är ändå en liten extra vibration när Sara Sjöström ska simma, eller hur?
4: Ja, det känns så. Välkomna till öppna förskolan i Paris. Lite av den känslan har det faktiskt varit, Anna-Karin, den senaste timmen. Det har varit presskonferens med Saras man Johan och Adrian, sonen som fyller ett år senare i augusti månad. Det svensk media mötte den delen av familjen, och i bakgrunden Sara som sen kom ut på några gummimattor och började mjuka upp inför det som var en semifinal i EM-simningarna med mindre än en timme kvar på en bakgård här i Paris intill arenan. Att liksom hantera de där två delarna, dels fullt fokus på det som väntar och den andra delen med nätter och mindre sömn och sonen Adrian.
5: Ja, men det är ju nästan osannolikt, men också så fantastiskt härligt när man just ser det här utspela sig. För det hör ju inte till vanligheten att det är småbarn i bakgrunden bland de aktiva. Utan nej, men precis som du beskriver, hon värmer upp, Johan står och vaggar Adrian och Sara är liksom där, har koll på att även son och man har det bra, och så samtidigt ska hon en timme senare liksom prestera på världsnivå. Är det häftigt?
4: Vi har några mycket spännande minuter framför oss när det gäller de båda semifinalerna då på frisim 50 meter. I första semin Sara Sjöström, hon gjorde 24-21 i försöken i morse. Det var 800 delar sämre än den nya superstjärnan som kommit fram den senaste tiden från Italien, Sarah Curtis. Blott 18 år förresten, hon kommer i den andra semin. Curtis som redan har slagit dubbla världsrekord i ryggsimmet både i semin och finalen under gårdagen. Sjöström på bana 4, Anna-Karin. Tror du att hon kommer att gå ner på en tid under 24 sekunder?
5: Jag tror alla de här simmerskorna som du har pratat om nu kommer att gå för fullt i semifinalen, och det är det som gör just den här semifinalen lite extra intressant, för det är en 3-4 simmare som kan fightas om den här medaljen, och intressant att se om Sjöström kan närma sig en tid under 24 sekunder igen.
4: In till Sara på bana 5, kvinnan

0: som har världsrekordet på dubbla distansen. Det är Marit Stenbergen från Nederländerna. Spännande att se om Sara har ytterligare att plocka fram och liksom visa med all tydlighet de som är 10 och 15 år yngre som kommer i nästa semifinal. Ni blir inte av med mig så enkelt. Nu kanske hon är redo för en topptid i EM-simningarna här i Paris. De 8 semifinalisterna är uppe i startblocken. Snart kommer färdiga över knappa 25 sekunder. 50 meter frisim, lite av Formel 1, precis som 100 meter. Där är de iväg och det är en bra inledning av Sjöström på bana 4.
1: Ja, men det tycker jag är ett bra startmoment där utav Sjöström som simmar. Det är väldigt, väldigt fint.
0: Och se om hon nu är lika stark som vanligt sista vägen hem. Hon leder med en halv kroppslängd. Fantastiskt, säger Kamiling. Sjöström håller avståndet till Stenbergen.
1: Oj, oj, oj.
0: Hon kommer att vinna semifinalen i överlägsen stil och går i mål där på 23-83 som överlägsen etta.
1: Vilken otroligt fin simning utav Sjöström. Tekniskt sett så i hennes simning så är det ju otroligt bra. Även startmomentet var bra och man ser ju att i frisimmet så stämmer det mer rent tekniskt. Det är lite liksom när hon simmar fjärrsimmet så blir lite mer hackigt, inte samma flyt, men här alltså, ja,
0: det... Och det är nästan en halv sekund före Marit Stenbergen som är tvåa.
1: Ja, hon visar att
0: nu går hon in och säger att ja, ni är framtiden, men än så länge är det jag som äger bassängen på det som var OS-guldet just i Paris för 2 år sedan. Vad kan Curtis göra nu i den andra semin? Ja, det finns en nederländska också som gjorde en topptid i semifinalen. Om en stund får ni det från Paris. Ett superlopp av Sara som visade vem som är bäst i världen. I alla fall en av de bästa på den här distansen.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Elfsborg har tagit ledningen mot Västerås i kvällens enda allsvenska möte. Det var i den 18:e minuten ett alldeles underbart fint anfall. Skolboksexempel på hur man ska göra. Här kommer Elfsborg förresten igen. Vi följer anfallet. Skjut, säger publiken. Passar istället. Skott och i nätmaskorna fast på fel sida sett med Elfsborgs ögon. Det blir inspark för Västerås. Jo, detta hände alltså i den 18:e minuten. Ett mönsteranfall med boll på snöre med först Alexander Jensen som slog in bollen och hittade Leonesen Momma Kamara som passade bollen bakåt och där kom Julius Magnusson, islänningen. Istället för att klippa på allt han kunde så placerade han bollen bara 3-4 maskor till höger om stolpen fram till 1-0. Elfsborg som har dominerat matchen leder rättvist 1-0.
0: Och dominerat i bassängen i Paris har Sara Sjöström gjort i den första semifinalen. Tiden 23.83. Hon utklassade konkurrenterna. Tvåa Marit Stenbergen, den superskicklige från Nederländerna. Nu är fram i den andra semifinalen. Där var hon snabb från Nederländerna. Milou van Wijk på bana 4 och Sara Curtis, 18 år på bana 5. De är nästan 15 år yngre de här än Sara Sjöström. Spännande, Anna-Karin, att se vad de gör för tider i den här semin.
1: Ja, verkligen. Se om de kan matcha Sjöström överhuvudtaget.
0: Det är väl en kamp mellan bana 4 och 5, Nederländerna och Italien. Jag har allt pekat mot det.
1: Ja, sen går ju även Vasek bra, polskan på bana 3.
0: Den rutinerade polskan, 33 år gammal. De är 3 stycken jämsides med 15 meter kvar. Jag undrar, men inte polskan som ändå har ett grepp. Och så kommer tjejen från Nederländerna. Vem sätter målgången? Det är en tid där på vinnaren som är von Wijk från Nederländerna som visar 24.07. Hon är en hundradel före polskan veteranen Vasek som noterar 24.08. Och då sätter vi in det inför finalen imorgon, Anna-Karin, där vi vet att Sara gjorde 23.83. Ingen har varit i närheten.
1: Nej, utan Sjöström visar ju att nej, ett snäpp vassare får ni nog simma om ni ska vara med och fighta som guldmedaljen. Så att hon sätter ju ribban högre än vad de här gör. Sen ska det, kommer det naturligtvis att bli tajt, men så som Sjöström imponerar i den semifinalen med tekniskt sett med den simningen, längden på armtaget, greppet hon har, frekvensen, är det otroligt imponerande att kunna göra alltså en tid bara dryga 2/10 över hennes personbästa.
0: Det är ju 18 år sedan hon tog sin första EM-guldmedalj, då blott 14 år gammal i Eindhoven. Nu kan hon ta sin 19:e individuella EM-sammanhang, och slår man ihop det där med VM och OS på långbana så är det nu nära 100 medaljer. Hon är inte riktigt där än, Sjöström. I så fall en av de främsta genom alla tider i simvärlden. Det här lovar gott. Det ska bli kul att höra intervjun som Radiosporten Andreas Lundin får om en liten stund med Sara Sjöström, som var en gigant, en stjärna. Och fick hela Paris att lysa upp den här kvällen, om det nu behövs. Det är 39 grader varmt.
4: Anna-Karin, nu blir man ju upprymd här och ser att Sara är helt överlägsen här. Men hur stor skillnad är det till finalen? Kan det mycket hända där? Kan hon lägga in växel till? Kan liksom, hur stor skillnad är det att köra semifinal mot en final?
1: Men jag tror ju som sagt att de här fyra tjejerna nu som ligger i topp, de gick för fullt definitivt i semifinalen. Sen naturligtvis kan allt hända och det blir anspänning lite till i en final. Så att visst kommer det att bli liksom en tuff finalsimning. Men Sjöström markerade ju och satte liksom nivån här, och hon verkligen imponerar tekniskt sett och i sina detaljer, tycker jag.
4: Tack så länge, Magnus och Anna-Karin, kommer tillbaka till Paris om en kort stund.
5: Det spelas ju fotboll just nu i det som är Sveriges näst högsta division, och några viktiga mål, till exempel så tog Örebro ledningen, men det är kvitterat nu i matchen mot Brage. Oddevold leder också borta mot Landskrona.
4: Strax allsvensk fotboll, först Sara Sjöström.
6: Ja, Sara Sjöström, vilket lopp du gör, 23.83, vad säger du så här efteråt?
7: Ja, otroligt, det var min bästa tid som jag gjort i comebacken, så det är riktigt kul.
6: Expert Anna-Karin Kammerling sa att du simmar helt fantastiskt rent tekniskt. Var det ett fulländat lopp det här, eller?
7: Det var ett bra lopp, det tycker jag. Det finns alltid saker att jobba på, men jag får ta det med min tränare sen. Men jag tycker att jag korrigerade många bitar som jag och min tränare pratade om på morgonen, så... Det bara fortsätta och kolla vidare på detaljer och se vad man kan skruva på ytterligare.
6: Och en halv sekund för Marit Stenbergen, de andra konkurrenterna 10:e efter. Du visar verkligen att det är gammal äldst här.
7: Ja, men precis. Jag tror att jag kanske har en fördel att jag har lite färre lopp än vad många mina konkurrenter har. De simmar extremt mycket lopp. Men jag hade aldrig klarat att simma så bra som de gör med den... Med antalet grenar som de simmar. Så jag gör det som jag behöver för att simma så snabbt som möjligt.
6: Det känns väldigt avslappnad när du glider in en timme innan tävling här och värmer upp och sen hoppar i bassängen och gör de här tiderna.
7: Jag gör det jag brukar bara, så det går bra då.
6: Tack så mycket, Sara.
2: Allsvensk fotboll från Borås.
3: Där solen lyser över arenan, och den lyser mest på Elfsborg som leder mot Västerås i kvällens allsvenska möte. 1-0 hörde ni om, det var Julius Magnusson, islänningen, som slog till 18:e minuten. Nu är vi 10 minuter längre fram i handlingen, och om Västerås fick en impuls att börja jobba i den här matchen så har det inte fungerat, därför att det har varit efter målet Elfsborg för mer än hela slanten. Nu kommer det bli frispark efter en väldigt hård tackling som Västerås gav sig på, i ett läge när i princip allt som sker i den här matchen sker på Västerås planhalva. Det måste, jag har inte sett någon statistik, men jag kan tänka mig att bollinnehavet är ungefär 75-25 till boråsarnas fördel. Västerås kommer inte åt bolllyslingen, utan Elfsborg trillar runt. De har ju varit närmare att göra 2-0 än att Västerås har kunnat ens komma till något anfall. Frisparken har lagts, och det är Elfsborg som kommer med ett anfall på högersidan, Kamara, som passade fram till målet. Han blir av med bollen, men västeråsarna kan först där starta ett anfall i mittcirkeln. Där en boll att springa på högersidan för Carl Gunnarsson. Kommer ner till kortlinjen, ett inlägg som målvakten Isak Pettersson får plocka ner, Elfsborgaren. Han har nästan kunnat plocka ut arbetslöshetstillägg. Så lite har han haft att göra nu en kvart ungefär, Elfsborgs målvakten. Borås, Elfsborg hade ju...
8: På länsväg 257 som går mellan Tungelsta och Stenkull ungefär. Där är det så att vägen är avstängd i höjd med Lövsätra i båda riktningarna på grund av en olycka med två stycken motorcyklar inblandade. Länsväg 257 alltså går även under namnet Södertäljevägen, vilket kanske kan vara lite förvirrande. Men länsväg 257, Södertäljevägen i höjd med Lövsätra, där är vägen avstängd i båda riktningarna på grund av två motorcyklar som hamnat i en olycka. Och sen också en olycka på länsväg 205 mellan Vårsta och Sorunda, mellan Frölunda Malm och Söderängstorp. Där är det en singolycka med en motorcykel även där alltså. Oklart vilken riktning som påverkas mest av den där. Nej, nu får jag se här, nu kommer det upp att även den vägen är avstängd, och den här avstängningen gäller mellan just Frölunda Malm och Söderängstorp i båda riktningarna. Vägen avstängd alltså, länsväg 205 mellan Frölunda Malm och Söderängstorp, vägen avstängd i båda riktningarna på grund av singelolycka med en motorcykel.
3: Mittcirkeln. Först där kan Västeråsarna ta hand om bollen och komma över mitt linje. Nej, de gör inte det, för de passar bollen bakåt. Publiken, det är ganska fullt som vanligt på ståplatsläktaren bakom Isak Pettersson, alltså de som håller på Elfsborg, medan det är väl ett 200-tal västeråsare som inte har gett upp. De viftar med vita och gröna flaggor och ser nu hur Västerås anfaller på vänster sida. Bollen in i mitten till Taure. Taunsa heter han ju, men han blir av med bollen. Publiken applåderar och så kan Elfsborgarna gå till anfall, men tar det säkra före det osäkra och lägger bollen bakåt. Här är en boll in i mitten, lite farligt spelet av Elfsborgarna, men Alexander Jensen får bollen, startar ett anfall. Där går Kamara omkull, han får en frispark. Leonesen, han som kallas för Messi utav lagkamraterna, här så får han då nöja sig med en frispark. Nu har vi spelat dryga halvtimmen i Borås, det är Elfsborg för hela slanten och laget leder i underkant med 1-0.
9: Det här är ju en riktig mästerskapsmånad, får vi ju säga. Ju EM och VM lite varstans. Här är en av sporterna som har mästerskap.
10: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland kom idag med den första tävlingsdagen av två i dressyr för fälttävlansekipagen, de som också ska hålla på med terrängritt och banhoppning i sitt mästerskap. Två svenska ryttare tävlade, men Sofia Sjöborg och Amanda Stam och deras hästar fick inte till särskilt gnistrande prestationer. De är en bra bit ifrån de bästa i resultatlistan och det svenska laget ligger just nu på 11:e plats av de 16 deltagande lagen. De 7 bästa lagen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år, och Sverige kan säkert vara med där bland de 7 bästa när fälttävlans VM-tävling avslutas på söndag eftermiddag. Men vägen dit är knixigare nu än vad den var före dagens tävlingar. Imorgon tävlar de 2 återstående svenska lagryttarna, Louise Romaike och Frida Andersén, i fälttävlans dressyr. Kristoffer Forsberg, som inte är med i det svenska laget utan bara tävlar individuellt, var bättre än dagens 2 lagryttare och är på 15:e plats i den individuella resultattabellen.
9: Berättar för oss Christian Olsson.
5: Det har verkligen börjat lossna för Djurgården i damallsvenskan i fotboll. Ni minns säkert att det gick tungt här under sommaren med 4 raka förluster fram till den där viktiga bortamatchen i den förra omgången, som ju dessutom var en viktig match för bottenstriden. Då lyckades ju Djurgården vinna med 8-0 mot Uppsala. Det verkar som att målformen sitter i, för Djurgården leder nu med halvtimmen spelad borta mot Växjö med 2-0, och det där är också en viktig bottenmatch, det är ny ledning alltså, men timmen kvar att spela av den här matchen, 2-0 ledning för Djurgården. Och så på några fler andetag så kan jag berätta att i Superettan så är det alltså 1-1 mellan Brage och Örebro. Örebro som ju har det fortsatt kämpigt nere i botten, tog ledningen i den här matchen, och hade det resultatet stått sig så hade de faktiskt återigen varit uppe på kvalplats. Nu är de ju på nedflyttningsplats i Superettan i och med att Brage sen kvitterade den där ledningen. Det är en match ytterligare pågående parallellt med den där. Det är i Landskrona där Oddevold är på besök, och det är bortalaget som har tagit ledningen. Det gjorde de redan i den första minuten, och det målet är än så länge matchens enda ledning alltså för Oddevold. Vi har ju också med oss idag att båda våra svensk duos i beachvolley-EM i norra Polen har tagit sig vidare till kvartsfinal. Först var det ju det unga paret som tog sig vidare. Sen var det något äldre, Oman Helvig. Här är Jonathan om hur och varför.
11: Ja, det är helt sjukt faktiskt. Vi fick en väldigt bra start på setet. Vi fick stopp på Plavins mycket där i början. Och efter det kändes det väl lite som att de ledsna kanske gav upp lite. Och det var väl delvis därför det blev så stora siffror till slut.
12: Och ni stod och må ganska bra när ni såg att fan, nu börjar Plavins hänga där borta.
11: Ja, när man ser att han börjar hänga lite med huvudet, då är det bara mata på hela vägen liksom. Nu ska han få varje boll och få jobba hårt. Och vi fick ju ganska många fler bollar på honom då också.
12: Men du David, alltså beachvolleyboll, det är liksom väldigt små marginaler. Ni var kanske inte illa ute, men ni var ändå någonstans där underläget. Två bollar i slutet av första set. Och sen en timeout och efter det så är det en total scenförändring. Berätta, vad hände?
11: Nej, men som du säger, beachvolleyboll, det är väldigt, väldigt jämnt och små marginaler. Och ja, vi visste ju att vi har chans på dem hela tiden där. Det gäller bara att vi lite skarpare lyckas få dem att gå i våra fällor. Vilket vi lyckades med väldigt bra där efter den timeouten. Men ja, som du säger, de hade lika gärna kunnat ha marginalerna med sig där. Och så hade det kunnat bli en tresättare istället. Så ja, det gäller verkligen att man tar fram det när det gäller.
12: Man hade gått i fällor att ja, ni är inte så unga längre. Men att lura en 41-årig Plavins.
11: Ja, ja det är rätt nice faktiskt.
12: Och vi säger, det har varit ett snack hela veckan och jag snackade tidigare idag med Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson som också blev klara för kvartsfinal, likt er här nu. Och de hyllade den svenska publiken. Vad säger ni? Det var en kokhet gryta här i Stadionjavlonke. Vad tänker du, Jonathan?
11: Ja, det var fantastisk stämning. Riktigt kul att det är så många svenskar som har åkt hit för att heja. Det uppskattar vi jättemycket. Och så var det ju många lettiska fans här också. Så att,
12: ja, det var högljudda i början.
11: Verkligen, det var högljutt på arenan idag.
13: Nej, verkligen. Vi sa ju det till familj och vänner innan att nu ni har en kamp att fightas på läktaren här också och se om ni vinner mot lettiska publiken. Och tycker ändå att de gjorde alltså.
12: Ja, det var så alltså.
13: Ja.
12: Om vi vågar nu då, givet att det är ganska tight in på det som var matchslutet här, om vi vågar titta lite framåt. Vi ska sova och alla som lyssnar på Radiosportens ständning kanske också ska göra det. Men vad tror vi om morgondagen? Tufft motstånd väntar återigen.
13: Absolut, det kommer bli tufft imorgon. Det gäller att vi... Ja, spelare som vi gjorde idag, de är väldigt fysiska, hoppar högt, slår hårt. Så det gäller att vi sätter upp bra block- och försvarsspel mot dem om vi ska ha en chans imorgon.
9: Ja.
5: Reporter Pontus Lind.
9: Spännande det ju. Två svenska superpar.
5: Ja, storfavoriter också. Ett av två i världsrankingen.
2: Radiosporten, dokumentär.
14: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
15: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
16: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
17: Oj, nej, varför gör jag så här?
16: Hon skulle kunna bli straffad.
18: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
19: Det kändes så världsfrånvänt.
9: Ännu en dokumentär från Radiosporten, den här gången signerad Patrik Åhman. Vi ska tillbaka till Paris.
20: Efter fem misslyckade lagkapper hittills på sim-EM så kom till slut den efterlängtade finalplatsen på 4x100 meter fritt mixt. Robin Hansson körde den första sträckan.
21: Det är här vi gör hemma. Liksom. Det känns som att Sverige som simnation borde vara i fler finaler när det kommer till lagkapper. Så det är jätteskönt.
20: 17-åriga stjärnskottet Ludvig Bartolek tog över på andra.
21: Nej, det var skitkul. Det var det som min första seniorfinal på någonting. Det ska bli riktigt kul. Alltså, arenan är sjuk. Alltså, supportarna här är galna så det ska bli jättekul.
20: Sara Junevik körde den tredje och sen var det Sofia Åstedt som på sista sträckan säkrade den svenska finalplatsen.
22: Jag gillar att ha sista sträckan och de brukar sätta mig på sista för att jag brukar vara ganska bra på att köra ner dem bredvid mig.
20: Hur ska det bli att köra finalen?
22: Jättekul. Jag blev jätteglad att vi gick vidare. Det känns jätteskönt.
20: Och Hanna Bergman är klar för semifinal på 200 meter medley. Efter att ha följt dramat vid en tv-skärm in till Radiosportens mikrofon.
23: Det här är typ mer nervöst än att simma loppet liksom. Det blir tajt alltså.
20: På 15. Ja, nej, men det är lugnt.
23: 15.
20: Ja, vi grattis. Hanna Bergman, nu har du följt rysaren här. Du är klar för semifinal.
23: Åh, vad skönt.
20: På 200 meter med dig.
23: Ja, vad kul.
20: Och nu ska det bli semifinal ikväll då.
23: Ja, så kul. Jag tror jag ska göra som i morse, bara gå ut och njuta, ha kul. Bara göra mitt bästa alltså.
20: Däremot så floppade Viktor Johansson igen, den här gången i försöket på 1500 meter fritt.
21: Ibland klickar det inte, men det är sport. Hur många straffar har inte Messi missat, du vet, när det är, alltså, eller Ronaldo eller sådär. Så det, ibland hittar man inte hem. Det är okej. Insatsen inför mästerskapet har varit hur bra som helst. Bästa förberedelserna någonsin. Och sen gäller det att hitta nu då, varför stämmer det inte här? Vad är det som inte klickar? Utan det kan vara någonting bara på plats.
6: Gillar inte Paris helt enkelt?
21: Ja, men det är nog någonting med Paris alltså. Så kan det vara. Det är någonting i luften.
3: I Paris. Anders Lundin är reporter där och Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling. Ni följer ju det här från nära håll, våra svenska deltagare. Vi har ju lite kvar till framåt i kväll, va, eller hur?
0: Ja, sannoliken. Närmast då Bergman, som ni hörde i samspråk med Radiosporten, när det stod klart att hon avancerade till den här semifinalen. Hon kommer i den andra som ska hoppa i vattnet om bara någon minut. Vi har sett den första, där vann de på 2.11 ungefär. 2.15 gjorde Hanna i försöken i morse, Anna-Karin. Kan vi ha några som helst förväntningar på 25-åringen?
1: Ja, men förväntningar får vi rikta mer åt att hon putsar sitt egna personliga rekord som ungefär 1,5 sekund bättre än vad hon gjorde i försöken. Att ta sig vidare till en final här, då krävs det en tid på 2.12, och då skulle vi vara nere på liksom svenska rekordet som Stina Gardello fortfarande har. Så det tror jag blir svårt.
0: Det har ju varit en del svenska damer som har överraskat den här EM-veckan. Vi minns finalen häromdagen på 800 meter och det har varit en del andra uppstickare under tävlingarna. Och låt oss hoppa också på Bergman här på bana 8. Ett par ord om Viktor Johansson också, som floppade, som Andreas sa, för andra tävlingen i rad. Vad ser du hos honom när han simmar?
1: Nej, men han har inte lyckats pricka formen. Han gjorde en okej 200-ring i lagkappslaget här i inledningen av veckan. Men sen har han ju haft svårt på sina huvuddistanser. De är längre där, både på 800-ringen och 1500. Så att, ja, det är långt ifrån hans bästa form.
0: 200 meter medley alltså är det som gäller i den andra semifinalen. Favoriten från Israel, Anastasia Gorbenko. Bana 4, Abby Wood från Storbritannien på bana 5. En italienska också som är vass på just två medley där på bana 3. De är i vattnet för 200 meter i den andra semifinalen.
1: Och medley där de börjar med fjärilsimmet innan de går över till ryggsim, bröstsim och avslutar med frisimmet. Och Hanna är ju ändå en hygglig fjärilsimmerska, så att, hon började ganska bra där.
0: Där nere på bana 8, ungefär 15, kanske 20 meter från Radiosportens kommentatorsposition, vänder hon nu efter 50 meter och gör det som 4, 28, 25. Det är Gorbenko från Israel som inte helt överraskande leder efter 50 meter.
1: Då öppnar hon på samma tid som hon hade i försöken ungefär, och det är klart att det hade vi velat sett henne kanske våga gå ut lite tuffare för att kunna hänga med övriga.
0: Faller tillbaka lite nu i ryggsimmet dessvärre. Är väl nere nu som 7, kanske 8 efter halva distansen i den här semifinalen. Det här är inte den starka delen av Bergmans simning. Där vänder hon. Hon är 8, 1.04.03. Det är istället en kamp på bana 4 och 5 mellan Wood som har passerat Gorbenko där på bana 4. Det är långt upp nu för Hanna på bana 8 som får jobba för att komma fram i en hygglig position i alla fall, med snart bara 50 meter kvar.
1: Ja, jag vet inte om hon blev lite stressad där första 100. Jag tycker greppet är väl inte det optimala, varken i fjärrsimmet eller ryggsimmet. Nu tycker jag att det ser men något bättre ut på bröstsimmet. Får se vad hon vänder på här när hon upp emot sista vändningen.
0: Ja, med flera simmare som ligger på rad. Hon är 7, Bergman i semifinalen med 50 meter kvar. Annars är det en uppvisning av brittiskan Abby Wood som har lämnat Gorbenko från Israel på bana 4 och defilerar sista 20 hem i den här semifinalen. Avslutningen är ändå helt okej. Hon kanske kan simma upp sig som 6. Nej, det ser inte ut så. Förmodligen blir hon 7 Hanna i den här semifinalen.
1: Ja, precis. Och se om hon lyckas gå ner lite grann på den tiden hon hade i...
0: Ja, det gör hon. Det är bra. 2.13.88. Då Putsar hon det med 1,5 sekund i alla fall?
1: Ja, det är klart godkänt precis ovanför hennes personliga rekord. Och då gör hon en väldigt bra andra del av loppet, det vill säga bröstsimmet och frisimmet.
0: Kvar med svenskt intresse, det som är lagkappen, mixen, frisim 4x100 meter. Det avslutar den här kvällen ungefär 7:45. Kan vi ha några förväntningar på det svenska laget? Robin Hansson, Bartolek på de två första. Sara Julevik och Sofia Åstedt avslutar för Sverige. Om vi tittar mot försöken i förmiddags, Anna-Karin, så är det ett par sekunder upp till en medaljplats. Men då vet man att de bättre lagen ofta byter ut en del simmare. Sverige har ingen möjlighet till det just den här kvällen.
1: Nej, och det är ju det som är svårigheten när man ska konkurrera med de här riktigt vassa simnationerna, som du säger, som kan byta in sina bästa simmare när det väl är dags för final. Vilket gör att de kommer att putsa ganska rejält på de där tiderna, och Sverige får gå med samma laguppställning. Jag tror att det jag hoppas få se framförallt, det är ju att man som lag lyfter sig och att vi får riktigt bra simma ut av de här simmarna som nu är.
0: Vi räknar med att det blir en kamp mellan Italien, Nederländerna och kanske värdlandet Frankrike också i den kommande lagkappen. Den kommer om en liten stund, ungefär 7:20. Ingen finalplats för Bergman Hanna när det gäller medley 200 meter. Hon slutade sjua i den andra semin.
2: Radiosporten med fotboll.
3: En match i Allsvenskan spelas ikväll i Borås. Elfsborg leder med 1-0 mot gästerna från Västerås. 45 minuter spelat där. Det kommer bli en tilläggsminut utav den första halvleken. Och sedan pauser. Det där behöver Västerås, för att det är Elfsborg som totalt dominerar. Och det är ett ganska så andefattigt spel. Och dessutom alltså med missförstånd i Västerås. Som där till exempel när målvakten rusar ut och så är det en back som sparkar undan bollen. Som tur var för honom, inte till Elfsborgarna. Det är nu bara sekunder kvar utav tilläggstiden. 30 sekunder närmare bestämt när Västerås har bollen. De har eller hade ett antal intentioner till anfall. Men i motsats till Elfsborg så siktar de på långa inlägg. De tar sig inte in i straffområdet, vilket Elfsborg gör. Och matchens lirare i den första halvleken, 21-åringen från Sierra Leone, Kamara. Momo Kamara, kallad Messi ut och lagkamraterna, har firat stora triumfer. Det var han som passade fram till Djurgårds Magnussons 1-0. Där har tilläggstiden gått och där blåser också domare Oskar Jonsson av den första halvleken. För att det ska bli spännande, för att det ska bli underhållning utav matchen, så krävs det att Västerås lyfter upp sitt spel. Och det är väl hoppet att tränare Alexander Rubin kan få sina spelare att spela som ett lag, för det har varit lite si och så i den första halvleken. Eller så är det helt enkelt så att Elfsborg är för bra. Men de leder matchen, boråsarna på hemmabanan med 1-0.

påminnelse om att det är lite avstängningar på grund av olyckor med motorcyklar. Vi börjar på länsväg 205 mellan Vårsta och Sorunda. Där är vägen avstängd mellan Frölunda Malm och Söderingstorp. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Där är det en singelolycka med en MC som har orsakat detta. På länsväg 257 så är det Täljevägen. Där är det två stycken motorcyklar i en olycka som orsakar en avstängning av vägen. Och det här är i höjd med Lövsätra och vägen är avstängd då i båda riktningarna på länsväg 257.

0: Agnes, Release Me i Sport Extra, där vi har så här långt pratat med om Sara Sjöströms härliga semifinal på 50 meter fritt. 23.83, överlägset bästa tid in till finalen som kommer imorgon. Tyvärr ingen finalplats för Hanna Bergman på 200 meter medley. Hon blev sjua i sitt heat. När det gäller fotbollen så är det en allsvensk match idag från herrarnas allsvenskan. Det är Elfsborg mot Västerås och hemmalaget leder med 1-0 i paus.
1: Det är paus även på två ställen vad gäller annan fotboll som spelas inhemskt den här kvällen. Det är paus i damallsvenskan mellan Växjö och Djurgården. Bortalaget från Stockholm leder med 2-0 så här långt. Och det är paus i Borlänge där Brage har kvitterat Örebros tidiga ledning i den matchen vad gäller Superettan. Steget under allsvenskan på herrsidan. Alltså Örebro tog ledningen där, men 1-1 är ställningen just nu. Det är lite kvar att spela av den första halvleken mellan Landskrona och Oddevold. Där leder Oddevold med 1-0 så här långt.
0: Vi ska tillbaka till Polen och beachvolley-EM.
2: Rasmus Jonsson, och jag tänker att vi börjar i den här änden. Det var ledning för letterna. 16-14 i slutet av första set. Då tar du tillsammans med Oman Hellevig timeout. Vad säger ni till varandra där?
3: Nej, att vi bara ska ha tålamod. Att vi gör massa bra saker, men kan inte riktigt kommentera lägena till poäng. Men så här, att vi bara ska vara, vi ska vara lugna och kanske att vi ska försöka placera bollar lite mer. Lura försvararen istället för att bara slå hårt som vi har gjort dittills. Men sagt, vi spelade jättebra, hade massa lägen. Fram till dess så det var bara att jobba på precis de spår vi gjort. Det var inga stora förändringar.
2: Nej, men sen går ni ut och tar tre raka bollar och sen stänger ni första set och sen i andra. Då är det en fullständig överkörning mot ett bra motstånd. Förklara hur.
3: Det är topp 5 lag i världen vi möter. Så det är, anfallsmässigt är vi fantastiskt bra. Vi får massa chanser på Plavins, deras högerspelare. Där vi har bra tålamod. Och vi får upp massa bollar på honom. Så,
2: ja. Motståndet är ju klart 16:45 imorgon. Om vi förvisso att det är tajt in på det här, men om vi vågar spekulera, vad väntar där imorgon mot det franska laget?
3: Det är ett väldigt, väldigt fysiskt lag vi möter. Blockan är oerhört stor och hög. Och deras försvarsspelare är jätteexplosiv. Så det gäller. Vi förlorade en jämn match mot kvartsfinalen i Sakarema tidigare i år. Så det är läge för revansch, men det kommer bli jättesvårt. Det är som sagt återigen ett världslag som vi möter.
2: Hur känns det nu då som svensk förbundskapten Jakob Hölting Nilsson, Elmer Andersson och så vidare till kvartsfinal, liksom David och Jonathan?
3: Ja, det kan inte bli så mycket bättre givetvis. För Jakob och Elmer är deras första gång de är i kvartsfinal i ett Europamästerskap. Det är jäkligt stort och någonting de ska vara stolta över. Nu sagt va, det är bara bra lag kvar nu och det kommer att vara skit ut varje match. Men vi spelar bra så vi har chansen.
0: Ja, Rasmus Jonsson, förbundskapten beachvolley, till Pontus Lind som är på plats där i Polen. Båda svenska paren då i beachvolley-EM vidare från kvartsfinal. Så då.
1: Till
0: kvartsfinal. Det är så mycket mässkopp som pågår nu. Så
1: ja,
0: jag har koll på det. Tack för det, William. Vi jobbar vidare då med en annan stor turnering. Det är bordtennis i Malmö. Europe Smash. Anton Kjellberg var ju senast att försvinna. Och Truls åkte redan i första Mörgård. Alltså är redan första omgången. Men vi har ju en svensk kvar.
4: Succén fortsätter för Elias Ranefur i den stjärnfyllda turneringen Europe Smash i Malmö. Nu Elias, så är du klar för kvartsfinal efter att ha besegrat Tomislav Putsar med 3-2 i set. En riktig rysare bjöd du publiken på. Hur var det för dig?
5: Ja, jag är ju i underhållningsbranschen så det gäller att bjuda lite. Nej, men det var en väldigt tuff match. Det gällde att vara på tårna direkt för han spelar så aggressivt så att man kan inte ge honom några lägen, utan det gäller att spela med väldigt mycket kvalitet, sätta honom under press istället. Så att det var en kamp på det sättet.
4: Jag vill beskriva det lite som hjärnornas kamp också. Vad spelade upp sig i din hjärna?
5: Jag vill ju inte att han ska få attackera för mycket med sin backhand, särskilt på mina kort när jag servar kort. Så att jag försöker rycka honom hela tiden med långa server i backhand, långa server i mitten. Jag fick in en långsurv till forehand i början av skiljesättet, det var jag nöjd med. Så att, man måste tänka till där när man tar honom.
4: Men du berättade också lite grann om din långa backhand serve. Den verkade vara otroligt svår för din motståndare idag. Vi har sett den tidigare. Vad är det som gör den så svår för motståndaren?
5: Den är snabb och har väldigt mycket skruv. Och jag träffar bollen nära bordskanten så att det är... Jag sätter motståndaren under press hela tiden. Och sen så är det inte så många som servar backhand serve, så att det är också lite ovanligt på det sättet. Så att ja, alla inte, de flesta är inte så vana att returnera en backhand serve som de är vana att returnera en forehand serve.
4: Att nu vara framme i kvartsfinal är en av de största turneringarna på hela spelåret. Vad sätter du in dig i din karriär så här långt?
5: Ja, bland det högsta. Det är... Men kvartsfinal, jag är inte redo, jag är inte klar än.
4: Jaså?
5: Nej, det går för det nu.
0: Nej, det är klart. Man ska ju gå vidare så långt man bara kan. Elias Ranepur där, vårt bordtennis-S nu den här veckan i Malmö. Överraskningen där till Patrik Ljunggren.
1: Det går jättebra för Ludvig Åberg vad gäller PGA-mästerskapen. Han är trea just nu, 6 under par i den andra rundan den här helgen. Det är efter 4 birdies på de 6 inledande hålen här under fredagen. Så det är en jättefin start även idag för Ludvig Åberg, som därmed är 2 slag efter sydkoreanen Im som just nu leder. Men det är flera spelare som är kvar ute på banan, så det kommer nog hända en hel del. Men tredje bästa resultat nu alltså för Åberg, som gjort 4 birdies på de 6 inledande och totalt 6 under.

länsväg 257 hit med Lövsätra. Där har man öppnat upp vägen, eller man har åtminstone ett körfält öppet i den här olyckan där två motorcyklar var inblandade. Länsväg 257 alltså i höjd med Lövsätra, där är ett körfält nu öppet förbi olycksplatsen och det ska gå bra att köra där igen. Fortsatt avstängt dock på länsväg 225 mellan Vårstå och Sorunda, alltså närmare bestämt mellan Frölunda Malm och Söderängstorp. Där är vägen fortsatt avstängd i båda riktningarna.

0: Peter Andre, Bubbler Ranks. Mysterious Girl heter den låten, 90-talsdänga om jag minns rätt. I Sportextra som har paus i fotbollen, det är Västerås som besöker Elfsborg på bortaplan och det är Elfsborg som leder med 1-0. Efter nu klockan 8 men en kvart ungefär så är det simningen, då är det lagkapp 400 meter där Sverige finns i finalen. Strax också Linda Krupke med ekonyheter, först William med senaste nytt från sportens värld.
1: Cykeltalangen Finlay Tarling omkom i dagens lopp under Volta a Portugal. Det bekräftar arrangören under fredagen. Den unga britten var med i en krasch under loppet och hans liv gick inte att rädda. Den portugisiska arrangören har därför valt att avbryta loppet av respekt mot 19-åringen och hans familj. Finlay Tarling var delaktig och ansågs som stor talang inom sitt stall. Men omkom alltså i dagens tävling under Volta a Portugal.
0: Nu är det gott.
2: Ja, och vi börjar med att FNs matsändningar till flyktingar i Sydsudan riskerar att ta slut inom några veckor på grund av bristande finansiering. Det skriver FN-organen WFP och UNHCR. Den här maten, den ska gå till de flyktingar som är i störst behov av hjälp. Och om det inte kommer någon finansiering snart så kommer den sista livsmedelshjälpen att delas ut i september. I USA så har den 28-årige Luigi Mangione idag erkänt mordet på sjukförsäkringsvd:n Brian Thompson i New York i december 2024.
3: En rad frågetecken kunde rätas ut i den federala domstolen i New York där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig. Orsaken till mordet skulle enligt försvarsadvokat Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp. Martin Svenningsen, Washington.
2: Vi byter lite ämne. Jag ställer frågan, vad stör ni er på med era chefer, Peter?
0: Oj, om de lägger näsan och blöt och frågar för mycket.
1: Min chef sitter bredvid mig så jag vågar inte säga något.
2: Helt förståeligt. Det är så att en ny undersökning från Novus visar att bristande kommunikation, konflikträdsla, det är något som anställda irriterar sig mest på hos sina chefer. Ekot, vi har träffat Andreas Valdén från Stockholm och han var en av dem som irriterade sig på just kommunikationen.
4: Ja, men det är för stelt och liksom inte på ögonnivå, vad säger man? Alltså när man inte är liksom på samma nivå utan när det är hierarkisk.
5: Onödiga möten, om det känns omotiverat att gå på de här mötena som det kanske är information som man egentligen kunde ta via mail eller via andra kanaler.
2: Och sist där hörde vi Ann Gustafsson då.
0: Tack Linda, tack för frågan också. Ja, det är bra, du är välkommen tillbaka igen. Vi om en timme ungefär runt 21 där. Bra, Linda Krupke från Eko till med oss under kvällen. Vi ska simma om en stund igen, men vi ska till fotbollen först. För andra halvleken, Paul Schirra har börjat i Borås. Det är 1-0-ledning för Elfsborg. Och då är frågan om Västerås kan hitta på någonting i andra halvlek.
6: De hade en nick precis när vi kom in, men över. Och det var inte mycket att hänga i julgran. Å andra sidan så har ju inte Västerås åstadkommit någonting bättre under de här första 48 minuterna. I paus så bestämde sig också Västerås för att göra ett byte och Abdelrahman Saidi har kommit in istället för Bonaventure Londonbi, han som avgjorde mot Djurgården senast. Så, och han var ganska anonym i den första halvleken, men det var stor del utav Västerås. Här kommer nu Elfsborg i sitt första anfall i andra halvlek. Bollen till vänster. Albert Zanelli hittar framåt och så skott precis utanför stolpen. Och så stussar bollen in på planen igen. Så att en del av publiken trodde nog att den här bollen gick i mål. Men farligt var det. Och det är en stor skillnad mellan hemmalaget och bortalaget i den här matchen. Just att Elfsborg skapar betydligt mer farligheter. Och det går undan i anfallet. Och en sak till som kanske vi får se, det är att på pappret i alla fall så ser Elfsborgs bänken, alltså reservspelarna, ut att vara något starkare än vad Västerås har att sätta in. Men en illa riktad tåfjutt från borta laget skulle kunna sätta fart på den här matchen. Vi följer ett anfall för Västerås. Bollen är vid mittlinjen ungefär. Och så kommer den på högersidan. Kommer faktiskt in i straffområdet till Saidi, inhopparen. Och så får då Västerås nöja sig med att få... Han får faktiskt inte ett inkast. Det kan jag inte förstå hur det kan gå till. Å andra sidan, jag sitter 50 meter från bollen medan den assisterande domaren är mitt i gröten, så han borde väl ha sett att det där ska Elfsborg få, och de får också ett inkast, och så kan då Niklas Hult slå bollen framåt. Just nu kontroll fotboll ifrån Elfsborg, och Västerås har väldigt svårt att visa att laget ska vara ett allsvenskt lag. Behöver ungefär 10 poäng till för att säkra det allsvenska kontraktet om man ska titta på det tidigare serier. Här kommer bollen i straffområdet. Det kan bli farligt då för Västerås. Bollen bakåt. Men där är det Elfsborgs fötter som tar hand om bollen och startar ett anfall nu. Med boll i mittcirkeln ungefär. Men så lyckas Västerås ändå bryta. Kommer då Västerås. Men det är missförstånd mellan spelarna som gör att två spelare springer åt varsitt håll bort från bollen. Och så kan ju Elfsborg bryta. De får ju bollen närmast till Schenks. 50 minuter drygt spelat på Borås Arena. Zonen har gått ner. Och det känns mer och mer, fast det är så långt kvar att spela, som att den också går ner för Västerås, som jag just nu inte ser ut. Jag ser inte att laget är så tillräckligt organiserat för att göra match utav det hela. De har bollen nu, löser det hela genom att kasta tinkas ner till målvakten Elis Jäger, som har hållit ner i siffrorna i den första halvleken. Nytt anfall för Västerås den här gången, även den här gången på högersidan, men det blir inte så mycket av det. De får börja om igen. Annars är Simon Gevert som är mittfältare ytter halva. Han får bollen där nu. Det är väl han som ska starta anfallen. Det gör han nu också. Här kommer det att bli en frispark efter det att Mattias Hellisdal dras i tröjan. Frisparken läggs ut av Västerås ganska snabbt, men boråsarna är mycket samlade, som gör att västeråsarna har väldigt svårt. Och så kommer Kamara med bollen. Då blir det alltid farligt där på högersidan. Han går inåt, men så blir han avväpnad. Men inte färdigt än. Bollen kommer in i straffområdet och så tvingas västeråsarna att lägga bollen till en hörna. Trodde jag, och det trodde också publiken bakom mål. De håller ju på Elfsborg och är partiska. En domare Jonsson tycker att det där är tufft spel av Elfsborg, och det kommer bli frispark för Västerås som kommer att lösa det hela med en inspark, kan man säga. 52 minuter spelat i Borås. Ganska ensidig historia, och det är undligt att Elfsborg bara leder med att någon skulle kunna haft en redan säkrat segern. Men Västerås har ju chansen att komma igen, men de måste hitta på någonting. Det måste man ju konstatera efter drygt 52 minuter.
7: Paschura på plats i Borås, 1-0 för hemmalaget alltså.
1: Vi kan titta till Superettan också. Där är det också igång spelet vad gäller den andra halvleken. Det är fortsatt 1-1 mellan Brage och Örebro. Och nu är det paus mellan Landskrona och Oddevold. Det är ställning 0-1 fortsatt där också. Damallsvenskan, Djurgården leder mot Växjö borta med 2-0. Vi ska väl ta och titta till friidrotts EM.
7: Ja, vi har ju en härlig kväll framför oss.
1: Ja, vi har ju mycket att se fram emot den här kvällen. Det har ju varit fina mästerskap så här långt. Och vi hoppas mycket på Kamga bland annat ikväll.
8: Ja, William Asker. Det blev tyvärr inget avancemang till EM-finalen här i stavhopp 5.45. Som du tog i andra försöket visade sig inte räcka. Du red ute på 5.60. Vad säger du om att det blev så här?
9: Nej, men det är självklart tråkigt. Jag hade höga förväntningar att ta mig till finalen. Och det var kul att liksom göra det tillsammans med Mondo. Men jag var bara för dålig idag. Inga ursäkter. Jag är bara tränar hårdare och liksom komma tillbaka. Får ta med mig att det är mitt första mästerskap. Och jag gjorde så gott jag kunde idag i värmen. Eller det var i samma falla. Men
8: värmen plågade dig, eller?
9: Jag blev typ lite trött av värme, men som sagt i samma falla.
8: Framförallt, vad gjorde du inte tillräckligt?
9: Det var ansatsen idag som tyvärr inte stämde. Jag gjorde för många hopp som bara slarvrivningar. Till exempel hade jag tagit 5.45 i första, så hade jag gått till finalen. Och det var där en rivning kostade mig liksom finalen. Och det är så det.
1: Dessutom så är Lovisa Karlsson igång. Då är det sjukamp som gäller. Hon är den bästa svenskan just nu efter de två första grenarna på en elfte plats och är nöjd så långt.
10: Resultatmässigt så ligger jag ju plus på min PB-serie, så det är ju väldigt positivt. Sen är jag ju ganska missnöjd med häcken. Jag får ju ett ganska grovt islag där och tappar mycket fart, så att det är surt. Jag hade ju kunnat springa under 13 idag, tror jag verkligen, så att det känns ganska surt, men jag är ju såklart nöjd med tiden trots att jag höll på att stå på näsan då. Och höjden är jag väldigt nöjd med tanke på hur min inhoppning var, och de lägre höjderna, det stämde inte alls idag. Alltså det brukar vara så när jag är snabb att jag inte alls får till tajmingen i höjden, så att jag är sjukt glad att jag krånglade mig över 71 där.
1: Fint resultat där alltså. Kul är det nästa, hon fortsätter tävla här under

Då gäller det återigen länsväg 225 mellan Vårsta och Sorunda. Vägen har ju varit avstängd mellan Fröndermalm och Söderingstorp i båda riktningarna, men nu har man i alla fall växelvis trafik förbi den olyckan, så det är inte helt avstängt. Men man får alltså ha lite tålamod när man kommer till olycksplatsen, för det är växelvis trafik där i båda riktningarna. Länsväg 225 alltså mellan Vårsta och Sorunda, det här gäller mellan Fröndermalm och Söderingstorp. Där är det växelvis trafik förbi olycksplatsen och där gäller det i båda riktningarna.

0: ett snap.
1: Rosalind, snap. Den var ju väldigt populär för några år sedan, den där låten. Sportdistra, vi har koll på fotbollen. Det är dryga halvtimme kvar utan andra halvleken mellan Elfsborg och Västerås. Fortsatt Elfsborgs ledning 1-0. Vi ska tillbaka till Sim-EM och Paris.
2: Sara Sjöströms EM-guld på 50 meter fjäril är inte den största bedriften som hänt här i Paris. Landslagskollegan och nära vännen Sara Junevik berättar om ett stort ögonblick tillsammans med Sjöströms snart ettåriga son Adrian.
3: Igår var det en himla stor dag. Adrian lärde sig gå och det var liksom det största momentet i hela tävlingen nästan. Att man blir så himla glad för att det är så små grejer som är... Nej, men det betyder lika mycket liksom, så det är fint.
4: Var du med när Adrian tog sina första kliv eller?
3: Nej, jag kom ner lite efter, men sen så när jag kom ner till samlingen så Sara bara stanna där och så satte vi oss på huk och så kom han gående mot oss och det var, nej, men vi lite tårögd faktiskt.
4: Hur upplevde Sara hela?
3: Nej, men hon var helt amazed. Alltså det, jag tror man inser att de stora målen man själv har, det betyder lika mycket med såna små milstolpar i hennes barnliv nu liksom.
2: Sofia Åstedt menar att Adrians närvaro på Sim-EM även lugnar landslagssimmarna.
5: Jag har suttit där till frukost med henne innan mina lopp nu och suttit med hennes lilla bebis och sånt, så att det blir ett annat perspektiv och det tar bort lite det här jätteallvarliga, så att man inte behöver bara tänka att det är allvarligt hela tiden på tävlingen och bli spänd.
1: Ja, det låter ju härligt. Andreas Lundin är ju vår reporter där och Anna-Karin, Magnus, det låter ju som den svenska simtruppen ändå mår väldigt bra och mycket tack vare Adrian. Vi ska säga det också att det finns på våra sociala medier en video med Saras make Johan och Adrian då att spana in om man vill. Men visst låter det härligt, Anna-Karin?
6: Ja, men absolut. Det är fantastiskt och det är klart att det märks ju när vi var ute här också tidigare när Sara värmde upp och Adrian och Johan var med, att det blir ju väldigt avslappnad stämning. Så att, ja, det är härligt.
7: Och en himla söt unge är det.
6: Absolut, jättegullig.
7: Ja, han fyller ett år den 26 augusti. Nu har vi en gren kvar den här femte kvällen vad gäller EM-simningarna och dess finalpass. Och där har vi svenskt intresse. Det är mixen, lagkappen 4x100 fritt. Det svenska laget inleds med Robin Hansson, Ludvig Bartolek på den andra. Sara Junevik och så avslutar Sofia Åstedt. Sverige gjorde 3.25.58 i försöken, Anna-Karin. Vi vet att det svenska rekordet är knappt 3 sekunder bättre. Går det att putsa på det och vara med och hugga om de här medaljerna?
6: Ja, men det tror jag blir svårt. Vi har ju länder som... ja, men Frankrike kommer att lyftas fram av publiken. Även om de går på en ytterbana så tror jag att vi inte ska räkna bort dem. Vi har också Ryssland som tävlar under neutral flagg på banan in till Sverige. Tjeckien har ju överraskats upp i den.
7: Så att,
6: ja, nej, men jag tror att det blir svårt med att ta medalj med att många byter ut några simmare till finalen.
7: Den tjeckiska republiken har ju inte på senare tid varit någon stor simnation. Men i det här laget då, som kommer i bassängen om en stund, finns Barbora Semanova. Hon vann 200 meter frisim igår. Och för en stund sedan när det gällde 50 meter rygg, då vann Miroslav Knelda. Och båda är med i laget, så att det är väl en utmanare till guldet.
6: Ja, ja, men kanske inte till guldet, men de kommer väl att vara där och hugga på någon medalj, det tror jag. Men, ja, men det är härligt att se att Sverige har tagit sig till den första finalen på lagkapsidan under de här mästerskapen så här långt. Och får se om de tillsammans nu kan verkligen hitta den här lagandan och simma liksom för varandra som gör att man ändå kan lyfta sig en nivå från de individuella prestationerna. Det är ju många länder som är liksom exceptionellt duktiga på just plocka fram det där i lagsammanhang.
7: Svenska herrtruppen har än så länge med de här dagarna simmade bara nått en semifinalplats. Det var på 200 meter det, Robin Hansson, igår kväll tror jag. Och med de siffrorna så är det, om inte på väg mot ett historiskt misslyckande för herrsimmarna, så ett av de sämre resultaten på ett EM.
6: Jag hoppas att Robin Hansson kan få lite av en revansch.

0: revansch här nu på första sträckan, för det är ju så att i lag, när man simmar lag så räknas ju första sträckan som, det blir liksom en officiell tid, vilket gör att det ibland också har hänt att det har varit världsrekord på en första sträcka i lagsammanhang, medan sträckorna inne i laget och när man går på det vi kallar flygande start inte blir en officiell individuell tid. Men viktigt för laget nu med snabba växlingar, och vi kommer ju se att alla lagerna startar med de två herrarna och damerna får avsluta, och det är ju för att annars så hamnar tjejerna alldeles, ja men de kommer efter och det blir alldeles för mycket rörelse och skvalp att simma i.
1: De åtta nationerna är presenterade och det ska stänga denna fredagkväll. Det solen vackert nu försvinner ner bakom gigantiska arenan där PSG, fotbollsklubben till vardags, spelar. Stade de France som vi har ungefär 150 meter till höger om simarenan i Paris. Och jag tror ingen gnäller att solen är på väg ner denna dag där temperaturen nästan har varit uppe och snuddar vid 40 grader. Då är de uppe i startblocken. Robin Hansson, bana 7 Sverige. 4 gånger 100 meter frisim. Färdiga.
0: Åh,
1: oh, är det tjuvstart där borta på banan? Ja, visst är det det, va?
0: Rejäl sådan.
1: Där kommer de att diskas, Anna-Karin. Ja. Frankrike kommer att diskas. Den är så uppenbar, den där tjuvstarten. På värdlandet Frankrike som är långt före. Signalen, Maxime Grosot är det också, den stora stjärnan som är inte tillräckligt kylig. Och då är det vändning efter 50 meter och Sverige 5, 22, 87, 50 meter, Robin Hansson.
0: Ja, får se, han har ju klappat igenom lite grann på sina tidigare distanser här, så att hoppas han behåller här nu trycket på armtagen hela vägen. Jag tycker det ser... Ja... hyfsat ut.
1: Ja, Sverige kommer inte att vända bland de första efter den första sträckan. Det är Ryssland under neutral flagg som är etta. Kornev, Sverige är sjua. Han gör 48-76 på första 100, Robin.
0: Ja, det är ju någonting att han stumnar alldeles för mycket sista 5-10 metrarna.
1: Nu är Bartolek, den unge. Han är 17 år, fyller snart 18. I vattnet med kraftfulla tagar han upp och vänder efter 50 meter. Sverige kvar som sjua.
0: Med det gör
1: fortsatt Ryssland. Han närmar sig Bartolek. Nu är det några lag som ligger och skvalpar bakom ett par som ligger i en ganska tydlig ledning där i mitten.
0: Ja, vi ska växla över till Junevik här på tredje sträckan.
1: Här hoppar Sara Junevik i vattnet och Sverige är sjua. 1.36,83.
0: Ja, vi vet att det
1: svenska rekordet är 3.23,40 från EM i Rom för 4 år sedan.
0: Ja, men en riktigt bra sträcka där utav Bartolek på 48.07. Så att, kul att se att han tar för sig.
1: Ryssland leder fortsatt när det är vändning efter halva distansen på den näst sista sträckan i lagkappen. 4x100 fritt. Italien är uppe som tvåa. Curtis, den unge, som var med i semifinalen med Sjöström för en stund sedan, finns i bassängen och går jättebra för Italien. Och så vet vi att de har tjuvstartat Frankrike, som inte kommer att vara med och utmana om medaljerna. Titta vad bra de går på bana 4 där borta. Jättebra på bana 3 också. Det är ju Curtis som simmar jättefint för Italien.
0: Ja, och så är det Ryssland då, som är riktigt, riktigt vass.
1: Sista sträckan och Sverige, de vänder nu som åtta dessvärre. Sverige är åtta och sist i den här finalen.
0: Ja, men en bra sträcka även utav Junevik, så att, och i det läget de är så gör hon det bra.
1: En kamp mellan Ryssland och Italien. De två vänder där jämsides med bara 50 meter kvar. Vad kan svenska laget Åstedt göra? Ja, det är bra ändå av Åstedt som ännu inte plockat någon placering. 35 meter kvar. Allt pekar mot en rysk seger om det inte blir riktigt stopp sista 15 meterna i den här
0: Ja, nu kommer ju Stenberger, simmar ju väldigt, väldigt bra för Nederländerna.
1: Hon upp Nederländerna förbi Ryssland. Det ser väl kanske ut som det blir rysk seger ändå. Målgången, vilka sätter den? Ja, det går till Ryssland. Nederländerna tvåa. Åstedt i mål där. Och Sverige slutar åtta och sist på 3.24.20, Anna-Karin. Och det får väl ändå anses som en oerhört bra tid med den här uppställningen.
0: Ja, men det tycker jag. Tittar vi också på tiderna de gör, så absolut, de simmar bra, och utifrån de förutsättningar de har så ska de absolut vara nöjda med den där prestationen, tycker jag. Sen är det ju, går inte att rå på de här riktigt vassa länderna då.
1: Guldet i Ryssland, silvret i Nederländerna, Italien tog hand om bronsmedaljen och Sverige åtta och sist. Då avslutar vi denna härliga fredagkväll där vi bär med oss för en dryg timme sedan Sara Sjöström. Vilket superlopp hon gjorde i semifinalen. Vinner hon finalen imorgon, Anna-Karin?
0: Jag har ju ändrat min uppfattning lite grann från försökerna där jag tyckte inte att de var någon solklar guldfavorit. Men men visst känner man lite guldvittring, va?
1: Vi hoppas det imorgon tillsammans med Sveriges Radio och Radiosporten. Vi tackar för den här kvällen från den franska huvudstaden och promenerar hem i den sköna Frankrike-natten. Imorgon finalen med Sjöström. Välkomna till oss då.
2: Och som vi ser fram emot det. Tack så mycket, Magnus Wahlman, Anna-Karin Hamling. Andreas Lundin, vår reporter, fångar också ljud och snack kring lagkapsfinalen under kvällen här. Nu tillbaka till fotbollen, den allsvenska matchen mellan Elfsborg och Västerås. Fortsatt 1-0, det har inte hänt någonting, Paul, sen vi var där sista.
3: Nej, det har inte hänt speciellt mycket, i alla fall inte i målchansväg. Det enda vi kan notera är att matchens enda målskytt, islänningen Julius Magnusson, som gjorde 1-0 i den 18 minuten för Elfsborg. Han fick i den andra halvleken nu, i den 65 minuten, så fick han matchens andra varning. Och det värsta för honom och för Elfsborg är att hans tredje för säsongen, alla tre räknas, och han kommer att vara avstängd nästa match. Han kan vara segerskytt idag, men alltså få se nästa Elfsborgs match från tv-apparaterna, får inte ens vara med på bänken. Här kommer nu Elfsborg med boll. De kommer få en frispark. De spelar lite nu på resultatet. Västerås har inte lyckats skapa några farligheter i huvud taget, även om Abdelrahman Saidi, som kom in i den andra halvleken istället för Bonaventure Londonbi, tycker jag ändå har gjort ett visst avtryck. Han har varit klart farligare än kongolesen, även om han inte har skapat speciellt mycket mer än en hörna, som sen blev den farligaste, som Västerås skapade två chanser i samband med den hörnan. Här är det nu Elfsborg som har bollen. Den sista 20 minuterna av ordinarie tid har börjat vid den 71 minuten. Bollen kommer till Elfsborg, Niklas Hult som inte skjuter. Bollen utanför straffområdet är Albert Senelli, tillbaka till Hult och boll bakåt då. Och där är det mål! Mycket snyggt, och är det inte Kamara som får göra mål. Han som har varit och är matchens lirare, Momo Kamara, som därmed gör sitt andra mål för Elfsborg. Frågan är hur länge boråsarna får behålla den här svarta pärlan, som verkligen är en bra spelare, som har gjort någon säsong i USA, inte i den högsta serien, men näst högsta kan man väl kalla det för. Och han är en publikfavorit redan nu, och publiken står upp och jublar och sjunger, och de känner nog att det här kan vara segermålet, för jag har väldigt svårt att tänka mig att Västerås på 19 minuter ska kunna åstadkomma två mål. 2-0 till Elfsborg, som är på väg mot en tredje raka seger i fotbollsallsvenskan.
4: Och från Superettan så är det lika läge nu i båda de matcherna som spelas här under kvällen. Det är 2-2 nu mellan Brage och Örebro. Det var hemmalaget Brage som tog ledningen. De har alltså vänt på det där. Men Örebro lyckades kvittera till 2-2. Och Landskrona har kvitterat den ledning som Oddevold hade med sig från den första halvleken till 1-1. Där har det bara spelats 10 minuter av den andra halvleken. Det är kvarten kvar mellan Brage och Örebro. Lika lång tid kvar, ja, lite drygt kvarten är det i Växjö. Där har faktiskt hemmalaget hämtat upp det där underläget mot Djurgården. Djurgården som ledde med 2-0 efter den första halvleken. Där är det nu 2-2. Och det där är en viktig match vad gäller damallsvenskan och bottenstriden.
2: Alldeles strax ska vi koppla upp oss mot Birmingham, friidrotts-EM. Nu börjar ju kvällen här vid 8:30. Vi ser fram emot Vanessa Kamja bland annat i diskusfinalen. Så strax Alexander, Stefan och Bengt från Birmingham.

0: Ja, superlimo. Silvertape kan ju behövas ibland. Här gjorde du det för Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi vill ju inte hålla fast någonting ikväll nu i början. Släpp loss allt ni har nu. Alexander och Stefan och även Benke så småningom. Det är ju finaler och medaljer kanske för svensk del också, eller hur?
1: Ja, kanske är det dags igen nu. Bara ett brons för Sverige än så länge. Den första dagen kom ju den bronsmedaljen utav Viktor Pettersson i kula. Sen dess ett gäng tröga dagar. Igår skulle det komma medalj i herrarnas diskus, men det blev ytterligare en fjärde plats för Daniel Ståhl då. Men ikväll, Stefan, då kommer Vanessa Kamga, då kommer Oskar Edlund. Blir det två medaljer?
2: Ja, det luktar väl i alla fall medalj på båda. Oskar var ju faktiskt snabbast av alla i semifinalen. Och får han ett lika bra och rent lopp i finalen här, så kan han nog mycket väl vara tvåa bakom Karsten Barholm. Vanessa Kamga har också ganska bra silverläge. Jorinde van Kvinken är väl favorit där. Men Vanessa är tvåa på Europarankingen faktiskt.
1: Vanessa Kamga ständigt bra i mästerskap. Det är då hon brukar slå till med sina bästa kast. Gjorde hon också kvalet här när hon var bäst av alla där på morgonen och tog sig över kvalgränsen omedelbart.
2: Ja, det var ett imponerande kval faktiskt. Precis så som man ska göra. Ingöra ett kast, sen bara tillbaka till hotellet och käka lite lunch och ta det lite lugnt och ladda om.
1: 21.30 startar damernas diskusfinal här på Alexander Stadium med Kajsa Marie Lindfors också som den andra svenskan. Och det är ju viktigt att notera inför kvällen att värmen är borta. Den där extremhettan som var igår har förvandlats till något annat.
2: Ja, det har vänt under dagen och ska väl bli ännu svalare under helgen är det sagt. Så att det kanske är lite mer drägliga temperaturer nu under kvällen mot vad det har varit de sista 2-3 dagarna här.
1: Och det är det som Oskar Edlund ska springa i då när det är dags för 400 meter häckfinal 21.40. För Oskar Edlund som noterade svenskt rekord i semifinalen. Han var ju snabbast där. Kan han få till det ännu bättre i finalen, tror du?
2: Han har ju sprungit väldigt, väldigt bra den här sommaren. Och nu i semifinalen så fick han ju till ett väldigt rent taktiskt lopp, tekniskt lopp. Och kan han springa lika bra i finalen, så ja, varför inte lite snabbare då?
1: Dessutom så säger Stefan fram emot höjdhoppsfinalen förstås. Det blir final på 10 000 meter för damer och 200 meter för herrar. Men det är många längtar efter. Det är 800 meters finalen för damerna med tre superstjärnor. Kili Horskinson, Audrey Verro och Femke Brodersboll mot varandra i loppens lopp här på Alexander Stadium senare ikväll med start 10:45 ikväll.
3: Ja, var det inte avgjort tidigare så är det det nu på Borås Arena. Elfsborg kommer att ta sin tredje raka seger, leder nu med 3-0 mot Västerås i herrallsvenskan. Och just nu så tronar Elfsborg på tredje plats i tabellen. Dessutom kommer att få göra det några dygn till innan de andra lagen som kämpar om toppplaceringarna kommer i kapp. Och var det inte så avgjort redan tidigare att Momo Kamara är matchens lirare, så blev det det när han i den 77:e minuten fick bollen på långlinjen och avancerade, gick vid sin bevakare, kom in i straffområdet och placerade, eller sköt, stryk det som är önskas, bollen i det bortre krysset. Väldigt vackert mål och publiken gav sig på nåd och onåd igen. Andra målet inom loppet av 8 minuter för leonesen Momo Kamara. Där gjorde han på egen hand. Och Västerås har ingenting att sätta emot. Tyvärr måste jag konstatera det. Laget har dessutom inte alls visat sig vara starkt i försvaret. Det var de mot Djurgården, men idag har det inte fungerat där heller. Så jag kan bara konstatera att Elfsborg är det klart bättre laget och att idag så har Västerås spelat som just den nykomling som laget är och får helt enkelt ägna sig åt att försöka fixa ett eget kontrakt. De har ju ett bra läge, men så här som de har spelat mot Elfsborg, det kan laget inte göra, för att då blir det fler förluster. 10 minuter kvar att spela, ordinarie tid. Det är 3-0 till Elfsborg. Matchen är ju praktiken slut.
4: Vi ska tillbaka till friidrotts-EM i Birmingham och få träffa medeldistansaren Carmen Sernhjul, 19 år gammal. Imorgon är det debut i mästerskapssammanhang för seniorer och hon har ju ett lite knepigt efternamn. Det ska vi få lära oss nu.
5: Ja, men här i Sverige brukar jag säga särnjul. Men sen är det kroatiskt och där utomallt är det lite annorlunda. Men vi håller oss till särnjul.
6: För det är det du säger när du presenterar dig, eller?
5: Ja, precis.
6: Du har haft ett spännande schema, om man säger så, den senaste tiden eftersom du fanns på plats borta på junior-VM i Eugene i västra delen av USA väldigt nyss.
5: Jag flög amerikansk tid tisdag morgon och landade onsdag kväll här. Så att, det var en lång resa.
6: Lördag vid lunchtid är det dags första omgången för er del eller semifinal.
5: Jag hoppas att kroppen ska vara pigg och huvudet också för den för det loppet.
6: Och det du gjorde i JVM, där hade du också ett digert schema. Vilken prestation är du mest nöjd med där?
5: Absolut sista loppet på 3000. Fjärde plats på 3000.
6: Nu då? 1500 meter alltså. Lite hemmaplan distansmässigt. Vilka möjligheter mot final och liknande?
5: Jag ska väl bara gå ut och göra mitt bästa och njuta av att vara här och av mitt första seniormästerskap. Så att det känns väldigt häftigt och jag tror det är en viktig erfarenhet för mig att vara här. En finalplats kan vara möjligt. Sen är standarden väldigt hög på 1500 i Europa just nu bland de bästa. Så att det kommer absolut behöva krävas något extra av mig. Så att vi får se. Jag ser fram emot det och det blir en rolig utmaning.
6: Var det sent in på som du överhuvudtaget beslöt att också åka till det här EM:et i Birmingham, eller?
5: Nej, men det var absolut ett sent beslut som togs. Jag hade väl första fokuset på junior-VM, vilket jag haft hela den här sommaren. EM blev bara blev en bonus och en väldigt rolig bonus, kan man ju säga.
4: Rolig bonus.
0: Som Carmen Sanjul till Bengt Skjört där. Och så blir man ju så här, Stefan Holm, vår friidrottsexpert, så man blir lite upprymd av nya unga talanger och så har man förhoppningar som kanske blir förväntningar och så är det svårare kanske att gå från junior till senior. Vad tänker du kring det?
2: Nej, men det är mycket att se och lära på Carmen Sanjul här i Birmingham. Vi ska inte hoppas för mycket, men vi kan ha förhoppningar på henne i framtiden, men kanske om 2, 3, 4 år först och främst.
1: Det är ju ett speciellt upplägg att åka så snabbt ifrån ett junior-VM och hit när det också är helt olika tidszoner.
2: Ja, vi såg en kille i herrarnas stavhopp i morse till exempel som var tvåa på junior-VM i stav och som nollade i kvalet här i Birmingham. Så att det är ingen lätt resa att göra och det är ett stort steg att ta och gå från junior till senior över en natt.
1: Det är också en gren, damernas 1500 meter, där det stod fler på tur för Sverige. Vera Sjöberg som är här och sprang 5000 meter. Hon hade kunnat få springa här om Carmen inte hade valt att ställa upp.
2: Ja, Sverige hade faktiskt 5 stycken anmälda, för man får anmäla fler än de 3 som får starta då. Sedan var det slutändan att valet föll på att Carmen skulle vara den tredje till start. Tillsammans med Mia Barrett och Vilma Nielsen. Men som sagt, Vera Sjöberg är faktiskt den som sprungit snabbast och svenskarna gjort.
1: Men gjorde hon efter att truppen togs ut. Just nu så är det faktiskt 2 stycken svenskor som tävlar här inne på stadion. Och det är sjukamparna Erika Werf och Lovisa Karlsson. Och de har varit igång hela dagen ju. De började tidigt i morse med 100 meter häck. Och där var Lovisa Karlsson en av de snabbaste i hela fältet. Hon sprang på 13.03. Planerat personligt rekord, men i för mycket medvind. Erika Werf är betydligt sämre, 13.83. Där sticker det ut att Schweiz Annika Erling sprang på 12.59.
2: Ja, det är ju faktiskt snabbare än vad man sprang i damernas 100 meter häckfinal. Men som sagt, det var 3.3 medvind. Vilket i och för sig inte alltid är lätt i häck. För du ska också lyckas pricka in steglängden mellan häckarna. Det går så fort som det gör i medvind.
1: Sen var det ju höjdhopp och Lovisa Karlsson har vissa mentala spärrar där. Det har vi ju hört sedan tidigare och 1.71 stannade hon på då. Erika Werf 1.74. Och därmed efter 2 grenar så ligger de på 11:e plats Lovisa Karlsson och 17:e Erika Werf. Vad säger de om den starten?
2: Ja, det är väl en ganska bra start skulle jag säga, framförallt på Lovisas sida. Erika kan mer i höjden än vad 1.74 hon fick ihop idag, men vi pratar inte medaljchanser på någon av dem, men kanske 10, 12, 14 plats någonstans på åtminstone Lovisa Karlsson.
1: Det är Adriana Solek-Schubert från Polen som leder nu när kulan har dragit igång. Det är den tredje grenen, det är den de tävlar i nu och svenskorna har inte stött sina första stötar där än. Och senare kväll så väntar ju 200 meter som avslutar den första dagen utav sjukampen där som sagt svenskorna inte tillhör favoriterna. Men det är rätt imponerande att de har tagit sig hit. Erika Werf har kämpat sig genom 7 tuffa år utav skador och Lovisa Karlsson, hon var ju skadad i fjol med en fotfraktur som stoppade henne ifrån både VM och finkampen då. Har kommit tillbaka i år med personligt rekord i sjukamp.
2: Ja, och det är kul att de är 2 stycken, för de kommer kommer ju också pusha varandra till bra resultat då. Så att jag hoppas att de båda orkar köra på ett tag, för ingen av dem är speciellt gammal. Lovisa har fått 2000 och Erika också fått 2000, så att det finns ju en framtid där för båda två.
1: Men du, i den andra delen av arenan där pågår inhoppningen till herrarnas höjdhopp och finalen där. Och där saknas ju Melvin Lyckeholm som var precis utanför final, och det är ju din son Stefan, och det var ju bittert för er att han missade den finalen.
2: Ja, det var tråkigt, för han var väldigt, väldigt nära. Hade han tagit 2.19 i första så hade han varit där. Hade han tagit 2.23 som var väldigt nära och klar, så hade också varit där. Lite grann samma läge som William Asker i stavhoppet. De är jämnbara dessutom att de försvann eller missade final på samma höjd som andra hoppar gick till final på.
1: Ja, William Asker precis utanför finalfältet i stavhopp tidigare idag. Mono Duplantis såklart vidare högt över den enda höjd han hoppade, 5,60. Men det var ju förtroendeingivande efter de veckorna utav oro för Duplantis. Men när det gäller höjdhoppet nu och finalen, vad har du för förhoppningar här om höga höjder?
2: Nej, inga superhöjder kanske. Oleg Doroshuk från Ukraina är årsbäst i Europa i år på 2,33. Och någonstans där behöver väl guldet kanske gå. De höjer 30, 32, 34. Matteo Scioli, italienaren, har hoppat 2,30. Han tog brons på Innemuseum i fjol och var i VM-final då också. De båda britterna, Kimani Jack och Joel Clark Kahn, såg väldigt, väldigt bra ut i kvalet. Så att, det är väl mellan de fyra i första hand som jag tror att det kommer att stå.
1: Och du har väl träffat Gianmarco Tamberi på sista tiden här, italienaren med 3 EM-guld. Ni vet, han som har skägg på bara ena sidan utav ansiktet och som är vann och delade på OS-guldet i Tokyo.
2: Ja, han har ju dessutom vunnit 3 EM-guld faktiskt. Jag sprang på honom, han satt nere på en bänk vid kanalen här i Birmingham förut idag. Han sa att han var i väldigt bra fysisk form, men lite osäker på tekniken. Han har ju varit lite skadad sista året också.
1: Birmingham kallas ju för Venice of the North, alltså nordliga Venedig, för att det finns så många kanaler här. Fler än i Venedig faktiskt, men den viktigaste kanalen, det är ju P4 förstås, där vi nu kan berätta att Lovisa Karlssons första kula landar strax över 12 meter.
2: Det var väl en helt okej inledning, men de får gärna öka på lite i omgång 2 eller 3.
1: I sjukampen som pågår här i Birmingham.
0: Och i Sportextra, i P4, som kör på fram till klockan 23 ikväll då, med friidrott som huvudnummer från och med nu egentligen. Vi har ju fotboll också. Elfsborg Västerås stod 3-0, det var ett par minuter kvar där. Och till 90 på allska strax får sammanfatta den här matchen som med all sannolikhet med Elfsborg vinst då, 3 poäng till Borås. Vanessa Kamga, 21:30. Ska vi guld?
7: Ja.
0: Vi hoppas på det. Här är Coldplay, Paradise. Sportextra P4.

0: Vi hamnar i Borås, det är för sista gången den här kvällen. 6155 åskådare har varit på arenan. En del av dem har lämnat den för att matchen har varit avgjord en bra stund. 3-0 står ju till Elfsborg. Vi har bara sekunder kvar utav tilläggstiden. Det blev bara 2 minuter. Och publiken stod upp här för 10 minuter sedan när Momo Kamara byttes ut. Han som har varit matchens lirare. 2 mål och dessutom målgivande fram till 1-0. Det som Julius Magnusson gjorde för Elfsborg i första halvleken. Det sista som händer nu, det är en frispark från ganska långt håll för Elfsborg. Jag tror inte de har stänger sig över hövan för saken är ju redan klar. Vi följer frisparken. Det är nu 92 minuter exakt spelad. Där kommer den, en boll som går långt över. Och det är väl det sista som händer. Inget att snack. Elfsborg var det bättre laget. Västerås kom absolut inte upp till nivå. Om det sedan var för att laget var för tröttkört efter segern mot Djurgården i måndags. Eller för att helt enkelt Elfsborg var för bra. Det är få de som kan fotboll bättre än jag är tvista om. Elfsborg på gång ordentligt och den här långa perioden när laget inte lyckades vinna, den är nu glömd för nu är det 3 raka segrar och Elfsborg är med i diskussionen. Västerås måste ta tag i det här, annars så kan det gå ganska snabbt som att laget hamnar i bottenskiktet. Just nu ligger ju laget i mitten, men det här var lite skrämmande och dessutom har ju laget förlorat mot Djurgården med 0-6. Så något måste laget hitta på för att fixa nytt kontrakt. Idag var det inte riktigt allsvensk klass över VSK. Det var det däremot för Elfsborg och framförallt för Momo Kamara. De utav publiken och de som inte tillhör de 6000 och kommer nog nästa gång för att se den här leonesen som är en riktig lirare. 3-0 till Elfsborg, inget snack om saken.
1: Tack så mycket Paul Jura för ikväll. Ta det lugnt hemåt från Borås. 3 poäng till hemmalaget mot Västerås. Alltså i tabellen avancerar då Elfsborg. Ni kan ju få tabell och mer kommentarer via vår sajt eller i appen Sveriges Radio såklart. Friidrott igen.
2: Dramatiska och otäcka scener utspelade sig under stavhoppskvalet på EM i Birmingham. Kroaten Ivan Geronimo Seric misslyckades helt med sitt hopp på 5,25 och föll handlöst ner i gropen där han blev liggande orörlig för en stund. Inte långt därifrån stod svenske William Asker.
3: Ja, det är så riktigt otäckt ut. Jag typ kollade bort en sekund så kollade jag tillbaka och såg det som att han föll ner. Ja, det är så riktigt otäckt ut. Ja, jag är glad att han klarade sig bra liksom, inte att det var någon axel eller typ nyckelben som knäcktes. Så han hade jävla tur där. Men det var riktigt otäckt. Jag vet inte riktigt exakt vad det var som orsakade det, men ja, riktigt otäckt faktiskt.
4: Hur togs han om hand så att säga? Vad hände sen?
3: Ja, de kom in med både rullstol och bår och allting, så de var snabba. Faktiskt väldigt snabba där, så det var tur. Jag har ju sett att de inte varit det på alla andra olika grejer jag har sett tidigare. Så de var snabba.
4: Hur användes rullstolen? Rullade han ut med den?
3: Nej, han rullade sig inte ut med den, för han gick tillbaka sen. Så jag tror det var bara att de var där för säkerhet skulle, ifall det skulle varit värre. Men jag tror han klarade sig okej.
2: Svenska giganten Armand Duplantis såg också händelseförloppet och försökte stoppa Seric. För Aftonbladet berättar Duplantis att han såg att kroaten hade för bråttom och att han visste att det var ett dåligt beslut. Han ropade, gör det inte, men förgäves. Duplantis pratade sen med Seric som försäkrade honom om att han mådde bra.
1: Vår reporter här Astrid Einarsson och Bengt Skött. Ja, Alexander och Stefan, det är ju en gren som är lite... Ja, man får vara respektfull mot den. Det är höga höjder och det gäller att tajma rätt, eller hur?
5: Ja, det har ju varit en del olyckor under åren. Vi minns ju med glädje Toby Stevenson som alltid hoppade i hjälm förra året till exempel.
6: Ja, det är 6 meter upp i luften. Jag tyckte det var läskigt när jag skulle hoppa på 2 meter i stavhopp. Vad har du för personligt rekord?
5: Jag har faktiskt hoppat 2,50 i stav. Men jag har en gång i en 10-kamp hoppat 2,04 i höjdhopp och 2 meter jämnt i stavhopp.
6: Men Mondo Duplantis hoppar högre och det gjorde han också idag. 5,60 och det var högt över ribban i kvalet. Och nu är han tillbaka då efter oron. Han bröt i London med skadekänning och han sa själv i intervjun i förrgår att han har varit tveksam till att komma hit. Bestämde sig för bara några dagar sedan. Hur lugn känner du dig nu?
5: Men det såg väldigt bra och stabilt ut i kvalomgången såklart. Så att, jag hoppas att det inte ska vara några bekymmer för honom i finalen om två dagar.
6: Och han tog sig vidare precis som de andra storfavoriterna, Sondre Guttormsen och Manolo Karalis och sådär. Men vissa hade problem i det här kvalet. Det är inte bara att gå in och ställa ner skorna.
5: Nej, men framförallt också när det handlar om lite förmiddagskval där, så kan det vara lite småstressigt. Folk är inte riktigt vakna och så kommer man in i det fel från början och då kan det bli någon rivning sådär. Så då blir det lite besvärligt.
6: Han är på jakt efter sitt fjärde EM-guld i stavhopp, Mondo Duplantis. Och vi pratade med honom förstås också efter kvalet.
7: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga.
8: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
7: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
8: Just det, och let it rip betyder ju ungefär...
7: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
8: Hur går snacket med Karalis här, Guttormsen, deras insatser? Hur känner du att du ligger till?
7: Ja, men jag tror att de hoppar väldigt bra just nu. Det är tvåan och fjärde bäst i världen är här på plats. Så det är stark konkurrens. Men det blir guld ändå.
8: Känner du confidence runt att ha höga höjder också efter det här som har hänt?
7: Ja, men jag känner mig bra. Jag känner mig bra och jag har jobbat stenhårt de senaste veckorna för att vara redo för EM. Så jag försöker bara visa det på söndag.
6: Mondo Duplantis som säger att han känner sig som nystartad efter bröllopet. Att nu är det som att han börjar på noll. Han vill sätta sitt första världsrekord som gift, hörde jag på BBC idag. Så att... det är en Mondo med motivation som har kommit hit till Birmingham.
5: Han har rebootat sig de sista veckorna. Nej, men det känns jättebra att han säger det. Jag tycker att han har haft lite små knapp i säsongen och också haft fokus på lite andra saker. Och dessutom skadebekymmer på det. Så att jag hoppas att han är helt fit for fight. För det kan bli en rolig söndag här i Birmingham.
6: Ja, det är på söndag som stavhoppsfinalen avgörs. Och det blir utan Thibaut Collet från Frankrike och Menofroni från Nederländerna som inte fick något resultat alls i det där kvalet. Så där har vi två medaljkandidater som försvann, precis som Turkiets är Susasma som också varit med där uppe och kämpat ibland i de stora finalerna. Men nu pågår en final här just nu. Det är damernas 10 000 meter som har varit igång i några varv. De har 18 varv kvar att springa och det har inte gått fort än så länge. Nu har brittiskan Keith dragit upp lite mer av ett tempo. Men bakom henne springer Nadia Battocletti, italienskan som vann guldet på 5 000 meter. Och som i Rom för två år sedan på hemmaplan tog dubben 5 och 10 000 meter. Gör hon det igen nu, dubbla, då blir hon först i historien med det.
5: Jag har svårt att se vem som ska kunna slå henne. Jag vet inte hur de ska kunna springa ifrån henne och jag vet inte hur de ska kunna spurta ifrån henne. Så att jag räknar ganska iskallt med att det här är Battoclettis kväll igen då.
6: Ja, på 5000 meter så låg hon och lurade hela loppet fram till ungefär 200 meter kvar när hon vecklade ut sitt enorma löpsteg och ökade tempot. Och då hade ingen någon chans. Det var mäktigt att se.
5: Ja, det var när hon stack hon helt. Det var alltså Mo Farah back in the day. Så att när han väl bestämde sig, det var ingen som kunde hänga på.
6: Vi har ju herrarnas 10 000 meters lopp att se fram emot imorgon med Andreas Almgren som en av guldfavoriterna. Är han till och med den stora guldfavoriten imorgon?
5: Ja, han är väl kanske ändå det. Det är så svårt det där med tidsmedel för man springer i loppen så sällan. Men han verkar ju vara i väldigt bra form. Han har fått de svar han vill på träning. Han har en plan för loppet. Jimmy Gressier såg inte jättebra ut på 5000 meter. Så att det är mycket som pekar i Almgrens riktning den här kvällen.
6: Och precis framför oss så vandrar Vanessa Kamga in för diskusfinalen. Uppvärmningen börjar strax. Där finns ju också Kajsa-Marie Lindfors som den andra svenskan. Men Vanessa Kamga vann kvalet. Hon var fyra på VM i fjol. Hon siktar på att ta sin första EM-medalj, sin första medalj överhuvudtaget i stora internationella mästerskap. Den senaste diskusmedaljen för Sverige, ja, den kom 1928, OS i Amsterdam. Det är 98 år sedan som Ruth Svedberg var bronsmedaljör. Så att det skulle vara något extra om Vanessa Kamga gör det nu.
5: Ja, det är ju inte vardagsmat direkt att svenska diskusdamer tar medaljer på stora mästerskap. Och det är 1928 var vi också för allra första gången faktiskt som kvinnor fick vara med på OS. Så att det var ganska bra att vi tog en medalj då.
6: Vi tittar till sjukamskulan som är inne i den andra omgången. Och Lovisa Karlsson har stött 12,77 som bäst och Erika Werf 13,92. Betydligt längre.
5: Ja, de ökar i andra omgången, båda två i alla fall. Så att, det båda väl gott. Hoppas att de kan få till lite längre stötar i den tredje också.
6: Erika Werf som kan lite längre. Hon har ett personligt rekord på 14,33. Så det här var en 40 cm därifrån ungefär. De är ju långt efter i totalställningen. Och just nu så är det fortsatt Adriana Solek-Schubert ifrån Polen som leder med svenskorna som 15 och 16. Precis efter Katarina Johnson-Thompson. KJ Tay som ju vunnit VM tidigare vid två tillfällen men som är tillbaka efter en svår skada och bara tävlat en gång under den här sommaren i en kultävling och är ett stort frågetecken inför den här tävlingen där det finns andra större favoriter, till exempel Kate O'Connor från Irland som än så länge ligger tvåa i den här tävlingen och så då schweiziskan Annie Kallin som började så bra i häckloppet och som ligger på femte plats än så länge i sjukampen som kommer att avslutas imorgon. Där är ju Carolina Klüft som har Europarekordet på 7032 poäng. Klüft som vann EM både 2002 och 2006. Det var ju i München 2002 där på Olympiastadion som hon fick sitt enorma genombrott.
5: Ja, vi hade väl hört talas om henne i friidrotts-Sverige tidigare. Hon hade vunnit junior-VM och hon hade vunnit junior-EM och hon var oerhört lovande. Så var ett namn man kände igen, men att hon skulle gå och sopa hem ett EM på seniornivå redan som 19-åring, det tror jag inte att de har riktigt hade räknat med. Hon detroniserade Sabine Braun som då var den tyska stora sjukampsstjärnan.
6: Och några månader senare så vann hon inomhus-VM dessutom här i Birmingham och det var ju ett succémästerskap i Sverige med guld också för Kajsa Bergqvist och för Christian Olsson och för en viss Stefan Holm som sitter bredvid mig. Och idag besökte vi den arenan också, Stefan, i alla fall var vi utanför. Det var väl härligt?
5: Ja, men det var skönt att komma tillbaka och få minnas lite grann för en stund. Och se den dessutom i sommarvärme. Jag har aldrig gjort det förut. Jag har varit där och hoppat 4 gånger och coachat en gång, men alltid på vintern.
6: Och vunnit 2 guld.
5: Ja, det är med.
6: Nostalgiska vibbar inför den här kvällen som kan bli häftig med Vanessa Kamga i diskus och Oskar Edlund i finalen på 400 meter häck.
1: Från Birmingham, vi sätter oss vara mycket på plats under kvällen när det gäller friidrotts-EM. Nu närmast dock ekonheter med Linda Krupke.
9: Och först här om att Houthi-rebellerna i Yemen påstår att de har attackerat en saudiarabisk oljeanläggning med drönare enligt gruppens egna nyhetsbyrå. Houthi-rebellerna är allierade med Iran och har tidigare i veckan angripit fraktfartyg i Röda havet. Och något helt annat nu, 3 stulna målningar som värderas till ett mångmiljonbelopp har återfunnits i den italienska staden Parma.
10: I en övervakningsvideo från museet Magnani Rocca som visas av den italienska tv-kanalen Rai News ses 2 maskerade personer med pannlampor slå sönder en fönsterruta för att ta sig in i byggnaden. Blixtsnabbt plockar de ner 3 tavlor från väggarna i en sal för att därefter snabbt lämna byggnaden. Operationen tog bara 3 minuter och i kuppen fick tjuvarna med sig 3 verk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse till ett sammanlagt värde på över 9 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 100 miljoner kronor. Det dyraste av verken, ett stilleben av Paul Cézanne, värderas till omkring 6 miljoner euro. På fredagen meddelade italiensk polis att man nu har återfunnit de stulna målningarna efter att ha genomfört husrannsakningar i och runt Parma.
9: Rapporterade Anna Grönberg. Och i en annan del av världen så har en Pablo Picasso-tavla som stals från en konstgalleria i Milwaukee i USA 2018 återfunnits. Tavlan den hittades av en hyresvärd som höll på att städa ur en tidigare hyresgästlägenhet förra veckan. Och enligt ägaren till konstgallerian så värderas den här tavlan till motsvarande 470 000 kronor.
1: Ja, det är en bra slant.
9: Ja.
1: Tack så länge, Linda. Välkommen tillbaka igen här kring 10 med fler ekonyheter. Vi har ju slut i allsvenska fotbollen. Där var ju Elfsborg mot Västerås med 3-0.
11: Och från Superettan så är det klart nu mellan IK Brage och Örebro. 3-3 slutade den målfesten som var viktiga poäng för båda lagen i bottenstriden. Landskrona Oddevold. 1-1 i ställningen med bara sekunder kvar att spela. Av den och Djurgården lyckades till slut vinna matchen, som också var målglad i damallsvenskan, borta mot Växjö. Det blev 3-2 till stopp.

0: Ja, ACDC, det går inte att ta fel på det. You shook me all night long. Vi ska förstås alldeles strax tillbaka till ett friåt. Vi ska minnas tillbaka lite på simkvällen här då. Där vi hade svenskt i bassängen och framförallt Sara Sjöström.
1: Ja, Sara Sjöström, vilket lopp du gör. 23.83, vad säger du så här efteråt?
2: Ja, otroligt. Det var min bästa tid som jag gjort i comebacken. Så det är riktigt kul.
1: Expert Anna-Karin Kammerling sa att du simmar helt fantastiskt rent tekniskt. Var det ett fulländat lopp det här eller?
2: Det var ett bra lopp, det tycker jag. Det finns alltid saker att jobba på, men jag får ta det med min tränare sen. Men jag tycker att jag korrigerade många bitar som jag och min tränare pratade om på morgonen. Så det bara fortsätta att kolla vidare på detaljer och se vad man kan skruva på ytterligare.
1: Och en halv sekund för Marit Stenbergen, de andra konkurrenterna tiondelar efter. Du visar verkligen att det gamla äldst här.
2: Ja, men precis. Jag tror att jag kanske har en fördel att jag har lite färre lopp än vad många mina konkurrenter har. De simmar extremt mycket lopp. Men jag hade aldrig klarat simma så bra som de gör med den med antalet grenar som de simmar. Så jag gör det som jag behöver för att simma så snabbt som möjligt.
1: Det känns väldigt avslappnande när du glider in en timme innan tävling här och värmer upp och sen hoppar i bassängen och gör de här tiderna.
2: Jag gör det jag brukar bara, så det går bra då.
1: Tack så mycket Sara.
0: Final imorgon alltså. Andreas Lundin är ju på plats som reporter i Paris i sin sim-EM och var med också när vi hade en annan semifinalist i bassängen.
1: Ja, Hanna Bergman, du går inte vidare till finalen på 200 meter medley, men du är väldigt nära att slå ditt pers och du har kollat på splittiderna här också. Du är 13:e i Europa, vad säger du?
3: Nej, men jag är jätteglad. Som sagt, det här perset gjorde jag 2024. Inte riktigt var nära sen dess. Men nu här i en EM-semifinal så är jag ändå några två tiondelar ifrån bara.
1: Ja, det måste vara en härlig känsla att veta att du är tillbaka på de tiderna nu igen.
3: Ja, men det är jättehärligt och så kul också att göra det så här pressat läge.
1: Och två sekunder till så är du ju vidare till final.
3: Exakt, så det är bara att gå hem och kolla detaljerna och jobba vidare.
1: Hur häftigt var det att simma en semifinal? Det är första för dig på långbana inför den här publiken.
3: Det är jättehäftigt och jag tror aldrig jag varit i en arena med så här mycket publik innan. Man hör ju bara när Leon simmar innan, alla bara Leon, Leon. Så det är skitkul, skithäftigt och man bara njuter.
1: Hur mycket mer smak är det här att två år kvar till OS?
3: Jättemer smak, alltså. Det är bara hem och jobba vidare på detaljerna så går det lite snabbare nästa gång.
0: Positiv Hanna Bergman då som gjorde en bra tävling, dock räckte det inte till final. Men det var ju final för ett annat gäng.
1: Ja, det svenska lagkapslaget 4x100 meter fritt mixt. Ni blir sjua i Europa efter att Frankrike har blivit diskad för tjuvstart. Robin, du som körde första sträckan, märkte du det direkt att det hände någonting där eller?
4: De höll starten väldigt länge så att jag själv tyckte det var jobbigt att stå där. Men skulle jag blivit diskad så var det nog i morse. Men idag så... jag tänker på att de håller rätt länge. Men de har gjort det hela tävlingen så att jag var hyfsat redo på det. Så att ja.
1: Hörde du att lagkamraterna skrek att du skulle fokusera?
4: Ja, absolut. Det hörde jag. Nej, man hörde inte så mycket för stämningen här inne är helt sjuk. Så att, man hör bara bakgrunden och jag fick gåshud.
1: Berätta om ditt lopp då.
4: Jag försökte hålla mig cool, men det gick inte så bra. Persade nästan första 50. Sen fick jag betala för det andra 50. Men overall så droppade jag 7/10 från i morse, så jag är nöjd.
1: Och Ludvig Bartolek, 17 år gammal, du körde din första EM-final här. Hur var det?
5: Det känns som att det är den jag snackar om, men det var så jäkla mycket vågor. Alltså. Jag har känt lite innan, men det här var så man blir fan bakåtputtad känns det som. Det var jättehäftigt.
1: 48.07 på din sträcka, vår expert Anna-Karin Kammerling säger att det var otroligt imponerande simning från din sida. Vad ser du om det?
5: Jag försöker leva i nyhet, men att gå från 51.5 till att kunna göra 48.0 i ett lag på ett år, det är sjukt. Så att jag är bara ännu mer taggad för nästa säsong och se hur långt det kan gå.
1: Och Sara Junevik, tredje sträckan, hur kändes det för dig?
2: Nej, men som de grabbarna säger, det är vågigt. Vi hamnar verkligen i ett otacksamt läge. En utebana hade nog varit mer tacksam för oss. Så alla gör ett sånt jobb med det förutsättningar vi får. Jag hade otroligt kul, raceade tufft och inser 50 att jag tar i ganska mycket. Får sota lite för det, precis som Robin i slutet, men min första tid under 54 och det känns otroligt kul att hundringarna också sitter.
1: du som varit med i många lagkapper här också på EM, och hur viktigt är det att Sverige är med i de här finalerna och tampa som medaljer och så?
2: Nej, men oerhört viktigt. Jag tror att det är för framtiden och visa att vi platsar och visa att det finns en framtid för unga simmare och sånt också. Och lagkapp tycker jag nästan är det roligaste att göra. Det är sån stämning bakom och det är, ja, mycket glädje i det. Så att, det är otroligt viktigt.
1: Och Sofia Åstedt, på sista sträckan, hur kändes det för dig?
6: Nej, men jättebra. Det var vågigt också. Det blir ju två stycken som är lite för oss. Men ja, det är en bra tid. Det kändes bra.
1: Och vad tror du det här betyder då, inför de sista två tävlingsdagarna, med att lagkapslaget har gjort den här insatsen och tagit sig till final och gjort det bra där? Stärker hela gruppen på något sätt?
6: Ja, men det tror jag. Och speciellt inför imorgon när vi har 4x2. Att det är liksom inte omöjligt att gå till final. Utan vi kan gå till final och ja, utmana.
0: Det är bra. Så vi har Åstedt sist ut från det svenska lagkappslaget som har i finalen idag på 4x100 meter fritt. Ingen medalj där. Andreas Lundin, simreporter. Imorgon är det mer simning från Paris, då med kanske huvudnumret 50 meter fritt för damer, där Sara Sjöström är favorit. 18.37 är tiden för det där loppet imorgon.
7: Vi ska blicka tillbaka för friidrotts-EM i Birmingham, men vi ska också blicka framåt. Det är ju en häftig kväll som väntar där allt är framför oss, men imorgon så är det ett tidig uppgång för de som vill följa gång. 8:30 är det dags i Birmingham.
8: Oerhört van vid stora mästerskap, Perseus Karlström, när det nu gäller gång i slutet av det här EM:et, och maraton är distansen. Först och främst, hur trivs du? Vad brukar du prestera, tycker du själv, när du ska gå riktigt långt som nu? Har du samma höga potential som de här 20 kilometers framgångarna du har haft?
9: Det ska bli spännande att se, tycker jag. Jag har ju tävlat på 50 förut. Jag tränade aldrig jättemycket för 50 egentligen, så det var väl kanske den anledningen varför jag inte var lika bra på 50. Det är en kul utmaning. Det skulle bli kul att se vart de andra står också.
8: Ska folket, ska vi som är högintresserade runt om, se det som en klar medaljförhoppning, eller? Vad tänker du själv?
9: I juli så var jag var sjuk hela juli. Men jag hade någon inflammation uppe i bihålorna. Och sen så rann det ner liksom och, i lungorna, så jag har gått och hostat hela juli. Och det har varit tufft på träningen. Ändå så har jag kunnat göra väldigt mycket träning.
8: Kunnat gå alltså?
9: Ja, jo, men det har jag ju, absolut. Om jag känner mig bra så bör det kunna räcka långt och kunna vara med och slåss som något fint, det tror jag.
8: Hur är det med konkurrensen som väl på något sätt delas upp, va, mellan halvmaraton och maraton, som tävlar helt samtidigt? Vad är det för upplägg? Tycker du det är helt okej?
9: Okay? Vi har väl i princip alla atleter och tränare kritiserat att det är just samtidigt, att de kunde spridit ut det, men arrangören sa att nej, det är så här vi kommer köra och det kommer inte bli någon skillnad alls. Fick vi bara gilla läget. Det kan bli lite stökigt, tror vi. Framförallt i början, innan halvmaraton är slut.
8: I vilken tävling ser vi ut att hitta de flesta stjärnorna? De flesta riktigt bra?
9: I maraton faktiskt.
8: Så det är den konkurrens du får?
9: Ja, precis.
8: Hur blir det i OS?
9: Då blir det bara halvmaraton.
8: Så du kommer snart att göra ett skifte igen i fokus?
9: Ja, precis. Det här blir lite som ett mellanår. Tanken är att

0: Så att det blir stökigt.
1: För annars hade ju Persilt Karlström kunnat vara med och ta två medaljer under det här Europamästerskapet enkelt om man hade haft en gång tävling i början av EM och en här nu i slutet.
0: Ja, nej, det är ett väldigt konstigt system, det får jag säga. Men det kanske blir så när man är i en så pass stor stad som Birmingham ändå är. Alternativet är ju att lägga igång tävlingarna en bit utanför stan eller i anslutning till arenan till exempel. Men du vill försöka vara ganska centralt, misstänker jag, och då har de väl valt det som en kompromiss som väl kanske inte är helt lyckad.
1: Tror du att han tar en medalj?
0: Jag tycker att det är jättesvårt att spekulera. Dels har han ju, sen har han ju själv att han har haft skador, eller sjukdomsproblem. Dels är det en ny distans och man vet inte riktigt vilka som ens kommer att gå den. Men står han på startlinjen så brukar han ju ändå vara med och bråka om det ganska länge, Perseus.
1: Vi hör hur det går i kortrapporter i P4 under förmiddagen. Nu är det inte långt kvar av damernas final på 10 000 meter. Snart kommer klockan att ringa för det sista varvet. Och det har varit en rejäl tempoökning på slutet som Megan Keefe från Storbritannien drog upp. Men hon har fått smaka på egen medicin nu, för hon har fått släppa de tre som är i täten. Och där är Maureen Koster från Nederländerna. Där är Jana van Lent från Belgien. Och där är förstås Nadia Batocletti från Italien. Och nu är det de tre som springer tillsammans när det snart bara är ett varv kvar.
0: Ja, och det är väl Batocletti som förmodligen har det här under kontroll, kan man tänka sig. Jag misstänker att hon gör ungefär som hon gjorde på 5000 meters loppet och sticker med 200 meter kvar.
1: Hon har inte dragit en meter den här gången heller när de är på upploppsrakan för näst sista gången här på Alexander Stadium, där det är nästintill fullsatt just nu på de läktarsektioner som vi kan se i alla fall, där vi sitter och rir för första gången under det här mästerskapet i så fall. Ett varv kvar nu, klockan ringer för de tre tjejerna som gör upp om guldet på 10 000 meter. Och om Batocletti vinner så tar hon dubbeln precis som under EM för två år sedan på hemmaplan. Sen dess har hon blivit olympisk medaljör och VM-medaljör och är en av världens bästa. Alltså även i konkurrens med etiopier och kenyanskor. Men nu snart bara 200 meter kvar. Nu kommer hon, precis som i 5000 meters finalen, så sticker hon iväg. Och då kan de inte svara, inte den här gången heller. Avståndet ökar dramatiskt direkt.
0: Ja, på 20 meters löpning har hon lucka på 5-6 meter och nu bara drar hon ifrån.
1: Koster ligger tvåa tydligt, men Batocletti leder. Och nu är hon inne på upploppet i sprintfart. Hon är drottningen utav långdistans här under EM i Birmingham, precis som i Rom för två år sedan. Hon tar en dubbel igen för första gången i historien. En dubbel. Och italienska Batocletti vinner där på 31, 41 och 18. Det blir nederländsk silver och belgisk brons. Men Nadia Batocletti behåller kronan.
0: Ja, på sista 250 meter så är hon 30 meter snabbare än holländskan. Så att det är liksom inget snabbt när hon väl sätter fart på det här.
1: Hon har inte imponerat lika mycket under sommaren. Haft lite sjukdomsproblem och sprang ett lopp i Rom i Diamond League där hon inte var att känna igen. Men nu är hon uppenbart i stor form, Nadia Batocletti. Och Italien har återigen ett bra mästerskap.
0: Ja, de har ju det. Inte lika bra som hemma i Rom för två år sedan när i princip allting gick hem. Men jo då, det går bra för dem här också.
1: De är två i medaljligan bakom hemma nationen Storbritannien. Höjdhoppsfinalen har startat på 2:18 är de och precis nu så upplevde vi hur Gianmarco Zamberi då, den italienska profilen, tog i andra försöket.
0: Ja, det är ett brutalt höjningsschema. De har alltså 2:18 som första höjd när 2:19 räckte till final. De höjer till 2:23, 2:27, 2:30, så att det kommer nog ganska fort det här och var ganska många rivningar.
1: Tror du att det är därför de gör så här, arrangörerna, att de vill att det ska gå fort?
0: Ja, de brukar vilja bli av med höjdhoppstävlingar och stavtävlingar så fort det bara går på stora mästerskap. Det finns inget bättre sätt att förstöra en höjdhoppstävling på än ett alldeles för tufft höjningsschema.
1: Sjukkampskulan är slut och det blev ett bra resultat till slut för Lovisa Karlsson. Inte långt ifrån det personliga rekordet med 13:25 där och Erika Werp, hon stannade på 13:92. I totalställningen så är Lovisa 12:a och Erika på 16:e plats. Och leder gör då Adriana Solek-Schubert före Kate Connor och tyskan Sophie Weissenberg. Men än så länge, vad tycker du om Lovisa Karlssons sjukkamp? Hon ligger ju bäst till.
0: Nej, hon har haft en väldigt bra start på den sjukkampen. Ett jättebra häcklopp, ett helt okej höjdhopp och en bra kulstöt. Så att, det båda väl gott. Hon är ganska bra på 200 meter också, som avslutar dagen om en stund.
1: Men höjdhoppet är en akilleshäl.

0: all för henne. 1,71 idag. Varför stämmer inte riktigt för henne i huvudtopp?
1: Nej, men hon blir lite stressad när det blir högre. Vill kanske göra lite mer för att ribban kommer upp lite grann och blir lite spänd. Så att det gäller att våga lita på och kunna göra exakt samma sak oavsett hur högt det ligger på. Det är en träningssak det där. Och mångkamper har inte riktigt tid att träna teknik så mycket i alla grenarna.
0: Det börjar dra ihop sig. Om 10 minuter, dags för Vanessa Kamgas diskusfinal. Om 20 minuter, då är det 400 meter häck och final för Oskar Edlund.

0: Lars Winnerbäck, Hälsningar heter låten.
1: Det går lite tyngre för Ludvig Åberg vad gäller PGA-golfen efter ett misslyckat par tre hål. Där gjorde han en dubbel, det såg så himla bra ut. Men det elfte hålet blev kostsamt, en dubbel där. Och nu är Ludvig Åberg fyra slag under par. Det ger en totalställning just nu som 11 i det här som är den första delen av slutspelet i PGA. Här gäller det att vara så högt upp som möjligt som allt egentligen. Ludvig Åberg har några hål kvar att spela och fyra under par leder. Gör fortsatt sydkoreanen Im på minus 8. Han har spelat klart för dagen så det blir hans slutresultat. Det är flera som är ute men fyra under par ger en elfte plats för Ludvig Åberg. Det är viktigt också med Alexander Norén att han slutar högt upp av precis samma anledning som för Ludvig Åberg för att få fortsätta spela under det här slutspelet i PGA. Och det har ordnat upp sig ganska fint för Alexander Norén på slutet som nu är tre under par. Jagar alltså Ludvig Åberg. Han är något hål före sin landsman.
0: Ett par dagar kvar va?
1: Så är det ju av just den här tävlingen och sen så var det som du berättade för mig lite tidigare Peter. Det är ju flera tävlingar i det här slutspelet också. Så att här är det ju en kvalificering för att få spela vidare också i slutspelet. Inte bara under den här helgen men två runder kvar efter dagens.
0: Klart som en fridropp.
1: Ja men det är du som har berättat.
0: Det är bra. Nu så ska vi börja ladda och känna inför diskusfinalen som bara är några minuter bort. En favorit då Vanessa Kamga. Och vi tror ju på Vanessa Kamga och det som är ännu bättre att hon tror ju också på sig själv.
2: Min känsla är så himla bra. Jag har verkligen sett fram emot de här EM-dagarna och nu när jag är här på plats så känns det helt otroligt.
3: Vanessa Kamga, 27 år gammal, redo för sin första medalj i ett stort internationellt mästerskap. Här ställs hon emot en farlig konkurrent i form av Jorinde van Klinken från Nederländerna som var tvåa på VM förra året och tog silver i kula. Men här saknas Sandra Elkasevic från Kroatien som har vunnit 7 EM-guld i diskus. Det är ju nästan till osannolikt. Men hon har tagit paus ifrån tävlande under det här året och det öppnar upp för en ny mästarinna och van Klinken är väl huvudfavorit för många inför.
4: Ja, hon är ju det och hon visade ju form i kulstötningen dessutom men hon har kastat långt hela sommaren och hon har tagit medaljer på stora mästerskap förut. Men Kamga är rankad tvåa i Europa och går ut som tvåa i startfältet dessutom.
3: Förutom de där två finns också Alida van Dalen från Nederländerna också som var i kulfinalen precis som sin landsmaninna. Här finns två tyskor att se upp med, Christine Pudens och Shanice Croft. Och här finns ju också Kajsa-Marie Lindfors från Sverige som var tia under EM i Rom förra gången och gör sin andra EM-final i rad, alltså 26-åriga Kajsa-Marie Lindfors. Vad kan hon ha för förväntningar, förhoppningar på den här finalen?
4: Så hon kunde ha slåss med en topp 8-placering i alla fall. Fick inte riktigt ihop det i kvalet. Jag trodde inte hon skulle gå till final efter den första kvalgruppen tog slut där. Men hon lyckades fanka sig med och har alla möjligheter att slå underläggare. Hon har ändå kastat bra vissa tävlingar under sommaren.
3: Det är två stycken linjer ute på gräsmattan här på Alexander Stadium. Det är en 60-meters linje och en 70-meters linje. Det är optimistiskt.
4: Ja, det är nästan lika optimistiskt som höjningsschemat i herrarnas höjdhopp faktiskt. Men vi får väl hoppas att Vanessa kan vara närmare 70 än 60-meterslinjen i alla fall.
3: Där finns också en vinduppgift som vi kan se genom det fladdrande där nere. Och det fladdrar rätt bra i motvind för diskuskastarna.
4: Ja, vinden vände ju här under dagen igår faktiskt. Det gick från att vara motvind på upploppet till medvind på upploppet. Och medvind på upploppet innebär motvind i diskus, så att det båda är ju gott.
3: Det kan bli långa kast i dagens tävling för Vanessa Kamga som har ett personligt rekord från VM förra året på 66 och 61. Hon är ju mästerskapens kvinna Vanessa de senaste åren. Hon var ju fyra på VM i fjol, hon var femma på OS i Paris. Hon var nia under EM i Rom för två år sedan. Då var hon först femma, men blev av med den placeringen eftersom det var ett kast som var felmätt och hon borde inte ha blivit en av dem som blev topp åtta. Och därmed så blev hennes personliga rekord struket och hon blev nerpetad till nionde platsen i den finalen. Men visade ju också då, alltså i de tre senaste stora mästerskapen, att hon alltid kastar långt när det gäller.
4: Ja, hon har också känt sig väldigt trygg hela den här sommaren i upptakten mot det här EM:et. Hon har pratat om att allting handlar om det här, att hon har legat där hon har velat formmässigt sett, även om hon har kastat sämre på en tävling, så hon valt att se det positiva i det. Så att det känns som att hon verkligen går in med nerverna under kontroll och som, ja, en av de som verkligen kommer att slåss om det här.
3: Nu börjar diskusfinalen med Jorinde van Klinken först. Roterar, kastar iväg skivan och det ser ut att vara en lång diskus det där. Ja men visst, det är en bra, bra, bra start av van Klinken. Kan det vara uppemot 68 meter det där?
4: Ja, det kan det nog mycket väl vara. Det är ganska nära 70 meters linjen så att ja, det är en tuff start. Då måste Vanessa kasta riktigt, riktigt långt om det ska bli guld då.
3: Och det är Vanessa som är näst på tur i den här första omgången utav sex. Efter tre omgångar försvinner ju de som ligger sämst till och de åtta bästa fortsätter. Men här är det 67 och 67 utav van Klinken.
4: Ja, det är en lika imponerande start som den vi såg igår från Nicolas Alekna. Men ja, det blir inte mer än silver från dem ändå.
3: Och Daniel Ståhl slutade ju fyra i herrarnas diskusfinal när det blev mästerskapsrekord för Christian Tjeck. Så det går att kasta långt i diskus på den här arenan. Och nu är det Vanessa Kamga som kliver in i buren. Det krävs svensk rekord för att gå upp i ledningen. Men medaljjakten börjar nu för Vanessa. Hon kommer inleda med en statisk start i rotationen för att ha kontroll på situationen. Hon är stark nog för att inte börja dynamiskt. Här börjar nu alldeles strax rotationen för Vanessa och nu kastar hon iväg diskusen. Här kommer den flygande i Birmingham över 60 meters linjen, ungefär en 64 meter kanske. Ja, det där är ju en bra start.
4: Ja, någonstans i klass med hennes kvalkast va. Det var faktiskt längre än jag trodde den skulle gå. Det kändes som att den skar lite tidigt i vinden, men hon höll ihop det.
3: Ja, den fortsatte att färdas den där diskusen och det är 63 och 66.
4: Ja, men det är en bra öppning i alla fall. Då har du ju garanterat räddat en plats bland topp 8 och 6 kast ikväll.
3: Så börjar diskusfinalen här under friidrotts-EM och samtidigt så är nu Oskar Edlund och de andra häcklöparna inne på arenan för att göra sina provstarter inför den finalen, Peter, som väntar alldeles snart.
0: Ja, vi ser framåt det. Oskar Edlund där med medaljtouch på det. Men det är ju någon som är favorit ändå. Han är från Norge.
5: Till omöjligt att springa på den tiden. Va?
1: Vad händer?
5: Skojar om.
1: Så koseligt för Norge!
6: Nej, Karsten Warholms lopp 2021 var inget skämt. Under OS i Tokyo blev den fenomenale norrmannen snabbast i världshistorien att ta sig i mål på 400 meter häck.
1: Det är inte klokt!
6: Tiden 45.94 var en kross av hans tidigare rekord på 46.70. Ett världsrekord som dessförinnan stått sig i hela 29 år. Det vill säga innan Karsten Warholm ens var född. Som 17-åring vann han 2013 hisnande 8 guld i en och samma tävling när han ställde upp i en rad olika discipliner under de norska ungdomsmästerskapen inomhus. Resan därifrån till idag har bestått av 9 mästerskapsguld på de absolut största scenerna. Där inkluderat OS, VM och EM. Meriterna har gjort honom till en av storfavoriterna inför i princip varje tävling han ställt upp i. Och i fjol hade han chans att skriva ny idrottshistoria. När han var tillbaka på nationalarenan i Tokyo, där det nu vankades VM.
3: Nu är det Karsten Warholm mot Ray Benjamin, amerikanen som vann OS-guldet förra året. Men det är ju Karsten Warholm som har världsrekordet ifrån just den här arenan.
4: Ja, och Norge har inte haft något supermästerskap hittills, men nu har man chansen att plocka sitt första guld eller åtminstone medalj.
6: Även denna gång skulle Karsten Warholms lopp chocka idrottsvärlden, fast inte riktigt på samma sätt.
3: Ray Benjamin kommer att vinna det här och Karsten Warholm, han sjunker tillbaka. Och Ray Benjamin vinner på 46.54. Den olympiska mästaren är nu också världsmästare och Karsten Warholm höll inte den här gången.
4: Ingen stor natt för...
6: Världsmästerskapet blev en flopp för norrmannen som fick lämna utan medalj. Och när han idag, knappt ett år senare, blickar tillbaka på loppet så är det fortfarande med en känsla av besvikelse.
7: Det var lite skuffande att bli nummer 5 i VM. Jag hade lite problem med kroppen den finalen och det är ju alltid cheapt att inte kunna göra det man önskar att få till. Men man må ju bara back on the horse då. Och jag känner egentligen att kroppen är bra, formen är bra, så jag hoppas att vinna och få lite revansch i Birmingham.
6: Ja, att motivationen fortfarande finns trots 30 år fyllda och segrar i samtliga tävlingar som finns i friidrottsvärlden är det inget snack om. Det finns fortfarande barriärer att bryta.
7: Den dagen man väljer att stoppa så kan man säga att ja, jag gjorde mitt bästa. Jag fick förhoppningsvis ut mitt potential i den idrotten här, och jag tror fortsatt att det är möjligt att löpa fort en 45-94, och det är också målet.
0: Emil Håkansson hade porträtterat Karsten Warholm, och Alexander och Stefan, jag har ju följt Warholm många gånger. Vad kan vi förvänta oss i afton?
4: Ja, han bör ju sopa hem guldet här i alla fall. Han är ganska stor favorit att vinna, även om han ligger så långt in som bana 6.
3: Ja, han har inte fått sin favoritbana, bana 7, den här gången, Karsten, utan där springer Emil Agiekum från Tyskland, och utanför honom Oskar Edlund från Täby. Den svenska rekordhållaren numera, som i semifinalen sprang på 47,81 för första gången i hans liv under 48 sekunder. Och det har ju varit målet med den här säsongen, han ville göra redan under SM, men han fick till det nu i semifinalen.
4: Ja, under SM fick han trippa lite innan sjunde, åttonde häcken, och då tappade han fart, men igår i semifinalen så hade han ett stort sett tekniskt helt perfekt lopp. Inga misstag överhuvudtaget.
3: Och så här säger Oskar Edlund inför finalen.
8: Jag har målet inställt på medalj. Jag har bra självförtroende inför det. Det är absolut inte så att jag går in och är kaxig, utan jag ser mig fortfarande som en underdog, men jag har absolut bra chanser.
3: Oskar Edlund, 23 år gammal, och nu står han redo för att bli presenterad i den här finalen som börjar om bara någon minut. Men först Kajsa-Marie Lindfors i diskusburen, för hon kliver in i den nu. Vanessa Kamga ligger på andra platsen med sina 63 och 66. Nu när 7 stycken har genomfört sitt första kast, så fortsatt medaljläge för Vanessa Kamga i den här första omgången. Nu när de främsta utav motståndarna väl ändå har kastat här, så det är ju en lovande start minst sagt. Nu Kajsa-Marie Lindfors då, som vevar igång och kastade iväg diskusen där, och ska den ta sig över 60 meter? Ja, men den träffar 60 meters linjen.
4: Ja, det är, återigen, jag blir lite lurad av vinkeln vi sitter i. Det såg ut som att den inte alls skulle flyga så långt, men den drog iväg ganska bra ändå.
3: Och det där kan vara en inledning som ger henne möjlighet att få fortsätta kasta i den här finalen framöver. Det är 59,61. Nu byter vi fokus till 400 meter häck igen. Ja, Oskar Edlund, han har fram till i fjol pluggat på college i USA med bra lagkamrater att tampas med på träningarna. Brutal konkurrens då. Men han har flyttat hem sedan förra året och bor numera ensam i Sverige i en lägenhet i Solna och tränar själv med sin första coach igen. Och det har ju gett resultat, får man säga, för Oskar Edlund har tagit ytterligare ett kliv.
4: Ja, han går framåt år för år. Det är precis det man vill se i någon form av utveckling, att det blir lite bättre hela tiden. Och Edlund känns som en coming man som kan bli ännu bättre på sikt.
3: Han vann ju junior-VM-guldet 2021, precis som Maja Åskag och Gabriel Wallmark. Men Oskar Edlund blev av med guldet i efterhand, diskad för en felaktig häckpassage. Han har haft problem med det där, att han tar fel ben så att säga över häcken i kurvan, och han siktar på att ta 13 steg istället för 14 i kurvan för att komma med rätt fot först, så att inte risken finns att man hamnar innanför häcken och riskerar en diskvalificering.
4: Ja, man får ju dra benet utanför häcken, både första och andra benet. Man måste dra det över häckhöjd så att säga, och det var ju det som han då blev diskad på i Nairobi den där gången, att han låg för lågt med ena benet.
3: Här finns på bana 2 Ismail Nesiri från Turkiet, på bana 3 Jesus David Delgado ifrån Spanien. Bana 4 Alessandro Sibilio ifrån Italien, EM-silvermedaljör senast när ju Carl Bengtström tog bronset. Matičijan Gusek ifrån Slovenien på bana 5, och så Karsten Warholm på bana 6. Emil Agiekum ifrån Tyskland på bana 7. Oskar Edlund på bana 8 och Ove Fischer Breiholz på bana 9 för Tyskland. Vad är din känsla inför nu?
4: Känslan säger Warholm, hjärtat säger Edlund på silverplats.
3: Karsten Warholm gör sitt sedvanliga hopp innan han ger sig ner i blocken för Norge. Och så ska Redlund på bana 8. Bäst i semifinalen med svensk rekord då. Hur långt räcker det i finalen för honom?
4: Han måste nog få ett lika tekniskt bra lopp idag för att han ska kunna vara med och slåss om den där silvermedaljen, det tror jag. Inga stopp på vägen nu.
3: På Alexander Stadium tystnar publiken. Det är 21 grader här i Birmingham när Oskar Edlund ska springa final på 400 meter häck. Startskottet nu och Oskar Edlund springer mot den första häcken och inleder han offensivt tro.
4: Ja, det gör han, tysken innanför, är redan upphunden av Karsten Warholm.
3: Karsten Warholm börjar snabbast på bortre långsidan. I motvinden förmodligen så kommer Karsten Warholm i ledningen. Men Oskar Edlund hakar på och kan finnas med i medaljstriden som det ser ut.
4: Ja, Edlund går bra. Han är nog tvåa, trea någonstans där. Men nu kommer tysken innanför honom.
3: Agekun springer bra förbi Oskar Edlund. Det är Karsten Warholm som leder överlägset. Men Oskar är nog på bronsplatsen med 100 meter kvar.
4: Ja, går in på upploppet och Oskar har just nu tredjeplatsen.
3: Oskar är trea just nu med två häckar kvar. Men utmanas utav tysken utanför sig. Karsten Warholm kommer att vinna stort med Agiökum som tvåa. Oskar Edlund kämpar för bronset. Och det är tajt, det är väldigt tajt. Han ser ut att förlora bronset.
4: Nej,
3: på slutet. Han gör det,
4: ja,
3: han
4: är fyra. Turken på innerbanan tar bronset. Vart kom han ifrån?
3: Ismail Nesir kommer som ett spjut på upploppet. Och Oskar Edlund är fyra.
4: Ja, han tappade lite i mellan sjätte, sjunde, åttonde häcken i andra kurvan där. Då tappar han väldigt, väldigt mycket på dem innanför sig. Och det räckte inte riktigt över upploppet.
3: En till fjärde plats i Sverige här under EM. Fanny Ros, Daniel Ståhl, Oskar Edlund, Karsten Warholm springer på 46,63 och vinner på mästerskapsrekord. Ett fjärde EM-guld i rad för Warholm som gratuleras utav Edlund som är fyra på 48,36. Det går långsammare än i semifinalen.
4: Ja, semifinaltiden hade räckt till silver. Men han får inte riktigt samma rena lopp i finalen som han hade i semifinalen. Han kan inte hålla speeden riktigt på samma sätt, framförallt genom andra kurvan. Tyvärr, han tappar ganska mycket där. Fasen också, det blir inga medaljer.
3: Det fortsätter att gå mot Sverige här. Tre fjärdeplatser nu.
4: Och nu är Vanessa Kamga nere på tredje plats dessutom.
3: Under loppet har Janice Croft från Tyskland passerat med 64,49. Men Vanessa Kamga är fortfarande på bronsplatsen i alla fall.
4: Croft såg väldigt bra ut i kvalet och har kastat långt i sommar. Men det känns ändå som att Vanessa skulle kunna gå över 65 idag i alla fall.
3: Karsten Warholm, han poserar framför sin tid. För vilken tid han gör här alltså, Karsten.
4: Ja, det där världsrekordet är väl i det närmaste oslagbart. Men gör man tider en bit under 47 sekunder, då går det fort.
3: 46,63 för norrmannen som har virat den norska flaggan omkring sig. Och det här är Norges tredje guld under detta EM.
4: Påminn oss inte, Alexander. Påminn oss inte.
3: De vann mixstafetten. De vann 5000 meter genom Jakob Ingebrigtsen. Och nu har deras andra fixstjärna fixat ytterligare ett guld. Och Warholm var ju med i den stafetten som också blev guldvinnande. Och han har ju haft en turbulent tid, kanske en Warholm i fredags. Så alltså för en vecka sedan så dog den tidigare häcklöparen Atle McAdam som har varit med i Warholms stab. McAdam var med om en kollision i en bil under ett cykelpass i Oslo och det var precis inför loppen här som Warholm fick reda på detta dödsbud och han har ju sagt att han springer för Atle McAdam här. Och det gjorde han genom att vinna guldet för Emil Agiekum från Tyskland som tar silvret före Ismail Nesir som tar bronset för Turkiet och Oskar Edlund är fyra i EM-finalen när Vanessa Kamga ska ge sig in i buren för andra gången. Jorinde van Klinken har kastat sitt andra kast nu, hon som leder på 67,67 och det här var ingen ökning av van Klinken.
4: Nej, Kajsa-Marie Lindfors nerpetar sin nionde plats också, måste då öka för att vara topp åtta och få göra ytterligare tre kast, men som sagt, vi är bara inne i andra omgången än.
3: Ja, Lindfors är passerad utav den 47-åriga Melina Robert-Michon som varit med så länge och har en VM-medalj redan 2013. Men fortfarande med i de stora finalerna alltså.
4: Ja, hon förlorade dock franska mästerskapen i år. Det var första gången på hela det här millenniet som hon inte vann franska mästerskapen när hon har ställt upp.
3: Vanessa Kamga.
4: Två gånger.
3: Vanessa Kamga, nu är hon i buren igen. För att öka från de 63 och 66 som hon har ifrån den första omgången. Hon ligger på bronsplatsen med det. Och nu ser hon fokuserad ut där hon står längst bak i ringen. och börjar att rotera. I mörkret i Birmingham kastar hon iväg diskusen som flyger iväg och som flyger bättre nu väl. Det där är upp mot 65 meter och det är nästan upp mot silvret, men jag tror inte att hon når upp till silverplacerade Kraft.
4: Nej, vi hade velat ha en 65 meter, vi har en 60 och en 70, men det är någonstans i trakten av Kraft i alla fall, 64-49, 64-39 på Kamga.
3: Det är 10 centimeter ifrån. Men det är fortfarande i alla fall en bronsplats för Kamga. Om du tittar på namnen som finns där bakom, känns det som att men medalj ska det bli nu med tanke på 64-39.
4: Jag är lite orolig för Van Dalen. Jag är lite orolig för Robert Michon och även för Podens. Vi såg ju också vad tyskarna gjorde igår i herrarnas diskus. Nu är Kraft 2 här och Podens känns fortfarande farlig.
3: Ja, påminn oss inte om det också då, Stefan.
4: Förlåt.
3: Ska vi följa Van Dalen då, som är farlig och som har kastat väldigt bra under den här sommaren. Hon har gjort 69-31 i en college-tävling och nu kommer hennes diskus och det är inte längre, utan hon är kvar på fjärdeplatsen bakom Marissa Kamga. Var det så att vi hade med oss Bengt Skött nerifrån intervjuzonen i väntan på Oskar Edlund som ju slutade på fjärdeplatsen i 400 häckfinalen alldeles nyss?
9: Ja, men absolut, och framförallt Oskar Edlund med sin syn på det här loppet där du, ja, tumlade in över mållinjen, rullade in, gjorde allt där i fällningen, men ja, fjärdeplatsen, Oskar.
10: Ja, hej Bengt, idag har du inte en lika glad Oskar framför dig. Nej, det är ju såklart helt brutalt snopet att komma fyra istället för trea idag.
9: Hur var loppet, tyckte du, ditt genomförande då?
10: Nej, struligare idag, det var mer, fick kämpa mer idag än hur det förgår. Inte alls samma flyt. Det var liksom bara kriga sig igenom 400 snarare än att liksom springa sig igenom. Och ja, det fick jag betala för på slutet.
9: Där började krigandet så att säga. Hur många häckade in i loppet?
10: Ja, men det är någonstans kring 7-8 liksom. Det var inte alls samma fart och flyt. Så jag är jättebesviken. Man ska prestera i finaler, inte semifinaler.
9: Vi tyckte att se att du hade medaljkänning, inte grepp, men medaljposition liksom en bra bit in på upploppet. Sen kom en turk som en raket på innerspår där. Vad var din känsla med 10 meter kvar, liksom, hur du låg till?
10: Nej, svårt. Man kan inte riktigt kolla åt sidan för då tappar man fart. Men jag kände väl att jag tog på honom liksom varje meter efter sista häcken. Så jag bara hoppades och så kände jag väl någonstans när jag över mål och han lyfte armarna i luften att nej, det sket sig då.
9: Finns det någon sanning också i att det kan ha varit en väldig urladdning för din del fysiskt och så med det svenska rekordet i semifinalen och ett jättelopp helt enkelt?
10: Nej, jag vet inte. Jag har varit extremt peppad hela dagen idag, liksom varit inne i min lilla bubbla. De andra på hotellet har nog trott att jag har varit en psykopat liksom. Inte pratat med någon liksom. Jag var grymt laddad inför idag. Jag tror inte det påverkar mig alls, utan det var bara jag själv som ställde till det idag. Liksom, hade inte riktigt samma teknik som i förrgår.
9: Om några veckor, vad tror du att du kommer att få för bild då när du blickar tillbaka på Birmingham igen?
10: Ja, men extrem liksom revanschlusta. Vad har jag kvar nu? Jag hoppas att jag kommer med Ultimate Games i Budapest, men framförallt finkampen också. Jag knipar dem på fingrarna i år igen och visa vem det är som springer 47.
9: Först och främst tippar vi att du blir uttagen av Kajsa Bergqvist i finkampen, det tror vi.
10: Ja, du får lägga in ett gott ord där, så håller vi tummarna.
9: Hur var det med, det har ju blivit ett grymt väderomslag här från 29, 30, 31, sköna plusgrader till 21 nu.
10: Nej, jag vet inte. Man tänker inte så mycket på det. Man står där nere och skakar adrenalin liksom. Ja. Kylan påverkar inte. Det är väl om det skulle vara vinden liksom som gör det lite tuffare idag, men det är final, då ska man ha en extra växel och det ska inte vara någonting. Det är samma för alla. Så att, jag är fyra idag, jag önskar jag var trea.
9: Tack Oskar Edlund. Strul och besvikelse, det är tyvärr rubrikord från hans sida idag.
3: Som man formulerar på ett sätt som du tänker så här om Stefan när du hör Oskar.
4: Nej, men jag gillar att han uttrycker besvikelse, att han vill mer. Jag gillar att han redan nu snackar finkamp och allt Ultimate Championships i Budapest, att han ser framåt. Han har lärt sig mycket av det här tror jag, och jag tror att det kommer båda gå till för framtiden.
3: Det var så nära.
4: Ja, det kändes ju när han gick in på upplopp när han skulle ha den där bronspengen i alla fall. Men sen kom ju vår turkiske vän smygande på innebanan ganska långt ifrån Oskar också. Så att, nej, men det var inte som han själv säger. Han fick inte ett tekniskt, taktiskt lika bra lopp idag som han fick i semifinalen. Och då räcker det inte riktigt till.
3: Tror du att det som Bengt var inne på, att det kan finnas en sanning i det också, att det var en enorm urladdning med segern och rekordet i semifinalen, och att han sedan dess förstås har gått runt och tänkt på det, att nu är jag medaljkandidat, och wow vad snabbt det gick?
4: Jo, men det tror jag lite grann. Man ser en sån som Karsten Warholm som joggar igenom semin och laddar för finalen, medan Oskar, för honom är semifinalen ett väldigt, väldigt viktigt lopp, för han måste prestera på maxnivå där för att ens nå finalen, och det är klart att det blir en urladdning. Vi har sett det på många av de här mästerskapen, att det är full sula i kval och försök, och då finns inte riktigt kraften kvar i finalen för alla.
3: Med en svart sko och med en vit sko går nu Kajsa Marie Lindfors in i diskusburen för att kasta för andra gången. Hon ligger på en 9:e plats än så länge när hon ska börja rotera. Här kommer hennes diskus som flyger lite kortare den här gången.
4: Ja, hon behöver ha en ökning. Hon ligger på 9:e platsen som sagt, och det krävs en bit över 60 meter för att få kasta vidare den här tävlingen. Hon har visat det tidigare i sommar att hon har 62-63 meter i sig, men det gäller att få till det här också.
3: Men alltså Kamgar trea fortsatt med sina 64 och 39 10 cm ifrån silvret. Och nu när Oskar Edlund missade medalj, Stefan, så står Sverige kvar på en medalj fortsatt. I väntan på Kamga nu då, i väntan på Almgren, i väntan på Mondo, Perseus och så vidare. Men hur ska det gå med det där målet att slå Göteborg 2006 då det blev 6 medaljer och 3 guld?
4: Nej, det känns ju tyvärr som att det flyr bort likt Karsten Warholm gjorde på det här häckloppet faktiskt.
3: Är det omöjligt till och med?
4: Ingenting är omöjligt som Gunnar Svan skulle säga, men i det närmaste är det omöjligt, ja.
3: Och då har det gått betydligt mycket mer emot än vad också du trodde var under det här mästerskapet. Även om Kajsa Bergqvist var mer optimistisk än du, så har det väl också varit negativt jämfört med dina förväntningar.
4: Jo, men jag hade nog ändå trott på en av medaljerna i damernas kula där. Att Axelina eller Fanny skulle knipa en medalj. Man trodde ju att Daniel Ståhl skulle ta minst en bronsmedalj. Och så bra som Oskar Edlund sprang i semifinal, så kändes det som att en medalj fanns inom räckhåll. Men det har varit lite stolp ut och inte blivit de där medaljerna tyvärr. Fjärdeplatser ger inga medaljer.
3: Höjdhoppsfinalen pågår nu på 2:27. Är det dags att höja ribban och lägga dit den för första gången, för nu har de hoppat färdigt på 2:23, och vi har 3 stycken i delad ledning. Oleg Torosjuk från Ukraina, Kimani Jack från Storbritannien och Matteo Scioli från Italien, som alltså är i delad ledningen så länge.
4: Ja, i det interna tips jag har med mina gamla höjdhoppare, så jag tippar att Torosjuk 1, Scioli 2 och Jack 3. Så just nu ser det i alla fall ut som att har rätt medaljörer på gång.
3: Men vem tippar Oskar Edlund som 4 på 400 meter häck?
4: Nej, det hade vi inget tips om. Det gäller att spara höjder på den här gruppen.
3: Ja, men i våra tips, Stefan.
4: I era tips. Ja, jag hade dem som 6, du hade dem som 4,
3: ja,
4: eller?
3: Ja.
4: Mm. Ja, du går bra i vårt tips.
3: Ja. Snart är det 200 meter för sjukamparna här med Erika Werf och Lovisa Karlsson. Och dessutom så fortsätter ju diskusfinalen alldeles snart. Om några minuter, Vanessa Kamga i tredje omgången. Hon ligger på bronsplatsen.

0: Camera.
1: Det är bra att ha när man är på mästerskap till exempel, som friidrottsmästerskap. Det är en del härliga bilder att ta där. Eller hur, Alexander och Stefan? Det är, oavsett vad vi tar med det, inte blir minnesbilder ändå. Så kanske kan vi få ett längre kast från Vanessa här nu, som kan bli en bra minnesbild också, va?
2: Ja, för nu är det snart dags för henne igen i den tredje omgången. Hon ligger ju på bronsplatsen, men kan ju öka. Samtidigt som sjukamparna springer 200 meter första heatet nu, och Erika Werf springer mot en femte plats i det här heatet för Werf, som ju ligger en bra bit ner i listan på 16:e plats totalt efter de tre första grenarna. Snart Lovisa Karlsson, som ligger något bättre tillplacerad inför det här 200-metersloppet. Vi återkommer till sjukampen, men nu är det diskusen som gäller. Ledande Jorinde van Klinken har precis kastat 65 och 96. Men hon leder ju på ett längre kast än så. 67 och 67, det är längre än Vanessas svenska rekord. Så vi vet att det krävs ett svenskt rekord av Vanessa för guldet i den här tävlingen.
3: Ja, men vi vill gärna se henne gå upp på silverplats nu, gärna en bit över 65 meter, det vet jag att de kan.
2: Janice Kraft på silverplatsen har 64 och 49. Och Vanessa är bara 10 centimeter ifrån det idag. Den ständiga mästerskapskastaren Vanessa Kamga, som bäst när det verkligen gäller. I mästerskap efter mästerskap de senaste åren. VM4, OS5, vad blir hon i EM? Vanessa Kamga i tredje omgången, nu står hon i buren, nu roterar hon, nu kastar hon iväg diskusen. Här kommer den, det är en hög diskus och den flyger lite kortare nu.
3: Ja, den skär lite tidigt igen, 62 meter kanske. Men det är klart, femma på OS, fyra på VM, trea på EM idag, tvåa på VM nästa år, etta på OS i Los Angeles. Det är väl hyggligt svit om vi ska dra ut ett streck.
2: Vanessa Kamga, som är från Vilhelmina men uppvuxen i Gävle. Hon började med diskus som 16-åring först. Hon spelade basket under gymnasiet och pendlade till Ockelbo för att spela i ett damlag där. Och det var ju först därefter som hon hittade till diskusen och blev tidigt en talang i sporten. Och hon gjorde sitt första mästerskap som senior under EM i Berlin 2018 och åkte ut i kvalet där. Hon berättade tidigare under veckan att hon fick en total blackout när hon kom in i buren för första gången då. Hon hade ingen aning om hur man kastade diskus.
3: Ja, men det är den stora skräcken man har varje gång man går upp på en tävling. Minns jag fortfarande hur man gör det här? Eller jag har helt glömt bort det. Jag har aldrig upplevt det själv, men jag förstår precis känslan.
2: Sen dess så har hon ju tagit kliv för kliv, men det var ju framförallt då 2024 som hon hittade någonting nytt.
3: Ja, slog svenska rekordet som Anna Söderberg hade haft i många, många år. Gick till OS-final, ja, EM-final först i Rom. Så att hon har verkligen gått framåt sista året, men det har varit steg för steg. Hon är ju ingen ungdom egentligen, hon är 28 år gammal, men hon känns ändå som att hon är ganska ny i det här och som att hon fortfarande kan bli ännu bättre.
2: Hon hade 61 och 86 i det här kastet för övrigt. Halida van Dalen från Nederländerna vräker iväg sin diskus och det är ingen förbättring, utan hon är bakom Kamga fortsatt, som är på bronsplatsen. Ska Sverige få en till medalj efter Viktor Petterssons kulbrons den allra första dagen, så har vi fått vänta dag efter dag på en ny medalj för det svenska landslaget. Alldeles nyss en fjärde plats för Oskar Edlund alltså. Och nu är det alltså sjukampens 200 meter som pågår, och när det gäller Werf då alldeles nyss fick vi en tid på henne.
3: 24.85.
2: Och då var hon femma i det heatet. Och snart så har vi Lovisa Karlsson i nästa, och Erika Werf har ju 24.55 som nysatt personligt rekord på 200 meter den här säsongen, och nu alltså 24.85, så något sämre än så. Lovisa Karlsson har ett personligt rekord så bra som 23.99, alltså under 24 sekunder, och det hade vi varit trevligt om hon gör idag igen.
3: Ja, och det är ganska bra vinnare på målkamparna nu. Det var en plus 1,8 det första heatet som Erika sprang, så kan Lovisa få något liknande i ryggen så är det bra.
2: Kristin Podens i diskusburen närmar sig, men inte tillräckligt för att ta sig förbi Vanessa Kamga.
3: Nej, hon är på en uppåtgående trend, Podens, så hon har kastat längre och längre för varje kast än så länge. 63 och vad står det? 27 där nere.
2: Hennes bästa kast hittills tar henne till femte platsen totalt. Bakom van Klinken, Kraft, Kamga och van Dalen. Det har Kajsa Marie Lindfors på nionde platsen fortsatt. Snart ska hon kasta igen och då måste hon öka för att vara topp åtta. Och det är 60 och 58 som krävs just nu för åttonde platsen. Och det är då den gamle Melina Robert-Michon som ligger där.
3: 47 år gammal. Det finns hopp för dig också, Alexander. Du är bara 38.
2: Ja, men mitt personliga rekord i diskus är 19,93.
3: Jo, men hur mycket har du tränat diskus? Du har ju 9 år på dig.
2: Ja, du. När det gäller damernas diskus så väger den 1 kilo och herrarnas diskus väger 2 kilo. Det gör ju att de kastar ungefär lika långt då. Att damernas resultat är upp mot 70 meter, då är det ett världsresultat. Om herrarna kastar runt 70 meter är det ett världsresultat.
3: Ja, det är ju rätt gött. Jag tycker att man skulle köra lite mer mixtävlingar faktiskt i diskus också. Kanske till och med... Kan de köra mixed stafett? Kan de köra mixed diskus på EM? Det hade Sverige mått väldigt bra utav.
2: Vi minns ju från igår att Christian Tjeck kastade över 72 meter och mästerskapsrekord där. Och att vi hade 2 medaljörer till på 69 meter med Daniel Ståhl på 68 meter. Strax där bakom på fjärde platsen då. Det var ju en särdeles underbar final resultatmässigt. Måste ju varit den bästa genom tiderna.
3: Ja, det tror jag. Det var dels ett fantastiskt segerresultat men också bra bredd där bakom. Så att det var verkligen en kanonfinal. Det var ju synd bara att Daniel skulle vara 4 igen.
2: Nu presenteras damerna som ska springa 200 meter med Lovisa Karlsson på bana 2 här då i sjukampen. Och om hon får till det här så går hon in i nästa dag med en bra poäng och ett bra läge. Hon är bra den andra dagen, framförallt i första grenen då, längdhoppet.
3: Ja, hon har ju gjort ett inomhus-SM med längdhopp och sådär, så att hon har hoppat runt 6,5 meter. Så att hon kan definitivt plocka en del poäng både på 200-metersloppet nu och på längdhoppet imorgon.
2: Annars är ju häckloppet det bästa hon har i serien. Hon är i Sverige en av de bästa inom alla tid. Det är ju Ludmilla Engqvist som har det svenska rekordet. Därefter följer systrarna Kallur. Och sen kommer Lovisa Karlsson faktiskt.
3: Och vad innebär då detta?
2: Hon är den snabbaste född i Sverige.
3: Precis, för systrarna Kallur är ju födda i New York. Och Ludmilla borta i gamla Sovjetunionen.
2: Och nu är det 200 meter som gäller för Lovisa som har häng på topp 10 den här gången. Vi vet att hon gjorde ett bra EM för 2 år sedan i Rom när hon tog sig dit i sista stund. Hon blev 10 där. Hon var först inte uttagen, men när Frankrike lämnade återbud så öppnades det upp 2 platser. Men då fyllde inte Europeiska frihetsförbundet upp de platserna först innan det blev ett enormt hallå i media. Och de fick krypa till korset och Lovisa Karlsson blev anmäld efter några hetsiga dagar där tränaren Nadja Kassadej var upprörd som aldrig förr och Lovisa själv inte kunde sova. Men till slut kom de till Rom i alla fall.
3: Och Nadja kan vara entusiastisk när hon vill. Det kan man säga.
2: Det vet vi. Och Lovisa Karlsson blev 10 i Rom och nu kan hon bli ännu bättre i den här mångkampen om hon får till det på den här svåra innebanan här nu på 200 meter. Hon springer mot till exempel ledaren i sjukkampen Adriana Solek-Schubert och nu är loppet igång då. Och Lovisa i kurvan närmar sig konkurrenterna så hon springer bra här.
3: Ja, lite dålig start men sen en fortsatt väldigt bra kurva.
2: Hon är för i alla fall 2 stycken i loppet och snabbt går det på mittenbanorna för favoriterna Kate O'Connor som ligger bra till totalt i sjukkampen och även då Schubert som går in på fjärde platsen i loppet. Lovisa Karlsson är väl 6 här på 200 meter.
3: Ja, återstår att se vad det blir för tid bara, för det är ju det som är viktigt här. Placeringen är inte speciellt intressant egentligen.
2: Vi väntar på Lovisa Karlssons tid och vi väntar på Vanessa Kamgas nästa kast i diskustävlingen där hon ligger på en tredje plats. Än så länge brons för Vanessa Kamga i diskusen.
0: Och tack med Fridåt. Närmast Ekonyheter. Vi säger välkommen till Linda Kruppke.
4: Tack. Och vi börjar med i Arboga där uppges nu den omfattande radhusbranden vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Erik bor i ett av husen som drabbats.
5: Jag var på väg hem och såg att det rök och tänkte att nej, men det ser inte ut att vara riktigt hos oss. Och så ju närmare jag kom så insåg man att fan, det kanske är hos oss. Kom jag bara hit, ställde bilen och såg ett svart stort moln. Var bara in och försöka komma på vad som är viktigt med papper och ta sig ut. Knacka på grannar och försöka få ut dem om de inte har märkt det.
6: Larmet om branden i radhuset här i Arboga kom strax före klockan 13 idag och kort efter var hela byggnaden övertänd. Men trots ett intensivt släckningsarbete så kunde branden sprida sig och totalt har runt 20 bostäder drabbats av branden. Flera barn och vuxna har under eftermiddagen sökt vård för rökskador, men det finns inga uppgifter om allvarligare skador.
4: Reporter Andreas Eriksson. Fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktades idag misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt och två personer, en kvinna och ett barn, omkom. Åklagaren uppger idag att fritidsbåten syntes på radarn men att detta inte uppmärksammades ombord på handelsfartyget. Även lotsen som var ombord vid olyckstillfället är misstänkt. Båda har nekat till brott. Och sist så ska vi till Frankrike där landets konstitutionsråd nu stoppar Frankrikes planerade sociala medieförbud för unga under 15 år.
7: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
4: Och nu fortsätter friidrotten.
0: Ja, tack så mycket Linda Kruppke för i afton. Vi tar oss tillbaka till Birmingham och diskustävlingen framförallt i fokus med två svenskor.
2: Ja men visst, och det kommer att fortsätta så också, för Kajsa Marie Lindfors har precis jublat här i Birmingham. Över 61 och 66 i den tredje omgången, upp på sjunde platsen, hon får kasta vidare.
8: Ja, hon är inte 100% säker, nej, för hon har två tjejer kvar att kasta som ligger bakom henne, men det bör räcka med 61-66. Nej, men det var skönt att se. Det var lite en injektion som Sverige behövde just nu efter en lite tung period med Oskar Edlunds fjärde plats.
2: Läget just nu alltså att Van Klinken leder på 67-67, Janice Crafter tvåa på 64-49 och Vanessa Kamgar trea på 64-39 när Janice Craft går in i buren igen. Alltså silverplacerad just nu, tyska. Ska hon öka ytterligare, hon är bara 10 cm före Kamga. Här kommer hennes diskus och ja, men det där är väl längre. Det där är längre, det där är ungefär 66 meter för Janice Craft som har tre EM-brons i karriären och som har varit stark under säsongen. Och nu ökar hon.
8: Ja, det såg väldigt bra ut för henne i den första kvalgruppen också, som gick hit på morgonen här häromdagen. Så att, ja, hon känns vass. 65-72.
2: 65 och 72 för Janice Craft. Och det kan ju Kamga göra, för det har hon gjort tidigare.
8: Det kan hon göra, definitivt. Men det blir svårare och svårare att nå den silvermedaljen. Och Craft kastar bra.
2: Vi oroar oss också för den andra tyskan, Kristin Pudens, som har fina meriter, OS-silver i Tokyo 2021 till exempel. Vi ska ge er Lovisa Karlssons tid på 200 meter. Hon fick 24:30 och var 200 delar ifrån sitt säsongsbästa.
8: Ja, men det var starka vindar. Det var plus 3,4 i ryggen, så att det borde behövt gå lite snabbare för poängens skull.
2: Vi väntar också under den här kvällen på 200 meter, finalen för herrar, och dessutom då 800 meter för damer med Keely Hodgkinson mot Femke Brodersboll och Audrey Verro. Det är något riktigt att vänta på. Vilken god bit, eller hur Bengt, här på Alexander Stadium?
9: En riktigt god bit verkligen. Den här kvällen då vi behöver värmas av saker och ting, för jag var ju inne på det, ni också tidigare. Vi är på väg att ha ett väderomslag på 10 grader svalare på bara några timmar. Det var 29, det kommer att bli 19 grader enligt prognoser när vi packar ihop här om en liten stund. Lovisa Karlsson efter fullbordad första dag i sjukampen, vad säger du? Vi följde noga i 200 meters lopp nyss. Vad säger du totalt sett om din tävling hittills?
10: Ja, men mycket bra, mycket dåligt. Jag har lyckats få till bra resultat till slut i alla grenar, men det har inte varit så snyggt. Det har varit, ja, vissa jättedåliga saker och vissa jättebra saker helt enkelt.
9: Vi tar de bra, vi avslutar strax med de bra, men ge oss ändå någonting som inte funkat.
10: Nej, men höjden så rev jag ju redan på min ingångshöjd, så att Det var ingen bra start där, men sen lyckas jag ändå ta mig över 71, vilket jag är väldigt nöjd med. Och kulan var ju lite samma där. Jag missade helt mina två första stötar. Så har man bara en chans kvar och där sätter jag den. Så att det var lite som i höjden att det blev ju bra till slut.
9: Det krävs ju mental styrka för det, tänker vi.
10: Jo, men verkligen. Men jag försöker bara hålla mig lugn. Ja, och det funkar idag.
9: Nu vänder vi blad till det som var härligt.
10: Vad sa du?
9: Jo, det var någonting som var ganska härligt och bra också, va? Så var du inne på.
10: Ja, men det blev ju bra resultat till slut ju efter de dåliga. Så att jag har ju faktiskt fått ganska bra resultat i alla grenar till slut.
9: Är det tufft imorgon att försvara den här positionen i sammanlagt i listan?
10: Jag vet inte vilken plats jag ligger på just nu, men vi får se helt enkelt. Jag hoppar längdhopp på morgonen ju och det är en av mina bättre grenar, så jag hoppas jag kan hoppa upp mig lite där.
9: Tack så mycket. För nu, Lovisa Karlsson, vi ska följa ditt öde givetvis och även Erika Werfs. Erika som när hon gick förbi för en stund sedan klagade lite över att hon fick ont i foten efter höjdtävlingen. Sen efter viss behandling av det och något smärtstillande så kunde hon ändå fullborda dagen. Men det störde Erika Werf en aning i dagens tävling. Men hon genomförde ju givetvis 200 meters racet på det sätt som vi har beskrivit efter det.
2: Och det skiljer ungefär 100 poäng mellan Lovisa Karlsson och Erika Werf till Lovisas fördel. Men Lovisa är å andra sidan ungefär 300 poäng från ledande Adriana Solek-Schuberg. Vi ska ge Lovisas och Erikas placering också efter det 200-metersloppet som just nu löps, det sista i sjukampen. Och efter det har vi en totalställning efter den första dagen, så vi återkommer till det. Men nu du Stefan, så närmar det sig ett avgörande medaljmässigt i höjdhoppsfinalen, för det är bara tre stycken hoppare kvar.
8: Ja, Dorosho Kosioli felfri över 27, Tamberi 27 i första med en rivning sen tidigare, så att det är bara de tre kvar.
2: Och då är Kimani Jack från Storbritannien till exempel då borta härifrån med sin landsman Joel Clark Kahn också, som länge gav stämning här på Alexander Stadium, men de kommer att missa medaljen här. Vem tror du vinner nu då när Tamberi finns kvar? Det är ju kittlande.
8: Ja, Dorosho tog precis 2.30 först där. Jag håller honom som favorit i seger. Han har varit bäst under året. Han vann inomhus VM och hoppat högst i Europa i år. Så att det är väl Sioli som möjligen ska kunna utmana honom.
2: Men det händer ju alltid märkliga saker med Tamberi.
8: Han ja, det ska gudarna veta att det gör. Så att man ska aldrig säga aldrig. Men
2: han delade guldet under OS 2021. Han vann ju EM på hemmaplan 2024 med mästerskapsrekord. Året 2.37, då kokade det i den kurvan utav Olympiastadion. Sen minns vi hur han tappade sin vigselring i Cern under invigningsceremonin där i Paris 2024. Ja, sen fick han njursten och fick åka ambulans samma dag som OS-finalen.
8: Ja, det är alltid drama runt Tamberi, det kan man inte komma ifrån. Han är härlig, men det händer grejer omkring honom också.
2: Ändå var han med i den OS-finalen efter ambulansfärden.
8: Ja, han försökte, men då var han ganska spak faktiskt.
2: Droschuk än så länge ensam över 2.30, men Sioli och Tamberi har inte hoppat än. Det är två italienare kvar alltså, och här kommer Sioli på 2.30 första försöket och hoppar upp där och river.
8: Ja, tyvärr är det ju så att det är ett alldeles för tufft höjningsschema för de här grabbarna. Det är 2.18 som första höjd, det är 2.23 som andra höjd, 2.27 som tredje höjd. Och de kommer inte in i tävlingen, utan det blir för tuffa höjningar. Det blir för mycket fokus på att bara lyckas klara ingångshöjderna. Så att, därför är det bara tre man över 27. Man blir alltså fyra på 2.23. Man är åtta på ingångshöjden 2.18. Så att, och tyvärr är det ganska tufft även i damernas final sen. Så risken är att det kommer vara något liknande där.
2: Där finns ju Louise Ekman med. Men nu är det ju diskusfinalen som pågår och som vi har järnkoll på, självklart. Nu är det dags för den fjärde omgången och beskedet är att Kajsa Marie Lindfors är med. För hon slutade sjua efter tre omgångar och utslagen är Melina Robert Michon. Här tog det nu slut för veteranen som får lämna som nia. Men Kajsa Marie Lindfors ligger på sjunde platsen och Vanessa Kamga ligger trea. Ingen har passerat Vanessa Kamga i den omgången som nyss var den tredje. När den fjärde utav sex har inletts och Kajsa Marie Lindfors kliver in i buren. Då har hon förbättrat det bästa hon har gjort i ett mästerskap. Hon var ju tia i Rom för två år sedan. 26 år tävlandes för Uppsala. Har ju haft en lång collegekarriär också i USA. Här kommer nu diskusen för Kajsa Marie Lindfors och den landar kortare den här gången. Hon har ju 61 och 66 som bäst i tävlingen och det är inte jättelångt ifrån det bästa som Kajsa Marie har gjort i sitt liv. Hon har ett personligt rekord en meter bättre än så ungefär. Nu Tamberi som river sitt första på 2.30 och då har ju Doroshuk verkligen guldläge i den höjdhoppsfinalen som pågår väldigt nära diskusburen. Det är bara några meter däremellan.
8: Ja, man kunde ha flyttat mattan lite längre till vänster från hopparna och sen så har de fått lite mer luck.

0: 67,67. Crafty tvåa, Kanga i trea.
1: Och Matteo Scioli har avbrutit höjdfinalen. Det står ett R på honom bakom första krysset på 2.30. Då är det bara Tamberi kvar att hoppa då, tillsammans med Dorosuk.
0: Och då ska han försöka här på 2.30 igen, för han ligger på bronsplatsen, och klarar han så tar han ju sig förbi sin landsman. Italien som hade fyra stycken deltagare i den här finalen. Europas klart bästa höjdhoppsnation på här sidan.
1: Ja, men så är det. De har en väldigt, väldigt fin bredd just nu. Det är väl bara Ukraina som kan konkurrera, men Ukraina har ju en del andra bekymmer på hemmaplan just nu, tyvärr.
0: Tamberi står och laddar där på den blåa löparbanan, och så börjar han att springa nu i kylan då i Birmingham plötsligt. Här de sista stegen, hoppar upp och klarar!
1: Oh,
0: ja, men han är vidare!
1: Ja, han är magnifik. Han är helt otrolig.
0: Han har fortfarande chansen på ett ytterligare EM-guld, Gianmarco Tamberi, som vann 2016, 2022 och 2024. Kristin Podens kastar i diskusen, men ökar inte. Kamga fortsatt på tredjeplatsen. Men det är ju en farlig plats att vara på. Det räcker att en kastar längre där bakom, så är hon utanför.
1: Ja, det kan alltid vara någon som får en träff. Det är lite farligt det där i diskusen just.
0: Sverige som prenumererar på fjärdeplatser under detta Europamästerskap. Fanny Ros i kula. Daniel Ståhl i diskus, Oskar Edlund på 400 meter häck. För nytillkomna lyssnare så blev det ingen medalj för Oskar. Han sprang inte lika snabbt som i semifinalen. Han kunde inte förbättra sitt svenska rekord ytterligare. Han blev fyra efter att ha spurtats ner på upploppet. Han låg på medaljplats in med 100 meter kvar, men orkade inte riktigt hålla emot på slutet. Alida van Dalen, nu ifrån Nederländerna, som ligger på fjärde platsen i diskusfinalen. Hon har kastat långt i år.
1: Det gör hon nu också.
0: Ja, det gör hon nu med. Nu kastar hon upp mot Vanessa Kamgas bronsplats. Det är väldigt nära att gå förbi Vanessa nu. Det kan skilja centimeter mellan van Dalen och Kamga.
1: Ja, det där var oroväckande långt från van Dalen faktiskt. Det kändes väl onödigt.
0: Det är 64 och 22. Det räcker inte. Hon är fortfarande bakom Vanessa Kamga. Men det är inte många centimeter däremellan. Van Dalen är fyra i tävlingen på 64 och 22. Vanessa har 64 och 39. Och det är så tajt mellan de där tre nu. Tvåa, trea, fyra i tävlingen. För Kamga har ju i sin tur bara, ja, någon meter upp till Kraft som gör 65 och 72. Vanessa Kamga som nu kliver in i diskusburen igen. För fjärde gången i den här tävlingen. Hon har en väldigt bra serie. Hon har 64 och 39 som längst. Med det ligger hon trea. Med det ligger hon på bronsplatsen. Vanessa Kamga som börjar rotera nu i Birmingham. Här kommer diskusen ut på gräsmattan. Inte lika hög den här gången. Och den flyger rätt så bra. Men är det lite längre? Det är ett helt okej kast det där utav Vanessa. Ja, det är runt 65 meter.
1: Det är inte förbi Kraft. Det är inte förbi Kraft. Men det är frågan om den då kan vara en liten ökning.
0: Det är nog hennes bästa kast i den här tävlingen. Vanessa som har 64,39. Det är 64,61 nu. Hon, ja, ökar. Men det räcker inte. Hon är fortsatt en meter ungefär ifrån silvret.
1: Ja, hon förstärker sin tredje plats som man brukar säga. Men som sagt, det räcker inte riktigt till silvermedaljen än. Och Dorosuk river första på 32. Och lämnar fältet upp för Tamberi då.
0: Alldeles snart italienaren för att ta guldgreppet om höjdhoppsfinalen. Han står där redo nu.
1: Vinner han det här då? Ja, jösses.
0: Vad gör du då?
1: Ja.
0: Tamberi klappar igång publiken i kurvan och nu kan han ta över ledningen. Om han klarar 2.32 i det första försöket.
1: Han har inte gjort 2.30 sedan han vann över EM-guldet i Rom för två år sedan.
0: Mannen som aldrig slutar att förvåna, Gianmarco Tamberi. Han laddar fortfarande, blickar bort mot 2.32. Laddar, laddar, laddar, vankar av och an där han står. Men nu är han väl redo, nu står han helt still där. Han vill ha ännu mer hjälp av publiken. Nu vevar han igång ytterligare. Och det är mycket folk här på Alexander Stadium idag som hjälper honom. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Gianmarco Tamberi för 2.32. Ska han hoppa någon gång? Han nu börjar springa. Här kommer italienaren för att ta över.

0: ledningen, hoppar upp där och han river.
1: Och han är uppe på det i alla fall, han är nära att ta, han är närmare mot Borussia 2.
0: Charlize Kraft ökade inte i diskusen, 62-34 kvar på silverplatsen alltså. När Jorinde van Klinken ska göra sitt kast här i den fjärde omgången, hon som leder tydligt med 2 meters marginal på sina 67 och 67. Tvåa på VM förra året, tvåa i världen får man väl säga de senaste säsongerna här bakom. Här kommer du. Nej, den går i buren. Jo, men det är ju Valerie Sion från USA som är bäst i världen. De senaste åren har dominerat diskussporten totalt. Men van Klinken är ju där bakom som tvåa i världen och etta i Europa. Och ett kryss här nu i den fjärde omgången, 67 och 67, står hon kvar på. Och Bengt, du som finns där nere i kurvan där allting händer. Det är rätt så häftigt. Det där var Bengt. Det är piper ifrån honom. Upptaget. Ja, vi fortsätter här uppifrån då. För nu börjar den femte och näst sista omgången i diskusfinalen. Alldeles snart Kajsa-Marie Lindfors som ligger på sjunde platsen. Så det börjar dra ihop sig nu, Stefan.
1: Det gör det verkligen. Nu riktar vi blickarna mot Oleg Dorosjuk, andra 32.
0: Hoppar upp där, gör ukrainaren och han river igen.
1: Ja, då har Tamberi en chans till då.
0: Dorosjuk som är den regerande mästaren och som också vann inomhus VM-guldet, som hoppar 2,33 år och alltså en centimeter högre än det han hoppar på nu. Liliana Chan från Portugal ligger på åttonde platsen och får ett kryss här i den femte omgången i diskusfinalen när Kajsa-Marie Lindfors ska kasta. Hon som redan har gjort det bra genom att ligga på sjunde platsen med 61 och 66 alltså, som hon fick till när det krävdes som mest. När hon låg utanför topp 8 och behövde öka, och då gjorde hon det.
1: Ja, men det var skönt att se att hon kunde samla ihop sig och få till en träff. Hon har ju kastat bra av och till under sommaren. Hon ska ju kunna vara topp 8 i ett EM, och nu är hon på sjunde plats.
0: Presentationen utav herrarna som ska springa 200 meter och finalen har inletts nu också. Snart till den, men först Kajsa-Marie Lindfors. I omgång 5 så kommer diskusen nu ut för att landa, och det ser ut att inte bli en ökning här, utan nej, det där blir ett kryss för henne, ja.
1: Tamberi igen då, andra på 32. Han var alltså sexa på italienska mästerskapen på 2,20 för 2 veckor sedan, ska vi komma ihåg.
0: Ett kryss för Kajsa-Marie Lindfors, kvar på sjunde platsen. Snart är det Vanessa Kanga. Men först Gianmarco Tamberi då, 2,32 för andra gången. Han var nära i första försöket. Här kommer han nu, inte lika lång väntan den här gången. Här kommer Tamberi och hoppar upp och han klarar! Han är över ju! Ja, men Gianmarco Tamberi, vad säger du nu, Stefan?
1: Nej, det finns inte på världskartan med den säsong han har haft, med de skadeproblem han har haft. Han ska komma tillbaka och faktiskt förmodligen vinna det här.
0: Ingen är som han. Gianmarco Tamberi leder höjdhoppsfinalen och är på väg mot ett fjärde EM-guld i höjdhopp.
1: Och ingen annan har vunnit mer än ett. Ingen har vunnit 2 EM-guld mer än Tamberi. Han har vunnit 3 på väg mot ett fjärde.
0: Dorosjuk satt under press nu. Gör han ett tredje försök på 2,32 eller sparar han?
1: Det finns ju egentligen ingen anledning att göra tredje försök. Det är klart att känner han har kraft och energi kvar, ska man göra tredje för att försöka få 3 chanser på 34 då. Och räkna med att Tamberi inte tar det, men han tar väl förmodligen det också.
0: Nu är 200-meterslöparna inne på arenan allihopa. De har presenterats en och en. Så där mäktigt har de kommit in genom stadionporten. Och det här kan gå undan. För här finns exempelvis Sarnel Hughes som var trea på VM på 100 meter 2023 och vann EM-guldet på 200 meter 2022. Han har sprungit snabbast i Europa i år och det har han gjort med 2004. Här finns Owen Ansa som är under dopningsutredning, eller i alla fall så att han kan bli avstängd i 4 år för ett dopningsbrott efter att ha vägrat lämna ett dopningsprov tidigare under sommaren. Han tog brons på 100 meter och den tyska antidopningsbyrån yrkar på 4 års avstängning. En skiljedomstol ska avgöra hans fall. Här finns Timothy Momenthaler som vann det senaste EM-guldet för Schweiz, springer han, men det var en rätt långsam final där i Rom. Det har gått snabbare här under detta EM. Filippo Dezza är den italienska mästaren och det finns ytterligare en italienare här, SS-Sosa Faustini Desalo. Och så William Reis, också han är från Schweiz, som finns på en mittenbana efter bra löpning i semifinal. Hur ska det här sluta?
1: Ja, hur ska det här sluta? Jag är fortfarande helt tagen av Tambieri här, så att jag vet inte ens om att de ska springa 200 meter längre.
0: Men de går ner i blocken i alla fall. Och Storbritannien har chansen att vinna ytterligare ett guld på 200 meter. Amy Hunt vann ju igår och tog sprintdubbeln 100-200 meter. De är inte nämnt, det är Delvis Santos från Portugal och Oskar Skrava från Lettland som har varsin bana längst ut åt sidorna. Santos längst in och Grava längst ut.
1: Men det är britterna som tar sprintgulden, så det är väl Hughes som vinner det här då.
0: Hughes på bana 7, Ansa innanför sig för Tyskland. Herrarnas 200 meter nere i blocken. Nu är de iväg och det är väl Ansa för Tyskland som startar bäst också. Momentale, den regerande mästaren, springer bra in på upploppet.
1: Ja, det är väl Momentale som är först, men då kommer Hughes tror jag.
0: Nu kommer Sarnel Hughes och då leder han, men så är Ansa tillbaka. Tysken, han kommer att vinna, för han är bäst på upploppet, han vinner på 19.95. I plus 2,5, det är för mycket medvind, men Owen Ansa, den så kontroversiella tysken, vinner där.
1: Ja, återstår att se om han får behålla det här guldet då, men det var faktiskt ingen snack om att han var snabbast idag i alla fall.
0: Om han blir avstängd i 4 år så kommer hans resultat här att bli struket, och då är Sarnel Hughes Europamästare i så fall på 20.16 på silverplatsen. Det är ett intrikat läge förstås, och Stefan, du har ju haft dina funderingar kring det där.
1: Ja, är han kallad till ett dopingtest, då måste han göra dopingtestet. Och då, även om han har ett flyg och passar, då får han ta med sig dopingpolisen till flygplatsen och kissa där då. Det går inte bara att säga att man inte har tid. För då blir man ju avstängd, eller riskerar avstängning.
0: Det är fotofinish om bronspositionen här bakom Ansa och Hughes. Och då är det intressant med fjärdeplatsen också, eftersom det skulle kunna bli en medalj framöver då, efter att skiljedomstolen har sagt sitt. Doroshuk nu tredje försöket på 2.32. Nu hoppar han och nu river han. Och där är han borta då. Han ligger kvar i mattan. Det är 3 kryss för ukrainaren. Och Gianmarco Tambieri vinner EM-guld igen.
1: Ja, det trodde jag inte. Det ska jag ärligt säga. Jag trodde inte han skulle vara med i medaljsnacket en gång. Men man ska aldrig räkna bort Gianmarco Tambieri.
0: 2016, 2022, 2024, 2026 för Tambieri, som tänker försöka på 2.34 här nu också när han har vunnit, verkar det som. Han har lagt upp rivan på det, men han har ju dragit av sig linnet där nere.
1: Jag tror inte han hoppar något mer.
0: Jag har svårt att tro det.
1: Nej,
0: han firar där nere nu. Så glad han är förstås efter detta oväntade guld. Den här gången var han inte favorit. Och nu vevar han igång publiken igen, så som han har gjort hela kvällen.
1: Nej, han var väl egentligen bara fjärde bäst av italienarna. Som sagt, han var sexa på italienska mästerskapet för 2,5-3 veckor sedan på 2.20. Nu är han 2.32 med luft här idag och vinner sitt fjärde EM-guld.
0: Vi ska återkomma till diskusfinalen alldeles snart. Vanessa Kamga är kvar på tredje platsen i mitten av den femte omgången. Men jag tänkte ge er ställningen i damernas sjukkamp, eftersom ni inte har fått den än efter 200 meters loppet det sista. Det är Adriana Solek-Schubek som leder på 3968 poäng för Sofie Doktor, inomhus världsmästarinnan från Nederländerna, som är tvåa, och Kate O'Connor som är trea för Irland. Och vi har Lovisa Karlsson som bästa svenska på 14:e plats och Erika Werf ligger på 20:e platsen i den där mångkampen. Tillbaka till diskusen nu, för Vanessa Kamga ska kasta. Vandalen hade kryss och Podens ökade inte. De farligaste konkurrenterna bakom Vanessa Kamga. Hon ligger på tredje platsen i den näst sista omgången. Van Klinken leder. Kraft är tvåa. Och Kamga har 64-61 än så länge. Några decimeter till. Någon meter till gärna. Så kan det bli silver.
1: Ja,
0: Här är hon nu i buren och Vanessa Kanga börjar rotera. Kastar iväg diskusen som kommer flygandes i Birmingham. Och är en ökning här utav Vanessa Kanga, det är bra. Men det är väl inte så pass långt att det räcker för en silverposition, utan det är en röd flagga dessutom. Jag tror inte att det hade varit längre än Janice Crafts silverkast. Men det är hur som helst inte godkänt. Vi ser en repris på att Kanga är uppe lite grann på kanten utav ringen.
1: Ja, det är nog i trakten av de 64-61 hon hade i fjärde omgången. Det är en chans kvar då för att förbättra sig från bronspositionen.
0: Vi har två stycken kastare kvar i den här omgången. Sen ska vi också börja ladda upp emot det som så många har längtat efter. Damernas final på 800 meter med hemmafavoriten Kili Hodgkinson mot Femke Brodersboll och Audrey Werro. Men vi följer väl Janice Croft här först då. Tyskan som ligger tvåa. Två meter efter Jorinde van Klinke. Janice Croft kastade iväg diskusen där. Här kommer den nu. Och det är ett bra kast. Hon är stabil, men inte längre än det hon redan har.
1: Det är ungefär i samma hål. Det var nästan diskus landade nyss. Kanske något lite längre, men ingen ökning.
0: Jorinde van Klinken kvar då med sina 67 och 67 från den allra första omgångens allra första kast. Har hon ju guldet i sin hand. Hon har sedan dess också två stycken kast runt 65 meter och ett kryss. Så att det är en stabil serie utav hon som just nu har EM-guldet i sin ficka. Hon kliver in nu i buren och Jorinde van Klinken ska hon öka ytterligare. Hon har ju gjort en sån fin sommar hela vägen i Diamond League till exempel. Hon kastade 70,99 i Ramona, men också tävlingar runt 68 meter tidigare under sommaren som visar att inte bara är det vinden hon kan kasta långt, och har hon visat även den här kvällen. När van Klinken i orange kastar sin diskus nu. Och det ser ut att vara ett bra kast igen. Men det är ingen ökning. Det är kortare än tidigare. Och därmed också nu rött för van Klinken. Jag tror till och med att hon trampade över där. Vi har Vanessa Kanga på tredje platsen inför den sista omgången. Vi har Kajsa Marin Lindfors på sjunde platsen. Men nu ska vi prata med Femke Brodersboll som har lämnat 400 meter häck bakom sig. Där hon ju har två VM-guld och hon har klivit rakt in på 800 meter en säsong där det har varit stenhård konkurrens. Tuffast genom tiderna får man väl säga. Och frågan är varför hon egentligen bytt gren och om det var bra timing.
2: I wanted to ask you about the change from the hurdles to the 800 meters.
3: Yeah.
2: How come?
3: I mean, on the 404 hurdles I really reached pretty much everything I could dream of. And I was 25 and the question was a bit, do I want to keep trying to push myself? But I also felt that speed was becoming my limiting factor to get much better. Or will I maybe try something? I've always been curious if I could do the 8. I love the endurance trainings. I love to run under fatigue. So then I talked a lot with my coach and we thought, okay, why not try it? I mean, what do I have to lose? Yeah, of course. Maybe like people see guaranteed medals, but nothing is ever guaranteed. Also none of four hurdles. And I just love as an athlete to become a better athlete. I think this is a way to become a new and better athlete in a different way.
4: Hon svarade på frågan om varför hon valde att gå från 400 meter häck till 800 meter med att hon kände att hon har kommit väldigt långt på 400 meter häck och att snabbheten började bli en begränsande faktor för att kunna bli mycket bättre. Samtidigt så har hon alltid gillat uthållighetsträning och att springa när hon är trött, så tillsammans med sin tränare kände hon att det var värt att testa något nytt. Hon ser det som att bli en bättre idrottare som är ständigt i utveckling, även om hon lämnar en gren där hon redan har skördat stora framgångar.
2: And like especially this year it's hard concurrence both Keely and Audrey. Was it a bad timing for the change, you think?
3: I had people text me after Stockholm like, what event did you choose to go to? What is this? I think it's an amazing time to be at. I mean, when you're in an era like that, everyone is going to push each other to go faster. We saw me and Anaïs in Paris pushing each other to 155, so I think it's not a bad time. I think it's a great time. It's just a lot tougher to be at the top, but that's how it is.
4: På frågan om timingen var dålig med tanke på den hårda konkurrensen på 800 meter, bland annat med Kili Hodgkinson och Audrey Werro, svarade hon att hon snarare tycker att det är en bra tid att byta. Hon menar att den hårda konkurrensen gör att alla kan pusha varandra till snabbare tider. Samtidigt är hon medveten om att det är mycket svårare att vara på toppen, men ser återigen konkurrensen som något positivt.
0: Fredrik Enberg, reporter där, och det var Emil Håkansson som hade pratat med Femke Brodersborg. Vi ser hur Kajsa Marie Lindfors är jätteglad och firar med armarna upp i luften efter att hon kastat 62,39 ökar i den sista omgången av diskusfinalen. Det räcker inte till att förbättra sin position. Hon är sjua i den här tävlingen, men hon gör en av de bästa tävlingarna i hennes karriär, och hon gör det i en EM-final.
1: Ja, och mer kan man inte begära. Hon var inget medaljhopp, hon hade finalchans, hon hade topp 8-chans. Hon blir sjua här och kastar riktigt, riktigt bra.
0: Hon är bara en decimeter ifrån sitt personliga rekord här i Birmingham. Det återstår nu inte många kast, och snart kan medaljen vara klar för Vanessa Kamga. Nu har vi Kristin Podens, och sen har vi Alida van Dalen, och sen är det Kamga, Kraft och Van Klinken. Så nu drar det ihop sig, Stefan. Nu kan vi snart ha ytterligare en svensk medalj här under Europamästerskapet, den andra. Och för Vanessa Kamga, en första i hennes seniorkarriär.
1: Ja, men jag är lite orolig för Podens. Det har jag varit hela kvällen.
0: Och nu är hon i buren för sista gången. Stefan har varit så orolig. Har han haft rätt i det? Det är frågan nu när de tyska tränarna applåderar åt henne. När de står där inne. Innanför det svarta nätet. Kristin Podens, som ligger femma, kastar iväg diskusen nu. Det är en väldigt låg diskus den här gången, och det räcker inte för henne. Hon är bakom Vanessa Kamga.
1: Då är det bara van Dalen kvar då, som kan hota. Och det är väl oroväckande nog i och för sig. Men...
0: ja. Alida van Dalen. Om hon nu inte ökar, så har Kamga en säkrad medalj. Sen är bara frågan vilken valör det blir.
1: Hon brukar ju vara bra i sista omgångar och kunna kasta långt. Så att, hoppas på det bästa.
0: Men är också Alida van Dalen en sista omgångskastare? Svaret får vi om bara några sekunder. Nu är hon redo. Nu kommer hon. Hon har kastat hela 69,31 den här sommaren. Så hon kan kasta väldigt långt i sina bästa stunder. Ska hon passera Vanessa Kamga? Just nu ligger van Dalen fyra och Kamga trea. Och Vanessa står nu och tittar på när nederländskan är i buren. Här börjar hon att rotera. Nu kommer kastet som avgör det för Vanessa Kamga. Och nu flyger diskusen, och det är inte tillräckligt långt. Och Vanessa Kamga har vunnit en EM-medalj i diskus här i Birmingham.
1: Ja, det var skönt. Det behövde både hon och svensk friidrott just nu.
0: Hon gör det för första gången i livet. Så är hon på en pall i ett mästerskap. Efter att ha varit fyra på VM och femma på OS, så visar hon återigen att hon är mästerskapens kvinna. Och nu resulterar det också i en medalj.
1: Ja, men det är härligt. Det är underbart att se. Hon har varit så oerhört stabil hela säsongen. Allt har byggt upp mot det här. Hon kastar bra här idag. Hon kan förhoppningsvis kunna öka i sista kastet, men minst en bronsmedalj.
0: För hon har ett kast kvar. Kan hon samla sig här nu för att passera Van Klinken och Kraft? Hon ligger på bronsplatsen. För silver krävs 65,72. Det är det som Kraft har. För guldet 67,67. Det är det som Van Klinken har. När Vanessa Kamga, medaljören här i Birmingham, står för att rotera och kastar iväg sin diskus nu. Här kommer den flygandes, och den landar nu, och det är inte längre, utan hon blir bronsmedaljör ikväll. Vanessa Kamga tar bronset i diskus 2026 i Europamästerskapen här. Och det är 98 år sedan som Sverige tog en diskusmedalj på damsidan. Det var ju under OS i Amsterdam 1928 när Rut Svedberg blev bronsmedaljör. Och den nya bronsmedaljören heter Vanessa Kamga. Med ett jätteleende på sina läppar så konstaterar hon att hon blir trea i den här tävlingen. Och Bengt, du som står inte långt ifrån Vanessa Kamga, nu har hon bronset.
5: Ja, och det är glädjestrålande svenskar också som är redo att ta emot henne. För nu, Vanessa Kamga korsar. Hon marscherar över löparbanan bort mot staketet. Och där är det, ja, en fläck av läktaren som kokar av medaljglädje. Vanessa Kamga, nu vecklas den svenska flaggan ut. Jag har varit bakom kulisser och följt lite grann flagg. Mekanismerna för den här tävlingen, och vet att det fanns en flagga förberedd för Oskar Edlund också. En annan flagga är i vänteläge borta hos Anders Axlid och kastledaren alltså där borta och de andra svenskarna. Där är det kramkalas just nu runt Vanessa Kamga. EM i Rom bara nia då i den finalen. 60 meter lite drygt bara. Men nu alltså två år senare så mogen, så vuxen, så etablerad. En riktig stjärna som nu får medaljfira den här kylslagna Birmingham-kvällen. Härligt!
0: Och det är glädjetårar som rinner ner för kinderna på Vanessa Kamga som också brister ut i ett jätteleende nu när hon vinkar till publiken där uppe på läktaren. Hon har ju haft under detta EM sin lilla syster Patricia här som ju var med i släggtävlingen och inte tog sig vidare ifrån kvalet, men som är en jättetalang i slägga, och de två tillsammans är ju en unik duo i Birmingham, och hennes föräldrar som alltid har varit med henne och stöttat henne, och nu kommer guldmedaljören Jorinde van Klinkens sista kast, och det når nästan upp mot 70 meter, men det är en röd flagga. Hon vinner, Jorinde van Klinken, på 67 och 67. Janice Craft är tvåa, hon ökar inte i sista, och Vanessa Kamga är på tredje platsen. Ja, ni.
1: Vi ska äntligen en svensk medalj igen.
0: Vi ska uppdatera medaljligan för Sverige, för nu är det två stycken brons. Viktor Pettersson har en i kula och Vanessa Kamga i diskus. Två stycken medaljer nu för Sverige alltså. Firande för Nederländerna, Tyskland och Sverige, och vi kommer att höra Vanessa Kamga senare under kvällen, självklart. Men nu ska vi också fokusera på det som väntar alldeles snart. Damernas final på 800 meter med en hemmafavorit. Vi ska lära känna Kili Hodgkinson.
4: Hon är en av den brittiska friidrottens allra största stjärnor. 800 meter löperskan Kili Hodgkinson har blivit ansiktet utåt för en ny generation av löpare, en ny fixstjärna. På gång så visar hon varför hon hör hemma högst upp i världseliten, inte minst under olympiska spelen 2024 i Paris. Hodgkinson looking cool, calm and collected. Hodgkinson goes to another gear. Has she done it? Is this Hodgkinson's time? 50 to go. Sekunisa is gone. Hodgkinson's there. Silver in Tokyo. Silver in Eugene. Silver in Budapest. It's gold for Hodgkinson. The wait is over. Look it up, darling. London. Kili Hodgkinson kommer in i turneringen som ett av Storbritanniens stora guldhopp. Och efter att ha krossat det 24 år gamla inomhusvärldsrekordet på just 800 meter så sent som i februari, så är det många som undrar, pressar hon nu sig själv till att slå ännu ett världsrekord?
6: Not really. I'm not like killing myself to chase times. I think that will come like whenever it's meant to. Like I know I'm capable of a lot more than that. Sometimes it's a bit frustrating to get out on the day.
4: Nej, typ inte, säger hon. Hon lägger inte särskilt mycket energi på att jaga tider, och hon vet vad hon är kapabel till. Så om ett världsrekord kommer, så kommer det när det kommer. Ja, 24 år gamla Hodgkinson har varit ett stjärnskott sedan dag ett. Då hon blev Europamästare inomhus och Diamond League-mästare redan som 19-åring, Europamästare utomhus som 20-åring, försvarade sitt EM-guld inomhus som 21-åring, blev åter Europamästare och olympisk mästare som 22-åring samt världsmästare inomhus som 24-åring i år. Och inte för att glömma så har hon ju även ett halvdussin brons- och silvermedaljer att stoltsera med. Men om hon nu inte pressar sig själv till att ta ett nytt världsrekord, så kanske hon i alla fall känner av pressen av att vara en stor guldfavorit.
6: Probably, but I don't really look at that too much. There's a lot of talent in my event right now. I'm probably not the outright favorite. I'm up there and it's going to be a battle between us all. But that's what I love about championships. It's a completely fresh slate. I've gone into championships world number one and haven't won. I've gone in ranked 8th and come out in the top 3.
4: Nej, typ inte det heller. Hon menar att favoritskapen borde komma med en viss press, men att hon inte tänker på det särskilt mycket. Det finns andra i hennes gren som hon tycker är större favoriter. Hon berättar att hon själv har varit rankad etta och missat pallen, men också att hon varit rankad typ åtta, och när det väl kom till kritan så stod hon där med en medalj runt halsen. Så hon vill kanske inte dra allt för stora växlar av förhandssnacket, men en sak är säker. Kylie Hodgkinson är värd att hålla ett extra öga på.
0: Hör ni jublet på Alexander Stadium? Precis nu presenteras Kylie Hodgkinson för publiken. Nu springer hon ut på banan och hon är en av tre favoriter i den här finalen. För hon har ju sprungit en av de snabbaste tiderna i historien, men det har ju också Audrey Verro gjort, och hon har sprungit ännu snabbare. Schweiziskan som varit nära Jarmila Kratochvilovas världsrekord, alltså det 43 år gamla omöjliga världsrekordet från 1983. Och Audrey Verro från Schweiz slog Kylie Hodgkinson i Stockholm på Diamond League när Kylie drog bort till långsidan, och så smög Verro förbi sen på upploppet.
1: Ja, jag har lite svårt att se hur Kylie Hodgkinson ska kunna vinna det här loppet, för att går det fort så kommer Audrey Verro besegra henne, för att hon då är starkare, och går det för sakta så är risken att 50 broders boll sputtar ifrån dem båda två. Så att jag har svårt att se hur Kylie Hodgkinson ska kunna lösa den här uppgiften och faktiskt vinna det här loppet.
0: Här finns det som sagt också 50 broders boll som ni har lärt känna tidigare under den här kvällen, som har inomhus världsrekordet på 400 meter och två VM-guld på 400 meter häck 2003 och 2025, och som har gjort ett lyckat byte till 800 meter den här säsongen och sprungit så snabbt som 3.55 och 60, men det är ju ändå ungefär 2 sekunder ifrån Audrey Verros säsongsbästa som är trea genom alla tider. Och Audrey Verro var ju nära att åka ur i semifinalen, för hon föll in på upploppet men får ändå springa här.
1: Ja, hon föll med 150 meter kvar, men det visade sig då att det var en touch från fransyskan Bourgogne som har bana fyra här som gjorde att Verro föll. Men jag kan ändå tycka att det var lite billigt. Att litauiskan Galvi Dyte gick vidare till final, det var väl givet, för det var hon som drabbades av att Verro föll.
0: Men kanske fick Verro den här platsen också för att hon är en stor stjärna, tror du det?
1: Ja, det kan jag ärligt säga att det tror jag faktiskt.
0: Från Fribourg i Schweiz med en mamma från Elfenbenskusten och en pappa då från Schweiz som när Audrey var liten sa till henne att var inte blyg, var ett lejon. Och det är hennes motto, och därför gör hon också en segergest med som lejonklor så där, för att visa att hon är ett lejon när hon springer. Hon ska inte vara försiktig. Audrey Verro. Kylie Hodgkinson utanför Manchester kommer hon ifrån och är ju därmed mångas favorit här på Alexander Stadium förstås, som aldrig har sett så mycket folk under den här veckan som nu när det är dags för det här loppet. Årets race som så många har pratat om. Kan det gå så pass fort att de utmanar Kratochvilovas världsrekord i en final? Nu har de börjat springa.
1: Ja, ska vi se. Hodgkinson verkar väl ändå vilja gå fram till tät, vad det ser ut som.
0: In på gemensam bana snart. Kommer Kylie Hodgkinson då att vara först av alla i mörkblått för Storbritannien? Nu glider de in på gemensam här, och även Verro lägger sig väl rätt offensivt här. Det är de två som är längst fram. Och var har vi broders boll då? Jo, på en kanske fjärde, femte plats. Men det är Hodgkinson och Verro längst fram.
1: Ja, och Verro har ju ett långt löpsteg. Hon är ganska lång, så vill nog ligga långt fram så att hon får ut sitt steg.
0: Nu är de inne på upploppet snart för första gången, och snart så har de bara ett varv kvar. Verro är i täten och lägger sig allra först. Verro är tvåa där bakom. Vi har också Gemma Riki från Storbritannien som trea med broders boll bredvid sig. Ett varv kvar att springa, och passerar på 56.45.
1: Ja, det går undan, det kan man nog säga.
0: Det här går snabbt. Verro drar upp ett tempo. Vilka orkar hänga med? Hodgkinson springer bakom henne och Boll och Riki hakar på. Men sen är det 10 meter. Det är de fyra som orkar med 300 meter kvar att springa. Drottning kampen. Vem vinner 800 meter? Snart bara 200 meter kvar.
1: Broders boll passar som är så lätt där bakom Kylie Hodgkinson. Det här blir spännande nu.
0: Riki börjar väl släppa. Nu är det de tre det står emellan. Verro, Hodgkinson och broders boll. Nu har de 150 meter kvar att springa. Publiken skriker för Kylie. Men det är 100 meter kvar nu, och det är fortfarande Verro som leder. Boll ser inte ut att orka. Men Hodgkinson har inte gett upp. 70 meter kvar. Verå leder. Hodgkinson kommer. Och Boll kommer också. Men hon kommer att bli bronsmedaljör. Verå leder fortfarande. 20 meter kvar. Schweiziskan leder. Och Hodgkinson orkar inte. Hon klarar inte. 1:54.81. Mästerskapsrekord. Och schweiziskan, lejonet, Audrey Verå vinner.
1: Ja, hon gör ju loppet i stort sett helt själv. Hon går in först efter 250 meter ungefär. Tar tät och bara kör. Låter ingen överhuvudtaget röra henne. Hodgkinson orkar inte på upploppet. Boll orkar inte på upploppet. Det är Verås lopp från början till slut.
0: Vilken sommar utav Audrey Verå. Nu har hon också EM-guldet. Broders Boll tangerar nationsrekordet för Nederländerna med 1:55 och 54 här. Och hon är på bronsplats trots det. Och sen var det långt ner till Galvedyte som är 4 på 1:59.
1: Men 4,5 sekunder emellan tredje och fjärde platsen. Det var verkligen de här tre tjejerna det handlade om. Ricky försökte och fick betala för det på slutet.
0: Som man sett fram emot den här finalen, och den levde upp till förväntningarna när de tre drottningarna slogs om det på upploppet. Men Verå ledde och vann. 1:54.81 är det nya mästerskapsrekordet på 800 meter.
5: Och vi vill prata diskus den här kvällen. Vanessa Kamga har för Sverige vunnit medalj i form av tredjeplatsen för en stund sedan. Men väldigt mycket glädje även i övrigt i form av den finfina tävlingen. Sjundeplatsen i samma diskusfinal för Kajsa-Marie Lindfors. Alltså, ni två den här kvällen. Det blev bra det här. Vad säger du själv, Kajsa-Marie?
7: Vi bara körde där inne. Nej, men det här var ju helt otroligt. Den här atmosfären är helt makalös. Britterna, liksom, det är 23 000 inne här på läktaren, och kunna göra ett av sina bästa kast i karriären för mig är helt otroligt. Jag är så stolt över mig, jag är så stolt över mitt team, alla liksom, jag är så stolt över den här kastgenerationen som vi har i Sverige liksom. Och det är så kul att kunna göra det med Vanessa som tar brons, Viktor, liksom, Axelina, Fanny, Daniel, alltså vi har sån bredd i Sverige och det är så kul att vara med här och köra och vara EM-sjua.
5: Strax mer om Vanessa som givetvis jublar enormt där borta med flaggan draperad runt sig. Men din tävling då, på sjunde plats alltså, 62,39, bara dryga decimetern från perset när det gäller som mest och sådär. Hur gick det för dig, tycker du? Vad var det som stämde så bra?
7: Alltså, ja, jag hade 2:59. Och sen så bara, alltså, jag vet inte, jag bara ställde in skallen och bara, nej, men det finns inte på kartan att jag åker ut nu, alltså. Så jag bara gick in i ringen med bestämda steg och så bara smackade jag dit den på 61-66. Det kändes jättebra och jag är i bra form, så jag vet bara, det reflekterar inte vad jag har i kroppen. Så sista kastet så drog jag igång klapp och fick med mig lite grann. Även om Tamberi står här i höjdhoppet och kör och har lite crowd control.
5: Det kan man lugnt säga.
7: Ja, det kan man lugnt säga. Men nej, det var så kul att göra det i sista kastet med klapp, göra det med publiken framför svenska folket. Nej, jag är så nöjd och så kul att vara här.
5: Vad har du sagt till Vanessa Kamga, brons Vanessa, efteråt?
7: Jag hann inte träffa henne riktigt. Hon sprang iväg med svenska flaggan, så jag ska gratulera henne efter det här. Men såklart är jag jätteglad för hennes skull.
5: Ja, vad säger du om situationen att se en kompis jubla på det där viset?
7: Ja, nej, men det är otroligt inspirerande. Alltså, hon är toppvärldseliten liksom. Och att gå in i ett mästerskap där hon ändå förväntas lite grann ta medalj, det är inte lätt. Men hon höll för trycket och tog bronsmedaljen. Och hon ska vara riktigt stolt över sig själv. Sverige ska vara stolt över henne. Så det är riktigt kul, inspirerande. Och jag kan can't wait inför nästa år och OS om 2 år. Alltså, då ska vi dunka på för svenska folket igen.
5: Ja, det låter underbart. Kajsa-Marie Lindfors där från ett just nu, ja, medaljjublande svensk diskusgäng här i Birmingham.
0: Ja, men Kajsa-Marie Lindfors, sjua alltså i diskusfinalen med 62,39, och så glad hon var, och hon sätter ju fingret på den här kastgenerationen som levererar för Sverige.
1: Ja, det är ju Fanny Roos som lite grann har gått i bräschen där och varit med i många år och visat vad de kan. Och just nu har vi en väldigt fin generation på gång. Vi har några yngre tjejer också i både diskus och slägga, så där. Så att det ser bra ut för framtiden.
0: Utav de som har varit topp 8 för Sverige under det här mästerskapet så är det bara Oskar Edlund som inte är kastade. Viktor Pettersson och Vanessa Kamga i kula och diskus blev ju bronsmedaljörer. Vi har fyrorna Daniel Ståhl och Fanny Ros och vi har sjuan Kajsa Marie Lindfors. Så att det är bara en löpare bland dem där.
1: Vi har blivit en kastarnation. Vi är ju en hopparnation förr i världen, men vi är som alltid bra på just teknikgrenarna.
0: Men Duplantis är ju kvar på söndag och imorgon kommer Andreas Almgren. Men framför oss nu så springer Vanessa Kamga med den stora svenska flaggan efter bronsmedaljen på 64 och 61. Och hon vinkar till publiken och stort leende har hon förstås på läpparna hela tiden, Vanessa Kamga. Och vad känner du när du ser henne och inför det hon har gjort här i Birmingham?
1: Nej, men det är fantastiskt. Hon har varit väldigt stabil hela sommaren. Hon har byggt upp mot det här mästerskapet och haft en trygghet i sig i allt hon har uttalat sig i media efter varje tävling. Och det är skönt att det också får gå vägen då i sån här tävling.
0: För hon var sexa i statistiken inför, sett till årsbästa. Men ändå så såg ju du henne som en medaljkandidat definitivt. Du trodde verkligen på henne.
1: Ja, men hon var tvåa på rankingen. Hon har kastat bra i alla de stora tävlingarna i Diamond League. Och de här tjejerna som är förande på statistiken, en av dem var inte ens med i final för de försvann i kvalet. Och de flesta resultaten är satta på speciella kasttävlingar, framförallt då borta i Ramona eller i USA i alla fall. Och då visar det att det lönar sig att vara med på Diamond League och kasta långt där.
0: Hon är ju 27 år, fyller 28 år senare under det här året. Och nästa år väntar ju VM och året därefter ett OS. Ser du framför dig att Vanessa Kamga kommer att kunna fortsätta utvecklas och bli ännu bättre än vad hon är nu?
1: Ja, jag ser inte varför hon inte skulle kunna göra det. För hon bara var frisk och skadefri så känns det som att hon är stadig i utveckling fortfarande. Och diskuskastare kan bli relativt gamla. Daniel Ståhl är 6 år äldre än Vanessa är och han är fortfarande en världskastare.
0: Och vi hade ju 47-åring i den här finalen och vi har ju sett en sån som Sandra Elkasevic som tidigare heter Perkovic som har fortsatt att kasta långt under många, många år av sin karriär. Och Vanessa Kamga har ju fått ett sent lyft i livet så att säga. Det är ju först de här två senaste åren som hon har varit en del av världseliten.
1: Ja, men precis. Men det lönar sig att kämpa på och försöka bli lite bättre på alla delar, både tekniskt och fysiskt och mentalt. Och det känns som att Vanessa är på en resa som fortfarande pågår och att hon fortfarande kan bli bättre och bättre på egentligen allting.
0: Jag tror att vi har en Europamästare på 400 meter häck hos Bengt som ju vann före Oskar Edlund som slutade på fjärde platsen i den finalen.
5: Ja, Karsten Wahlholm, guldposition igen. Ja. Det har hänt så många gånger nu i EM. Vad säger du om det här loppet? Grattis till att börja med.
8: Tack, tack. Det var ett väldigt viktigt löp. Ingen har vunnit 4 på rad i 400 häck för, så det var viktigt för mig att bli den första när jag hade chansen. Och väldigt gøy.
5: Blev det prickfritt tekniskt längs vägen?
8: Ja, alltså ganska bra. Det var ju mycket vind idag. Det var vanskliga förhåll. Men jag är nog den där ute som har mest rutin och jag gjorde det bästa löp idag och väldigt förnöjd med det.
5: Hur känns det att samla på sig så många guld i olika mästerskap helt enkelt? Det är ju en enkel fråga, men berätta.
8: Det känns väldigt bra, men det är nog inte så enkelt som det ser ut. Och man har alltid kommit där och gör jobben, du får det aldrig gratis. Det är tufft. Jag kom också från en mixstafett med det norska laget, så... Det var inte lätt idag, men samtidigt idag var jag bäst. Det var ingen som kunde toucha mig idag och allerede när jag var förbi både tysken och svensken efter hekto så visste jag att det här kommer att bli bra.
5: Vad säger du om dubbeln som det har blivit i EM med tanke på mixed stafett vinsten tidigare? Bara en sån sak.
8: Det var väldigt gøy. Det är en väldigt bra bredd i det norska laget nu. Vi gör det väldigt bra och det är väldigt gøy att vara en del av norsk idrett generellt. Norsk idrett är på en väldigt bra plats och det är gøy.
5: Ja då, vi gläds med er.
8: Ja, och Sverige också gör det väldigt bra, så grattis till er också.
5: Vi kämpar på.
0: Vi kämpar på bakom Norge som är sexa i medaljligan med 3 guld nu ju och 2 stycken brons dessutom. Och långt före Sverige i den där medaljligan, men nu har i alla fall det svenska landslaget 2 stycken medaljer. Det är ju 2 stycken brons och Sverige är på delad 20:e plats. Det blir inga nyheter här nu i P4. Vi hänvisar till andra kanaler, P1 exempelvis, för nyheter här nu när klockan blir 23. Vi fortsätter att sända eftersom vi väntar på bronsmedaljören Vanessa Kamga till Bengts intervjumikrofon. Det blir ju väldigt kul att få höra henne. Italien toppar medaljligan på 5 stycken guld nu och 10 medaljer totalt efter Gianmarco Tamberis guld i höjdhoppet. Stefan, vad säger du om det?
1: Ja, det hade jag inte räknat med, kan jag säga. Jag trodde att det fanns 3 italienare i den finalen som var bättre än vad Tamberi var. Men han visar verkligen att när det gäller då är gammal äldst fortfarande. Som jag sa tidigare, han var 6:a på italienska mästerskapen med 2:20 för 3 veckor sedan. Han har hoppat 2:23 som bäst i år. Han hade full kort 2:23 i kvalet. Men ja, han samlar ihop sig och han har hoppat högt så många gånger förut. Och det är vansinnigt imponerande.
0: Och han hade ju crowd control, som Kajsa-Marie Lindfors sa. Han hade verkligen publiken i sina händer där nere när han dirigerade hur de skulle klappa åt honom när han klarade 2:32. Och du har också sett att han hade... Vad hade han, tatueringar på armen? Eller vad var det?
1: Han har skrivit med tuschpenna på sin vänstra arm. Trust your mind, trust your body, trust yourself. Och 3 utropstecken.
0: Man firade med familjen där uppe på läktaren sedan dessutom. Alltså, det är ju kanske friidrottens absolut största profil.
1: Ja, men det är det ju. Han har ju vunnit väldigt mycket nu. 4 EM-guld, han har vunnit både VM och OS. Han har vunnit inne i EM, inne i VM, 4 Diamond League-finaler. Han har varit med väldigt länge. Han gjorde sitt första EM redan 2012 i Helsingfors. Hans pappa var i OS-final 1980 i Moskva. Vi ska ta höjd av historia. Så att han syns och han hörs och han gör väsen av sig och han får med sig publiken. Folk älskar honom.
0: Pappan som hoppade 2:28, va? Som italiensk rekordhållare 1983. Men också var tränare till sin son fram till uppbrottet dem emellan. Det var väl inte helt lyckat mot slutet att ha det samarbetet dem emellan. Men han är ju ändå mest känd för många i Sverige, tror jag, som mannen med skägg på ena halvan av ansiktet.
1: Ja, han började med det där 2012, tror jag. Första gången jag såg honom då i Helsingfors 2012, då hoppade han EM-final i blått hår. Undrar jag vad det var för en typ det där, men ja, han är en showman och han får energi av att han har publiken med sig. Och att han blir den här halvskäggsgrejen för att han råkar göra det en gång för att det var roligt. Och så hoppar han bra den dagen, då var han tvungen att fortsätta med det.
0: Han är också kritiserats och hyllats för sina inlägg på sociala medier där han har lagt upp bilder på sig själv väldigt smal och också skrivit om sin låga kroppsfettprocent där och att det då är viktigt för att prestera bra. Det där har jag fått kritik för att det är dåligt att hetsa kring vikten, men andra menar ju att det där är lite drottens verklighet.
1: Ja, det är ju faktiskt det. Och det gäller att man kunde ha det under kontroll. Det tror jag att Tamberi har, men det finns alltid en risk med det. Det har vi sett med England Nilsson, inte minst i Sverige under det senaste året. Så att, det är ju vad det är det där. Men ja, kan man styra det och ha kontroll över det, då är det väl så det fungerar.
0: Han bröt ju också fotleden i Monaco inför OS 2016. En väldigt läskig skada när han var som allra bäst egentligen och hoppade 2:39 och sen kom den fruktansvärda skadan på 2:41. Men nu är han Europamästare ännu en gång för 4:e gången alltså. Vi väntar på Vanessa Kamga. Hon står fortfarande och intervjuas av tv-stationer på den första delen av den läktaren där Bengt befinner sig på den andra stationen. Men du, Stefan, vi kan ju redan nu börja blicka emot det som väntar imorgon, för det är en häftig dag för Sverige, inte minst genom Andreas Almgrens final på 10 000 meter som kommer på kvällen. Andreas anlänt hit till Birmingham, det här är det enda han gör under mästerskapet och du har honom som guldfavorit.
1: Ja, jag tycker att han utstrålar en trygghet och säkerhet i sina intervjuer. Han har gått väldigt bra på träning. Han har en plan för hur han vill springa det här loppet. Han är oerhört stark och kan hålla hög fart väldigt länge. Jimmy Gressier som vann VM-guldet förra året såg inte så imponerande ut på 5000 meter. Slutade bara 4 där och var faktiskt inte ens bästa fransman i det här loppet. Så att det känns som att det är mycket som talar till Andreas Almgrens fördel inför morgondagen.
0: Dessutom höjdhoppsfinal för Louise Ekman där på kvällen och Samuel Pihlström i final på 1500 meter. Han var imponerande under försöksloppen och så ska ju Perseus Karlström gånga tidigare under dagen. Är det nu så, Bengt, att Vanessa Kamga närmar sig med bronsmedaljen?
5: Ja, och mer glädjestrålande än någonsin. Vi har sett ditt leende mycket nu och det har vi värmts av. Varmt grattis!
7: Tack så mycket, känns hur bra som helst!
5: Låt det bubbla fram mer.
9: Ja, men jag är superduper stolt över den här resan som jag gör, sättet som jag tävlar. Gång efter gång kommer jag in och gör en raketresa verkligen när det betyder som mest. Och jag är mest stolt över sättet jag tävlar, sättet jag har verkligen fortsatt kriga på med den här idrottsresan. Och nu står jag här med en medalj runt halsen, det känns helt otroligt.
5: Hur var det att så länge liksom försvara den där tredje platsen? Det känns som timmar nästan, jag menar, och det fanns hot bakom. Hur var det längst i tävlingen?
9: Jag var fullt fokuserad på mig själv. När jag går in i det där sista kastet så har jag ingen aning om hon har kastat om eller inte. Jag bara förbereder mig på att jag ska göra min grej här idag. Och jag bygger resultat efter resultat. Jag är en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Jättestolt över sättet jag tävlar här idag.
5: När medaljen var säkrad och vi jublade i högan sky, då hade ju du ett kast kvar. Innan du gjorde ditt sista kast, hade du i huvudet då att medaljen var säkrad?
9: Nej, jag gick verkligen in med ambitionen att göra det bästa kastet jag bara kan. Och det är så viktigt att man är i stunden och fokuserar på sig själv. Och min tränare sa inför det här mästerskapet att nej, men låt de andra tänka på dig. Du gör din grej liksom. Och jag höll det hela vägen. Supernöjd över det verkligen.
5: Hur var det att ladda för diverse kast och ha den här höjdhoppshysterin bara några meter ifrån dig? Jag måste ändå fråga det.
9: Ja, men jag tycker att vi blir lite trängda där i hörnet faktiskt. Det är inte så många av oss som kan vara igång och röra på samtidigt. De springer på banan och sen så kommer det en ansats liksom in på våran kurva där. Men det är ju en del av tävlingen att det ser olika ut hela tiden. Och jag antar att man blir bättre på att träna på det också.
5: Alltså, du gör många otroliga saker för att bli väldigt folkkär. För bara några dagar sedan, sommar i P1. Och nu det här, jubel i P4 och SVT och hos svenska folket. Alltså, vilken vecka!
9: Ja, jag hoppas att jag gav alla någonting att skrika hemma i sofforna och att det var verkligen så coolt att få dela den här stunden. Jag vet att jag har så många där hemma som hejar på mig och som vill se mig göra min grej här i ringen. Och jag är extra glad då att jag levererade för dem också. Det känns hur bra som helst.
5: Ja, det får bli de fullständigt sprakande slutorden från Vanessa Kamga. Återigen från oss, varmt, varmt medaljgrattis.
9: Tack så mycket, vi gjorde det!
0: Vanessa Kamga gjorde det och tog bronsmedaljen i diskustävlingen 64 och 61. Och man kan ju inte annat än smittas av den där glädjen.
1: Ja, men så är det. Hon är ju härlig och sprider verkligen optimism och positiva vibbar omkring sig.
0: Hon säger själv att hon gör en av sina bästa tävlingar i karriären.
1: Ja, men så är det ju. Hon är ju stabil. Alla godkända kast över 61 meter. Inte den där riktiga fullträffen kanske, men hon är verkligen på en hög nivå.
0: 64 och 61 blev hennes längsta. Hon hade en dryg meter upp till silver placerade Shanice Croft och ytterligare upp till vinnaren Jorinde van Klinken. Men hon säger också att de blev trängda där i hörnan.
1: Ja, vi var ju lite grann inne på att man kunde faktiskt ha flyttat höjdhoppsmattan ett par meter till vänster och gett lite mer utrymme åt både höjdhopparna och diskustjejerna faktiskt.
0: Med Vanessa Kamgas bronsmedalj så lämnar vi nu Alexander Stadium som är nästan till totalt tom nu efter kvällens häftiga finalpass.
10: Hörrni, bra jobbat. Långa arbetsdagar.
0: Tack så mycket.
10: Hörrni, Stefan, jag bara...
0: Nu laddar vi om för gång.
10: Ja, underbart. Jag har en reflektion bara, Stefan. Jag tycker de här, kallar de nya då, svenska fridrottarna, är så öppna och positiva, inspirerande när de är med intervjuerna. De är liksom... de bjuder på sig själva. Är det något nytt att observera? Jag var lite mer stängd på din tid.
1: Vi kanske får lite mer medietränare på min tid, jag vet inte. Det är klart att det är också lätt att bjuda på sig själv när det går bra. Det är ju ingen snack om det, men så är det ju.
0: Vi hörde också Oskar Edlund idag som var väldigt frispråkig trots att det inte gick så som han ville.
1: Ja, men precis. Det kan också. Han har ju också pluggat i USA och det finns det väl en del träning i retorik och så.
0: Det har Kajsa Melinfors också gjort som också kunde prata ikväll, precis. Om man säger så.
10: Ja, vad härligt då. Stefan, du är glad och öppen. Jag vet, du har inte det, men... tack så mycket, hörni,
1: jag kan vara gammal och gubbgrillig också, det krävs det inte det.
10: Hörni, vila, ladda och så hörs vi imorgon igen. Tack så mycket för idag.
0: Perfekt.
10: Lundholm, Stefan och Bengt Hött, god natt. Ja, då ska vi runda av här då. Och vi har haft en mat idag. Allsvensk fotboll har vi inte glömt bort. 3-0 till Elfsborg mot Västerås till exempel den här spännande dagen.
11: Ja, vi har ju fått med oss dubbla våra svensk par i beachvolleybollens EM i norra Polen. Imorgon är det dags för kvartsfinal där. Och så minns vi ju och har ännu mer tro och hopp för Sara Sjöström som ju idag simmade hem semifinalen av 50 meter fritt och nu går för guld även där.
10: Underbart. Lotta Lindedal, Tobbe Karlsson i tekniken, i redaktionen Charlie Andersson Lidberg, Olle Allén, Emil Håkansson, William Walletoft och Peter Arnberg, så var ju också Linda Krupke här från Ekonationen. Vi hörs imorgon igen. Det blir ett härligt sportextra. Yes. Långt och mycket. Ja, ha det bra kväll. Nu kommer P4 Plus. Det är gött det också. Hej med.
12: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.

blir bekväm ändå. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det vill ha kanoner! En kanon! Hur fan ska man få brunch ändå om det inte finns en kanon? Husbända! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio? Har ni inga kanoner?

Det är ju sån här musik nu i P4 Plus. Det är Elton John till exempel då, med Crocodile Rock. Passar alldeles utmärkt i den här kanalen, för det är ju en sån där låt som många känner igen och som har legat på topplistorna. 1972 kom den. Thomas Ledin, som ju till slut hamnade i Eurovision Song Contest med just nu 1980. Han var med första gången, tror jag var 72. Det blev en tionde placering i Eurovision Song Contest där. Och så Bernt Dahlbeck för det. En person med mycket humor som då visar hur man skriver en hit. Det är ju en fråga som jag har fått ställa många gånger när jag arbetar med Eurovision Song Contest. Hur skriver man verkligen en hit? Vad tänker man? Och vad gör man för påslag? Och ja, det börjar oftast bara med en liten enkel melodisnutt och sen blir det massa pålägg och grejer. Det var väl ett bra exempel i Ba Ba Ba Ba Ba. Så vi fick höra från 77. Nu till Glenn Campbell här i P4 Plus. Och sen ska jag berätta lite grann för er som lyssnar på sig från vanliga P4 under kvällen här. Att ja, vad som händer i helgen. Ja, det får ni i P4 Plus också höra då förstås.

Då ska vi till länsväg 226, Huddingevägen. För mellan Flaggplan och Tullinge, där pågår just nu en bärgning. Alltså länsväg 206, Huddingevägen, så pågår just nu en bärgning mellan Flaggplan och Tullinge. Och det här kan påverka i båda riktningar.

Ja, så där lät den. Siw Malmkvist sjöng den. Men hon var inte ensam om att sjunga den i Melodifestivalen då. Utan det gjorde också Lill-Babs, för hon var ju den som sjunger den i Eurovision Song Contest sen. Siw fick en massa smörj i tidningen också. Det var inte ovanligt att redan då skälla på folk i tidningarna för att man tyckte att de gjorde dumt i Melodifestivalen. Det var 1961, vi var med första gången 1958, och då så var det någon som skrev att nu hade minsann man nått ett bottennapp. Och varför det? Jo, för att Siw tappade bort sig när hon skulle sjunga en av verserna här. Hon började skratta för att det var någon som stod in till. Och jag tror, hon har berättat för mig, hon minns det mycket väl själv än idag. Men jag har ju förstås glömt bort vem det var. Men det kan ha varit Simon Brehm eller någon som stod vid sidan av och vinkade åt henne. Och så skulle hon vinka tillbaka och tappa bort sig i texten. Och så skrattade hon och trallade till. Och jag tycker hon skötte det alldeles utmärkt. Men det här var ju direktsändning. Och då tyckte man i tidningen att Siw Malmkvist, som hon skrev, apade sig. Har ni hört? Ja, det var 1961 det. Johnny Preston och Cradle of Love från 1960 har vi hört, och Glen Campbell med Wichita Lineman har vi också hört från 68. Jag lovade att jag skulle berätta lite grann om vad som händer här i P4 Plus, för er som inte vet vad vi gör här till vardags. En del av er kanske har kommit till oss för första gången och lyssnat på oss. Det är nämligen så att kanalen P4 Plus är Sveriges Radios egen webbaserade, eller appbaserade om du så vill, kanal i vilken du kan höra en mängd kända låtar av lite äldre modell. Och förutom att vi presenterar musiken så här nu på sommaren, så är det inte mycket presentation, men det blir mer när vi kommer in i september då sommartablåerna är över. Men redan nu så är det faktiskt så att Mikael Cederberg är en av dem som är nere i vårat arkiv och röjer. Och då fredag klockan 16 så är han eller har varit i arkivet och plockat fram en kvällstoppen från den 29 juni 1979. Det kan vara intressant att lyssna på. Sen har vi på lördag, imorgon alltså, ja, då händer det mycket. Då är det Micke Cederberg igen klockan 11 med Svensktoppen från den 10 maj 1970. Där är både Agneta och Frida med varsin låt, och Björn och Benny, ja, de får nöja sig med att ha skapat en låt. Stefan Rydén toppade Svensktoppslistan. Ja, det är mycket sånt där som händer. Det är klockan 11 imorgon, det är topplistetid förstår ni här hos oss. Och sen kommer en P4 Plus tematimme klockan 17, då är det One Hit Wonders det handlar om under den timmen. Låtar som har slagit med en grupp som kanske inte har blivit mer känd än så. Och sen så avslutar lördagskvällen med Lördans med Henrik Olsson. Sånt där händer i P4 Plus och mycket mer. Gå gärna in och titta på vår hemsida så får ni lära er en del om den här kanalen. Men vi är ju då också med i P4 ibland på kvällarna och nu fram till midnatt i afton. Vi går vidare med Papa Boo's Viking Jazz Band, Down by the Riverside. Mm.

Jag på tal om Micke Cederbergs tematimme imorgon lördag, One Hit Wonders. Det här är faktiskt Amy Stewarts enda riktigt stora hit, Knock on Wood. Och det är ändå inte hennes egen låt. Det var ju faktiskt en annan kille vid namn Eddie Floyd som gjorde den från början redan 1966 var det faktiskt. Men just den här versionen, ja det är ju då förstås en låt som jag tror att många av er dansade till på 80-talet. För den kom redan 1979. The Turtles, Eleanor har vi hört från 68 och Papa Boo's Viking Jazz Band. Från 1970 med Down by the Riverside har vi också hört. Till Chubby Checker nu, och då är vi på 1961. It's party time!

Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än

0: år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det sant att vi får.
1: Till sommarvind. Det är Carl Anton det här. Han spelade in den 1980. Före det så lyssnade vi på Lars Kristers och Karina. Den spelades in 2009. Och före den hade vi balladen om Bryggen Bluebird of Hull med Imperiet. Det är en förfärlig historia där som utspelas inte långt från där jag sitter utanför Bovallstrand på Sotefjorden. Där gick jag faktiskt en kväll med båten. Då var det mareld och alldeles stilla. Så det där är vatten som verkligen förvandlas från den ena stunden till den andra. Den här inspelningen kom med Imperiet 1985. Och så Chubby Checker med Pony Time har vi också hört från 1961. Så där då. Nu ska Claes-Johan Larsson be att få tacka för sig själv. Och den här veckan. Och jag ska med varm hand lämna över för er som lyssnar på P4 till Ekot sändning här vid midnatt. Och därefter så blir det Vaken med Pontus Andersson och Robert Frank. Här är P4 Plus så fortsätter musiken med Rita Järnqvist som musikväljare. Själv är jag ledigt över helgen och så hörs vi väl på måndag igen hoppas jag. Då börjar jag igen klockan 10 på morgonen här P4 Plus. Och ni andra får gärna lyssna ni också. Fram till dess önskar jag er en riktigt trevlig helg och tack för den här veckan.

0: Här är Ekot. I centrala Kiruna har en man i 30-årsåldern avlidit efter ett larm om bråk utomhus under kvällen. Anhöriga är underrättade. Exakt vad som hänt i Kiruna är oklart, men ytterligare en man ska ha skadats. En tredje man är misstänkt för mord och kommer att förhöras, enligt polisen. USAs president Donald Trump sa under kvällen att han tänker förklara det strategiska Hormuzsundet, alltså mellan Iran och Oman, som amerikanskt territorium. Trump sa det här när han talade på en polisskola utanför New York.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Trump angav ingen tidsplan eller hur det ska gå till. Och den amerikanska presidenten hävdar också att Iran lidit stora förluster och håller på att förlora kriget.
0: Rapporterade Frida Karlqvist. Den svenska skörden av spannmål väntas bli något sämre än i fjol enligt Jordbruksverkets nya prognos. Fredrik Andersson är spannmålsbonde i Arboga.
3: Vi har svårt att bedöma vad vi får för skörd förrän den dagen vi sätter tröskan i det och väger in det helt enkelt. Men att vi nu ser att vi ligger någonstans runt medelskörd, det är väl det vi kan ta till oss just nu.
4: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet, men i flera delar har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson på Lantmännen.
5: Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland, Sörmland har varit ganska gynnsamt. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
0: Reporter Linn Hallberg, sist i Ekot vid midnatt.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4.

5 minuter över 12 är klockan, samtidigt som Rosalie med Thin Lizzy fejdar ut här i radion. God afton mina vänner, varmt välkomna till oss här på Vaken. En ny natt vi sänder ända fram till klockan 7. Jag och Pontus Andersson sitter här fram till klockan 4. Sen kommer Robert Frank och tar över. Och i natt är det äntligen dags, hörni, för önskenatt. Där du som lyssnar gärna får bidra med dina låtönskningar. Fylla på den här jukeboxen som vi kallar önskenatt. Det här kan du göra på lite olika sätt. Antingen så mejlar du till vaken@sverigesradio.se och berätta där vilken låt du gärna vill höra. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida där vi har en så kallad tråd ute. Det är väldigt många som har hört av sig redan där. Med massa härliga låtar som förhoppningsvis ska hinna spela så många som möjligt av. Man kan också skicka in ett sms till 72250. Skriv vaken först, bara gör sedan ett mellanslag. Eller så ringer du in till programmet på 020-99-55-00. 020-99-55-00 alltså. Härligt! Så det blir en önskenatt den här veckan också. Underbart! Varmt välkomna ska ni vara.

Madonna. Där låter slut. Madonna var det vi hörde med Danceteria här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska köra ut den första, nattens första önskning. Och den kommer från Thomas. Han hörde av sig till oss på vår Facebook-sida. Och vill gärna höra den här låten. Lolita Pop med Hey Winner.

Lolita Pop med Hey Winner. Tack så mycket för den önskningen, Thomas. Det är många som hör av sig just i detta nu. Det är många som ringer in. Härligt. Och en av dem var Fredrik som gärna ville höra Free Falling när han satt och körde bil här i natten. Tom Petty heter ju artisten naturligtvis.

2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt. Och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblanamn i veckans omgång av svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.

vår Facebook-sida. Dit kan du höra av dig eller så skickar du ett sms in till programmet 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra den här lördagsnatten.

Ja, ingen önskenatt utan att den där låten önskas och spelas oftast. Volbeat, danska Volbeat, för evigt heter låten. Det var Pia som hade önskat den via

Yes, Chris Norman tillsammans med Susie Quattro stumble in. Det var Aya Lisa som ringde in här förut till mig och ville gärna höra den. Nu är det dags för Krille i Åby att få sin önskan uppfylld, kan man säga så. Hej, lastbilschaufförer i all ära, men nu tycker jag att det är dags att uppmärksamma alla skickliga och alerta lokförare som kör nattens miljövänliga transporter på järnvägsspåren. Spela gärna något passande, till exempel Miracle Worker med Super Heavy. Natthälsningar från Krille i

Dancing Queen med ABBA här i Vaken med P3 och P4. Vi kör ju Önskenatt. Och det här är ju en fantastisk låt som för övrigt var en önskning från Anneli via vår Facebook-sida. Men, herregud, det är ju, stämmer det då alltså att det är idag, den 15 augusti, är det då alltså 50 år sedan ABBA släppte Dancing Queen. Jag vet att det är lite sisådär med exakta release-datum när låten faktiskt gavs ut. Om det är den 16 eller om det är den 15 augusti. Men hur som helst så är det en fantastisk låt som firar ett jubileum idag. Otroligt. Vi går vidare i programmet. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se. Och näst ut här är Edith, som ringde in här nyss och ville så hemskt gärna att jag spelade Tennessee Waltz med Alma Cogan.

Al McCogan, Tennessee Waltz. Vandraren med Nordman hade gjort min natt på vägarna med dryga 10 mil kvar med 70 mil bakom mig, hälsar Andreas.

0: Nordman hör vi med Vandraren här i Vaken med P3 och P4. Nu är Jonas Karlsson här från Trafiken. Hallå där. Där ska du vara också. Så
1: hördes jag?
0: Nej, jag vet inte
1: vad. Jag säger tjena igen.
0: Jag tror att du hördes genom min mic. Okay. Men jag drog en regel som absolut inte var rätt. Så. Ja. Hur ser trafikläget ut?
1: Nej, men vad gäller liksom olyckor på våra större riksvägar, alltså riksvägar och Europavägar, där har jag inget att rapportera just nu. Så att, ser ni någonting så är det bara att höra av er. Och då har vi ett nummer som är 020 999 444.

Eros Ramazzotti tillsammans med Tina Turner, Cosa della Vita. En av många önskningar som har kommit in här nu den senaste stunden här. Jag har suttit här. Fortsätt gärna önska musik. Vi kör ju önskenatt ända fram till klockan 6, så det är mycket tid kvar. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du vilken låt du gärna vill höra, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida, och det har Lena gjort, och hon vill så gärna höra mig spela Alphaville, Forever Young. Eller inte höra mig spela låten, utan att jag spelar ut originalversionen. Jag ska inte sitta här och sjunga.

10 minuter i ett är klockan. Alphaville Forever Young hör vi där. Tack så mycket för den önskningen, Lena. Sanna i Sundsvall har mejlat in här till vaken@sverigesradio.se och vill gärna höra Fisherman's Blues med The Waterboys. Tillägnad min krillskrank. Jag vet inte vad det betyder, Sanna, men det är säkert internt mellan er två. Vi ligger och lyssnar på gammal hedlig radio i vår husvagn på Dundret och hade gärna lyssnat på denna låt medan vi löser mordgåtor. Hälsa Sanna i Sundsvall. Ja, trevlig nattaktivitet. Här kommer Waterboys Fisherman's Blues.

Sylvia Vrethammar, tycker om dig. Det var Solveig som hörde av sig per telefon och önskade den för en stund sedan. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot här. Vilken härlig första timme vi har haft, hörrni. Men jag hinner spela Elvis Presley, Promised Land först.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Socialdemokraterna vill att det ska bli enklare att arrangera festivaler. Det med en festivallag. Det här säger riksdagsledamoten Laven Redar som är på plats på festivalen Way Out West som ju pågår i Göteborg. Socialdemokraterna vill förutom att göra det smidigare också att det ska gå snabbare att få tillstånd till festivaler. Sport i friidrotts-EM i Birmingham tog diskuskastaren Vanessa Kamga brons. Kamga kastade 64,61 och EM-bronset var Kamgas första medalj i ett internationellt mästerskap. Efteråt var hon mycket nöjd med sin insats.
3: Jag är superduper stolt och nu står jag här med en medalj runt halsen. Det känns helt otroligt. Jag är en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Det känns hur bra som helst.
2: Jorinde van Klinken från Nederländerna tog diskusguldet i EM. Vanessa Kamgas brons var för övrigt historiskt den första svenska medaljen på damsidan i diskus i ett internationellt mästerskap sedan 1928. En man i 30-årsåldern är död och en man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna under kvällen. Det uppger polisen på sin hemsida. Den skadade mannen fördes till sjukhus med ambulans. Det är också han som misstänks för att ha mördat den första mannen och inte, som vi felaktigt sa i förra sändningen, en tredje man. Enligt polisen kommer förhör att hållas och brottsplatsen i Kiruna är avspärrad. Miljontals invånare i England och Wales varnades under kvällen via sms för mycket hög brandfara. Invånarna uppmanas att inte elda, grilla eller använda fyrverkerier. En konsert i Royal Albert Hall i London fick avbrytas när många telefoner i publiken började tjuta. Ekonyheterna, Mats Karlsson Lennart.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken
1: med Pontus Andersson.

Vill jag ha där. Egentligen 1:05 är klockan. Eagles med How Long inledde den här andra önskenattstimmen här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här och drömmer mig tillbaka, eller drömmer, men jag blickar tillbaka lite grann när jag hör den där låten med Eagles, How Long. För det första så är det, kan man ju lätt tro att den låten är från 70-talet. Den här låten är relativt ny. Den kom 2007. Men jag minns detta eftersom jag i gymnasiet då gick musikklass och spelade gitarr och hade min sista... Vi hade alltså, jag fick betyg i gitarr helt enkelt, i en, vad säger man, kurs på gymnasiet. Och så gick jag i trean sista året och så skulle jag ha min sista gitarrlektion där då min gitarrlärare skulle göra sin slutgiltiga bedömning av mitt gitarrspelande. Och då så satt han på just den här låten med Eagles och så sa han, gör ett gitarrsolo, spela ett gitarrsolo över de här ackorden. Och så gjorde jag det. Och så fick jag MG faktiskt. Jag blev fick ett MG efter ett gitarrsolo. Men det var så kul, jag kommer att tänka på det när jag hörde den här låten. Hur som helst, vi kör önskenatt här i natt. Så att det går jättebra att höra av sig ifall man har ett önskemål gällande musiken. Kanske något sånt där minne som jag hade där. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och Tommy har önskat en låt som det är många som önskar. Och det är Fields of Gold. Och det är många som önskar en dels med Sting. Men också med Eva Cassidy. Men vi inleder här. Vi kanske får spela Eva Cassidy senare. Men vi inleder med Tommys önskning här. Att han skriver att få lyssna på Fields of Gold med Sting vore toppen. Så nu får du göra det, Tommy.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så heter låten. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla ifall du har en låtönskning, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Inger gjort. Hon skriver så här: jag, Inger och min man Hans skulle vilja att ni spelar Cheerio med favoritgrabbarna i Lasse Stefans. Hoppas ni vill och kan spela den. Det skulle betyda mycket för oss då vi har och har haft väldigt många motgångar. Lika med lite uppmuntran skadar aldrig, hälsar Inger. Ja, det håller jag med om. Här kommer Lasse Stefans med Cheerio. Lite akustiskt här, sen drar det igång.

Bon Jovi med låten Because We Can. Här är Vaken med P3 och P4. Det var Patrik som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. 72250, skriv Vaken först i sms:et. Gör sedan ett mellanslag ifall du också vill önska dig en låt denna lördagsnatt. Man kan också skicka mejl, det har Christer gjort här. Skriver, nej det här är ett sms, ser jag nu. Han skriver, hej Vaken, på fredagen igår alltså var jag med om avteckningen av en minnesplakett tillägnad den kända ABBA-ljudteknikern Micke B. Tretow. Platsen var Kungsgatan 21 i Norrköping där Micke växte upp och gjorde sina första inspelningar. Bland talarna fanns Janne Schaffer som hyllade den bortgångne ljudmästaren genom att återge flera fina episoder från inspelningsvärlden. Jag föreslår att Janne får medverka genom att spela den melodiska gitarrslingorna i Ted Gärdestads låt Jag vill ha en egen måne, inspelad av Micke B. Tretow förstås, hälsar Christer. Ja, Micke B. Tretow, stor legend, gick ju bort här för ett tag sedan, men fick alltså en minnesplakett i Norrköping. Jag såg bilder på detta, Christer. Bilder nådde mig, men jag visste inte att det här var. Men supermäktigt och superrimligt att han får en minnesplats, Micke B. Tretow. Vi lyssnar nu på Ted Gärdestad.

The Spirit of the Hawk med Rednecks, innan det Jacqueline med Effortless här i Vaken med Peter och P4. Vi kör önskenatt. Det där var två ytterligare önskningar som har kommit in här. Och näst på tur är Mårten. Han skriver, nej, nu är det dags att spela någonting med lite klass. Vi som var med på den tiden vet att det fanns mycket bra musik som spelades jämnt på radion i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. Så man knappt hör idag. Så jag vill höra en av dessa låtar, nämligen Titanic med Micke Wiehe.

0: eso.
1: Mikael Wiehe sjunger Titanic, andra klasspassagerens sista sång. Tack så mycket för den önskningen, Mårten. Nu drar vi upp tempot något här, för Merita har hört av sig och vill gärna höra Animal med Def Leppard.

Def Leppard med Animal. Tack så mycket för den önskningen. Vad hette du nu igen? Merita. Stort tack för det. Vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms in till programmet här. 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Linda gjort. Hon vill gärna höra Sherry Sherry Lady. More than talking, för det vore väl festligt och kult en fredagsnatt, skriver Linda. Absolut.

Ulf Lundell, Rom i regnet. Det är många som har önskat den låten här i natt. Så där fick ni den. Jag var lite osäker där när jag skulle. Jag har ju hört den här låten många gånger i många olika versioner live och sen den här studioversionen naturligtvis. Men det som är kul är att den heter ju Rom i regnet och jag har hört genom åren här på Sveriges Radio flera olika tolkningar av den här låttiteln, att det har varit Rom i regnet. Men man hör ju, eller om man lyssnar på texten, så är ju Ulf, han har ju köpt en flaska rom och satt sig ner i Tanto här på Södermalm i Stockholm. Ja, vi släpper det nu, för Håkan är näst på tur här, har skrivit till oss på vår Facebook-sida. God natt i natten. Frågade min son om en önskelåt. Svaret kom direkt och det var Nirvana med Come As You Are. Så det får bli min önskan, skriver Håkan.

Come As You Are med Nirvana, och den här timmen den flög bara förbi, hörrni. Men jag hinner spela en låt till med Amanda Bergman här, Grasp. Och fortsätt för guds skull att önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först i smset, gör sedan ett mellanslag, sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, men först Amanda Bergman.

0: är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den kraftiga brand som bröt ut i ett radhusområde i Arboga igår uppges nu vara under kontroll. 16 bostäder har förstörts, uppger räddningstjänsten för Ekot. Kommunstyrelsens ordförande i Arboga, socialdemokraten Andreas Silversten, sa så här när han befann sig på det kriscenter som upprättats för de drabbade.
3: De som är i den här lokalen där jag är nu, det är ju otroligt tagna människor. Men engagemanget från kommunen har varit fantastiskt. Och det har bildats grupper och det har skänkt saker. Och det var till och med så pass att vi var tvungna att säga att vi kan inte ta emot mer just nu, för att vi vet inte riktigt vad det är som behövs.
4: 15-åriga Isak bor i närheten av radhuslängorna.
5: Jag låg och sov och min kompis ringde och skrek i mobilen och sa att jag skulle gå ut från huset. Och då gick jag upp och ropade på mamma, för hon hade jobbat natt så hon låg också och sov. Och sen kollade jag ut och så såg jag att det var hur stora lager som helst. Och sen kom polisen och så här knackade på typ och sa att vi behövde evakuera. Jag känner att det är hemskt, alltså, fast också en liksom lättnad att ingen har dött. Liksom så. Men som sagt, det är väldigt, jag är tom typ.
2: Reporter Hugo Bernhard med hjälp av P4 Västmanland. En kraftig jordbävning har inträffat i Indonesien i natt. Skalvet hade magnituden 7,7 med epicentrum i havet utanför ön Flores. Indonesiska myndigheter har utfärdat en tsunamivarning, men det finns ännu inga uppgifter om skador eller skadade till följd av jordbävningen i Indonesien. En av världens rikaste män, Jeff Bezos, grundare av Amazon, blir ny delägare i den kända engelska fotbollsklubben Liverpool. Det är efter att nuvarande ägaren, det USA-baserade Fenway Sports Group, bestämt sig för att sälja runt en tredjedel av det klassiska Premier League-laget. Liverpool som vunnit 20 ligatitlar i England senaste säsongen 24-25. Det var Ekots nyheter.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken
1: med Pontus Andersson.